0: your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。

0: 주마에사
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
4: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: 国場幸之助のラジオタックルの時間となりました、
1: はい、
0: この番組は聞けば聞くほど沖縄日本そして、世界の政治がよくわかります。浦添市にある FM21 の皆様は5月の11日の月曜日夜の9時、 FM レキオ、はい、FM那覇の皆様は5月12日の火曜日の午前10時、FM 久米島の皆様は5月12日の午後4時となっております、はい、本日もこうちゃん、しんちゃんでお送りしてまいります。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので多少聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います、
0: はい、
1: それではこうちゃん、今日は世界にタックルからスタートしていきたいなと思うんですけれども、
0: ね、はい、
1: まあ、あの日中の首脳会談が行われるということで、まあ、世界の本当、
0: 米中
1: ごめんなさい、
0: はい、
1: 米中の首脳会談があるということで、
0: はい、
1: まあ、あの、まあ、世界の本当にリーダーとなるべき2国がですね、まあ、あの首脳会談をするということで、まあ、こうちゃんはどういうふうに見られてますでしょうか、この米中首脳会談ですね。
0: そうですね、これは非常に世界が注目をする、
1: はい、
0: まあ、極めて重要な、まあ、会談でありまして、はい、まあ、今の中東情勢にしても、
1: はい、
0: またウクライナ情勢にしても、
1: うん、
0: また日本にとっては、はい、あの台湾海峡の平和と安定ですよね、
1: はい、
0: それを守ることにしても最もこの鍵を握っているのはあの、はい、アメリカと中国です。
1: そうですよね。
0: そして日本も、まあ、このゴールデンウィーク先週連休がありましたけれども、はい、まあ、高市総理は、はい、まあ、ベトナムとかオーストラリア訪問しました、はい、で小泉、はい、まあ、防衛大臣はですね、確かフィリピンを、はい、あの訪問していったと。

0: 思います、はいはい、でこれはですねもう本当にはい、アメリカと中国とのこの会談を見据えた上で、はい、日本がどういう世界戦略を描いていくのかっていうことの、はい、最重要な国を訪問した位置づけになっているなっていうふうに思いますね、
1: はいはいはい、なるほど。
0: 例えば、まあ、日本とフィリピンの間はですね、はい、円滑化協定といいまして、まあ、これは昨年発行したんですけれども、つまり自衛隊とフィリピンの軍隊がですね、まあ、共同訓練なんかで相互に訪問しやすくする、はい、まあ、国際協定があるんですが、でこれが協定が昨年発行したことによって、アメリカとフィリピンが主催する合同訓練、はい、合同演習があるんですよ。これバリカダンっていうんですけどね、バリカダン、
1: はい、
0: でこれに初めて日本が参加をすることができました。でフィリピンっていうのはこのすぐ上の方に台湾がありますから、このフィリピンと台湾の間のバシー海峡っていうこのシーレーンの、まあ、チョークポイントの海っていうのは、
1: はい、
0: 日本にとってもホルムズ海峡級ぐらい重要な海になってるんですよ。ですからフィリピンに対して、はい、共同訓練をするとかですね、いろんな防衛装備品をしっかりと提供していきながら、まあ、防衛装備品を一回提供するとこれ数十年にわたって長い関係が構築できますから、すごく大きな一歩につながっていくと思いますし、はい、小泉防衛大臣がですねこの時期に訪問したのは本当に意味があったなというふうに思っております、はい、
1: なるほど。
0: あとオーストラリアに関してはですね、もうおそらく今オーストラリアと日本の関係っていうのは、もう大使館の方と話していつも感じるのは、ものすごくインドネシアのことを気にしてましたよね、
1: はい、
0: オーストラリアにとっては隣国ですから、インドネシアも広大な人口を抱えるまあ、地域の大国ですので、はい、まあ、日本にとっても重要な国なんですけれども、ですからこのシーレーンの確保であるとか、この AI 海底ケーブル、まあ、そして今日本の、この最上のですね、この、まあ、艦艇を一緒に作ろうという形で、
1: はい、
0: 最上型の能力向上型の、まあ、三進鋭護衛艦ですね、まあ、これもそれらと一緒にやっていこうという動きがありますので、
1: はい、
0: まあ、非常に有意義な訪問になったんじゃないのかなと。またベトナムももちろんもう非常に日本にとって重要な国ですから、はい、まあ、安倍総理も、まあ、菅総理もだいたい今から2013年ぐらいの時に最初の外遊先はだいたいインドネシア、はい、ベトナムとかですね、やっぱりそれぐらい日本にとってものすごく重要な国の一つでもありますので、
1: はい、
0: まあ、本当にこういう外遊を含めて、この日中の、この米中のですね、首脳会談の行く末を、まあ、しっかりとこのアメリカのサイドからですね、台湾海峡の平和と安定は、これはもう譲れないと、とっても大事なんだということを、
1: はいはい、
0: まあ、しっかりと確認できるかどうかでしょうね。で、このマルコ・ルビオ国務長官、日本でいうと外務大臣なんですけれどもね、マルコ・ルビオ長官は、すごく繰り返し、台湾は間違いなく、議題になるというふうに、話してますから、はい、やっぱり台湾とインド太平洋地域 この安定ということがアメリカにとっても中国にとっても共通の利益になるんだということを、
1: はい、
0: 繰り返し発信はしているんですけれども、まあ、しかしアメリカっていうのも、まあ、それなりに複雑な国ですからね、やっぱり国務長官の、まあ、ある意味外交の打ち出し方とホワイトハウスのトランプ大統領を中心とする外交の打ち出し方っていうのがちょっと若干違う気がするんですよね、はい、ただマルコ・ルビオさんという方は、まあ戦略的に物事見てるなと思うのは、彼が最初に国務長官になってやったことはクワッドだったんですよ。クワッドの外相会談、
1: はい、
0: でクワッドの外相会談っていうのはクワッドのメンバーはアメリカ、日本でオーストラリア、インドだったかな。で、その中で、いくつかの共通の議題で、海底ケーブルも入ってましたよ。だからすごく重要な、まあ、認識を持ってるなっていうふうに感じてます。まあ、この背景にはこの AI の時代であるということの、はい、機械インフラの海底ケーブルを大事にしていかないといけないということだと思うんですけれども、
1: はい、
0: ですから今週は、 おそらく世界

0: はみんなあのトランプ大統領の訪中、中国訪問に支援が集まってるんじゃないでしょうかね、はいはい。まあ、その前にイランとの停戦をですね、まあ、しっかりと仕上げた形でトランプ大統領はあの中国に訪問したいと思ってるでしょうから、
1: はい、
0: だからこの今週は今週末に訪問予定だったと思いますけれども、かなりぐりぐりとまた、
1: はい、
0: このイランとの中東情勢がすごく不透明感が増してくるような点はちょっと若干懸念してますけどね、
1: はい。
0: またあの台湾の方にですね、私が注目している動きの一つに、
1: はい、
0: このアメリカイスラエル公共問題委員会っていうのがあるんですよ。これは何かというと、まあ、いわゆるイスラエルの、まあ、ロビー団体なんですけれどもね、
1: はい、
0: これはもうあのものすごく資金力があるんですよ。でこれアメリカの政界に対してイスラエルよりの当たり前ですけれども政策を打ち出してもらえるように、はい、この共和党民主党問わずですね、
1: はい、
0: まあ、大変な影響力がある、まあ、世界最強の、
1: はい、
0: まあ、最もこの富豪級の力のある、イスラエルロビーなんですけれども、で彼らがですね、はい、まあ、昨年かな今年だな、200名ぐらいの規模で、
1: はい、
0: 昨年ですね、昨年の秋です、10月頃でしたけれども、200名ぐらいの規模で台湾を訪問したんですよ、
1: はい、
0: 5日間の日程で、
1: はい、
0: でそして私もイスラエルに行った時にはこのアイアンドームっていうものすごいミサイル防衛のシステムがあるんですが、
1: そうですね、地下室に、はい、避難して、まあ、外で
0: バーンとなってたって言って
1: ましたね、はい、
0: 音も私聞こえましたから、
1: はい、
0: で中国の、まあ、ミサイル攻撃に備える台湾の方は台湾の盾みたいなもの、T ドームっていう
1: 名前の、
0: はいはい、T ドームっていう構想を今の来清徳さんなんかを発表してるんですけれども、これもイスラエルとのいろんな協力の中でやっていっているような感じですね、
1: うん、はい、
0: はい、まあ、これがつまりアメリカの、
1: はい、
0: 非常に影響力を持っている団体に、
1: はい、
0: しっかりとこの台湾海峡の平和探偵を必ず守るようにっていうことのメッセージにつながっていってると思うんですよね、
1: はい、
0: こういう訪問団があったっていうのは、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: これはまあ日本との関わりもそうですけれども、やっぱりまあこうちゃん今外務委員長じゃないですか、
0: はい、
1: 外務委員長というのは国会の外務委員会をまあ委員長として仕切ってるっていうところあると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、政府は外務大臣、まあ、党の部会は外交部会っていうのがあるんですかね、
0: 外交部会ってありますね、
1: ありますよね。で国会の役職では外務委員長っていう、まあ、この3人がまあ外交に関しては要なのかなと思ったりもするんですけれども、
0: そうですね、
1: 校舎の役割はどちらかというとその法律をどんどん審議して、まあ、いくっていう役割がありますよね、まあ、通していくっていうのもあるんでしょうか、
0: まあ、それもありますけれども、
1: はいはい、
0: 結局この各国に必ず外交の委員会っていうのは存在してるんですよ、
1: うん、はいはい、
0: で少なくても多くの国は、まあ、一部の独裁国家以外はですね、で国会の中で、
1: はい、
0: 予算とか、はい、法律とか条約っていうものを可決しないと外交政策できませんので、はい、ですからその責任者の方々が、
1: はい、
0: よく日本に訪問しに来るんですよね、
1: はい、
0: でそしてまた日本に対する、まあ、信頼度っていうのか期待度っていうのが今過去ここまで高まったことはないんじゃないでしょうかね、はいはい、よく戦後最大の、
1: まあ、これまでの蓄積、はい、
0: まあ、蓄積であり、はい、やはり日本の81年間の評価でもあり、
1: はい、
0: またアメリカとがっちりいろんな連携を取りながらも、
1: はい、
0: イランとかですね、
1: はい、
0: まあ、様々なこの関係国ともやり取りをずっと地道にやってますので、
1: はいはい、
0: そしてやっぱり特にヨーロッパの方が今アメリカとものすごく厳しい状況になってますからね、
1: はい、
0: ドイツに、まあ、駐在する5000人の、
1: はい、

0: がですね、はい、まあ、大体ヨーロッパには8万人ぐらいの米軍が駐留していると言われてるんですけれども、うん、
1: はい、
0: でドイツっていう国はこの8万人いるうちの約3万6400人はドイツにいるんですよ、うん、これヨーロッパ最大 の拠点なんですけれどもね、
1: はい、
0: まあ、この5000人を半年から1年かけ て撤収するっていうのは、
1: はい、
0: ものすごく大きな、
1: うん、まあ、動き
0: です、はい
1: はい、
0: ですから、ね、まあ、この点もですね、やっぱり NATO っていうのは米軍もアメリカも入ってますから、
1: はい、
0: ものすごくアメリカの存在はでかいんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこれが今後どういう形で影響が来るのかっていうのは、この点もすごく世界が注目している大きな部分じゃないでしょうかね、
1: はい、なるほどですね。
0: ただですね、やっぱり中東とかアフリカとかヨーロッパとかに、
1: は
0: い、40カ所か50カ所ぐらい の、はい、米軍の施設とかあるんですよ、
1: はい、
0: でいろんな中東の国々にもですね、米軍の関連、はい、施設があるんですけれども、部隊があると思うんですが、
1: はいはい、
0: やっぱりイランからガンガンと攻撃されたわけですよね、
1: はい、
0: でその時にどれだけその、まあ、防御したっていうかですね、
1: うん、
0: アメリカがその駐留している国、そのエリアに関して守れたのかっていうのは、これは冷静に検証していく必要性があると思いますね、うん、
1: はい、
0: はい、でそうじゃないと、うん、何のためにじゃあ駐留していたんですかっていう話にもなるのかな、うん、
1: なりかねないですね。
0: なりかねない。ちょっと私も今全ての情報を把握してるわけじゃないんですけれどもね、
1: はい、
0: うん
1: うん、まあこうちゃんは外務大臣政務官もやりましたし、
0: はい、
1: まあ、国土交通省も副大臣も、あと国防部会長ですね、で外務委員長ということになると、まあ、どちらかというと外交防衛のところに役職が集中してますよね、まあ、そういう期待の表れっていうところもあると思うんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりこの今の特に、まあ、ホルムズ海峡を含めたこの動きを見てて、まあ、日本非常によくやってるっていう評価がやっぱりあると思うんですけれども、
0: はい、
1: 私はもう海外回っててものすごくガソリン高い、日本行くと、まあ、160円めちゃめちゃ廃屋ですね、まあ、
0: うん、
1: めちゃめちゃ安いと、
0: 安くてびっくり
1: というところがびっくりっていうところがあってですね、
0: うん、
1: やっぱりそういったところも見てしっかりやってるなっていうところを非常に感じてはいるんですけれども、まあ、各国内海外あんまり行かない人たち多いですから、はい、どういうふうに見てるかわからないんですけれども、これはいつ頃ですね、正常化されるっていうか通常運転になるっていう、なんか見通しっていうのはなんか、中央でというか国の中心でそういう話題ってよく出てくるんでしょうか、それともあこれは長引くなみたいな印象があるんでしょうか。
0: 物価高の部分ですか。
1: まあ、物価高というよりは、まあ、平常運転というかですね、うん、まあ、ホルムズ海峡に、まあ、どんどん船がいつものように動くというですね、なんか850隻ぐらい動けなくなってるんですよね、まあ、イメージ的に、
0: まあ、今、うん、もうホルムズ海峡はですね、直接日本も世界も、
1: はい、
0: 経済のまさに大動脈ですから、
1: はい、
0: で昔からですねホルムズ海峡が本当にこの、まあ、ある意味実質的に封鎖されるっていうことをイメージした人はあまりいなかったと思うんですよ。
1: なるほど。
0: これはまあ、危機感がなかったといえば本当に危機感がなかったって反省しなければいけないんですけれどもね、
1: まあ、これまでになかったからっていうこと
0: ですね。なかったことなんですよ、
1: うん、
0: ところが実際に、まあ、今回
1: 封鎖はされてないんですけれども、
0: はい、
1: 通りづらいというか通るのが怖いというかそういう感じですよね、うん、心理ですよね。
0: そうですね、いや、まあ、心理というか実際的にこの、はい、やはりアメリカもイランもですね、お互いこの、まあ実際に攻撃もまだ行われておりますからね、
1: はいはい、
0: あとそのイランが、まあ、巻いた機雷がどこにあるか正確にわからないとかですね、
1: はいはい、
0: 非常に危険もあるわけですよ。
1: はい、
0: ただ紛争地域には日本は自衛隊を出せませんし、
1: はい、
0: しっかりとこの機雷の撤去っていうのは日本は世界で一番の能力は持ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これもいろんな国と共同対処をしていきながら、
1: はい、
0: 安全性を機雷撤去していかないといけないんですが、まあ、しかし、まあ、このホルムズの部分が最

0: 時代のある意味焦点というよりかは、アメリカとイランがですね、はい、この究極的に争っている部分というのは、
1: はいはい、
0: イランの核開発をどういうふうに、まあ、ある意味整理していくのかという部分に尽きるわけですよね。
1: はい、
0: はいはい、だからまあアメリカは20年このイラン濃縮を停止しなさいと、
1: はい、
0: アメリカはですね、核の濃縮を認めたものがありました、はい、まあ、ところがアメリカはですね、第一次トランプ政権の2018年に、まあ、合意から離脱をしたんですね、
1: はい、
0: でその結果イランがウラン濃縮を加速させたっていうのがあります。
1: はい、
0: で国際原子力機関 IAEA っていう組織がありまして、で彼らによると、はい、イランは現在 60% の高濃縮ウランを約440キロ持っているだろうっていうふうに言われております、
1: はいはい、
0: で 60% の高濃縮っていうのはもう原子力発電所に利用するにはあまりにも高すぎてですね、はい、こんなにも必要ないんですよ、はい、で核兵器ができるのは 90% の濃度って言われてます、
1: はい、
0: ですから 60% まで来るとも 90% に行くのはもう短期間でなっていくので、
1: はい、
0: 非常にこれは危険だなと、はい、まあ、そういう状態の中でこのアメリカとイスラエルの、まあ、残念ですけれどもこのイスラエルの危険っていうのものがあったと言われているんですが、
1: はい、
0: まあまあ、しかしいずれにしてもですね、これはアジアに置き換えると北朝鮮ですよね、
1: はい、
0: で北朝鮮の方はもうすでに、
1: はい、
0: もうイランよりもっと進んだこの核兵器、うん、そのものはもうおそらく開発しているだろうと、はい、あとはこの弾道ミサイルに搭載できる能力を持っているのかっていう部分の段階にあるんじゃないかっていう話もありますし、はい、あと暗号資産も含めてですね、で彼らはサイバーの高度な能力で、はい、世界中からお金をかき集めているので、
1: はい、
0: まあ
1: はい、
0: 核兵開発を手放すと、もう国がもうある意味動かないと、うん、他国から攻められていると、はい、ウクライナも昔は多くの、
1: はい、
0: 核兵器を持ってたんですよ。
1: はい、
0: ただそれをアメリカとかロシアとかですね、いろんな国々のブダペスト覚書だったかな、何だったかな。何かで、
1: はい、
0: 全部核兵器を移したんですね、国外に、
1: はいはい、
0: その代わりみんなでウクライナを守ろうって約束があったんですけれども、結果的にロシアに攻められちゃってるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、みんな見てますからね、
0: まあ、いろんなものを見てるとですね、
1: はい、
0: まあ、本当に残念なことなんですけれども、
1: うん、
0: まあこれはイランも簡単には手放さないだろうなと、まあ、しかし日本もアメリカもこれ多くの国々は中東地域にこのように核を持つ、しかもイランのようなある意味、まあ、宗教国家ですからね、独裁的な、
1: はいはい、
0: まあ、そういうところが、核を持つっていうことの世界地球に与える悪影響っていうのは計り知れませんので、
1: はい、
0: ここは譲れないだろうなと。でもイランも譲りませんから、
1: はいはい、
0: そうなるとこの、まあ、ある意味その両国の、
1: うん、そうですよね、
0: 見通しっていうものは見えにくいですし、
1: うん、
0: でイランはアメリカにこの攻撃をして壊されたインフラのお金を払えって言ってるんですよ、
1: はい、
0: でアメリカでイランがそれアメリカが払うように感じないじゃないですか、私は簡単に払わないと思うんですよね、
1: はい、
0: で分かったと、だったらもう通過するタンカーからですね通行料を取ると、うん、
1: はい、
0: でそれで彼らから通行料を取って、イランのインフラの復旧に当たるっていうような、まあ、そんな話の流れになりかねませんよね、
1: うん、はい、
0: うん、だからそれを考えると、まあ、通常通りにホルムズ海峡が、まあ、通過をできるっていうのは非常にこの時間のかかる取り組みなのかなっていうふうに私は見てます。最終的には分かりませんけれども、
1: ね、はい、そうですね。それでは曲を挟んで次に行きたいと思います。
0: はい。

0: 国場幸之助のラジオタックルです、はい、こうちゃんしんちゃんでお送りしております。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので多少聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います。それではこうちゃん、ちょっと気になるニュースがまだ世界のタックルであるということで、はい、引き続き、これも紹介していただきたいなというふうに思いますけれども、何かイギリスの地方選挙気になってるんですか、
0: はい、そうですね、イギリスがですね、はい、ちょうどあの先週あの地方選挙があったんですよ、
1: はい、
0: でこのイギリスの地方選挙っていうのは、
1: はい、
0: あのイングランドの136の自治体で、
1: はい、
0: あの約5000議席をめぐって争われるんです
1: ね。なるほど、はい、
0: でその結果ですね、
1: はい、
0: この改革党っていう政党があるんです、
1: はい、
0: でこの政党はあの、まあ、右派のポピュリスト政党って言われてるんですけれども、
1: はい、
0: この反グローバリゼーションとか反移民とかですね、はい、減税を訴えるとか、は
1: い、まあ、トランプ大統領が言ってるようなことと、
0: まあ、極端に、そうですね、トランプ大統領極端にしてるような感じなんですけれどもね、
1: はいはい、
0: で彼ら の, あの選挙前の議席が、
1: はい、
0: 確かに2ぐらいしかなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: それは1448議席まで増やしたんです。
1: 1448、これ素人もいっぱい含まれてるわけですよね、はい、政治の、
0: まあちょっと全部の背景は分かんないんですけどね。
1: すごいですね、はい、
0: はい、でそれでこの、まあ、通常ある、はい、まあ、労働党とかあとはあの、はい、保守党っていうのが大体、はい、いい大きな政党なんですけれども、
1: はい、
0: で労働党はですね、
1: うん、
0: マイナス1429議席。
1: ああ、じゃあもうほぼ取られたわけですね。
0: うん、で、まあ、獲得してる議席も、はい、あの1023と、改革党は1448ですから、は
1: い、もう逆転されてますね。
0: 逆転してます。もう426議席の差がある、はい、これは相当大きな差ですね、
1: はい、

0: で、それで労働党はウェールズっていうところの、
1: はい、
0: 地域では伝統的に強かったんですけれども、
1: はい、
0: この100年以上にわたって労働党の牙城だったんですが、はい、ここでも大敗してると。
1: なるほど、
0: うん、ですからもう完全にちょっとイギリスの政治が流動化してきたなっていうふうに言われてますね、
1: はい、
0: あとは保守党の方もマイナス561議席になってますので、
1: はい、
0: まあ非常に厳しいですね。ただこの改革党が1446議席を増やして、でもう一個この議席をドーンと増やしているのが緑の党っていう、まあ、これどっちかというと、左派的な、
1: はい、
0: まあ、環境を大事にする政党なんですけれどもね、
1: はいはい、
0: まあ、労働党と保守党っていう、いわば既存政党が大敗したっていうのは、
1: はい、
0: もう政治の多党制化の時代に入ってきたんじゃないのかなと、うん、でヨーロッパの政治の動きっていうのはですね、はい、どうしてもこの数年かけながら、はい、日本も含む世界に広がっていきますから、
1: はい、
0: まあ、どこの地域でも、まあ、フランスなんかでもそうなんですけれども、この今、
1: はい、
0: この右派的なポピュリズム政党がどんどん躍進してきてますので、
1: はい、
0: まあ、それは日本にとっても無視できない大きな動きだなと。これが国政ではなくて地方のレベルで出てきてるっていうことが、
1: はい、
0: すごく気になるニュースでしたね。
1: なるほどですね、ありがとうございます。まあ、ちょっと引き続きですね、さっきの、はい、世界のタックルではちょっと紹介しきれなかった部分で引き続き、
0: はい、
1: 話を聞きました。じゃあここからはもうちょっと沖縄にタックルということで、
0: そうですね、
1: まあこうちゃん講演した部分でいろいろ勉強というか調べた部分があって、うん、それをちょっとご紹介いただければなというふうに思うんですけど。
0: そうですね、
1: 調べたっていうのはどういう、
0: まあ、
1: どういう
0: 調べたっていうのはですね、ちょっと私の、はい、まあ、祖父の、まあ、じいさんの話なんですけれどもね、
1: はい、国場幸太郎さんですね、
0: 国場幸太郎の話ではあるんですが、
1: はい
0: はい、まあ、私倫理法人会っていう那覇東倫理法人会っていうところにメンバーあるんですけれども、
1: はいはい、
0: なかなか普段これ毎週金曜日の朝の6時から1時間なんですけれどもね、
1: はい
0: はい、まあ、普段は東京なんであまり参加できないんですが、
1: はい、
0: ちょっとこの講演を頼まれてまして、
1: はい、
0: 必ず来てくださいよと。それで、
1: はい、
0: まあ、衆議院っていうのは、はい、衆議院の外務委員会は毎週水曜日と金曜日が開会日なんですよ。
1: はい、
0: でところが、まあ、ゴールデンウィークの5月の8日に講演をしたんですが、
1: はい、
0: この日は運よくですね、
1: はい、
0: まあ、委員会の予定が立ってなくて、
1: うん、
0: ただその外務委員会なんで、まあ、世界で日本に影響のあるいろんな外交の大きな問題が出てくると、委員会急遽開かんといけませんから、
1: はい、
0: だから確約はできなかったんですが、うん、まあ、運よくですね、講演することはできました。でその時に、はい、まあ、事前に言われてたのがですね、
1: はい、
0: 国場さんこれはもう倫理法人会なんで、国政報告会じゃないから、
1: はい、
0: ちょっと倫理の話をしてくださいと、
1: はい、
0: 例えば、まあ、家族の話とかね、まあ、そういうような話に、
1: はい、
0: してくださいねっていうふうに事前に言われてたので、まあ、そうだなと思ってですね。でそれで私も、はい、まあ、自分のじいさんとかですね、その話をちょっと改めてまた、はい、昔の文献とか、いろんな資料とかをひっくり返しながら調べました。
1: はい、
0: でそしたらですね、私の、まあ、祖父は国場幸太郎っていうんですけれども、
1: はい、
0: この祖父の親は国場公直っていうんですね、
1: はい、
0: でそのまた親は私からすると高祖父っていうんですが、
1: うん、
0: まあ、祖父のおじいちゃんこれ国場公六っていうんですよ、
1: はい、
0: で彼の代の時に、まあ、国頭村の方に移ってるんですね。
1: なるほど、
0: まあ、それまで那覇に住んでました。那覇の祖父だったっていうふうに言われてますので、うん、でそれで、まあ、国頭村の浜上原っていう集落にいてですね、
1: はい、
0: まあ、旧氏族だったのでずっとちょんまげしていたんですよ。
1: なるほど。
0: でそれをもう日本が近代化になってきて、この まあ、文明開化の中でちょんまげをちょん切るっていうのはもう ある意味常識みたいな時代の中においてですね、
1: はいはい、
0: うちのじいさんの高祖父はもう死ぬまで切らなかったんですよ、
1: はい、
0: でそれで、いろんな地元の、まあ、役人からですね、
1: はい、
0: 相当いじめられて、で裁判に立ったそうです。かなり長期的なな
1: るほどですね。ちょんまげ切る切らないでですか。
0: 切る切らないの裁判、型紙裁判っていうのがあったそうなんですけれども、
1: うん、背景ですね。で
0: これでなんかもうこのいろんな、まあ、土地を取られたり、
1: はい、
0: 農機具を売ったりですね、
1: まあ、これいじめですね、まあ、
0: うん、でそれで、はい、もう経済的にただでさえ困窮してるのに、
1: はい、
0: 裁判をしてますます貧しくなったと、
1: はい、
0: ただそれでも、まあ、裁判はどうにか勝ったんだけれども、お金がなくなったっていうエピソードが徳馬幸太郎がよく話していたみたいなんですよね、
1: はい、
0: だから旧第一尚氏の、まあ、末裔子孫なんだと、
1: はい、
0: これだけ失っちゃいけない、金がなくてもっていうことをこだわっていたと。でこの幸六っていう人がずっと生涯切らなかったので、
1: はい、
0: その息子の徳馬幸直、私のひいじいさんなんですけれどもね、
1: はいはい、
0: で彼も、生涯ちょんまげを切らなかったんです。
1: なるほど。
0: で亡くなったのが昭和43年ぐらい、
1: はい、ま
0: あ、当時もう100歳近かったみたいなんですけれども、
1: はい、
0: だからおそらく沖縄で最後までちょんまげをしていた人間の一人なんですよ、うん、
1: なるほど。
0: でこれがですね、
1: はい、
0: たまたま私の友達が、財布の中にですね、
1: はい、
0: で私のひいじいさんの写真を入れてたんですよ。
1: ああなんか、はいはいはい、聞きました、
0: うん、でなんでお前持ってるんだっていうふうに言ったら、
1: うん、
0: このおじいはあまりにもファンキーだと、
1: うん、はい、
0: 巻きを背負ってですね、
1: はい、
0: この目がもうこの目つきがすごいすごいと、
1: はい、
0: もう鷹みたいな本当に鋭い目をしてるんで、はい、ただものじゃないっていう風貌を感じるっていうことで、なんか新聞で何かその、
1: はい、
0: まあ沖縄の最後のちょんまげみたいな感じの写真があったみたいなんですよ。
1: おー、なるほど。
0: でそれをなんかその切ってから財布に入れてたんでこれ俺のひいじいさんでやったらもう非常にびっくりしていたんですけれども、お互いにびっくりしたんですが、まあ、そんなこともありましたね。
1: なるほどですね。
0: あともう一つはですね、
1: はい、どうぞ、
0: はい、
1: 琉球処分直後ぐらいに生まれたっていう感じですよね。 2,30 年経ってからっていう感じです。まあ、ひいじいさんは
0: ひいじいさんがね、いつ生まれたのが、そうでしょうね、
1: 1870年ってことになりますよね、さっきの計算でいうと。
0: 沖縄県の誕生は明治12年ですからね、
1: はい、
0: 明治12年なんで、1868年に12たつから1880年かな、
1: あ、
0: でそれで、
1: はい、
0: 国馬高太郎が生まれたのは1900年です、
1: はいはい、
0: だからその親の代ですからね、まあ、大体、
1: はい
0: はい、まあそうなんでしょうね。ただ沖縄の場合はこの琉球藩とかですね、うん、
1: はい、
0: どんどんこの段階的に、
1: まあ、
0: 近代化されていきましたから、はい、そうですそうです、はい、
1: はいはい、
0: そうです。まあ最後の件ですよね、明治12年ですから、ね、
1: はい、
0: あともう一つはですね、
1: はい、
0: 非常に、この戦後ですよ、
1: はい、
0: 国馬幸太郎っていうのは技術者だったんで、
1: はい、
0: まあ、戦前は日本軍のある意味飛行場をたくさん作る工事をやっていたんですね、うん、
1: はい、
0: で1945年に、まあ、ある意味4月1日に米軍が上陸してくる、はい、沖縄本島に上陸してくるんですが、
1: はいはい、
0: 1945年の、まあ、1月2月かそれぐらいの時期に、
1: はい、
0: まあ、いろんな空港、日本軍の空港ですから、
1: はい、
0: 本土の方に出張に行ってですね、
1: はい、
0: こういうふうにいろんなインフラを作ったっていうことの、
1: うん、
0: まあ、打ち合わせ報告みたいなものをしていたら、もうこれ以上はもう沖縄に帰れませんっていうふうになったそうなんですよ、
1: はい、
0: もうどんどん戦争が激しくなってくるっていう情報があったんでしょうね、はい、で実際にも地上戦があったんで、はい、ですから沖縄戦の時には私の祖父は沖縄にいなかったんです。
1: なるほど。
0: 私の父も熊本県の山鹿っていうところにずっと疎開していたので、小学校時代だったんですけどもね、
1: はい、
0: まあ、それで、まあ、沖縄戦争の時には地元にいなかったんですが、
1: はい、
0: で戦争が終わって、まあ、組織的戦争は6月23日に終わってですね、
1: はい、
0: もう当時はもう米軍統治下なんで、 沖縄に

0: 入れなかったんですよ、
1: はい、
0: 入れなかったんですね、
1: はい、
0: ところが1946年、つまり戦争終わって翌年なんですけれども、
1: はい、
0: この沖縄にも絶対帰らんといけないっていうことで、
1: はい、
0: 密航船で帰ったんですよ、
1: はい、
0: で当時の密航船っていうのはですね、
1: はい、
0: あの地雷のリスクもあるかもしれないし、で途中で米軍に攻撃されるかもしれないし、
1: はい、
0: でこの船もなんか中古の船で、
1: はい、
0: 結構の人が乗ったみたいなんですよね、
1: はい、
0: でそこに吉田志円さんっていうすごく有名な、まああのはい、沖縄の東大卒のうちなんちゅうで有名な官僚を見たんですけれども、はい、乗っていたそうです、
1: はい、
0: あの本当に沖縄の、まあ、まあ30数名の人が乗っていたと聞くんですが、
1: はい、
0: で子供で乗っていたのが私の父と、
1: はい、
0: あのまた父のいとこの国は孝一郎っていうですね、まあ、ムンブイ市とかブセナとか国県っていう会社を作ったあの、
1: はい、
0: まあ、あの私の父のいとこがいるんですが、
1: はい、
0: この2人の子供だけはもうあの親に隠れて乗ったみたいです、う
1: ん、なるほど。
0: で4日かかって、この、まあ、熊本の方から出て国頭の方に、はい、奥の方に4日かけて着いたそうなんですけれども、
1: はい、
0: でこれも本当に運が良かったんだなと、
1: うん、
0: もしこの時に何かあれば、まあ、もちろん私も生まれてませんし、
1: はい、
0: 非常に良かったなというふうに思ってますね。
1: そうですね、はい、はい、まあ、ちょっと時間もそろそろ
0: 来ており
1: ますので、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、追曲を挟んで次に行きたいと思います、はい、
0: はい。

0: 国場幸之助のラジオタックルです。こうちゃん、しんちゃんでお送りしております、
1: はい。本日もリモートでのお届けとなりますので、多少聞き苦しい点があると思いますが、ご容赦願いたいと思います。
0: はい。
1: それでは、やっぱりもう最後はですね、辺野古沖での事故ということになっておりますけれども、はい、やっぱりこの、いろんな情報が出てきてますよね。もう、事故直前の画像とか動画とかですね。はい、やっぱりこの足場の悪いところから乗船したとか、まあこのなんていうんですかね、本当にこの救命胴衣をつけていたのかどうかとかですね、やっぱり乗船した方々からのヒアリングとか、はい、やっぱりその聞き取りとかっていうのもしっかりやりながら、もう何が起こってたのかっていうのは非常に原因追及をやっぱりしていきたいっていうのはやっぱり親御さんは特にあると思うんですね、
0: うん、当然のことですよね、はい、
1: やっぱりそういったところがもうしっかりとなされていかないとですね、もうこの曖昧にしちゃいけないんじゃないかというふうに思うんですが、そこら辺そのなんていうんですかね、進展がなかなか見られないっていうかですね、まあ、少しずついろんなのは明らかになってきてはいるんですけれども、やっぱりもうこのどんどんどんどんこのやっぱり 日にちは経っていきますので、じゃあこのまま大変でしたねで終わりなのか、
0: いやいや、とんでもないことですよね、これ
1: は。とんでもないことですよね。
0: 徹底した究明と、はい、まあ、再発防止のためにもですね、
1: そうです、そうです、
0: 何が起きたのかってことはしっかりとやっていかないといけませんし、
1: はいはい、
0: またこのあれなんですよね、この、
1: はい、
0: いわゆるこの反基地活動とは全く、まあ、切り離した形でみたいな、はい、説明もあるって聞くんですけれども、
1: はい、
0: なんかこの辺野古に抗議する、
1: はい、
0: このヘリ基地反対協議会の代表が、
1: はい、
0: なんかどうして国際高校のなんかバスの中で、
1: はい、
0: なんかそのいろんな、演説をしたみたいな、うん、
1: はい、
0: 話の情報も出てきてるみたいなんですよね、
1: はいはい、
0: だちょっとその辺で、
1: うん、
0: まあ、今もう SNS の時代ですから、いろんなものがどんどんどんどんと明らかになってきてるので、
1: はい、
0: まあ、そういったことも含めてですね、
1: はい、
0: やっぱり真実の実態というものを、まあ、謙虚に丁寧に把握していくことが本当に大事だなと思いますよね、
1: は
0: い、
1: うん、本当ですね。なのでやっぱりこれが進捗がどうなってるのかっていうのがなかなか見えづらいなというところがありますので、これはもう本当に大変なことが起こってるんですけど、誰もなんか責任取らないというかですね、責任はどこにあるのかっていうことさえもなんか分かりづらい状況になってるように感じるので、これはぜひもう本当に、まあ、県議会でもそういうプロジェクトチームが立ち上がってるようなんですけれども、
0: そういったもの
1: も含めてですね、しっかりと徹底的に原因追及、そして誰かやっぱり責任を負わないといけないところがあるんでしたら、やっぱりこれだけのことが起こってますんで、やっぱりそういうところをもう洗いざらい、事故を起こした側もやっぱり話をしていく、
0: はい、
1: 自分たちが不利になるような情報であったとしてもですね、人の心があるんでしたら、まあ、そういうふうにみんなでしていくべきなんじゃないかなというふうには思います。
0: いや、当然のことだと思いますね。
1: はい、
0: はい
1: はい、まあ、こうちゃん、そろそろ時間になりました。
0: はい、わかりました。まあ、この問題非常に重要ですからね、はい、またタックルでも引き続き取り上げていきましょう。
1: はい、
0: はいはい、本日のラジオタックルはこうちゃん、しんちゃんでお送りしました。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。

78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.

0: 本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: 太郎です。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
10: カチンバコンボが11

0: 皆さんおはようございます、こんにちは。今週も始まりましたよ、ラジアヤ家族中島ファミリー。ああ沖縄暑くなっております。はい、ちょっと耳の調子が悪い中島ファミリーです。今日は次男ユッキーと進めていきたいと思います。ユッキーどうぞ。
1: はいはい、皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 最近暑さにやられてる次男のユッキーです。よろしくお願いします。
0: 溶けてませんか？
1: いやもう溶けてますね。
0: もう溶けちゃってますか？
1: 溶けてます。
0: 早いよ、まだ始まったばっかりだよ、
1: ね、本当ですよね。
0: 4月ですよ。
1: まだ4月ですよね。
0: うん、
1: まだ20日ぐらいなったばかりなのに。
0: そうよ、
1: もう半袖で
0: ちょっと早いよ、
1: うん、
0: 今はユッキーウリズンっていういい時期なのよ。
1: あ、
0: ウリズンって私は聞いたことあるけど意味合いが分かってなかったんだけど、
1: うん、ウリズン聞いたことある自分も、でも分かんない意味が。沖縄の、
0: うん、潤い始めっていう潤い染め、
1: うん、
0: という語源から来ているという、
1: うん、

0: 冬が去って雨が降り始め、大地が潤い、若葉や花々が勢いづく様子を表している。
1: そういう結構きれいな言
0: そう、
1: 葉なんで
0: 綺麗
1: す
0: な
1: ね。
0: 言葉なの。私ウリズンってもう植物だと思ってた。ウリズン豆とかさあるから、そのことなのかなと思ってたんだけど、そう、1年で沖縄が最も過ごしやすい時期と言われる季節なのが今なんですよ。生き物たちも活発になるこの季節という。ユリとかもね、すごいもう咲いてるしね、花すごいよ今。
1: え、まみさんのところも咲いてます？育ててる花とかは咲い
0: 一
1: てるんで
0: 気
1: す
0: に
1: か？
0: ね、やっぱり雨続いたでしょう。で、晴れたらもう切らないといけないぐらい咲いてるよ。
1: すごい。その日を待ってたかのような。そうです
0: そう、
1: ね。
0: 過
1: 虫と
0: ご
1: かも
0: し
1: ね。
0: やすい季節、キャンプビーチパーティーとかさ、散歩とか、活動も、人間も動物も活発になるという。
1: すごいね。蜂もすごいし。
0: でもこれが一時期なのよね。
1: 今
0: もう
1: か
0: す
1: ら
0: ぐ終わっ
1: ね。
0: ちゃうよこれ。
1: 今から雨が
0: あ
1: 欲し
0: り
1: い
0: がとうござい
1: ね。
0: ます。ジェンジェンさん、
1: お、ありが
0: マ
1: とう。全
0: ミー、次男、いつもありがとうござい
1: 然。いつも
0: ま
1: ね、
0: す。
1: 本当にありがとうございます。
0: ゆりさん、おはよう、暑いね
1: はいね、ゆりさん。おはようございます。
0: ーって。 さっきね、ちょうど、ゆりさんから来てるって言ったら、ラジオからね、外が見えるんですけれども、ちょうどゆりさんっぽい人が歩いてたので、ユッキーは「えっ？」って言って外見て、あ、本当？」って言って、いやいや
1: そうなんで
0: 違
1: す
0: うよ、メッセージが来てるっていうことよ。
1: そう、めっちゃ似てましたよね。
0: 似てた。
1: あと思って、えと思ったら
0: ユッキーが何を勘違いしてるかすぐ分かった。
1: コメントだよって言ってね。
0: そう、コメントだよ。
1: ああだって。
0: リンジェンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マミさん、ユッキー、お久しぶりです。今日の東京は那覇と同じ26度。
1: おお、同じなん
0: 午後
1: だ。
0: からは太陽も出るようです。今日も張り切ってどうぞ。
1: じさん、ありがとうございます。
0: いや、
1: 本当にね、同じ温度なんですね。26度。
0: 暑いよね。
1: じゃあもう半袖ですか？
0: もうそうでしょう。ゆりさん、湿気すごいけどねって、本当に。
1: ですね。もうジメジメですね。
0: そう、風がもう通るようなね、海の近くとかだったらね、いいけどね。いや、那覇はうちは湿気だらけですよ。
1: 湿気だらけですよ
0: もう扇風機回しっぱなしです。
1: ね。寝る時とかもね、布団に迷うっていう。
0: 今の時期って何、寝る時かぶって寝てる？
1: タオルケットみたいな。
0: ああ、もう切り替えてますな、ちゃんと。
1: だけど、なんか冬にも使ってた、なんかちょっとふわふわした、毛布ではない
0: 毛
1: けど、な
0: 布？
1: 毛布あれ、なんかある、ふわふわのやつ。
0: ふわふわのやつ。
1: なんかほら、めっちゃカバーがついてる、
0: 赤
1: なん
0: ちゃ
1: か。
0: んか。
1: なんて言えば
0: もうい
1: いんだ
0: ユッキー
1: ろ
0: 赤ちゃんのベッドで寝てるから。
1: う。もうふわふわだもんね。
0: ふわふわのやつ。
1: ふわふわっていうか、なんていうの、名前が分かんない、何か意味が分かんない布団で寝てます。 でも
0: 本人分かってないからね、みんなもっと分かんないね。
1: ニトリとかで売ってそうなんね、なんか分かんないけど、
0: ああ、分かる分
1: なん
0: か
1: かよく折りたたまれて、なんか売られてるっぽいやつ、なんか布団みたいに書かれてない。山内さんは？
0: る。 いや、私ももう毛布だったけど、結局かぶってても起きたらどっか行ってるよね。 もうダメね、暑いね。
1: 暑いですね。
0: もう洗濯します。
1: ワンちゃんとかは
0: もう犬
1: どう
0: も
1: で
0: さ
1: す？
0: すがに何も着てないわ。
1: お洋服とか。
0: そう、もう服も脱いだよ。
1: おしゃれ、かわいい
0: 肌
1: ね。
0: 感冒ですよ。
1: クーラーもついてます？もうワンちゃんい
0: い
1: ると
0: や、
1: ころっ
0: もう
1: て。
0: つけないといけないから、もう今日は絶対にクーラーを掃除します。
1: ああ、そっか、大変ですね。フィルター。
0: フィルターから。
1: フィルター落ちないですよ、なかなかね、ほこり。
0: もう全部またします。一度 YouTube 見て
1: YouTube。
0: 自分で掃除するのを覚えてしまって、

0: YouTube 見ながらいいですね、うん、
1: でも大体あれ1台いくらぐらい業者さんに頼んだら6000円とか8000円とか、
0: え、そんなします？
1: します、します、そ
0: っか、うん、もうでもそうですね、めちゃくちゃね、
1: なんか2台で1万いくらとかさ、
0: うん、
1: 台数が多かったりね、まとめてだから、うん、結構時間かかるの自分でやったら、うん、でね、潰れるリスクあるでしょやっぱり自分でやると。
0: でもお願いしたい、
1: そうお願いするのが一番だよね、
0: したいな。でもすごいほこりが前見たんですけど、
1: うん、
0: 最近
1: 見ない方がいいよ、見たらショック受けない。
0: すごいほこりがもうね、うん、そうなんやばいね、
1: うん、で、あの売ってるさスプレー式の泡が出る、
0: うん、
1: シューって排気口に吹きつけて、うん、クーラーを掃除するの知ってる？売ってるの、
0: うん、
1: スプレー式ってあるの？
0: 水ですか？水の、
1: え、結果は液体なんだけど、うん、洗浄液なんだけど、もうムースみたいなあの泡がブオーって出るんだけど、うん、
0: そんなのがあるんですね。
1: そう、でもあまり汚すぎたらあれやっちゃうと余計にクーラー詰まっちゃって悪くなるって、
0: うん、
1: ドロドロがちゃんと排水されなくて、だからやっぱり常にね掃除しないとね、
0: うん、でもねこのほこり落とす時は、うん、あれですよね、なんか前 ほうきみたいなやつで、
1: うん、
0: 落としたんですけど、
1: うん、
0: どうやってやってます？ユリタ落とすと
1: き、あのね、結局手が届かない、
0: あ、高いね、
1: 分解しないといけない、うん、
0: あ、高いよね場所が、
1: うん、理屈はもう洗うなんだけど、
0: うん、
1: もう換気扇洗うのと同じ要領なんだけど、うん、やってみたけど、ただその分解が難しいの、やっぱり、
0: うん、
1: しちゃいけないようにできているわ。
0: あ、クーラーですか？
1: うん、
0: なんか網戸は取れますよね、網戸みたいな。
1: そうそう、網戸みたいに、あんなね簡単にね、網戸フィルターね、
0: フィルター、
1: うんうんうん、あれはね、あれね、汚れててもそんな汚れてないの、中で回ってるあの筒みたいなのがあるの、
0: へ、
1: その冷やして、はい、あれがめちゃめちゃ汚いの。
0: あれは見たことないな、フィルターまで掃除した
1: の、うん、甘い
0: 甘い、あ、これは、うん、もうやばいかも、
1: うん、うん、危険です、
0: 危険だ
1: 見たことなかったより危険です年一見てなかったらね、
0: クーラー使う時もちょっとお願いします。
1: ユキ、なんか新しい発見があったって。
0: 発見ですか？
1: うん、
0: ファミリーマートとか行きます？
1: 行くよ、
0: 行きます。
1: うん、
0: 今多分あるか分かんないんですけど、うん、今ある、多分あると思う、ガム買うと、うん、あ、キシリトールとかね、と
1: ガム
0: の、
1: うん、
0: ロッテのキシリトールとか買うと蓋がついて、
1: 蓋
0: なんかな、コアラのマーチあるじゃないですか、
1: うん、
0: コアラのマーチの形したなんか蓋が3個買うとついてくるみたいなのがあるんですけど、うん、
1: それまとめて、
0: まとめて
1: 3個買ったら、
0: うん、対象の商品買うと3個ついてくるみたいなのが、うん、1個ついてくるのがあるんですけど、うん、ここめっちゃ便利で、
1: あ、本当だ、
0: 今までの悩みが解消された、
1: 解消された。
0: 今までカバンにすごいガムが散らばっている カバンだったんですけど、これあるだけで散らばりが防げたっていう、うん、
1: 本当だ、対象のガム3個同時にね、うん、買うごとに全8種あるっていうユッキー、
0: え、そんなにあるんですね、
1: 今1種ね、
0: 自分は、うん、
1: ユッキーはコアラのマーチの何のマーク、ピンクの
0: なんか、うん、リボンちゃん、
1: リボンちゃんだね、
0: リボンちゃんの、
1: リボンちゃん、コアラちゃんのやつだね、
0: う、うん、
1: あのヘッドホンしてるのとか、
0: うん、
1: 野球帽かぶってるのとか、天使とかメガネとか、
0: あ、そうか、でも
1: タキシード着てるのとか、
0: うん
1: うん、がもらえると、でホワイト、ね、ホワイトがあるんだけど、うん、それはファミリーマートの限定カラー、
0: あ、限定カラーあるんだ、
1: うん、
0: ちょっと見ればよかった。
1: ガムキャップっていうんだ、シリコーンでねできてるね、ゴムのキャップなんですけど、
0: そうそう、なんかキーホルダーにもなるかもしれない、チェーンがついてるから、
1: うん、
0: うん、
1: そう、ガムキャップとして使用中はボールチェーンを使用して持ち運ばないでくださいと、
0: うん、
1: うん、 で対象商

0: 商品は、ロッテのキシリトールガムのグレープマスカットソーダ、
1: うんうん、
0: ロングミントオリジナルだね、
1: うん、
0: はい、ライムミントブラックミントフレッシュミント、
1: うん、
0: でフッ素か今いいのあるよね、フッ素配合してるやつがあるんだよね、
1: うん、上等ですよね、
0: うん、でももうガムの値段じゃないよ213円
1: あ
0: 歯茎の健康、
1: うん、今ちょっと歯茎あれだから、
0: じゃあこれにしてください。
1: 買おうかな便利です、
0: ね、オーラテクトガム、あこれも対象ですね。
1: ありますね、
0: うん、
1: 天海さんは
0: うい、ういやでも初めて見たそんなの、
1: すごいしね、デザインも、
0: へ
1: え、あそうだそうだ、種類がいっぱいあるから探すのも楽しいですよね、うん、色がいろいろありますよね、赤とか。
0: ユッキーこれ4月14日火曜日、うんから27日月曜日だから、
1: うん、
0: もうすぐ終わります。
1: え早いよ、ね、そうなんだ、
0: 短期だね、
1: うん、短期、
0: はい、
1: ちょっと今あるか分かんないですよ、
0: 商品なくなり次第終了って、
1: うんうん、昨日はちょっとちらって見たらあったんですけど、同じ店舗、
0: うーん
1: でも、
0: う
1: ん、何があるかはまだちゃんと、
0: えこれはどれがついてくるか分かんないの、好きなの取れるんじゃないんだ、
1: う
0: ん、
1: 好きなの取れる、
0: あ取れるの、
1: そうそう、もう自分は絶対ピンクって決めてたからピンクにしたんだけど、可愛い、
0: うん、
1: 全部可愛かった、うん、でも全部ちゃんと、どのデザインかは見てないけど、可愛いと思う色が。
0: ジュンジュンさんありがとうございます、うん、ガム散らばる、ガムもキャンディーも高くなったよねって、確かに、
1: うん、キャンディーなんて何円ですか、
0: めっちゃ高くなってる、ね、いやチョコレート、
1: うん
0: チョコレートの箱の二十何枚入ってるやつあるじゃない、ボックスタイプの
1: チョコレート、
0: うん、
1: あーよくあるお菓子のチョコレート、
0: うん、あの1枚ずつ入ってるやつ、
1: あーご放送
0: ガーナとかいろんな定番チョコが、
1: あ
0: 箱入りの、あれなんかもう500円前後だよ、
1: えそんなするんです
0: か、ひろちゃんありがとうございます、えヤンヤンつけ棒も200円になっててびっくり、え200円もすんの、
1: なんか、うん、コンビニで見たけど
0: 子供のもんじゃなくなってきたな、
1: 昔はよく買ってたよ、
0: うん、
1: 今そうなんですね。
0: ジュンジュンさん、ジンナコーヒー飲む、
1: あコーヒーはね実は飲めるようになりました、
0: なったの、
1: なったか、あ種類による、あのスティックのやつあるじゃん、
0: スティック
1: スティックなんかほらインスタント的な、あの、
0: うん、
1: あれでも飲める、
0: 二十何本とか入ったやつでしょ、
1: そう、
0: もうお砂糖とかも全部入ってる、あれカフェオレじゃない、ほぼ、
1: うん、入ってるのもだし入ってないのも無糖ってなってるのも、うん、一応飲めるっちゃ飲める、
0: なんでスティックなんよ
1: だけど
0: 関係なくない
1: 、スティックは飲めるよ、あとあれ
0: ちょっと待って、ちょっと待って、あのスティックのやつってさ、うん、あの無糖だったらただの、
1: うん、
0: あの瓶のコーヒーを小分けにしたやつじゃない、
1: あ瓶のやつかな、なんかイオンとかに売ってそうな、
0: うん、
1: なんかめっちゃお得な、
0: あれめっちゃ、うん、お得じゃないよ、あれすごい最近値段上がったよ、
1: へえ、
0: うん、
1: 300円
0: ぐらいするでしょ、
1: ですかね、多分分かんないけど、ちょっと
0: だって、うん、あの、うん、値上がりする前に倍ぐらいになってる、
1: じゃあ相当上がってますね、
0: うん、250円ぐらいで売ってたんよ、
1: うん、
0: あこれはあのいいねと思って、うん、エコだしと思ったけど、
1: うん、だけど、
0: うん、
1: あれじゃあコーヒーよくラジオの飲むじゃないですか、
0: うん、
1: さんは
0: あラジオの飲むって
1: ラジオのコーヒー
0: FM 那覇さんが置いてくれてるやつですね、
1: FM 那覇さんに、はい、めっちゃなんかすごいねあの本格的なんかコーヒーメーカーみたいなね、
0: うん、美味しいよね、
1: 自動販売機じゃない、なんかポンと押したらコーヒー出てくるやつある
0: んです、うん、ポンと押したら、ね、
1: あのコーヒーはちょっと苦くて
0: あ分かる、
1: 大人なんかすごいコーヒー豆から
0: いや苦い
1: 苦い、
0: 確かに苦い
1: 苦いなと思います、うん、種類により
0: ストロングだよ、
1: うん、
0: ジェンジェンさんもしかしたら低価格を守ってたコーヒーも上がるかも、
1: あでも何かも今は上がってますね、
0: うん、
1: やっぱり、
0: うん、
1: やっぱもう自分の行ってた前は安かったお店ももうやっぱり徐々にね上がっていってるので、
0: もう子供に100円あげてさ、うん、お菓子買ってきなって言えなくなったよね、
1: うん、もっと必要になりましたね

0: だいぶね。私も発見しましたよ。いや前から知ってはいたけど、うん、なかなか使えてなかったんだけど、昨日もユッキーに真夜中に、私寝落ちしてしまってたから真夜中に LINE 送ったろうかな、どうしようかなと思って、そうだミュートメッセージ機能っていうのをどうやって使うんだったっけと思って、
1: うん、
0: で今までも探してたけど分かんなかったんだけど、
1: うん、
0: 分かった。あの送るときにさ、うん、この何ビあの飛行機のマークみたいな、
1: うん、
0: 紙飛行機のマークみたいな押すじゃない、
1: うん、
0: あれを長押ししたらミュートで送るとかできるっていうのも知ってたんだけど、
1: うん、
0: その文字が出てこないのよ、
1: うん、
0: あれってやっぱり先にアプリであの設定しないといけないみたい。
1: うーん、あるんだそういう設定が、
0: うん、
1: はい、へえ、初、うん、
0: あの LINE のホームのとこにさ、うん、よくあの歯車のこのアイコンあるじゃない、
1: うん、設定マークみたいな、
0: うん、うん、あの設定マークをタップして、
1: はい、うん、
0: してくれてるの、
1: うん、ちょっとやってみて
0: ます、はい、やってみてください、タップします、
1: はい、
0: で画面を下にスクロールして、うん、英語で LINE LOVES
1: LINE LOVES
0: LABS
1: LBA、 待ってないぞ
0: まず英語
1: LINE BOOM みたいなやつはあるけど LM
0: LABS
1: え、ないよ。
0: あるよ。
1: あります、下にスクロールしたら、
0: うん、うん、設定のところにね、
1: うん、
0: よく見たらある。
1: え、ほんと
0: LINE って英語で書いてて、
1: はい、
0: でその後ろにも英語で LABS って書いてる。
1: どこだろう、これって何かもしかしたらどっかに入ってるかな、
0: うん、
1: プライバシーポリシーとかいろんな、
0: うんうん、そんなややこしく、全然ややこしくない、
1: 本当
0: そのアイコンの設定にある。
1: 待って、自分の
0: 携帯はもしかしたら、これ便利だから
1: あれかも、まだそう新しくあれじゃない、なんか iPhone12 からじゃないとかじゃない
0: な、関係ない、
1: LBS だな、
0: うん、ちょっと私も、うん、確かに分かりにくかったけど、
1: うん、
0: 結構下だよ。
1: どこだろう、ちょっと探してみますね、
0: うん、探してみて、
1: うん、でもそうそう、さっきねまみさんがね、あのラジオの前に、
0: うん、
1: あのお話ししてる時にそう言ってたんですけど、
0: うん、で
1: そんななるの？
0: それのタップするじゃない、
1: うん、
0: でそこにミュートメッセージっていうスイッチをタップしたらオンになるの。
1: へ
0: ー、そしたらもう通常通りのトークメッセージのスタンプとか画像を送るときに送信ボタンの紙飛行機のアイコンを長押しするの、
1: うん、
0: そしたら選べるようになる。
1: へー、
0: ミュートで送るか通常のように送るかっていう、
1: うん、
0: はい、
1: そんなのがあるんだ、
0: うん、
1: それはちょっと知らなかった、
0: はい、一旦じゃあ CM 行きます。
1: すごいね、これ。
2: はい、授業始めます。 Sad 日本語ではやば、
3: やば。
2: Glad
3: Glad
2: 日本語ではやば、
3: やば。
2: Trouble
3: Trouble
2: 日本語では
3: やば、 やば。
2: Great
3: Great
2: 日本語ではやば、
3: やば。
4: どんな野蛮も大婚約者には言えません。
5: ライバルなのか仲間なのか今はまだよくわかんないけど、リアルな毎日に泣いたり笑ったりぶつかったりしてる僕らの未来がここにある。
6: 俳優、歌手、パフォーマー目指すなら世界が舞台だ。沖縄ラフ&ピース専門学校。
1: タンタンタでもいいよ、好きなのに叩いていい。
7: あ、よし、いきます。
8: リズム隊はいるから。
1: オッケー、
8: ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫です
1: 。中町音楽隊よー、な

0: 覚えたね。
1: はいはい、先ほどのミュートの設定なんですけど、
2: はい、
1: あの設定から、英語で LINE でカタカナでした、ラボ、
2: うん、
1: っていうところ、うん、LINE ラボって書いてるところを押すとミュートメッセージっていうのが出てきて、でそれをオンにすると相手に通知せずメッセージを送信できる、
2: うん、
1: あった、
2: うん、あった、ありました。
1: だからそれをしとくと次からね長押しして、
2: これなんかお姉さんからは結構ね、この知っとくとなんて言うんだろう、
1: いやこれは使えると思います。
2: うん、
1: はい、
3: はい、一度やってみてください。
1: はい、はい、
2: すごいね。
1: それでは次行きましょう。おすすめのコーナーです。中島ファミリーのねえねえちょっとこれ知ってます。このコーナーでは私たちの食べ物、気に入っている食べ物、音楽、グッズなどなどを紹介していきたいと思います。はい、ユッキー、
2: はい、
1: はい、じゃあユッキーからお願いしましょうか。
2: わかりました。
1: はい、
2: 今回、紹介するのは、
1: うん、
2: 食べ物で、グミです。
1: グミ、ユキグミ好きだね。
2: グミ大好きで、グミの、うん、あれです、なんかセブンイレブンで見つけてうまかったのがあったんですけど、
1: うん、
2: まるでリンゴグミっていう
1: 待って、
2: まるで
1: まるリンゴじゃないんだね、まるで、
2: うん、まるでです、
1: うん、
2: まるでリンゴグミっていう、うん、グミがうまくて、
1: うん、
2: これは皆さん見つけたら食べてみて、
1: いや
2: 欲しい一品、
1: 本当に
2: そう、
1: そうなんです、まるでリンゴグミだ、
2: もうリンゴですよね、
1: うん、
2: 当たっちゃった、形がね、うんうん、
1: これセブン限定、
2: あ、もうセブンに、うん、限定って書いてます。で再販されたっぽくて、
1: もうファミマ好きだね。
2: そう、セブンイレブンで、これはセブンイレブンだったんですけど、うんうん、そう、なんか串型リンゴの形で、
1: あ、剥いたね、リンゴっぽいね、うんうん、
2: そう、剥いた、あのね、切るさばきが上手なの形自分はこの形までなかなか届できないんですけど、
1: 薄切りはできないね、じゃあ通って、
2: うん、そうなんです、この切り方は難しいなと思う切り方をまるで再現してて、
1: うん、
2: で味も、
1: うん、
2: ちょっと皆さんびっくりしますので食べてみてください。本当にまるでリンゴまんまです。
1: 味だけじゃなくて食べた食感も、
2: あ、食べた食感は個人的に、
1: うん、
2: なんかシャリシャリっていうイメージじゃないですかリンゴって、
1: うんうんうん、
2: シャリシャリはしてなくて、
1: うん、
2: なんだろう、表面がちょっと固めで、
1: うん、
2: 中身がなんか柔らかいジュレっ
1: ぽい、もちもちっとしたグミ、
2: そう、
1: ふーん、
2: でこれ冷凍庫に入れたら冷たくて美味しくなるんじゃないのと思って、うんうん、ちょ冷蔵庫に入れてみたんですよ、
1: うん、
2: 1日、
1: うん、
2: まあ、グミってあんまりあれですね、そこまでキンキンに冷えるわけではないですね、触り心地とかあんまり、
1: あ、そっか、
2: ぬるちょっと冷たく冷蔵庫に入れたかのような冷たさにやって、
1: うん、
2: まあ、食べたらそれうまかったんですよ、冷やしたらちょっと硬いけど、硬くなったけど、
1: ドライフルーツっぽいね、
2: うーん、味がもう、うんうん、リンゴだからドライフルーツみたいになるのかな。
1: ユッキーこれさ、
2: うん、
1: あのアレンジで500から600ワットのレンジで9秒から10秒ほど温めると、はい、うん、中がトロトロのジャムになるって、
2: それ面白いですね
1: 温めすぎると破裂して果汁があふれるので注意って、
2: そんなやり方あるんだ、これは注意しながらですね、
1: うん、富士屋が出してるんだね、
2: うん、ほん、あ、うん、その富士屋が出してると書いてますね、
1: うん、
2: 本当に美味しい、これもリンゴ、リンゴです、本当にリンゴだなって感じの味がしました。
1: なんか昔こんな、なんか飴があった気がする、
2: うん、
1: みかんの、
2: あ、みかんの、
1: うん、みかんの一袋ずつの形した、
2: うん、はい、
1: あった、
2: で
1: もこのまるでリンゴグミってこの姿がさ、騙されそうだね、ポンって机の上にあったら本当にリンゴ剥いたやつ置いてるみたいな感じに見える、
2: うん、うん、確かに、うん、リンゴだよって言われたら、あ、でもめっちゃ、うん、リンゴ風だねみたいななるかもしれない、ね、
1: じゃあリンゴ食べるって
2: でもね、もうグミだからこその
1: 雪好きだもんね。
2: グミだからこそですよ。めっちゃ好きで、マイさんグミ食べる機会とかはあんまりないですか？
1: ユッキーが勧めるようになってからかな。
2: ありがとうございます。マイさんから、
1: ね、一時梅味のやつにハマってたけどね。
2: 梅味？
1: 梅。うん。
2: 女の人の絵描いてるやつですかね。
1: ジュンジュンさんありがとうございます、うん。コンビニなんて最近お茶しか買ってない。
2: いいんじゃないですかお茶。
1: だってコンビニ高いもんユッキー。
2: やっぱ金取られますよね。なんか取られるっていうかなんか買いすぎたらね。そうすぐなくなっちゃいますもんね。好きなの
1: 買いユッキー買いすぎるからね。
2: そうですね。
1: だってガムも3つ買ったんでしょ一気に、うん。キャップ欲しさに。
2: 買いましたね。そうそうそうちょっとね気をつけてください。
1: 気をつけてください。
2: これは自分が言うもん
1: ね。ユッキーだね。ユッキーが気をつけてください。
2: 自分が気をつけて自分に言ってます。
1: 自分が気をつけてくださいだ。
2: そうそうそう。うん、言葉はピョーンって今。
1: はい。
2: はい。
1: はい。じゃあ次私。
2: はい。
1: もともともう有名店なんですけど、
2: はい、
1: 私食べたことなくて、
2: はい、
1: 大阪にあります。
2: はい。
1: ポアルっていうケーキ屋さん。
2: うん。
1: のお店のシュークリームめっちゃ美味しい。リクロおじさんとか有名で、
2: はいは
1: い、大阪土産とかで、うん、食べたことある方、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
2: うん、
1: もう本当にぜひとも食べてほしい現地で、うん。シュークリームってさね、賞味期限が短いし、
2: うん
1: ね、冷蔵しとかないといけないから、
2: うん、
1: でもこれプチシューだから本当その場でペロッと食べちゃいますね。
2: へえ、見た目かわいい。なんか今画像を見てるんですけど、
1: そうなんですよ、9個入り、
2: はい、
1: で1000円ぐらいなんですけど、
2: うん、
1: 税込み994円。
2: ね、
1: チョコを食べたいだ、
2: うん、
1: 食べたことないんだけど半分チョコレート入ってるのがすいません9個じゃなかったです8個でした、
2: うん、
1: はい、半分チョコなのが1221円、
2: うん、
1: マダガスカル産バニラビーンズ香る、
2: うん、
1: 本当にねね、バニラビーンズ分かる、てんてんてんってこのカスタードに入ってもうあれが美味しくて、
2: うん、
1: すっごい優しい甘さのカスタードクリーム、
2: うん、美味しそう、シュークリーム、
1: うん、もう場所が手塚山だから本店が、はい、もうお上品ですよねこの味っていう、うん、本当に美味しい、
2: うん、
1: ネットとかだったらやっぱりこれがねみんな人気でケーキも買いに来るけど特にプチシューが人気だから店舗受け取り予約とかもできるようになってるという、
2: うん、あそこなんかデザインも可愛いしね、
1: うん、で何度も知らずにここのアイスはオンラインとかでも買えるんですけど、
2: はい、
1: 何度もいただいてたけど、まあ美味しいよねって分かってたけど、
2: うん、
1: メロンとかリンゴとか丸ごとのシャーベットがあるわけ。
2: もうメロン果物のやつをそのまま、
1: うん、
2: アイスクリーム
1: まんま。
2: あら、これは美味しそう。
1: うん。そら美味しいよな。
2: 美味しいです。絶対美味しそう。なんか画像ちょっと見てるんですけど。
1: うん。
2: メロンのやつ、メロンのとか他にも、
1: うん、
2: リンゴとか、
1: うん、
2: 美味しそうですね。
1: その代わりお値段も
2: 食べたい。
1: いい値段します。
2: 美味しそう。
1: メロンは1万円超えしますね。知らなかった。ありがとうだよね。
2: 美味しそうだね。なんか丸ごとリンゴも切られてるわけじゃなくて丸ごと、
1: そうそうそうそうそう、うん、
2: 中身に何かが入ってて蓋閉めてる感じが、
1: もういらない味が何もないって感じ、
2: うん、
1: もう本物のメロンより美味しい、本物のリンゴより美味しいって感

0: ぜひ関西で行かれる方、機会があればぜひ食べてみてください、うん、おすすめです。
1: そう、なんかリクローチさんとかも、
0: うん、あれはあれでこのなんて言うんだろう、安い、
1: うん、
0: 安いのがいいな、
1: うん、
0: で焼きたて、
1: うん、
0: うん、
1: いいですね、焼きたて美味しそう、うん、なんかリクローさん食べたすぎて、
0: うん、
1: YouTube でリクローさんのスタンプを押してるなんか
0: YouTube
1: の、
0: うんうん、
1: ありますよね、
0: うんうん、
1: あれも見てプルプルしてからチーズケーキの方、うん、すごい絶対美味しいだろうなと思って、この何この、うん、半分に分けた時の手でシュワーってなるのもさ、
0: 熱々美味しいんだけど、うん、やっぱり家に持って帰ってきて冷やしたらより美味しい、
1: はい、いいですね、しっとりする感じですかな、
0: そう、
1: どんな感じ、
0: うん、なんかあわあわって感じ、
1: 音で分かるもん、絶対美味しい、食べたい、音だけでもレーズン入ってるのもね、うん、絶対美味しい、
0: あレーズンお好きですか、大丈夫、
1: うん、レーズン、そうレーズン好きです、
0: あじゃあいいですね、
1: 大阪美味しそうなのがいっぱいですね、このマミさんが言ったこのアイスクリーム、メロンのアイスクリームとかもシュクリームとかも絶対美味しいよね、
0: リクロおじさんの、うん、シュークリーム美味しいよ、
1: シュークリームがあるんですか、
0: うん、
1: あら
0: パンも美味しい、
1: へ
0: カスタードが美味しいから、
1: うん、
0: クリームパン、
1: あ結構いろいろ、
0: うん、
1: 種類があるんだね、
0: そうそうそう、自分小さい時は、はい、あったのはやっぱケーキだけだったけど、
1: そうなんですか、
0: うん、展開が幅広くなってるね、うん、
1: あ、まあ、よく結構小さい頃がよく食べてました、リクローさんとかは、
0: うん、
1: うん、あいいね、
0: 好きでしたね、今でも好きですけど、
1: うん、すごい、大阪、うん、大阪に行けばもう絶対食べたいよね、
0: 最初どれぐらいだったの、500円ぐらいだったような気がする、ホールで、
1: ホールで、
0: うん、
1: すごいね、500円ですか、
0: そう、
1: わお、
0: なんか焼きたてすぎて、うん、箱に閉めて持って帰られないんだよね、
1: 熱い、
0: 熱いから、そう、
1: 焼きたてだ、すごい、
0: はい、もう食べ物いいですね、
1: もう2個もう増えた、食べグルメが、大阪食べたいグルメ、いや2個じゃないな、もっとあるけど大阪だから、
0: うん、イカ焼きも入れててね、う
1: ん、いいね、
0: はい、はい、こんな情報どうでしょうか、
1: はい、
0: 沖縄県2店舗目は、那覇市粉津コーヒー新都市、
1: うん、
0: 公園にできた、で雪知ってます、4月17日ですよ、
1: あ
0: 金曜日10時オープン、
1: もうすぐじゃん、
0: うん、もうこの間の金曜日だよ、
1: あ4月、
0: そう、
1: あわお、
0: ゆき頭どっかで止まってるよね
1: 新都心歩くんですけど、
0: うん、
1: その時に、
0: うん、
1: お店あるなと思ってたんですよ、新しく工事してたから何かな、
0: それで
1: もうオープンされてる、うん、
0: 粉津コーヒーは一番近いハワイを体験していただけるハワイアンカフェレストランとして、ハワイで過ごす休日のような心地よい楽しい時間と食事を提供しています。2023年に茶谷にアメリカンビレッジにね1店舗目がオープンして、今回は県内2店舗目となります。うん、そう、沖縄にいながらハワイで、ハワイ
1: いいね、
0: うん、
1: 行ってみたいな。
0: 店内のインナーテラスおよび共有屋外のテラスでは、はい、ワンちゃんも大丈夫です。
1: いい、めちゃくちゃいい。
0: そうで、この店舗の大きな特徴が併設された大屋根広場、沖縄の気候のね特徴を踏まえて人が集まり守られ、日常と非常時の両方の機能を果たす空間としてできたという、うん、そう、だから災害の時とかは避難所支援の拠点としての役割もされるという、う
1: ん、あ、
0: うん、で平常時は粉津コーヒーのテイクアウトメニューを楽しめる飲食スペースにも利用できています。うん、ちょっと写真見たんだけどすごいね、沖縄すぐ雨降るもんね、
1: うん、
0: ね、だからこの大きな屋根ってめっちゃ魅力じゃない、

0: 外のね、
1: うん、
0: 雨宿りにも役にとても助かるかもですね。
1: で時間制限はございませんと。
0: そうなんです。
1: 広々としたお席でゆっくりとお過ごしくださいと。
0: おお、
1: うん、写真見るだけでもかわいいよ。
0: うん、かわいい。
1: はい、平日10時から22時、ラストオーダーは21時となっております。土日祝日は朝9時、ちょっと早めに開きますね、から22時までとなっております。定休日は年始年末を省きますがなしとなっております。でもめっちゃ混んでるらしいよ今。
0: へえ、そうなんですね。
1: うん、は席ね80席うち、インナーテラスは27席共有、屋外テラスは26席という。
0: すごい。
1: うん、
0: いや新都心公園も出たらすぐ公園だからあれですね、ワンちゃんもいるなら遊びます、
1: う
0: ん、
1: 広場とかで。そうそうそうそう、
0: いいですね。
1: うん、雨宿りができるっていうのもいいじゃん、
0: うん、
1: 雨降ってきた時にね。そう、雨降った時にね犬どこ連れていくよっていつも困るわけ。
0: うん、そうですね、不意に散歩急に降る時も
1: あ
0: る
1: んですよね。うんうんうん、
0: その時にも
1: はい
0: でもいいのかもしれない。
1: コメントありがとうございます。ジェンジェンさん、はい、メッサ外人飼っているらしい、リクローって。あー、そう、冷凍もできるのよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: チーズケーキ。
1: そう、ユッキーにこのポアールのシュークリーム食べてほしくて、
0: うん、
1: 持って帰ってきたんだけど冷凍して解凍したら全然ダメだった。
0: ありがとうございます。そう、教えてくれたと言ってくれて、
1: うんうん、中のクリームも美味しいけど、あのやっぱりねシュークリーム難しいよね、皮が薄い分ね、うんうん、でもチーズケーキはもう、ね、全体も同じ感じだから、うん、いいよ。はいはい、それではこのままトークテーマいってみたいと思います。トークテーマ、大人になって食べれなくなったもの、食べれるようになったもの、皆さんございますでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: なんか大人になったら食べれるもの、食べれる、マミさんは。
1: 大人、私あんま好き嫌いないの。
0: そうなんですね。
1: うん、子供の時に食べれなかったのは、うん、山椒。
0: 山椒、
1: うん、うん、山椒、うなぎにかける山椒。
0: やばい、自分山椒わかんないわ。
1: いい
0: 更新される知識
1: わかんない。山椒、そうよね、沖縄の料理に山椒使わんもんな。
0: え、あ、売ってる、
1: わかった。
0: うん、粉が売ってる、粉、粉。
1: うん。
0: ちょっとこれはスパイスですかね。
1: ですな。
0: すごい。どんな味なんだろう。が食べれるようになったんですか。
1: うん、もう好きですね、反対に。
0: おお。
1: 山
0: 椒。
1: で、反対に食べれなくなったものは、うん、
0: はい、
1: パパイヤの、
0: うん、
1: あのオレンジの方。
0: あ、
1: 果物のパパイヤが急にダメになった。
0: あ、そうなんだ。子供の時は食べれたけど、ちょっと
1: 子供の時には食べたことなかったの、反対に。沖縄に来て初めて食べたのね。
0: あ、
1: でずっと平気だったんだけど、ある時期を境に、ま、あの匂いがダメになって、
0: はい、
1: 全く。
0: あ、癖ありますよね。
1: 癖ある。
0: うん、
1: マンゴー、緑は美味しいのにな、野菜パパイヤは。
0: 緑どんな味だっけってなってるんですけど、
1: 味ってそんなない、
0: はなかったんですかね。野菜、うん、野菜
1: パパイヤでしょ。野菜パパイヤ、
0: そうそう、オレ、緑の、
1: うん、
0: オレンジは分かるんですけど、緑かな、どんな味なの。
1: マンゴーとか好きだよ。
0: うん、
1: うん、
0: 美味しい、マンゴー美味しいです
1: ね。なんでだろうね、自分でも不思議なの。
0: 全然味違いますよね、パパイヤとマンゴー。
1: マンゴー全然違う。
0: でも見た目すっごい似てますよね。
1: うん、値段も違うけどな。あのパパイヤの生命力のすごさ、
0: うん、
1: うち種まいた、はい、種をまいたら発芽率すごいんだけど。
0: 咲くんですね、
1: あの芽が出るの。
0: 強いね。
1: うん、
0: パパイヤが咲くよ。
1: パパイヤね、酵素がすごいいいって言うからさ、
0: うん、
1: ちょっとあの種のところって食べれないから、
0: うん、
1: 水に入れて庭にピーで撒いたわけよ、
0: うん、
1: ほぼ全部あのパパイヤの種って中すごいいっぱいあるじゃない、
0: うん、
1: 全部発芽して。
0: あ、すご

0: なのにあのパパイヤの、あの苗ってまあまあ高いのよね。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: 果物で食べたものが種でまた咲くってなんかね、
0: うん、いくらでも咲くよ、
1: すごい、
0: うん、
1: 今は どうなんですか。今も育って
0: ます。今困ってます。
1: 困って
0: ます、うん、100ぐらい出てます。
1: えそんなに、
0: うん、
1: すごい、もう実が、
0: うん、まだあの発芽だけしてる。
1: あ、すごい、ちょ
0: っとこれ2枚葉になってる、うん、苗だらけです。困る、
1: すごい咲くんだ、
0: うん、
1: すごい、ね、ね、自分は、
0: うん、
1: レバー、
0: うん、
1: レバーが、
0: うん、
1: 大人になって食べれなくなった。
0: 大人になって逆、
1: うん、
0: 大人になって食べれるのにね。
1: 子供の時は食べてたんですよ、レバー、うん、なんか、
0: まあ、鳥でも、
1: うん、鳥はどうだろう、レバー、うん、なんかレバーって、
0: うんうん、
1: 母さんが食べてたのを、うん、食べたら美味しいって結構、
0: うん、
1: 食べてたけど、大人ってなんか匂いで、
0: やっぱり匂いなのかな。私も パパイヤ匂いだもん、
1: うん、そう、強い匂いだよね、どっちも、
0: うん、
1: ダメっていうか、そう、あんまりちょっと匂いが敏感になったっていうんですかね。
0: 反対に好きになったものは、
1: 好きになったもの、
0: うん、
1: 好きになったものはわさび。
0: おお、
1: わさび、わさびです。
0: 大人だね、
1: ちょっとなりましたよね、うん、もうお寿司屋さんで、まあ卵しかね、卵とかね、そういうのが好きだったけど、うん、まあ徐々に
0: 刺身、お寿司屋さんでランクアップしてきて、
1: 昔ね、ランクアップしてきて、最後にはいつかな、もう20代にはもうなってたんです、
0: うん、
1: 20代くらいになってわさび、うん、食べてみたら、あ、食べれると思って、うん、わさびもつけれるようになりました。
0: へえ、うん、
1: それかな、わさびが好きになった。あとコーヒーも、
0: あ、さっき言ってたね、
1: そう、さっきブラックコーヒー、あのスティックの、
0: あ、ブラック飲めるようになったらね、うん、いいね。ジュンジュさん、
1: はい、
0: カニ味噌と魚卵が、あかん、
2: あ、
0: カニ味噌私好きなの、
2: 魚卵が、カニ味噌、
0: やっぱこれは匂いかな、
2: あ、
0: でも魚卵だったら、まあ、口の中で嫌っていうのもあるかもしれないけどね、うん、
2: 魚
0: 卵、はい、では順位を紹介していきたいと思います。はい、大人になって食べれるようになったものからいきましょう。
2: はい、
0: はい、10位、牡蠣。あの牡蠣って海の方のね、
2: うん、
0: はい、見た目のグローテスクとね、
2: うん、
0: 生で食べた時のドロッとした濃厚すぎる磯の香りに子供は圧倒されがちという、うん、はい、9位、トマト。そう、あ、トマトも多いよね、うん、熟熟としたゼリーの部分の見た目や酸味が苦手という子どもが多い食材となっております。体にはめっちゃいいんだけどね、
1: うん、
0: うんうん、はい、8位、ピーマン。
1: あそうなんですね、
0: うん、子どもの嫌いな代表ですね、野菜のね、青臭さと苦みが理由ですが、大人になるとその苦みが心地よくなります。もう、うん、ピーマン、無限ピーマンなんか大好きだけどね。はい、
2: ピーマンね、
0: はい、7位、ナス。
1: あ、ナスか。
0: 子供の頃は中身がブヨブヨとしていて、はい、味がなくて皮が硬い、
1: あ、
0: うん、
1: ナス、
0: ね、大人の舌はナスが持つ油やだしのこのね、ポテンシャルの高さ、
1: うん
0: うん、があるけど、うん、子供はどうかなという、
1: うん、
0: はい、6位、ミョウガ。はい、ただ臭くて変な匂いがする草という子どもの認識、
1: はい、
0: はい、5位、ゴーヤ。
1: あ
0: ー、言わずと知れた苦味、やっぱり苦味だよね、うん、子どものやつってね、
1: うん、ゴーヤは本当苦い、
0: うんうん、子どもとしては苦味は毒に判断される。はい、4位、その他、パクチー、ブルーチーズ。
1: うん、
0: あ、もうこれは個性があるからね、仕方ないよね、う
1: ん、パクチーどんな味だっけ、はい、パクチー食べたことあるのかな、
0: 自分、ある、ユッキー苦手だと思うよ
1: かな。
0: この3位、セロリ。
1: あ、セロリは

0: 今でもちょっと、
1: あ、セロリダメだった、パクチーダメだよ、
0: 癖があるよね、
1: うん、レベル高すぎ、
0: セロリは今でも
1: セロリ美味しいけどな、
0: なんかあの、うん、長いスティックみたいなカリカリは無理かな、あ、
1: 生で食べるからじゃない、
0: うん、なんか細かくスープに入ってるくらいなら、
1: うんうん、
0: くらいです。
1: はい、2位レバ
0: ー、うん、
1: 特有のねっとりとした食感、血生臭い、はい、独自の臭みが子供の天敵、
0: あ、逆にかな、
1: はい、ユキは逆だけどね。はい、1位、はい、ユキと同じです、わさび、
0: あ、一緒じゃん、
1: 子供の頃はお寿司もわさび抜きが絶対条件、あのツンとする鼻の抜ける辛みは恐怖でしかありませんでした。でもわさびってなんか大人になったらなんかお肉とでも食べたら美味しい気がする。
0: あ、お肉か、
1: うん、
0: 合わせたことがないからちょっともしわさび買ったらやってみますね、うん、お肉、
1: はい、で、あと次ですね、はい、今度は大人になって食べれなくなったもの、トップ10いきます。
0: はい、
1: はい、10位ファーストフード、
0: ファーストフード、
1: うん、うん、ファーストフード、ハンバーガー、フライドポテト、子供の頃はハッピーな気分になれた、あの味が塩分油分炭水化物のトリプルパンチに胃袋が悲鳴を上げて。はい、9位マヨネーズ、ケチャップ、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、私最近マヨネーズとケチャップ混ぜるの好きなんだけど、
0: うん、オレンジ
1: オーロラ、
0: オーロラソースね、
1: うん、はい、8位、
0: はい、
1: 炭酸、
0: あ、
1: ジュース、
0: はい、ジュース、
1: 子供の頃の水分といえば甘くてシュワシュワとしたコーラサイダーでした、うん、大人になるとあの強烈な糖分に体が拒否反応、私も、
0: うん
1: うん、ジュースもう子供とかあんま飲まないからあんま好きではない、うん、
0: あ、
1: なんか機会がないと、
0: うん、うん、もともとじゃあさっぱりしたのが基本好きとかなんですね、うん、
1: あのでもね、特濃のオレンジ大好き、
0: 特濃のオレンジ、
1: うん、特濃っていうオレンジのペットボトルの飲み物あるじゃん、三ツ矢サイダーの、
0: あれ、
1: あれは好き、
0: めっちゃみかんですよね、
1: うん、ね、あれね 100% でもないのにね、うん、はい、7位大トロ、高級な霜降り肉、
0: あ、
1: 高級だからという理由ではありません、脂が乗りすぎた大トロや高級の A ランク、 A5 ランク和牛は一目はね、至福の時ですか、一口目二口目と進んでいくうちにだんだん胃が重く感じます。はい、6位甘すぎるお菓子、チョコレート、パン、5位スナック菓子、4位こってりラーメン、
0: あ、
1: うーん、3位、
0: はい、
1: 焼肉のカルビ、
0: はあ、あ、脂が乗って
1: る、はい、2位とんかつ、そして1位は天ぷら。
0: 揚げ物だ。
1: あ、結果胃に来るっていうことね、大人になって食べれなくなるものね。はい、子供の頃はサクサクとした衣も甘いタレに大興奮でしたが、大人になると、うん、でも子供の時天ぷら好きだったかな、
0: 天ぷらは何だろう、
1: 何だろうね、
0: ちょっと好きではあった。
1: うん、はい、結果胃がついてこないということでした、うん、はい、マツカデリスさん、ありがとうございます。食えるようになったのはウニ、食えなくなったのはマックスコーヒー。
0: ウニ、
1: こってりは今でも食える、お、いいね。
0: 自分も好き、こってりですよね、うん、こってりラーメンとか、
1: はい、皆さん今日もありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、胃を鍛えないといけないですね。はい、じゃあユキも、
0: はい、
1: 胃をまず鍛えてください、体を鍛える前にね。はい、ジュジュさん、みょうがは沖縄で高いよね、確かに。本日のお相手は中島まみと
0: ジナのゆきでしょ。
1: それでは皆さん今日もありがとうございました。じゃあね、バイバイ。君にあげるから、
2: 君の絵が、この時間は再放送でお送りしました。

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、ソーリ
5: ー。ラジオネーム旧串川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。

0: 大チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一牧師公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一牧師公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。今日は
1: 12時1分になりました。
0: 時刻は12時1分になっております。
1: そして今日は5月12日火曜日です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: セバスはずっと焦ってます。でも焦ってないって言いふらしてます、ずっと。で、あのジングルからオープニングのチェックをつけるの忘れて無言になって焦ってました。はい、これでも焦ってないと認めないんですか。
0: 焦ってます。
1: 焦ってください。ありがとうございます。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: 急に、
0: はい、本日のワイトは FM 那覇のセバスチャンと
1: 沖縄で役者やってるアトニンからです。
0: よろしくお願いします。
1: やったね。
0: なんでね、なんだろうね。
1: なんか今日めっちゃおかしいね。
0: どんなに余裕あっても焦るんだよね。

0: そうね、うん、なんか別にまあ言うてなんかやばいやばいって来た時もう59分のなんか30秒とかそんぐらいだったさ、はいはい、あと30秒よって言ってなんかカメラ直し始めたり、うん、余裕ですってしたらなんか余裕だと思ってたのになってなんかめっちゃ言って着席してでねなんかガチャガチャガチャガチャみたいなやってなんか大変そうでしたね。
1: 準備しすぎ、
0: はい、あのそうなんですよ、うん、

0: だろう、そのなんだ、基本的にね私はラジオを何も用意しないで来る人だから、
1: う
0: ん、
1: 僕はもう午前中かけてこうネタを、
0: だってもうタイムなんかなんていうの、タイムテーブルみたいなのがさ、うん、LINE で送られてきてさ、
1: いつも送らんけど、まあうん、送いつもさ、うん、台本無視するからこの野郎と思って、ま
0: あ、そうこれもう見ないから私私見ませんから本当に。だってもう私を呼んでるってことはもうクラッシャーになるってことは分かって呼んでるんだからね。
1: 本当に想定通り行くことがまずないから、
0: まずないんですよね。
1: 一回台本っていうか、うん、送ろうと思って、うん、送ってみたんだけどね、
0: 見ませんよ。ああそうなんだ、
1: まあ、らしさが出るっていうことで、
0: まあちゃんと今日はあれですよ、あの11時8分に起きましたからね。
1: なんか11時間切ってるじゃん。
0: そう、11時ぐらいにセバさんから電話来てて、不在着信来てて、はぁって起きて、あ、
1: 不在着信、
0: あ、不在着信怖っ。この人すごいなんか過敏に反応してくる、ね、なんか、ね、ネガティブ思考強すぎて、
1: 言いそうじゃん、
0: 言わねえや。
1: うざい着信届いてるわみたいな、
0: 言わない、あ、おはようございますっていう電話だろ。あの、うん、多分12時前になんか電話来るだろうなって思いながらもう寝て、もう電話来るだろうからもうアラームもかけてないんですよ。
1: マジか。じゃあかけてよかったな、出なかったけど、
0: 出なかったけど、でも11時8分に起きて、うん、ああでテーマ何がいいかって言って、で、あの夢って送って、うん、って一言送って、その後帰ってきたスタンプも未来でゆっくり準備してきました。
1: ミスターですよ、ミスター
0: 知ってますよ、ミスター。でも私最近ギアチョが好きって、
1: ギアチョ
0: 昨日さ店でめちゃくちゃあのジョジョの動画とか流しまくってさ、 お客さんとずっとジョジョの話したんですよ、
1: うん、
0: あのでも全然私ずっとにわかだから全部話聞くっていう状況からだったんだけど、うん、昨日でちょっとですね、あの少しこうずっと気になるキャラクターだった
1: 第4部、
0: さあ私が好きそうなキャラ誰でしょうか。
1: 第4部って言ったら、
0: 日常会話ですよね、
1: ジョースケの
0: 会、ジョースケの奥安とかいろいろいるですね、小石くんとか、あれの中で私がずっと気になっていたんだけれども、こう見るか否か悩んでいるなみたいな感じのキャラ、
1: ギターのやつ
0: 全然違います、
1: モ
0: ブです。
1: モブ
0: と言われる、これって昨日言われた、
1: マジ
0: 誰、オープニングには、一番最初のオープニングには映ってますね。
1: アニメ、
0: さあ誰でしょう、
1: あれ、狭間、
0: 狭間田です、正解です、
1: あ本当に
0: 狭間田です。私はもう狭間田がずっと気になってたんですよ、ずっと気になってたの。
1: だんだんちっちゃくなっていくよね。
0: そうあの ちっちゃい人好きなんですよ。
1: コウスケと同じぐらいになっていくよ、うん、最終的に。
0: コウスケだっけ、コウイチ、
1: コウイチだ、コウイチ、
0: コウイチとさだんだんちっちゃくなってって、最初なんかクソ野郎みたいな感じでさ、まあ、でもずっとクソではあるんだけど、うん、普通に顔が好きやさみたいな思って、でオープニングでさなんかこう、なんかこう踊ってんのよ、かわいいと思ってさ、昨日だからそのオープニング
1: ちょっとオタクっぽい、
0: そう、ね、オタクだったかな、なんかちゃんと見てないんやけど顔がね、
1: あれスタンドなんだっけ、
0: なんか人形みたいな感じじゃなかったっけ、なんかあのなんだっけ、その知らんのや私は。
1: もう、あ、俺もジョジョ好きだけど見てないとこんなに忘れるんだな、
0: う
1: ん、
0: そう、今だったら私もう完璧にあれ、昨日めっちゃジョジョの話したけど、うん、私もアイシールド21に夢中だから、
1: あ、また会えて、
0: あ、おかえりって、
1: おかえり、
0: 定期的に自分の好きなもの戻ってくるわけよ、こう、うん、わーってなるから、
1: うん、
0: そうそう大変なんですよね、脳みそがねパンクしちゃうんですよ本当に。
1: あ、そっか、
0: 狭間田、狭間田、ジョジョね、ジョジョの狭間田のを調べますけど、ジョジョの奇妙な冒険第4部、ダイヤモンドは砕けないの登場人物ですね、あはは、いいですね。
1: もうそこで完結すんなよ。
0: あ、いいですね、登場してるんだ、ふふふみたいな。ね、あの身長は165センチならしい
1: です。あ、まあちっちゃい、
0: そうだけどアニメでは138センチくらいって。
1: だよな、三等身ぐらいだもんな。
0: そうなんか なんだっけこの、あのパーマンが好きと。
1: もういいよ。
0: なんだっけなんて、何の能力だったっけと思ってそれを調べたいわけですよ、うん、そう、覚えてないんでしょ何の能力か。
1: 覚えてない、
0: 覚えてないか、なんだろう、なんか人形みたいな。
1: ちなみに、はい、円楽さんはキラークイーンって言ってるんですけど、
0: キラークイーンじゃないですね。あ、サーフィス、
1: あ、サーフィス、
0: 木製のデッサン人形の形をして触れた人形そっくりに変身する能力を
1: 持つ。はいはいはいはい、
0: 外見もちろん仕草や声色指紋まで完全にコピーすることができる。めっちゃいいじゃん。
1: このさ、どっちかっていうと私生活に役立つ能力ってちょっと憧れるよな、
0: うん、あ、そうでも4部はさ、この日常に使えそうなものばっかりさ、うん、あの他の3、5とかはさ、うん、こう人をこうやっちゃうぜみたいな、うん、そういう殺意強めななんか能力だけどさ、うん、4部は平和だよねって、
1: 平和好き好き
0: そういう、そう話を昨日めっちゃしてたんだけど、うん、全然よく分かってなくて、とにかく狭間田が可愛いってことしか言わなかった。
1: なんか戦いと戦いの間のほっとした 一コマみたいなので、あ、
0: そ

0: な感じ。
1: それが長い感じって言
0: うけど、まあ一人あの爆発するじゃないですか。ちょっとねそれはね怖いんですけど。
1: よく最近漫画でありがちだけど、うん、どんどん強いの出てきて、うん、まだこれ結果出てないのに戦いの途中でもっと強いやつ出てきて結局ずっと終わらんっていうパターンってあるじゃん。
0: あちょっとめんどくさい
1: ですね。あれはちょっと疲れるよな。
0: あちょっとそうね。ね私好きでは好きなんだけどさ、その鬼滅の刃が一気に読んだわけよ。一気に一気読みした時にものすごい胃もたれしたわけよ、うん、もうさこの日常パートが少なすぎる。もう一瞬でよ、一瞬でこのちっちゃい子までさ、うわ平和だ、うわ来たぜみたいなすぐ来るの。だからもう、はあ、もう幸せにしてやってこの子たちをみたいな気持ちになっちゃうんですよね。
1: なんか終わったらあの3話ぐらい使って日常を出してほしい、ね、
0: ちょっとやってほしい、やってほしいんですよ。かといってやりすぎるとちょっとあのねあのこうグダってなるからあれなんですけど、
1: まあ、1話以上は使ってほしいよ、ね、
0: そうなんですよね。自転車の店さん、セバさん、カーナー、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 出た。竹下さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 面接かよ。通知はあれか、まあいいか、
1: 途中でしました。
0: はいはいはい、はい、ギリュウさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ジュンジュン、カーナー、チャオ。
1: チャオ。
0: ちょっと舐めてますね。自転車店さんが、ね、うざい着信にもびっくりしますけど、違うんだよ。不在着信ですからね。
1: ね、はい、
0: 円楽さんもねどうも気楽に、ね、触れましたけれども、うん、ヒロさんもセバさん、かなちゃん、こんにちはと。
1: こんにちは。
0: はい、でさやはこんばんはって。
1: なんでよ。
0: 多分こいつね、あの飲んでたんだと思います。
1: ああまだ
0: まだまだ今から寝るんだと思います。わかんないですけどね。わからないですけど。そういえば。このサーヤからですね、うん、あの T シャツをもらったんですよ。
1: おう、何の、
0: なんだっけ、トム・ジェリー。
1: あ、トムとジェリー。
0: そうそう、トム・クルーズって言うそうなっちゃって。トム・ジェリーって言うそうなっちゃって。クルーズってなってあのトムジェリーの背中にいっぱいワッペンがいっぱい書いてるついてるみたいなプリントされ、うん、プリントじゃねえなんだけどあの何刺繍されてるやつをもらって、はいはい、昨日来たんですけど、うん、あのすごく着やすいですよっていうことを報告しますね。ここで LINE でしろって話なんですけど、うん、それはしときますね。
1: 公共の電波使ってね、
0: はい、そう昼ですよって埼玉の郷さん、セバさん、こんにちは。おい私は私もいるぞ。おい私の下僕だって言え。たぬき、こんにちは。はい、こんにちは。そういえばね、教養ですよ、うん、そういえば、さやいつも通りの病院からす、さすがに眠すぎて頭回ってなくてこんばんはと言ってしまったということですね。
1: はい、
0: あは、通知ですね。
1: 通知です。
0: そうですね、すごく通知が来てましたね、はい、あと通知音がでかいのよね。なんでだろうね。
1: 聞こえないからね。
0: あ、気まずいですね。あ、私の部下になってよ。綿抜きの部下ですね。また変わりましたね。下僕から部下に少しクランクアップしましたね。おめでとうございます。
1: クランク
0: アップ。
1: あ、はい、
0: おー、いいですね。はい、というわけで、はい、こんにちは、はい、
1: こんにちは。
0: 最近母の日でしたよ。
1: あ、はいはいはいはい、昨日、最近、おとといか、
0: おとといですね、おととい母の日だって。なんかしました？
1: あの、すっかり忘れてました。申し訳ない。
0: いや、しゃあないですね、こればっかりは、ね、
1: 母の日しました。
0: しましたね。あの、中華が食いてみたいな言うから。
1: あ、はいはい、
0: そうそうそう、なんか
1: ご飯食べに、
0: そう、ご飯食べに行って、うん、で、あのクレームみたいになっちゃうんですけれども、うん、あの、入店してあのすぐ注文したエビチリが、うん、エビチリとそのニラ炒めが、うん、あの1時間半後に来たっていう。
1: 通ってたんだ。
0: はい、
1: あの最速したの、途中で
0: 最速した。あの、あの、ちょっとエビチリ入ってますかって聞いて、さすがに1時
1: 間、それ何分後ぐらい、
0: 1時間後にエビチリ入ってますかって言って、うん、そしたら女の子が、あっって言って、うん、入ってますって言ったの。入っとらんやろってなって、でその後30分後に来たの。
1: 注文だけ受けたってことか。
0: あ、そうそうそう、注文は受けましたけど、
1: 受けたのは覚えてるけど、
0: オーダーは通してませんっていう。
1: デジタルじゃないとこなんだ。
0: あ、そうそうそうそう、あの携帯でこうバーってやっててやってんだけど、多分普通にシンプルにあれなのかな。で、うん、あの春巻きを2本頼んだんだけど、うん、なんかあの1本をさ、こう切って出してるところがあるじゃん、こう斜めにパッて切ってからさ、うんうんうん、これでこうクロスしてこう置いてるみたいな、はい、エビ春巻きですって渡してて、これは2つ頼んだけど、これあのこの半身が1本ってことなのかなとかすごい考えて、
1: お
0: で伝票最後見たら1本になってて、おいしっかりしろって思ってで なりましたね。
1: バイトの子かな、若い子だったの。
0: あ、若い子ですね。ただもうあのホールをやっている身からするとね、居酒屋のホールやってる、おい2人で洗い物に行くなとか、おい2人で喋るな、2人でバッシングするなっていう気持ちになっちゃって、うん、すごくあの母の日なんですけど、ちょっとすさんだ気持ちになってしまったっていう。
1: すさんでますね。
0: はい、松風さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、たけしさん、お母さん、高校、お母さん大好き役者、女優、渡辺。別にお母さん大好きってわけではないですからね。
1: でも仲いいよね。
0: 仲は、まあ今はいいですよ。今はね、今はね。
1: 昔ですけど、うん、僕が学生の時、東京に出た時に、うん、なんかね、やっぱ母の日に孝行しようと思って、
0: うん、

0: 一番こう来やすい友達に、うん、あのお金振り込むから、うん、花買って届けてって頼んで、
1: うわキザ
0: 届けてもらいました。
1: キザやな。だけど今年忘れちゃったん、
0: 今年忘れちゃいました。
1: 言えば言うほどなんか今年忘れたってなるから。落ちとしてよ。はい、で、埼玉の子さん、エビがワタヌキに注文されたのかって、ダダこねたんだ、なんでだよ、じゃあ1本はいいんかいというわけで、
0: 1本は1本しか通ってなか
1: った、そうそう、うん、通ってなかったんで、ちょっとびっくりしましたね、うん、これで1本で350円取られるのかって、ちょっと心配したんですよ、私のおごりだった
0: から。たまにそういうのあるよね、あこれ、え
1: これでみたいな、
0: 半分に来てるか、これで2みたいな、
1: そうそう、で、手びち頼んだんだけど、手びちも結構、なんか、あら、痩せちゃっててみたいな、あ、まあ、まあまあみたいな。でも味はめちゃくちゃ美味しかったの、だから悔しかったんだよね。悔しかったですよ。ま
0: あ好きだからそっち行ったんでしょ。
1: あ好きっていうよりかは中華食うかみたいな、あのジミーのビュッフェ行こうってなったんだけど、うん、時間が時間でなんかちょっと、うん、
0: あ、はいはい、
1: あの外人さんの店員が頑張って日本語で伝えてくれてたんだけど、あのこのなんか45分は入りますって言われて、どういうことってなって、うん、料理は入ります、料理は中に入りますって意味合いで、あはあみたいな、頑張ってるねみたいな感じで、言ったんで、ちょっとあの45分ぐらいで3500円のビフは嫌だなと思いまして、ちょっとあの
0: あ45分限定ってこと、あ
1: てかそのもう
0: 出てねってこと、
1: あのラストオーダーというかこのビフ下げる始めるのが入店 するタイミングの45分後、だから遅めに行ったからそれでって言われて、ちょっとやだ、うん、45分が入るって言われたのでよく分からなかったんですけど。
0: なるほど、うん、よく理解できたね。
1: そういうことねっつって、一応3回ぐらい聞いて、ええどういうことですかみたいな。埼玉の子さん、僕お母さんが愛飲している豆乳をケース買いで注文したい。おーいいですね。DJC のミスさん、親の日、母の日だけ孝行するなって言われてから何もしなかったな、毎日孝行しろということですかね。
0: あいいです、
1: そういうことですね。ヒロちゃんさん、今年の母の日は、熱38度出たため何もできず、1日前に一緒に焼肉しに来ました。なるほど、移したんじゃないですかね。移した可能性ありますね。
0: うち母の日と父の日って2ヶ月後じゃん、父の日が。
1: 父の日がいつかも覚えてない。なんかいつだっけ、え父の日はまだもう終わった、
0: まだまだ、
1: あよかった、まだ終わってなかった、全然終わったね。
0: 母の日と父の日のちょうど間ぐらいに両親の誕生日があるわけ。
1: あら
0: 挽回できる。
1: そうだね、もうまとめましたみたいな感じでしょ、ま、
0: そう
1: クリスマス誕生日の子をまとめましたみたいな、そういう感じでね。
0: そこでグッとこうね、
1: グッとこう 何をするんですかね、
0: こう 何かをプレゼント、
1: 映してないですよ、私がダウン中です。あそうなんだ、よかった。埼玉の郷さん、父の日は親父が愛飲しているペプシコーラ箱買いだな。もう愛飲しているものばっかりあげるやんけ。
0: まあ好きなもの
1: いいですね、まあ好きなものですね、うん、いやなんか急にお腹空いてきましたね、なんか知らないけど。手びちの話したもん、
0: まあ12時ですしね、
1: 12時ですからね、はい、
0: はい、ということで、はい、
1: 今日のトークテーマやりますか。
0: ね、今日
1: その前か、
0: 今日は何の日ということで。
1: あそうですね、見てないですからね、私はね。じゃあどうぞ予定通りやってください。
0: 5月12日、はいはい、もうだいぶはしょりますけども、はい、今日あのナイチンゲールデーはい、ナイチンゲール分かります？
1: 聞いたことあります。このタイムテーブル見たらさ、12時10分 CM って書いてある。
0: そうそう、近代看護の、礎を作ったナイチンゲールの誕生日ということで、はい、他にもまあ看護の日とかさ、はい、そういったのがまとめられているんですけど、今大河ドラマじゃないや、朝の連続小説 NHK が、はいはい、あの風薫っていう、うん、ナースのお話、
1: はあ、
0: 明治時代の、
1: うん、全然刺さらないですよ、多分私刺さらない気がする。
0: 看護師役とかやったことない？
1: ない。
0: やってみたいと思う？
1: いや別に何もなんか来たらやるってだけの人だから。
0: そうか、
1: そうだね、変な役やりたいな、なんか叫ぶキャラとか。
0: まあドタバタ。
1: ドタバタですからね。
0: なんかナースのお仕事みたいな。
1: ああなんだっけ、この
0: 水木有沙。
1: なんていうんだっけ、なんか決め台詞でででてるてててててて、朝倉だ。
0: ああいうのは似合いそう。なんか合いそうだけど、
1: ね。ああいうのはね、うん、そんなのは得意ですけど。
0: うん、そういった話でさ、話を、ね、うん、膨らまそうと思ったけど別にいらんかったね。
1: うん、そう、刺さっておけよ。せっかくセバさんが振ってくれたのに、わからないんだもん。わからないんだもん。
0: あ
1: 出た、 BGM 終わったよこれ。ダメだこれ、もうダメですねこれ。
0: うっすらかけとくので。
1: あかけといてください本当に。
0: はい、ということでじゃあ本日のトークテーマ発表したいと思います。
1: はい、
0: 本日のトークテーマは最近見た夢、覚えてる夢。
1: めめめめめ
0: めめめめめ。今日は言わないんだな。
1: いやちょっと言うかなと思って。なんか準備ちゃんとしてたから、セバさんが言うのかなと思って。
0: はい、最近夢見ました。
1: あ、今日

0: 見ましたよ。
1: あ、今日見た。
0: はい。
1: 俺もなんか最近なんか覚えてて夢見るのが。
0: なんか夢見てる時ってさ、レム睡眠だったっけ？
1: レム睡眠。
0: そう、うん、なんか浅い夢の時。
1: 浅い夢。
0: うん、そうね、眠りが浅い時に見るみたいに言うじゃん。
1: そうそうそうそう。
0: 眠りが浅かったのかもしれないですね。多分わからないですけど。
1: うん。浅い時に見てる時に起きたみたいな感じ。
0: うーん、
1: 普通そのまま忘れちゃうんだけど、見た直後ぐらいで起きたからちょっと覚えてたりするらしいんだけどね、
0: う
1: ん、
0: あでも結構今日の覚えてるよ。
1: あ、本当に。
0: ディズニーシー行ってた。
1: お
0: ディズニーシー行って、うん、あの白骨してた。
1: 白骨？
0: なんか遺体が出て
1: うっそ。
0: 最近あのボーンズっていう海外ドラマをありえないぐらい見てるから。
1: あ、めっちゃ影響されてんだ。
0: 影響されて、あの3期までめちゃくちゃ本気でずっとエンドレスで見続けてるから、
1: うん、
0: でその合間にアイシールド21読んでるんだけど、
1: うん、
0: あのだからディズニー行って楽しい母とかやって、うん、したらなんか呼ばれて、うん、私が白骨するでこれは遺体30代から40代男性とかやってるっていうっていう夢見た。ドロドロの死体が出てっていう 夢の国ですね。
1: ちょっとこう、でもまあなんかね、 いろいろ見たの、うん、
0: そう影響されますからね。影響されるからね、
1: うん、ということでやっていきますよということで、
0: はい、
1: この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているのでぜひ僕たちご覧ください、
0: はい、
1: コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。拾うなラジオアプリのリスラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でご覧になっていらんわこの番組をアップするのでそちらでもお楽しみください
0: よ
1: それではドークランチョンビと
0: はじまりはじまり。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
4: 赤い羽共同募金。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
5: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
6: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
7: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
1: はい、時刻は12時21分。
0: よっしゃー、ちょうどいいね。
1: 予定通り
0: ですわほんま、予定通りですわほんま。見とけ、12時にオープニングで今日何の日やるで、12時10分に CM で、その後最近あった世間話などをやって、12時20分にトークテーマ、最近見た夢覚えてる。これ順番逆になりましたけど、
1: うん、
0: 予定通りでございますからね。予定通りですよ本当に。はい、安定してますね。
1: はい、じゃあ
0: 皆さんの夢のね、あれコメントね、
1: 結構コメント来てますね。
0: そうそう、みんな夢見ますからね、
1: うん。松風律さんから来てます、
0: はい、
1: 最近見た夢は、今やってるゲームの影響からか、渋谷のチーマー集団のヘッドになった夢かな。
0: やっぱり私と似てますね、やっぱ中二病っていうのはね松川さんのこと私は中二病仲間だと思ってるやっぱ影響されますからね、
1: うん、
0: はい、もう自分がそれになるみたいな感じになる、うん、私は今

0: あ、ボーンズになってた。私はね、この骨をねあれする人になってると。チーマーか、結構でもあるね。わかるわかる。
1: 今でも渋谷って若者がいなくなってきたっていう話。
0: あ、そうなの。私はあんまりもう全然東京のことは分かんないから。
1: ハチ公前とかも全然変わってるみたいです。
0: あ、そうなの。え、あれ、あの、え、 なんか待ち合わせ、え、違うの。若者
1: なんかもう、もう なんだろうね、
0: うん、
1: 渋谷駅前自体がもう変わってるみたいな。
0: あらあらあらあらあらあ
1: ら、らしくて怖くて前行けんかったよ俺。
0: あれ、まあ、うーん、どうだろう。渋谷一回行ったっきりだな。なんか迷子になって帰ってきたっていうのは、なんか東京の人よ。私結構前だけどさ、
1: うん、
0: まだ東京がまだ馴染んでる頃よ。
1: だからもうダンジョンらしいよ。
0: わかんない、本当にマジでわかんないもんな。歌舞伎町も迷子になったし、なんか池袋以外全部迷子になるわけよ。池袋はもう任せてくれ。東池袋まで行ける、私は全然行ける。
1: でも歌舞伎町はあの龍が如くやってたら大体わかるみたいね、
0: うん、けどよ、省略されてっからさ、こっから出ちゃうとさ、この歌舞伎町から出ちゃうとよくわかんないわけ、うん、あ、ゴジラだぐらいしかわからないですから。
1: もう龍が如く3でこの沖江通りから始まりますから。
0: 沖江通りもあの前のやつではこう反映なんかこうカットされてるから、うん、
1: でもね、この FM 那覇のあるビルは入れないけど、
0: あ、うん、そうそうそう。で、ここの前になんかよくわかんないあのやばい女がいて、この話しかけたら、うん、なんかこう壺を売られるみたいな、みたいな、それで殴って解決するみたいなっていうエピソード
1: があった。龍が如くっていうのは、まあ、あの
0: ゲームですね。
1: ヤクザゲーム。
0: ヤクザゲームですね。
1: で、舞台が沖縄の時があって、
0: 海外ではさ、この龍が如くじゃなくてヤクザってローマ字で販売されているらしいですよ。
1: まあ、分かりやすいけどね。
0: そうなんですよね。ジャパニーズヤクザみたいな感じ。
1: だから公設市場とかね、昔の、
0: あ、そう、そ
1: んま、
0: 昔の
1: あれそのままだったからね。
0: あれめっちゃいいよな。あれは、あれはもう残しておいてよ、あれは本当に。
1: 天むす前はあるけどね。
0: 天むす前はね、あったね。
1: あっちでよく喧嘩をするんだよね。
0: あとこのあっちの橋の方でさ、うん、あの飛び降りしようとしてる人を止めるっていう話し合いのなんかこうあれなんか選択肢ゲームがあるんだけど、いろいろありますね。
1: はいはい、で、はい、失礼しました。
0: ゴーさん、最近見た夢、今朝見ました。自宅のトイレ行く夢。自宅のトイレのドアノブを持ったのにどんどんドアノブが伸びてドアパネルが離れていく夢。安心してください、トイレは間に合いました、漏らしてないよと。
1: これトイレ行く夢って、まあ俺もよく見るけど、
0: うん、
1: 夢でトイレ成功、うん、要は トイレできちゃうと危険らしい。なんか、
0: あ、漏らしちゃう、
1: 漏らしちゃうらしい。
0: その場でやっちゃうみたいな感じで、
1: そう
0: 危ないですよ、
1: うん、
0: よかったです、ゴーさんが漏らしてなくて、
1: 漏らしてなくてよかったです。
0: よかった、気使ってね、ドアノブもね、なんか離れてってね、うん、くれた、漏らしちゃうよこのままだとみたいな感じです。さあや、昨日の夢です。カーナーが働いてる、私が働いてるジャンボバーってとこなんですけど、で、メガネを忘れてカーナーがいいメガネかけてるなって言ってくれた夢を見たが、最近ジャンボバーに行ったから夢か現実か分からない。これは夢です、私は知りません。そんなこと知らないです。君の赤い眼鏡なんて知らない。
1: 教会にいるんだ。
0: うん、そう知らないですね、
1: うん。
0: 酔っ払っちゃうからさ、この分かんなくなっちゃうんです。赤い眼鏡。そう。この人はすごいお酒が、ね、強いですからね。
1: あ、本当に。
0: うん、めちゃくちゃ濃ゆく作って出しますから。だんだん夢になっていっちゃって。
1: ZZZ。
0: 分からん。ズズズってなり始めるんです。M さん、セバさん、カーナさん、こんにちは。ランチ生放送お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日のトークテーマは最近見た夢、覚えてる夢だよ、教えてね。
1: はい、
0: 松川さんがっていうゲームの話ですね、うん、428、封鎖された渋谷でってゲームの影響なんだけど、主人公の一人、遠藤、なんていうの、なんていうの、
1: あっち
0: が好きで、うん、彼が渋谷のチーム KOK の初代ヘッド。ヘッドとか使うよね、ああいうのね。
1: 遠藤あっちですね、
0: うん、あっちなんだ、うん、なんかいいね、なんかあっち行けえってなんかなるみたいな。
1: あ、女の子、
0: あ、女の子なんだ、ヘッドなの、
1: うん、あ、違う、男だ、ロン毛の男の子。
0: あ、ロン毛か、うん、ロン毛で認識してる。セバさんもロン毛で女の子になっちゃう。
1: ちょっとアイキャッチみたいな、
0: アイキャッチみたいな。あ、ロン毛だったから女かな思ったら、
1: そう
0: 俺男やない
1: かい。アニメだし
0: アニメなんだ、
1: うん、
0: あ、ゲームもあって、もともとゲームでアニメ化とかしたのかな。
1: うん、
0: ち
1: なみに428に大塚明夫さんが顔出しして出演しているのよ、実写ノベルゲームだから、
0: うん、あ、男よって言ってて、
1: うん、
0: ほいほー、円楽さん、パンチパーマの藤原竜也と喧嘩するゲーム。
1: そうな、みんな知ってんだね。
0: ねえ、私知らねえな、
1: うん、これ、あ、これ龍が如くの話、
0: いや違う
1: か、
0: わかんない、
1: 428かな、
0: うん、龍也って誰だっけ、え、どれだ、ゲームの話でし
1: ょ。達也さ、藤原達也。
0: あ、藤原龍也って言っちゃった。藤原達也でしょ。藤原達也は龍が如く出てないと思うんで、
1: あ、じゃあそれか。
0: 多分、うん、 まあ、実写見てないんで分かんないんですけどね、

0: 基本的に私は実写を見ない人なんで、はい、すごくそうなんですよ。あの
1: メルヘンな世界、メルヘンっていうか二次元が多いですからね。
0: そうですね、うん、私知らないって、ゴーさんがゲームはパワープロか格闘ゲーム派、あーパワープロは分かんないけど、
1: パワープロ出るね新しいのが。
0: あ、そうなんだ。6月に格ゲーは昔やってたけど、まあストファイだけだけどさ、アホほどストファイやってさ、あのキャラクターが好きでさ、ファンっていうキャラクターが好きで、千葉茂がキャラクターボイスやってるんですけど、読書使いだいいんです
1: よ、ね、サザエさんがゲームセンターでアーケードゲームがあるの知ってる、
0: はい、え、知らない。
1: あるらしくて、一応間違い探しゲームなんだけど相当レベルが高いみたいでもサザエさんの格ゲーができたらみんなやるよなって話
0: じゃん。あれでしょ、だってその、 あの必殺技でさ、この果物からパンって出てきてさ、うん、腰振ってさ腰で攻撃するとかもできそうじゃん、
1: うん、なんかボーナスでこう玉がこう、
0: そうそう、クルルルルって出てきて、こう
1: パカメロンから出てきてから
0: 出てきてでてってってるってみたいなダンッつってから、なんかサザエさんって始まったからさ、
1: できそうじゃん、あのリズムで、
0: あのリズムなんかで、あれでしょ、家ボッコボコにするんでしょ、
1: 家
0: あそこに家に連れ込んでボッコボコに殴って追い出すみたいな、
1: あ
0: の
1: 家がちょっと暴れるさ、うん、暴れる、あれを中書いてるジフアニメが、
0: うん、あるあるあるあるある、すごいことになってるっていうのね、みたいな。オタクはやっぱいいですよね、オタクは変なことしますからね。ちなみに428に大塚明夫さんが顔出しで出演してるんだよ、ね、実写ノベルゲームやから、あ、実写ノベルゲーム、なんか難しいな、よくわかんねえな私、
1: うん、
0: ね、
1: 埼玉の郷さん、
0: はい、
1: 未だに覚えてる夢、うん、小4の頃謎に東南アジアの電車に、人満載で乗っていて、僕以外の家族が焦ってめちゃくちゃダッシュしている夢、僕爆笑していたよっていう。
0: 爆笑しててよかったよかった。はあ、なんかよくわかんないとこ行ってるみたいなのもよくあるよな、夢、
1: ね、満員電車とかある？
0: いや、ないないない、あのあんまり人生においてそんなにないから。
1: あ、そっか、俺トラウマはあるんだよ。
0: あ、電車で、
1: 電車、満員電車で。
0: 何があった？
1: あのもう満員、動けない状態で、うん、あくびした瞬間前のおっさんがゲップしよったそっちの空気俺全部吸っちゃったっていうやつで
0: ちょっと水飲んでたからリアクションが一切できなかったんですけどいや、きついですね。
1: いや、いやでしょ、
0: いやだね。
1: でも満員電車の夢はそんな覚えてないな。
0: 満員電車はまあよくあの痴漢予備軍とかと戦ってましたけど、私はなんか、
1: あ、
0: それやっぱおとなしい子狙うんですよ。だから、うん、あの威圧感出していこうと思って、うん、なんか尻触れた瞬間に後ろ振り返ってめっちゃ顔見るっていうことをしたら、その次の駅とかで降りていかれるので、そうやって世直しを今ちっちゃくしてたっていう、小学生の頃から
1: やっぱいるんだな。
0: いますいます。うちのおかんなんかは二の腕を永遠に触られ続けたっていう話を聞きまして、あのどういうことって言って
1: 俺の友達だけど、うん、もう二の腕フェッチがいて、
0: あーでも好きな人は好きよね。
1: 一番二の腕がいいって言ってるやつがいる。
0: あれだ、乳と柔らかさが一緒みたいですから。
1: でも、うん、二の腕がいいっていうわけ。
0: ああ、そうなんだ二の腕と乳が落ちてたらどっち拾うかっていう。
1: 地面、友達は二の腕、
0: 二の腕をこの二の腕の肉片を拾うっていう。
1: そうそう
0: そう最近ボンズとか見てるから肉片とかそういうのばっかり言うようになっちゃって。もうもうもうもう、危ないですよ。お昼ですよ皆さん。お、皆さんご飯何食べてるの？お肉とか食べてるのかな？
1: 早期かな、
0: 早期食べてるのかな肉片の
1: 肉片だけども、
0: 肉片を食べてるのかな、うん、サーヤーからなんかコメント来てた、あゆっぽい人がいたのは現実か、ジャンボバーにあゆっぽい人がいたのは現実か。そうですね、それは現実ですね。よかった、あの遭遇した、
1: ギ
0: ャル、ギャルっぽいのがいて、うん、ずっとなんか本当になんかいやーって喋るギャルが来たで、
1: アルファベット1文字をつけてるみたいな。
0: いや、あの肩に虎を、虎のタトゥーとで、
1: 戦いラーメンマンじゃねえそれ。
0: そうそう、違う違う、バチのラーメンマンラーメンマンじゃない、なんか虎、バチリアルタッチの虎を、あの色白黒のなんかタトゥー入れてて
1: 大丈夫、あの服とか竜巻いてない、
0: あ、巻いてなかった巻いてなかった、ほとんど薄着だったから、うん、短パンを履いていらっしゃいましてって感じの、そいつはいたんで、あの夢じゃないそれはね。自転車の店さん、最近夢は見なくなったけど、何度も出てくるデパートが舞台の夢見た。何回か何の売り場でってしっかり覚えてるんだけど、現実のデパートとは違う。でも何回もさ同じ夢見るっていうのはあるよ。私はなんかあのダンジョンに出てるんだけど、
1: うん、
0: この最後なんかルビーとかいろいろさ石集めてからさ、うん、石の扉にはめるわけよ。
1: あ、はいはいはい、
0: カチャンカチャンはめて、うん、バーってこう重いさ扉がゴーって開いてピカーってなって、あれはって言って起きるっていうのを
1: 答えまでは
0: ずっとずっと見る、
1: うん、
0: 見る、マジでずっとこれずっと見続けるの、
1: うん、
0: 早く見せろよ何 なんだから見すぎて何を覚えちゃってんだよ。
1: なんか RG のこの答え言わないみたいな。
0: そうそうそう

0: そう、あのなんかわかる、このじ、あのなんか
1: じらされて終わる、
0: もうなんか作品終わって映画とかいろいろ終わった後に、うん、エピローグみたいな感じでこれはって言って To be continued みたいな感じでさこう次回作につなげるための、うん、みたいな感じのやつをずっと夢で見てるの、うん、しかも別にダンジョンゲームなんか全然好きでやってないのに、うん、ダンジョンなぜか見ちゃうっていうのと、あ、なんかあとなんか追いかけられる夢とかを見る、キングテレサに追いかけられる夢みたいな
1: 追いかけられるのはもうよく見るね。
0: なんか追いかけられてる時ってさ、夢占いではなんかやらないといけないことがそこが詰まってる時に逃げてるっていう、
1: だから遅いんだよな、
0: 遅いんだよね、うん、あとなんかみんなに置いてかれるんだよ、うん、置いてかれてみんな隠れてるの私だけど、みたいな、なんか昭和アニメの終わりみたいな、うん、ゴリゴリだーみたいな、ヨイヨイみたいな感じになってる夢を見るけど、
1: どんな楽しい夢でもなんか最後だけ追いかけられてる感じがするんだよな。
0: そうだね、うん、ごめん、藤原竜也は龍が如く3出てたか覚えてないんだけど、6出てたわ、6出てた、
1: うん、
0: 出ました出てました、出ました。
1: 龍が如くはもう、うん、実際の俳優さんをモデリングしてやってるからね。
0: そうそうそうそう、めっちゃリアルに。あれですよ、このなんだっけ、待って、クソ、好きなの安田健が好きなんですよ、
1: うん、
0: 7に出まして、安田健がホームレスの格好しててすごく似合ってて、
1: あ、そうなんだ、
0: 戸惑いましたね似合って言っていいのか分かんないけど安健大好きすぎて、
1: うん、
0: 円楽さん、昔夢の中で行ったラーメン屋が美味しかったからまた行きたい。夢の中の話やないかい。
1: 夢の中のラーメン、
0: 夢の中だからな、
1: 再現しよう再現
0: だからな、
1: うん、
0: 夢の中の食べ物とかは全然覚えてないな。なんか、なんかなんだっけ、よくさミムが夢見てなかった、
1: あ、なんかしょっちゅう夢の話してたよね。
0: しょっちゅう夢の話してて、
1: なんか俺もちゃんと聞くんだけど、うん、知らんがなで終わるんだけどね、
0: うん、めっちゃ笑ってていじってたから、うん、ちょっと覚えてるんだけど、うん、なんだっけ、なんか武器持ってみたいな、鬼退治で、うん、私が鬼でみたいなっていうなんか意味わかんない夢を毎回見てて、
1: うん、
0: であいつ FM 那覇の毎日だったから、もう FM 那覇のメンバーばっかり夢出てきてるみたいな、で毎回こういうのがあった、こういうのがあったみたいなこと言ってて、
1: そうそう、俺もよく出てたって、大城さんとかね。
0: ああ、でもそうだね、関わってないと夢から出ていくね、出演料がね。それでもなんか、でも知り合いとかはあんまり出ないくなっちゃって、最近はもう
1: 知らん人。
0: そう、今日も夢でなんかよくわかんない、すごいなんかよくわかんない長身の男が出てきて、こいつが犯人だったんだけど犯人だったんだけど、うん、こいつ全然知らない人だったの。でも顔がめっちゃ沖縄だったから、沖縄に私は
1: どっかで出会ったことある、
0: どっかで出会ったこと、お客さんで見たことがあるのかなっつって、うん、でも犯人だったんだよでかい男みたいな話で、でなんかバス乗って移動するんだけどみたいな、うん、なんか子供とバスの取り合いしてるとか、
1: うん、
0: なんかコスプレ衣装私が持ち込んでるんだけど、なんか頑張って荷物大量に持っててみたいな、
1: うん、
0: なんか最近の日常にあることをこうごちゃごちゃなんかこうぶち込まれてる状態なんだろうな、
1: うん、俺の話していい、ちょっとだけ。
0: いいよ。
1: 留学してた時があるんだけど、高校3年生の時に1年休んで、
0: うん、
1: でルームメイトって同い年の、うん、フランス人の男がいてめっちゃ仲良かったわけ、
0: はい、
1: エティアンって言うんだけど、
0: はい、
1: エティアンが夢に出てくるようになったんだけど、
0: うん、
1: めっちゃ日本語喋ってたけど
0: 日本語吹き替えバージョン吹き替えバージョンだ、楽でいいの。
1: でも後半はだんだん英語になってった、
0: あ、なんかだんだん、あ、そうか、分かんなくなって、
1: そうそうそう、
0: そういえばこいつ日本語喋ってないなみたいな。
1: 後半って留学後半はちゃんと俺が英語が染みてって、夢も英語になっていった。
0: ああ、そういうことね、そうそう、びっくりした。
1: ただ最初ら辺は日本語めっちゃ喋ってた、外人
0: が。いや、どうしてもな、そうなんだよな、うん、別にまあ外人さんと関わることが全然ないから、
1: うん、
0: 全然な、なんかね、英語覚えたいなっては思うんですけどね。英語まだ覚えてるの？
1: もう忘れたね。
0: あ、もうダメか、ダメだバックペインとかだけは覚えてますよ。
1: バックペイン、
0: 背中痛いって。
1: あ
0: 背中痛い、マッスルペイン、うん、
1: マッスルペイン、
0: 筋肉痛、
1: 筋肉痛じゃあミートグッパイは、
0: ミートグッパイ、わかんない、ダイエット、ダイエット、
1: 肉離れ、
0: これは
1: 忘れていくね。
0: くそくそ、つまんないや、くそ悔しい、やられてるさ、ミートグッパイダイエットって
1: 間違ってない、
0: まあ、間違っちゃいない、間違っちゃいないよね、本当に。
1: どっちかっていうとベジタリアンなの、それ
0: ベジタリアンだね、ミートグッパイ、
1: ミートグッパイ、
0: お、ミートグッパイフーマンみたいな。ゴーさん、学生の頃は部活のしんどい練習の夢をよく見てうなされていたなって。バレーボールなんだけど、顧問がアタックしたり遠くに、トスしたりするワンマンツーマンとか、今思い出すだけで吐きそう昔の部活なんて大変だったでしょ。
1: 部活、俺もバレー部だったから分かるな。
0: あ、バレー部だったんだ、知らなかった知らなかった。 こんなに長い付き合いで知らなかったって。
1: いやそんなバレー部感出してないからね。
0: そうだね、なんか、うん、
1: なんならずっとバスケットしてたから遊びでは。
0: あ、じゃあダメじゃん。これダメだよ、裏切りになるよ裏切り。

0: 昔見たのは俺がジャッキーチェーンユンピョ言いづらい、サムハンキンポここは言える、ジェットリー、ドニエいいね、5対1で戦い見た終わり終わり終わりですよ、ダメです。
1: これは同時なのかな、うん、それともジャッキーチェン倒したらユンピョ出てきたりとかしてたの
0: か。5対1だから同時に戦うんじゃない、
1: 同時にか、
0: 同時じゃないですか、そのすごいね、あすっごい出演力
1: かかる。一応見た目的には、うん、あの松風立さんの方がわ悪者のボスって感じだろうな。
0: あそんな感じなの。でみんながそのキャンって飛びかかって行くぞって、お前の悪事はもうダメだからな、飛べるからなみたいな感じで言って、
1: 倒された後巨大化するの。
0: あそうそうそう、はははは、これ戦隊ものの見過ぎだもん。負けたらでかくなるっていうお決まりのあれがあるんだ。
1: あの空が暗くなってな。
0: 円楽さん、カラーテレビが布教する以前は夢は白黒だったっていう不思議な話があるよ。
1: ああ、うん、なんか夢って白黒ってもう言われてたりするよね、うん、
0: いや全然カラーだったな、
1: カラー、
0: うーん全然、あのなんかインスタとか撮ってたもんね私。
1: あ本当にな
0: んかシンデレラ城でディズニーランドだったのかな、シンデレラ城のめっちゃいい感じのエモい撮って動画撮って、あのストーリー上げたいのになんか殺人事件ですって言われて、うん、投稿できなくて、なんか投稿なんか提供しろって言われて、うん、ストーリー上げたいのにって言ってる夢その延長線でね、
1: 結構覚えてるな。
0: でまあじゃあしょうがないから、じゃあその発見するの手伝うかみたいになって、うん、これっすねみたいな、なんかめっちゃ土とか掘っててディズニー来たのにみたいなっていう夢でした、うん、はい、そろそろ綿抜きの夢出るわ、うん、顔モザイクかけてるから、かけんな。
1: あでも円楽さんのこのカラーテレビが普及する前の夢は白黒だったっていうのは、やっぱなんかテレビとかなんか媒体見てるものに影響されてるっていうのが大きいのかねっていう、う
0: ん、そんな感じだね。自転車の店さん、月に行った夢見たことあるよ、すげえ、地球が空に見えてるんだけどその間には空気さらないんだな、ないんだな三つを
1: ないんだな
0: 何にもつながらないと思って寂しかった、かわいいな。
1: 一人ぼっちの夢見るよね。
0: え見ない、
1: あ見ない、誰かしらいる、
0: なんかしら絶対現れる、なんかなんかいつも賑やか、
1: 愉快な仲間たち、
0: 愉快な仲間たちとかあでも一人でなんかスキーとかなんかスケートアイススケートやって、うん、でなんかへこみがあってガカンってうわーって起きるっていうのは何回もやってる、ギリ一人って認識かもしれないこれは一人で楽しんでるから、いつからかカラーの夢見れるようになったなって
1: やっぱ見てるものがカラーになってったから
0: そう見てるものがね印象になるんでしょうけど、これ夢じゃないんですけど、まあ、
1: 綺麗だからね今画像が、
0: うんうん、ゴーさんがどこに留学していたんですか、家島ですか
1: 家島ゴールデンウィーク、いやすごかったらしいね、
0: マジでゴールデンウィーク全然私何もしてないわ、
1: 家島最近行ったからなんかもう、もう行った風神も、うん、あっちのことよく知ってるぜ風神になってる
0: やん、ダメですねこれは、ダメですよこれにわかにある特徴がありますね、にわかの特徴ですね、
1: 鎌倉でね姪っ子の結婚式があって、
0: うん、ああそうなんだ、うんうん、おい40分だよ入場に40分だよ
1: 40分か、は
0: い、沖縄のニュースってやりたいんじゃないのこれ
1: じゃあここで一旦、うん、CM、
0: うん、
2: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中、お問い合わせは FM 那覇まで。
3: こんな夜には
4: 78.0FM 那覇。Your radio station, Okinawa.

0: FM のハッピックアップニュース
1: キラキラリーン
0: キラキラリーン
1: はい、
0: はい、このコーナーでは FM のハがピックアップしたニュースをお届けするコーナーです。
1: 早くやれ感がすごい出てしまってる。
0: 興味ねえな。
1: 興味あるあるあるある
0: あの今日ね、ザリガニの日でもあるらしくて。
1: そんな日があるんですね。
0: 1927年の5月12日に、神奈川県の養殖業者によりアメリカの、アメリカ

0: ザリガニが持ち込まれたらしい。でアメリカから出荷された数は100匹だったけど、
1: うん、
0: 日本に到着したのが何匹ぐらいだと思います？
1: 待って、ごめん、数字苦手だっけ、もう一回言って。
0: まあ、じゃあ最初日本に持ち込まれたザリガニの数
1: が
0: 何匹でしょうか？
1: なんか多そうだけどね。
0: 100匹未満。
1: 50。
0: 実はもう20匹。
1: きつ。
0: でも20匹が繁殖して、うん、今も日本各地にもいっぱいいるっていう状態、でき
1: つ、
0: うん、で最近だとこのアメリカザリガニのまた変種っていうやつ、うん、で沖縄に今いるミステリークレイフィッシュっていうのが問題になってて、う
1: ん、ミステリーだもんな
0: こいつはオスがいなくてメスだけでどんどん繁殖していくわけ。
1: あら、
0: ミステリーでしょ
1: ミステリーっていうか、なんかいいね、夢があるね、なんかね
0: ただこいつ本当にちょっともう危なくて、もう生態系壊すし、
1: 気性荒いの、
0: もう食べる、いろんなの食べるし、水草とかもダメにするし、
1: でこれが繁殖するし、
0: うん、勝手に繁殖するし、どんどん増えるし、
1: これが今オスはいないの？
0: オスいない。
1: あら、女人。
0: 女人。
1: うわ、ワンピースで見た、わ、女人島だ。強。
0: で、これが今新都心の公園の池に生息していて、
1: あら、見
0: に来て。でも池もそっちから取っちゃ、うん、取っでどっか行ったらまたやばくなるから、もうめっちゃ囲って今入れないようになってんだけど、
1: あ、新都心限定、
0: 新都心のあっちの、デポの裏にある公園ね、
1: うん
0: うん、でもうこれをもうどうにかしようって那覇市はして、
1: うん、
0: で結局そこを水抜いた後、
1: うん、
0: もう泥ごとコンクリで固めるらしいです。
1: かわいそうに。
0: いや、もうそうしないともうやばいらしい。
1: なんかすげー食うとかできない
0: ね。ただ食うまでに泥抜かさんといけんし、相当コストもあるらしいんだけど。
1: あー、なるほどね。水抜きしないといけないから。
0: で沖縄ってまあ天然記念物の動物も多いんだけど、
1: うん、
0: まあ外来種ヤンバ、あ、ね、マングースもそうだけど、うん、そういったのが繁殖して天然記念物が希少な動物を荒らしたりとかっていうのも結構多いから、
1: うん、
0: まあこういうのはちょっと向き合っていかんとなっては。
1: ちょっとね、でも一応ね、こ生き埋めっていうのはちょっとかわいそうだなっていうのはあるんですよ。どうする、コンクリートも食い始めたら。
0: 可能性あるよなさらに強いやつが生き残るっていう。
1: すっごいパワーアップしてさ、なんかメキメキメキってコンクリート出てきてさ、
0: うん、
1: とかなったら。いや、でもミステリーなんだっけ、
0: クレイフィッシュ、
1: クレイフィッシュだから、
0: ミステリーですから、ドロフィッシュだ
1: よ、うん、ドロフィッシュなんで、うん、やばいかもしれないよでコンクリートも効かなくなってきてってなってきて、そしたらもういよいよ、もうだってさっきの5対1みたいな感じ出さないといけないジャッキーチェーンとかさ、いろいろ呼ばないといけなくなっちゃう、うん、
0: まあかなにはちょっと辛いね、生物、
1: そう、動物とか生き物を殺す系ちょっと苦手なんですよね、うん、
0: まあ、
1: B 級映画っていうなザリガニでかくなってみんなで戦うの B 級映画っていうな。
0: 次ちょっと明るいニュースね、
1: はい、
0: ジャングリア沖縄、はい、沖縄県県民限定のチケット販売開始っていうことで。
1: 遅ない遅ない
0: すか？でも始めてくれたからいいじゃん。
1: 遅ないですか？まあ行かないけど
0: 行こうよ。なんか最近結構、うん、周りの人たちが行き始めて、やっぱ面白いよって。
1: なんかスパに来てんだよ、スパの方に。
0: あ、いいね、スパ。
1: この年になるとスパに行きたくなっちゃうんですよねスパがいいですね。
0: なんかあっち濡れたり汚れたりもするらしいから、
1: ああ
0: 一回遊んでからスパっていいんじゃない？
1: いや、全然スパで。
0: スパだけでいいんだ。
1: 飯食ってスパ行く酒飲んで帰る
0: どんねって帰る。あ、うん、足を、
1: 足をね、足をね、うん、足を頑張って探してから、
0: うん、
1: いやでもまあスパ行ったら酒飲みたくなっちゃうからな。なんかスパは近くでいいかもしれないなとか考えちゃう。だからなんか考えるよね、なんかしら沖縄のさ、なんかこうあのホテルのさ、なんか温泉付きのホテル宿泊まってさ、
0: うん、
1: 酒飲んで、うん、風呂入って酒飲んでうめえっつって寝るっていうのをやりたいんですよ。
0: やろっか、なんか、うん、今度みんなで、なんか
1: みんなで、みんなでよ、あのミムとかを集めてからさ、みんな集めてからさ、仲間うち集めて、
0: 多分やりそうだな。
1: 酒盛りして泊まってグワー寝て朝起きて頑張って帰るみたいな。
0: 全然ちょっと現実的っていうか見えるな。
1: 見える見える。あのなんか海外とか、なんかあの県外行かなきゃさ、こんな金もかかんねえしさ、なんかいいんじゃねえかなっていう話。これじゃあ沖縄県民の限定のチケットっていうと、なんかちょっと何いくら安いとかあんの？
0: 通常の特別チケットは通常のワンデーチケットが大人6930円なんだけど、うん、これに最近できたヤンバルトルネードとか、うん

0: 2つのアトラクションが込みでついてくるらしい。
1: ああ、なるほどね。
0: 元々別でお金かかるものが、でスパジャングリアも、安くなって、割引チケット1100円大人、1100円引きだ、ごめん。
1: くそーい、ラジオですよ、間違った情報流したら危ないですよこれ。1100円引きらしいですよ、
0: 引きで入れるらしい。
1: ジャングリアな、でマジで遠いからな。
0: あ、まあこういうのはもうなんだろう、みんなでお祭りみたいな感じで行って、みんなで騒いで、
1: ね、
0: なんかみんなで帰るみたいな、泊まってとか、ね、
1: そんな感じのイメージ。酒飲んでな。基本酒飲んでるからな私は。基本酒が飲みたい人だからな。あ、ほや、
0: いつからそうだったんだよ。
1: 4、5年前。
0: ヤフソだな。
1: ヤフソです
0: ね。ヤフソだな。
1: ヤフソが悪いです。ヤフソが私を変えた。すぐ酒飲む人に。
0: はい。ということで一旦ここでまた CM。
1: はいよ。
2: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
3: FC 琉球ラバーズ。
2: 毎週聞いてね
3: FC 琉球ラバーズ。
2: うがい手洗い
3: FC 琉球ラバーズ。
2: 絶対聞いてね
3: FC 琉球ラバーズ。
4: 78.0 FM Naha Your radio station Okinawa

0: 今日の学校給食なんだろうな。はい、エンディングですけど、今日の学校給食なんだろうなというコーナーです、はい、今日は、アジャ学校給食センターの今日の給食を当ててください。ノーヒントで1回。
1: 揚げパン。
0: あ、ブル。揚げパンのところもあったけど、アジャでは違いました。
1: くそ、ソフト麺。
0: 違います。
1: 五目焼きそば。
0: 違います。
1: カレー。
0: まずご飯があります。
1: カレー。
0: 違います。
1: 牛丼。
0: 違います。じゃあ中華です。
1: 中華、
0: うん、
1: 天津飯。
0: 中華、
1: 中華、中華でご飯あるやつ、
0: うん、ご飯と別で考えていい。
1: ああ、シューマイ、シューマイ。
0: 違います。
1: 餃子。
0: 中華。
1: ザリガニ丼。
0: 飲もうと思えば飲める。
1: はあ？
0: 白いものが入ってる。
1: 牛乳。
0: 牛乳はある。牛乳は、牛乳は一つ正解。
1: 牛乳でご飯いけって。
0: 絶対嫌だ。
1: 中華で白いものなんてあったっけ？
0: いや、白いものも入ってる。
1: イカ。
0: 違います。
1: イカが入ってる。イカが入ってる。
0: 柔らかくて四角い白いの。
1: イカだろ。イカやないかそれ。
0: ベロだけで潰せるやつ。
1: ええ。
0: まず中華はまず抜いといて、その白いの当てを。豆からできてる。
1: ナタデココかなと思って。豆からできてる。何？
0: 大豆からできてる。
1: あ、豆腐？
0: 豆腐。
1: ああ、麻婆豆腐。
0: 麻婆豆腐正解。
1: ああ、しょうもない。
0: しょうもないか。
1: 円楽さんがザリガニ丼、マシュマロ丼ってずっと言ってザリガニ丼って言ったらスルーされちゃってかわいそうだったね、円楽さんね。
0: 自転車の店行ったおっさん、麻婆豆腐正解。
1: くそ。
0: 杏仁豆腐も言ってる。
1: 杏仁豆腐言ってる。豆腐系全然想像つかんかった。食べねえからな、麻婆豆腐。
0: 八宝菜も美味しいよね、
1: 自転車の店。
0: はい、で、あともう一つ、中華。
1: 中華。
0: うん。
1: あ
0: ともう一つ、おかず。
1: 麻婆豆腐とと、なんか、と牛乳とみたいな。
0: またもう一つ中華一品あって。っていう。
1: 天津飯。
0: 違います。
1: 水餃子。
0: 野菜細く切ってる。
1: 野菜細く切ってる。
0: うん、
1: チンジャオロース。
0: 惜しい。
1: 。
0: だんだん近づいてる。
1: は
0: ぁ、
1: うん、

0: 鶏肉も細く切ってる。
1: あー待って、ちょっと待って、名前が出てこないな。
0: うんうんうん、
1: 天津飯。永遠にダメだぞ。
0: うん、バンバンジ
1: ー、わかんねえ。
0: いや、こんな中華中華で来るんだなって確かに思ったね。
1: バンバンジーってなんだっけ。
0: うん、あとデザートがあります。
1: アニ豆腐。
0: 違う、
1: ごま団子。
0: これは中華ではないかな、イメージは。
1: ここまで中華にしといて中華じゃないんですか。
0: うん、うん、
1: 詐欺やないかい。
0: だ
1: か
0: デザートの種類、
1: デザートの種類
0: 大まかに、じゃあボンボン言ってみて。
1: ヨーグルト。
0: あー近い。
1: ゼリー。
0: ゼリー、ゼリー。何ゼリーでしょうか。
1: え、分かった
0: 。沖縄でもよく知られて
1: る。マンゴー。
0: 違います。
1: マンゴーゼリー。
0: 赤い。
1: 赤い。イチジク。ラディッシュ。ラディッシュ。
0: ラディッシュ。ラディッシュ。
1: アセロラ。
0: アセロラ正解。
1: 自転車の店さんがアセロラでしたね。
0: 今日アセロラの日らしいね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、でいろんな学校給食センターから、うん、でもアセロラゼリーは、
1: うん、
0: メニューに入ってますね。
1: アセロラゼリーうめえもんな。
0: アセロラ好きで、沖縄のもんって、沖縄が有名っていう。
1: 沖縄でアセロラ有名なので
0: 、俺もあんまり知らんかったけど、
1: あんまりイメージないけど、
0: アセロラの日って作ったの沖縄の、沖縄の教会らしくて。
1: ラディッシュかなと思って。
0: ラディッシュ、
1: 赤いといえばラディッシュっしょって。赤ラディッシュやな。ほなラディッシュやって思いましたけど、違いましたね。
0: 待って待って、円楽さん赤って共産党って。おい、
1: やめろやめろ、あえて私触れなかったのにこれ。
0: あ、バンバン自転車の店さん合ってる。
1: どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ、
0: 上から読む。
1: あ、か、あ、これバンバンジーってこうやって書くんだ。
0: あ、そうそう、読めなくてさ、私。ボーボードリ。
1: ボーボードリっていう、うん、毛が生えてるみたいでやだな。毛がボーボードリ。つて、つて。
0: かなは給食好きだった？
1: いやー、ソフト麺とか。
0: ソフト麺の何？
1: え、なんかソフト麺だったら何でも。小麦粉がめっちゃ好きだったからな。
0: あ、ちなみに前、うん、先週ぐらい、県外だけどさ、
1: うん、
0: ソフト麺は製麺所からの別でこう業者が送るんだけど、
1: うん、
0: その人が急病になって、
1: うん、
0: ある学校には届けきれなくて、
1: うん、
0: まあ、そこの学校ではミートソースのミートソースだけで食べてたらしい。
1: 悲しいな。
0: でそこでやっぱなんかウーバーなり他の人に頼むなりってできなかったのかなって思うけど、
1: だって給食費払ってんだからさ、
0: うん、でもやっぱ届ける業者ってやっぱ、うん、得体の知れない人が届けたら怖いじゃん。
1: もう
0: 何百、
1: あ、ウーバーねってね、
0: 何百人
1: 何するか分かんないもんな。
0: うん、だからやっぱ難しいんだろうなって思ってさ。
1: 揚げパンだけは嫌いでした。
0: 揚げパン人気、超人気あるじゃん。
1: 揚げパンめっちゃ嫌いだった。ものすごく悪いこと言うよ、揚げパンのこと言い出したら。一回口に含んだ
0: ちょっと待って待って
1: 待って
0: 待って待って待って、
1: 粉つけたみたいな味する。
0: 待って待って
1: 待って、みたいな味するから嫌いなんですよ。想像したらちょっと揚げパンダメになっちゃって。
0: いや、
1: ね、
0: 揚げパンでも人気あります
1: から、ね、一回口に
0: まあまあまあまあ言うな。
1: ちょっとそれが想像しちゃって、
0: まあ、苦手なものは
1: 昔からね、想像力が豊かですからね、うん、想像したんですよ。あ、誰が口に含んだんだろうとか考えちゃったりしたらダメだったんですよ。だから濡れたパンダメなの。
0: あ、
1: 湿ったパンとかがダメで、
0: 菓子パン系、
1: 菓子パンとか、いやダメだな、なんかちょっと
0: カレーパンもじゃダメ。
1: いや、あんまり好きじゃない。
0: あ、そっか、
1: なんか揚げたパン嫌いだから本当にダメなんですよね。
0: うん、
1: 全然もう、う
0: ん、じゃ濡れせんべい、
1: 濡れせん、あ、せんべいだからいいから、
0: いいか
1: パンはダメだっけ。パンは吸収するじゃん、
0: うん、
1: 水分を、
0: うん、
1: そしたらうーってなっちゃうの私が。
0: グリーンピースとかは。
1: グリーンピース嫌い。普通に嫌い。グリーンピース普通に嫌い。豆が嫌い。普通に豆とキノコ嫌い。
0: 全部集めて一回丸ごとグリーンピース飲んでから食べ始めるっていうことしてましたけどね、僕は。
1: いや、もうちょっと本当に食べなかったですね、うん、あ、でもなんとか潰したりしました。プチっていうのが嫌いで。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかぐちゅぐちゅにして食うっていうのはやってたけど、うん、でもまあ最近は食べれるようになってはいますよ。好きではないけど、野菜取るってことで頑張ってますから。でも56分大丈夫ですか。
0: はい、ということで、本日も皆さん コメントご視聴ご拝聴ありがとうございました。
1: 急に丁寧。今日は珍しくタイムキーパーがいるねってさっき書かれてました、ね、
0: 珍しいですね。
1: 珍しいですね、
0: はい、ということで、本日のお相手は FM の花セバシアンと
1: あたねきかなでした。
0: 皆さんバイバイ。
1: バイビ
2: FM Naha. Your radio station. Okinawa.

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: せいや
2: チューバーやっさ
1: ー、いや
2: チューバーやっさー。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね。
2: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼佐です。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼佐が一時をお知らせします。

FM 那覇お聞きの皆さん、こんにちは。星ギタリストことギタリストジンでございます。5月12日火曜日、お昼1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。星ギタリストジンのコンテスト音帯低気圧ジャーナル、今日も元気よく生放送でお届けしてまいります。何卒56分間最後までよろしくお願いします。今日はね、ちょっとこの3日ぐらいか、ちょっと寝ずの作業が多くて、寝てないことはない、結果的に寝てるけど、なんか、スケジュールが全部バタバタでね、でちょっと深夜までの作業がね多かったっていう、3日4日そんな感じでしたね。4日ぐらいか、やっとちょっと落ち着いた気はしてますけど、まだまだまだまだですね。今月いっぱいは多分ね、私ね、おそらくね、こうもう干からびるぐらいのなんでしょう、こうスケジュールになっておりますな。まあありがたいですけどね、その自分をこんなに追い込めるっていうのはね、なかなかそのチャンスがないとね、人って自分を追い込まないんでね、はい、だいたい逃げられるときは逃げますから、逃げられないんでね、頑張っていきたいなと思います。はい、さて皆さん、ゴールデンウィークね、先週がちょうど、ゴールデンウィーク、まあもう終盤、前日か、最終日か前日ねの放送でしたけど、どうでしたかね。ちょっと全国的には心痛い、ニュースなんかね、飛び込んできてますけど、楽しく過ごせましたでしょうか。はい、ゴールデンウィークなかったよね。僕なかったです、ゴールデンウィーク。まあでもね、ゴールデンウィークってもうないですよ。その言ったらゴールデンウィークも夏休みも冬休みも春休みも、もう学生終わってからないっすよ。ないっす。アマチュア時代のバイトもね、その、なんて言うんでしょう、ゴールデンウィークが休みに当たるようなバイトなんかしてないから、基本的に接客業ばっかりやってたんで、みんながお休みの日こそ忙しいっていうね、はい、皆さんが、ゆっくり休めてるのもね、働いてる人たちのおかげで楽しめてるっていうやつですよね。はい、本当に味わったのは、高校生までですね、高卒なんで。まあ世の中の人が休んでるのを見て、うん、そうだゴールデンウィークだったなって思い出しながらね、ちょっとその雰囲気を味わっているだけでしたけども、今回もね、

ちょっとだけ私鼻声ですけど、あの起きたてなんですね。ちょっと起きたてはいつもね、私あの鼻の調子が良くないので、そこら辺の調整ができてないんですけども、大変お聞き苦しい声でね、声でね申し訳ないです。さて、この番組はFM の方の YouTube チャンネル、それからツイキャス、そしてスマホアプリのリスラジにて全国どこからでもご視聴可能となっております。がしかし、今日お届けする音楽 YouTube とツイキャスの方にはオンエアできませんということで、ぜひですね、中にいらっしゃる皆様は久しぶりにラジオのカーコンポですね、あれもうコンポって言わないのあれ、なんていうんだ、まあでもカーコンポにしますよ、昭和だから。カーコンポをですね、FM78.0MHz に合わせていただくか、もしくはね、那覇市外そして県外の皆様はですね、リスンレディオ、リスラジというアプリ、無料アプリですので、そちらを使って、FM 那覇をご視聴いただくと、今日お届けしたい、みんなに届いてほしい音楽全部聴いてもらうことが可能でございますね。音楽以外のこともいっぱい、雑に喋ってますけど、その音楽に対して、とても、大切なことを伝えながらですね、皆さんにお届けしていることもありますので、ぜひね、トークと音楽両方ちゃんと聴ける環境にて、ご視聴いただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、ひるつさん、こんにちは、ありがとうございます。ツイキャスから、はい、ツイキャスからご視聴の皆さんもありがとうございます。今日はなのでね、ちょっと、なのでね、もじゃないですけど、ちょっと深夜までの作業があって、すごくギリギリにね、FM の中に到着してて、マジでバタバタで起きてきたんでね、ラジオの SNS の告知もちょっと直前になっちゃって、申し訳ないです。はい、ひろちゃん、風続いて、続いてる、あらららら、大丈夫ですか、食欲ありますかね、何も届けないですけど、届けられないですけど。38度の熱が出て、喘息になりかけている、それは良くない、良くないです。病院行きましたね、病院の薬飲んでますね、もうゆっくり休むしかないです。はい、僕ら僕が、もう49、今月ね、もう来週か、そう、僕の誕生日はね、来週なんですよ。ライブは月末ですけど、来週なんだ僕、そうなの、もう49になっちゃうのね。まあいいよ、49になって、やっぱ周りと話するのは、風邪ひくとね、もう市販の薬じゃ何も効かねえんですよ。はい、病院行かないと基本的に治んないから、いかにこう、いや病院行きゃいいんですけど、なんかこう仕事の時間帯的に行けなかったりするでしょ。そうなると面倒だから、極力風邪ひかないように、だから風邪ひきそうって思ったら、もうその引きそうの時点でもう、引きそうなレベルだとまだ市販の薬効くので、まあ市販も高いけどね、市販買うぐらいやったら、だって1回のパッド受診料分ぐらいあるよね、だいたいね、1500円ぐらいね。だからまあでもほら、家にあったりするじゃない、風邪薬っていうのは、漢方薬とかね。だからそういうのもこう予防の時に一番効きやすいから、そこで全部バーってやっちゃう、食べ物も何もかも、飲み物も、あと喉飴とかね。僕はビックスドロップスがもう僕の相棒なんで、予防の時にはもう全力の効果を、絶大な効果を発揮しますけど、みんなもぜひ試してみてね。喉のイガイガなんてね、イガイガし始めてね、その日一日ビックスドロップス舐めてたらね、ほぼなくなります、次の日。まあ 2,3 日舐めるのが一番いいんですけど。なのでね、大体みんなほらあるじゃないですか。

皆さんそれぞれね、あの風邪ひく時のこの症状の順番ってあるでしょ。僕もあります。僕は僕であります。僕はだいたいあの喉が痛くなって、腫れて熱が出て、で最後に鼻水みたいな感じなんですけど、基本的にギター弾きながら歌うことが多いので喉が先に行かれるとまず僕まずいんですよ。なので風邪ひいちゃいけないんですよ、基本的に喉が先に来るんで僕は。だからもうできるだけね、もう、どうしても回避できない風邪っていうのはあったりしますけど、十何年前ぐらいからもう15、6年前ぐらいから気をつけてることです。本当はねカテキンとか本当ちゃんと摂取してればめっちゃ効くんですよ。だけどね喉には良くないんだよね、やっぱお茶ね。歌う人には良くないっていうのがあって、ちょっとバランス考えてますね。はい、まあそんな感じですね。ビッグスト龍角さん、あ素晴らしいですね、ひろちゃんさん。はい、ラーメンにチャーハン食べれるので大丈夫です。そう確かにね、なんか僕も熱出しても辛い時ってね、美味しいやつのね匂いね全部ダメになるんですよ。もう中華系はまずダメだし、焼肉の匂いなんてダメだし、だからマックスでやばい時はもう全部ダメですね。じゃあ大丈夫ですね、お大事に休んでください、しっかりね、はい、ビックスと龍角さん正解です。さあということで、今日の湿度いきましょうか、ちょっとね15分前と変わってますでしょうかね。あ 2% 落ちてますね。はい、ということで、沖縄は梅雨なのでね、わりかし曇ったり、降ったり晴れたり、これの繰り返ししてますけども、そこを想定してね、大体このぐらいっていうのを、みんなで感じてもらって、今日の湿度伝えたいと思います。はい、では行きましょうか。よろしいですかね。5月12日火曜日、今日の湿度は82%。 はい、先週もそんな感じじゃなかったっけ。ひろちゃんさん惜しいですね。もうほぼ合ってますね。ほぼ合ってます。なんか本当景品があるんだったらあげたいぐらいですね。ほぼ合ってます。まあ合ってますけどね、まあ嘘はつけないんでね、同じぐらいですね多分ね。僕のスマホがバグってたらね、本当申し訳ありません。ということで、今日そうですね、まあ、雨を吹き飛ばすような一曲をなんて思いたいんですけど、まあね、梅雨の時期は雨も大事だということでですね、久々に僕の曲お届けしたいと思います。レニーで聴いてください。

押しすぎたリスト陣の高温多湿温帯低気圧チャンネル中盤戦でございます。さあそういえばね、ちょっとライブじゃないんですけど、先週週末日曜日ですね、5月10日、あれ してきたんです。あれってなんだっけね、琉球かき乱しというですね、キックボクシング、あとムエタイのね、まあ大会なんですけど、キックボクシングでいいのかな、ククル、あ、シャボン玉石鹸ククル糸満という、会場でやりましたけど、僕僕の先輩が、そこの、音響とか、ちょっと細々したものを、やるってことだったので、ちょっとお手伝いでね、照明を、やってきました。照明やらスモークやらね、青コーナーのね、あれもあるじゃないですか、青コーナーよりとかっていうやつの、その後の、いわゆる青とかね、スポットライトとかね、

選手がこう出てくる、音楽が出てくる、ああいう流れをやりましたね。はい、で、まあ、リングアナーと、司会が、あの揚げ揚げ飯でも有名なね、大川さん、はい、もう何度かお会いしてますけど、なんか今回すごく面白かったですね。あの緊迫のある試合が多くて、あのなんか胸熱な、ちょっと試合が何本か全13、4試合の中で、ありまして、非常にあのそしてね、まあ、大会が素晴らしかったのはもちろんのこと、このくくるいとまんという施設が本当に素晴らしい施設で、まず綺麗、トイレの綺麗さがまずびっくり、男子トイレなんかすごい、その小便器が十何個ぐらいザッと、ね、どこの大きい、なんかアリーナ会場とかのああいう感じで、はい、すごく素晴らしかったです。僕の後輩とかもあのそこでワンマンとかもね、東京、あ、向こうで県外か、京都で頑張ってる子ですけど、沖縄戻ってきて、あの要は凱旋ライブ、そのくくるいとまんでやる子とかも決まってて、ちゃんとね、そのくくるいとまんの、ビジョンにもね、この告知動画が流れててね、すごく嬉しかったですけど、素晴らしいですよね。はあ、なんかでもね、びっくりする ぐらいのあの施設で、なんかそのなんて言うんだろう、あとね、何がすごかったって、スタッフの皆さんがとても本当に親切でこれマジなんですけど、まあ、なんだったら一人ちょっと知り合いいたぐらいなんですけど、本当に素晴らしくて、なんか僕、まあ、照明ちょっとね関わったとはいえ、ちゃんとした照明機器の専門用語みたいなところが詳しかったわけじゃないので、その辺ちょっと教えてくれたりとかして、本当に優しかったですね。あそこで多分僕らにも、利用する側のね、僕らにも優しいということは、ちゃんと来場されたお客さんにも、ハートフルだということだ、間違いないので、あそこでイベントやるのはすごくありだなと思いましたね。はい、あとね、その塩崎っていうところにあるんですけど、くくるいとまんが、なんかね、治安良さそう治安良さそうです、めっちゃ静かだし、結構車通っててもとにかく静かで、公園はすぐ近くには、遊具がある公園は近くにあるわ、塩崎シティというね、まあ、三栄と複合型になってる、場所もすぐそばだわ、役所はあるわ、もう学校はあるわ、小学校は見えたわみたいなで、もう多分立地的にはもうすぐパッと 手が届くところに全てがある感じ、あの辺になんか家賃上がってそうってイメージでしたね。はい、そんな感じで、今週も行きたいと思います。今日は何の日もう5月12だぜ、さっきじゃなかった、ゴールデンウィークっていつ10日も経ったわけ、どういうこと。それではヒルトさん、ハリポッターみたいなそれねえ、なんか本当なんでしょうね、ゴールデンウィークってあったんかっていうぐらい日が過ぎていきましたね。ですね、5月12日の今日何の日ね、14個、記念日があるということです。あら、そうですか。これいいんじゃないですか。はい、まずは

今日は何の日、5月12日、ナイチンゲールデーということです。医療活動と医療衛生環境の発展のみならず失礼、助け合いの精神を説き、看護教育学、社会起業家、統計学の分野で大きな功績を、起こした、フローレンス・ナイチンゲール氏の誕生日、あ、おめでとうございますちょっと 天に向かって、はい、そうですか、今日誕生日。これを、まあ、あのナイチンゲールの、誕生日をですね、赤十字社が制定しましたと。うん、すごいですね。そうか、助け合いの精神、沖縄で言ったらユイマールですな。なんとナイチンゲールがそんなこと言い出したと。うん、他にはでもすごいよね、看護学校とかも作って、まあ、この人がいなければないってことでしょ。あとは海上保安の日、うん、だそうです特になんか響くような説明がないですね。あとアセローラの日、はい、前田秀樹くんの地元の本部町に確かあの素敵なアセローラの会社がありますね、はい、アセローラ結構好き。あ、アセローラね、たまには飲んでみないとね、飲まなきゃ、あの酸味がキュッとくるね、キュッとね、はい、ああ、なんとなんと、本当そのままですね、アセローラの日、5月の中旬頃、今頃からですね、アセローラの初収穫が始まることにちなんで、沖縄県本部町のアセローラの日制定委員会が5月12日に記念日を制定しましたと。素晴らしい、俺らがうちなんちゅじゃないですか、制定したの。こういうのなかったわ今まで、何ヶ月にもわたってね、今日は何の日ってやってきたのに、初じゃない、うちなんちゅが制定って書かれてんの、当たったやつね。これは嬉しいわ。今説明文見ないで元部の宣伝しちゃったから、ね、今、あ、嬉しいです。ビタミン C を豊富に含んでいる、あー素晴らしい。もう僕ラジオ後もコンビニでアセローラ買いますよ、ね。ビタミン C を豊富に含んでいることから、ビタミン C の王様とも呼ばれております。元は西インド諸島熱帯アメリカが原産とされており、日本では気候と土壌が適している沖縄県にて1958年昭和33年、僕は生まれ19年前、から、初栽培が開始、開始されて以来、沖縄県が日本一の生産量、もう気候が合ってるんですね多分ね、バッチリなんだ、うん。日本ではアセロラの、呼称が一般的となってますが、世界的にはアセローラ、アセローラ、アセローラ、アセローラって、ね、ローにアクセントつけるんだって、興味ないみたいなアセローラで伸ばすだけだと思ってたんですけどね、ローと、伸ばし棒の上にちょんちょんってついてたんで、なんだろうと思ったらアクセントらしいですね、はい。まあ、ということで、ぜひね、ひろちゃんさんも風邪気味だということでですね、ビタミン C たくさん、あとなんか A とか E とかね、喉にいいらしいですよ、喉の、内側のケアに。まあ、あと看護の人がやっぱちょっとそういうのになんか多いんですね、医療系の、やつですね、おそらく、はい。あとなんか面白そうなのあるかなというところですけど、うん、特にないね。はい、ないです。あ、ザリガニが日本上陸とかってわけのわからない出来事の話もありますねこれ、でこれだけちょっと読ませてください、はい、いきますよ、ザリガニが日本上陸した日、した日なの、これ何なの、持ち込まれた

びっくりした。あの自分でよいしょよいしょって来たんかなと思って、1927年、昭和2年の5月12日今日ですね、食用ガエルの餌として、ガエルってザリガニ食べるの？ちょっとそっちの方がショックだわ。食用ガエルの餌としてアメリカからアメリカザリガニが神奈川県に持ち込まれました。当時アメリカザリガニが、持ち込まれた数はわずか20匹だほどだったものの、逃げ出した個体が爆発的に繁殖し、全国的にその個数を増やしたことで1960年には九州一帯でも確認されるまでになった。まあ、とは言っても1960年代2話だよ、神奈川県から入ったけども、九州一帯でも、まあ、33年経ってるからね、時が。うん、そりゃそうでしょうって言いたくなるけど、まあ、でも強いんだね、生命力は。アメリカザリガニの個体の色は数種類あり、特に赤いザリガニを、地域によってはザリガニ自体をマッカチンかねと呼ぶ方が一般的とされている。同じザリガニでもロブスター、海水育ち、アメリカザリガニは淡水育ちといった呼称の違いもある。うんうん、なんでザリガニの勉強しとんねん、ね、あとやっぱザリガニの日になってるわな。ということで、皆さんもロブスター今日召し上がってみてはいかがでしょうか。ということで夏の曲1曲いきましょう。高いかな、あ、来ましたね、はい、僕の大好きな D のファーストアルバムからですね、はい、瞳そらさないで。

お届けしましたのはディーンで瞳そらさないでひろちゃんさん、そうですね、ポカリスエットの CM、とにかくフレッシュでしたよね。池森さんがもう当時はなんていうかね、スポーツ狩りに近いような、ツンツンヘアで、清潔感もう 500% ぐらいな感じ、池森秀一さん。僕は高校生の時も超大好きでしたね、ディーンね。もうこのまま君だけを奪い去りたいからですね、もうデビューシングルからほぼ全シングル買ってましたね。なんだかんだ考えるとこう数少ないお小遣いの中で高校の時、まあビーズ以外にもワンズも含めて結構CD 屋で CD シングル買ってたな。結構僕まあ高校3年間だけ部活やりながら音楽っていうか、僕バンドも組んでなかったんですけど、家でギター弾いてただけですよ。もう自分の好きなもの好きなだけ、なんですけど、高校3年間硬式テニスだったんですよね。なのでこうまあ、お小遣いあったんですけど、その硬式テニスやる条件としてね、うちの母親からね、まあそのガット代とか、それこそテニスコートを予約するお金だったりとか、ボールとか、その辺のも含めて、毎月、これだけみたいなのがあって、この中やりくりしなさいみたいな感じだったので、もう一生懸命練習しまくってね、ガットなんかバンバン切れたらね、貼ってもらう、コーチンっていうか、まあ、あれですけど、含めて大体3000円ぐらい、当時、2000円から2500円ぐらい、まあ悪くないやつね、ちょうどいいぐらいの、値段のガットが2000円から2500円で、貼り替え代が、500円から600円ぐらいな感じだったので、もう2回も3回も切れると9000円ぐらいバーンって飛んでいくので、もう自分の小遣いでちょっとファーストフード行こうもんなら、まあ結構もうなんか寂しい思いしましたよね。友達たちはアルバイトしながらね、こうまあまあいい金持ってこう美味しいもん食ってんね、あれはちょっと寂しかったよね。だからそのないお小遣いの中で、あれ買った CD 買ったなっていう記憶があるんですよね。もうとにかくやっぱそのなんだろう、部活以外の時間をね、自分の中ではこう音楽に没頭できる時間だったので、一人でいくらでも楽しめる時間だった、はい、なのでなんか今その当時はね、まだ沖縄に蔦屋っていうところがなくて、ブックボックスというね、

系列店チェーン店の本屋さん CD レンタル屋さんがあったので、あのそういうところで、そこの、2階に、CD ショップがあり、でそこで買うとあの、ディスクを傷つけないように、なんかアーティストロゴが入った、なんかクッションがもらえるっていうのもあって、よくそこで買い物してたことを思い出しました。はい、ということで、5月12日ね、過去のリリース曲でございます。こちらお届けしましょう。来ましたね。1993年の今日ですね、5月12日リリースになりました。チューブ16枚目のシングルでございます。夏を待ちきれなくて。

星継ぎ取り筋のコンタ室音帯低気圧ジャーナル後半戦でございます。まあもうほぼエンディングですね。はい、お届けしたのは、1993年の今日、リリースされましたチューブで夏を待ちきれなくてでございました。はい、そうね、もうあと2週間、そうですね、20日余り、20日ぐらいか、20日ないですね、あ、ちょっと20日か、になります僕のバースデー、スペシャルライブね、まだまだ宣伝してますね、お時間ある方ぜひ来ていただきたいです。で、まあ新しい曲があったり、それから各出演してくれるシンガーの皆さんのスポットが当たるような曲があったり、インストがまた数曲あったりね、まあギター好きの方も歌好きの方も音楽好きの方もどこをとっても楽しめるようなそんなライブに仕上がると思います。ぜひ遊びに来てください。こちらが、ライブハウスチャタンモッツにて5月31日ね、今週の今月の一番最後日曜日になります。こちらがオープンが18時30分、ライブスタートが1時間後の、19時30分、前売り予約が、4000円、当日が500円アップの、4500円、で高校生が1500円で入場かということです。中学生以下が、保護者同伴につき、無料にしてあります。はい、未就学は入場不可となっております。ちょっとでっかい音出すんでね。はい、それから、僕が基本的にずっとステージに立ちながら、たくさんのメンバー、出たり入ったり、はい、しながらですね、たくさんの曲楽しんでもらおうと思います。スペシャルゲストはウェーブアイランドバンド、ドラムスに早瀬、そしてボーカルなみちゃん、愛花、そしてキーボードに太一郎、友情出演として、毎年手伝ってくれてます。最高のギターです森山勝、そして、知念小杖扮する、小杖、この時はロックシンガーになります。そしてひでぽんこと前田秀幸、今回も歌と、コーラスで参加してもらいます。そして、バンドに、ベースもだしから、シンペで、カニ玉、それからガラでもね歌ってます。ボーカル、ミカジンもやってるね山城ミカ、そしてキーボードに、玉那覇康代玉ちゃんというメンバーでございます。こちら、お問い合わせ予約が098-988-5025、098-988-5025、モッツさんまでよろしくお願いします。もしくは、僕のインスタグラムから、メッセージなどお届けしてもらえたらいいなと思います。はい、まあ一日一日、近づいてきますけども、まあそれ以外にもねお仕事はありますんでね、非常に、バタバタしながらやっておりますが、まあなんだろうな、とにかく、体調崩さないことをまず第一にしなきゃいけないのが、超でかいので、そうですね、もういっぱい練習してきてもね、全てがそこでダメになっちゃう、可能性だってあるので、なるべくそれだけ気をつけながらですね、皆さんにいいものをお届けできるように頑張りたいと思います。はい、基本的には毎年ね、まあ、各メンバーにも伝えてますけども、皆さんもねこの時期は、特に体調崩しやすい時かもしれません。季節が変わり目ですからね、はい、季節が季節は季節が合ってますね、まあ、そんな感じでございますということで、まあちょっと、出来たてほやほやですけどね、まだ名もなき、

にはなりますけども、少しの間ですが皆さんに曲を聴いてもらいながらですね、昨日、出来上がった、ばかりでございますが、ぜひ、沖縄に来れない人たちのためにもですね、聞いてもらえたら嬉しいなと思います。すいませんね、隣が工事してるんでね、コンコンコンコン言ってますけどね、はい、ということで、今日はこの辺までにしたいと思います。あとは、僕の新曲を聴きながらお別れしたいと思います。ツイキャスからもありがとうございました。ひろちゃんさんありがとうございます。いいね、ここにいるしっかり直してくださいね、はい、まだ熱がありますので、はい、それから、ね、他の皆さんもありがとうございました。YouTube からもありがとうございました。そして電波からもありがとうございました。ということで、今日はここまで。ギタリストジンでした。この後は、引き続き FM 那覇お聞きください。この後 FC リキュラバーでございます。はい、また来週の火曜日お昼1時 FM 那覇にてお会いしましょう。ギタリストジンでした。それではギリギリまで曲聴いてね、はい、ということでまた来週。バイバイ。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年B組
2: 金髪

0: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
0: いや水曜じゃないばや。
2: 水曜以外は聞くなよ。
0: いや毎日聞いて。
3: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
4: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
5: FC 琉球ラバーズ。
4: 毎週聞いてね
5: FC 琉球ラバーズ。
4: うがい手洗い
5: FC 琉球ラバーズ。
4: 絶対聞いてね
5: FC 琉球ラバーズ。
6: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

FM 那覇お聞きの皆さん、こんにちは。この番組は沖縄県内で活躍するサッカークラブ FC 琉球の魅力を伝える1時間番組 FC 琉球ラバーズです。梅雨時期の沖縄、今は晴れている三重橋駅付近からお届けいたします。とよっこいしょっと。さあ FC 琉球、もう今日今週ゴールデンウィークの頃からですね、サッカー祭りだったなと思うんですよ。試合が続いていたなという印象でして、5月の3日ね、3日にホームやってですよね、3日にホームやって6日にアウェー、そして10日にもアウェーをやってということでございました。まあね、私たちの番組でもお伝えしておりますが、 FC 琉球の成績、試合がどうだったのかとかね、話していくわけなんですけれども、今回はですね、なんと女子のお話もしたいなと思います。まあ、しょっちゅう入れ込んだりしてるんですけどねさあそして泣いても笑っても、なんと J2J3100 年構想リーグ FC 琉球のホームゲーム戦が今週末行われまして、これがね、この100年構想特別リーグ最終戦となっておりますので、こちらのねイベントも公開されていますので、内容もお話ししていきたいなと思っております。さあ FC 琉球ラバーズ第271節、勝利の喜び、歓喜の喜び、ここがすごく良かったで、皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは fcryukyu.lovers@gmail.com、 繰り返します。 fcryukyu.lovers@gmail.com までお願いします。さあラジオネームを忘れた場合は、私たちが

回でポップな名前をつけちゃうから、そこんとこよろしくお願いします。FC 琉球ラバーズ、この放送は築60年古民家ダイニング自慢屋と大丈夫さ

0: 変だ、
1: なんだ、
0: いつもと違うんだってよ、あれがさ久しぶりだったじゃん、ほらね、それが久しぶりだったじゃん、だからもうほら
1: 何もあの
0: あ
1: の
0: あのあの
1: ててててててて
0: はい、これですこれ。

0: ジオに勝利の歌が流れております。いやごめんなさい、本当に久しぶりとか言って、だって本当に久しぶりなんだもん。
1: めっちゃ久しぶりいやもう2021年の時、
0: はいはい、
1: めちゃくちゃ勝利の歌ばっか流してたもんね、
0: うん、バンナイ流してた、
1: バンナイ流してたね。
0: たまにね、あの前向き前向きとかにするぐらいで、
1: そうそうそうそう、
0: やってたんだけどね。
1: まああの時はもう当たり前に聞いてた、
0: はい、
1: 勝利の歌が
0: こんなにまでもプレミアムに、
1: 感慨深くなるものここまで感慨深くなるものかと
0: ね、本当にそれですね。
1: なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、あの、うん、昔卒業した高校の校歌を聞いてるかのような懐かしさまで、
0: 懐かしさまで感じてしまう始末でございますね。
1: 本当にですね、
0: はい、さあ
1: やったー、
0: やった
1: ー、おめでとうございます。
0: もう数えてないからさ、とりあえず勝ちました、何試合ぶりとかなんか言うじゃん、ああいうのももう数えてない、もう分からん、とりあえず勝った。90
1: 分での勝利は9試合ぶり、はい、
0: なるほど。
1: たださ、ちょっとまあ始まる前も話しましたけども、
0: うん、どうぞ。
1: やはり、うん、ホームで勝ってない90分以内ので、
0: ね、うん、ね、そうね、
1: PK での勝利はさ、うん、なんかもうなんならちょっと僕たち慣れてきた感も多分 4,5 回やってる
0: 若干ね、そうですね、うん、PK はちょっと多かったですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: で2勝2敗ぐらいは PK 戦で言うと、
0: そうですね、
1: なんですよ、うん、3勝かなぐらいやってるはずなんですよ。
0: そうですね、 PK 勝ちが3、 PK 負けが3、え、ただの負けが8
1: でしょ。でそのうちの多分 PK、ま、PK はね多分ホームは勝ち越してるはずなんです。
0: どうにかね、うん、
1: まあ、だけど、
0: はい、
1: やっぱ90分の勝利、
0: うん、
1: あと1試合ですよ、コリンさん。
0: ホームはね、ホームはあと1試合で、まああと2回ですよね。でまああのウエスト B グループでは、まあ皆さんご存知と思いますが、はい、デゲバジャの宮崎がそのまま首位爆走で1位獲得決定いたしました。
1: ウエスト B ではね、
0: はい、このグループではね、はい、他のところは競ってますから、はい、
1: まあそうですね、
0: 2試合連続で勝っちゃったらこれはもしかして優勝なんじゃないかとかいろいろあるわけですよ。
1: それこそ、はい、次のホーム戦、はい、結果し結果出たら、
0: はい、
1: この我々は果たして何位でウエスト A、ウエスト、イースト A、B の何位は何、どこのチームだみたいな、ちょっと
0: 本物のね、順位を決める、
1: そうそう、攻め合いもあるわけじゃないですか、
0: はい、そうですね。
1: で、琉球でのホームの試合はあるのか、
0: あー確かにね、日程がまだね出てはないんですよね、これね、うんうん、やるよってだけで、うん、まあでも待って、今一応勝利の歌の BGM だからさ、まずは勝ったことをおめでとうしよう、そうね、大いに。そしてですね、 FC 琉球さくら、はい、こちら九州なでしこサッカー大会が、同じ日程でですね行われまして、うん、なんと2試合連続でやってるわけですよ。
1: 2日で3試合だっけ？
0: です。で、その1日に2試合組まれていて、勝ったらそのまんま準決勝からや、準決勝やって勝ったら決勝に行くみたいなので、そのまんま行きました。で、初日の1日土曜日のあが同点からの PK、
1: うん、
0: で、なんとか勝ち進んでからの準決勝でした。準決勝バカスカ打ちまして、うん、4-0、5-0 ぐらいで勝ちました、
1: うん、素晴らしい、
0: はい、そして最終戦も2-0で、あの斉藤オリビエラ夏美選手が2得点決めて、うん、はい、もうあの準決勝はですね、あの伊藤美奈子選手が2得点もして、うん、そして3得点目に俺の推し小川優香選手のゴールとかもあって、そう、多分ね、あ、この時だったかな、松井ココさんってあの本当一番若い子なんですけど、はい、ココさんもゴールを決めていた気がします。はい、
1: 素晴らしい、なんか出たんですね、代表の方が2日で3試合だと、
0: あ、そうそうそう、
1: ぜひ

0: かもうチェックしてくださいねみたいな。
1: そうなんですよ、
0: 気合が入ってましたから、しっかり結果残すとあたりやっぱさすがさくらさんですよね。
1: そうなんですよ、まあ、これはまあ本当に本音を言うと見たかったですね、見たかったですね。
0: 毎週とはやってなかった
1: んですか。そうなんですよ、今回はなくて、ただなでしこリーグのアウェーはYouTube のねライブをやったりだとか、私たちがね遠くからでも応援できるように、うん、動いてくれていますが、もう多分当日はもう本当にてんやわんやで忙しかったんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: と思います。はい、もうこの日はもう勝って、いやよかった、試合結果しか出てこないから何点決めましたしか見れなくて、どうなってんだろうどうなってんだろうって思いながら FC 琉球の試合も見てっていうね感じで、みんなバタバタしておりましたよ。そしてこの日行われたね、J1 東京ダービー、どっちが勝ったかご存知ですか。
0: はい、
1: お
0: チェック済み
1: でございますか。はい、もう森保監督が見に来ておりましたね、はい、あれは本当に
0: 誰を見に来たんやろな。
1: あれはやっぱり佐藤龍之介じゃないですか。
0: 2人いますからね、
1: はい、東京ダービーね、東京は何色か合戦、
0: まあ、その日ホームの FC 東京が
1: 勝ちました。
0: 素晴らしいですね、盛り上がってましたね。
1: 今回シーズンダブルでね勝利を収めたということでしたので、はい、もうもう、はい、胸を張って、だってもう今上ですから、上にいますから。
0: 東京 FC 東京さんは今めっちゃ調子いいですもんね。
1: めちゃめちゃいいですよ、ね、もうだ、しかも大森リオも出てるからね。
0: そうなんですよ、リオがね、
1: 大森リオも出てるよ、
0: めっちゃ出てるの、
1: うん、
0: なんか楽しそうにしてんの。
1: なんかさ思ったんですけど、大森リオもいわき行ってさ、はい、ちょっと筋肉育てて帰ったじゃん。元々、ね、
0: でかかったけど、
1: もともとでかかったけど、やっぱ筋肉の育ち方がやっぱ違うじゃない、う
0: ん、いわきで、
1: いわきでって考えたら、加藤のゆうまたんもいわきで、
0: 確かに
1: だから同じ時代いるんでね、うん、もう同じ時代で同じ筋肉つけて育ってる、
0: うん、
1: この筋肉は裏切らないと思います。
0: なんかあれやってそうだもんね、綺麗な筋肉コンテストみたいなのあるじゃん、ただのボディービルじゃん。
1: ああ、フィジーク、
0: フィジーク
1: フィジークですかね、ちょいマッチョみたいなやつ。
0: そう、ちょいマッチョみたいな、ビーチの横で舞台立ってこんなとこ。
1: あ、そうフィジークですね、はい、
0: あれにいそうだもんね、
1: フィジークね、うん、あ、もう綺麗なライン、
0: 綺麗
1: で、ちょっと行き過ぎるともうボディービルに行った方がいいやつね。そ
0: う
1: そう、あれね、加減が難しいらしいです、
0: うん、
1: 私の知り合いが言ってました。
0: へえ、
1: 筋トレが好きでハマってフィジーク出たら、惜しくもだったから、うん、こんなにクソって言って鍛えたら、今度は鍛えすぎてフィジークのレベルで2位って言われて、マッスル行かないといけないらしいねっていう話で終わりましたけど、だからね、何事もいい塩梅よね、このわがままボディ見てるからさ、あがり屋さんのだ、たまに選手とかとステージで喋る時とかさ、はい、わーってとか、もうみゆくんとかさ、はい、見てさ、もうあがり屋さんばっか見慣れてるから、パッて見たら、うわイケメンだなってなるのよ。
0: いや、まあ僕もね、
1: うん、
0: だいぶ選手に花持たせるためにいつも抑えてますから、
1: ね、しかもこの間選手
0: あえてですから僕
1: の、いや選手あったさん来たじゃない、
0: はい、
1: で、すごい距離でさ撮った写真がさ、すごかったね、顔の、
0: あ、そうそう、あったさんのね、
1: あったさんのね、顔がすごくちっちゃくなってしまうっていう X 上がってて、あったさんがね、え、なにこれ遠近法とか言ってね、どんだけ
0: 加工アプリみたいな、
1: いや、どんだけ離れてたんこの席
0: っつって、僕もしゃーなしですよ、もう皆さんを立たせるために、
1: あえて身を削ってるんだ。
0: そうなんですよ、
1: なるほどね、すごいわ。
0: 僕もやろうと思えばもうミユです。すぐです、
1: 言ったな、
0: アガリエミユです。
1: 言ったな。やろうと思えばミユです。やばい、
0: 行こうと思えばミユですよ、僕
1: だって。
0: 僕だって
1: そうだよね。
0: だからそれを行かないプロフェッショナルであると。
1: そうだよね、僕がやっちゃうことによってね、
0: そうですよ、
1: こう選手がね立たなくなっちゃったりとか、うん、まあいろいろね、
0: 飛車角は
1: 2
0: つでいいじゃないですか。
1: そうだね、
0: 僕はもう
1: 譲ってんの、
0: 譲ってます。
1: 優しい
0: 歩です。将棋で言う
1: 優しい。さあ FC 琉球の、はい、試合でいくと、5月の10日ですね、日曜日に行われました、はい、日曜日だっけ、日曜日だよ、ね、
0: 日曜日です、
1: 日曜日に行われました熊本戦、アウェーの熊本戦でございました、うん、ロアッソ熊本、こちらに来た時は大雨の中、くまモンも来てね、
0: そう、
1: もう本当に的中にあった感じで、
0: うん、
1: もっちゃんもいい感じのイケメンをちらつ

0: かせて帰りました。はい、で今回なんと
1: 吉井琉球
0: 勝ちました。
2: いや、新聞、初人、
0: 新聞でね見た人たちもたくさんいると思います。本当におおってなりましたよね。でまだもちろんね前半で、前半37分32分頃にあの得点を取ってからの後半が本当に大事なところでございまして、いかに守りきっていかに逆に取って終わるかっていうのがね大事だったんで、そうですね39分に井原敦人選手がゴールを取っていますね。ありがたいことに。あ、OK です。あ、見ます見ます。あがりさんこっちですか。あ、で大丈夫です、ありがとうございます。はい、ね、しかもね笑顔健康スタジアム、この日はあの永井壮太選手もね、はい、出てましたからね。
3: と、うん、見ながら思ったんですよ、
0: はい、
3: 熊本がお熊本ロアッソっぽい選手ってわかります？
0: ああ、なんとなく、なんだろう、わかるよ、キリッとした感じの、そうそう、あの坂選手って感じの、
3: 坂そう、ロアッソ、うんうん、ロアッソっぽい選手って、
0: うん、
3: まあ琉球はね、なんか最近見ないのよ、琉球っぽい選手、うん、ぽい選手って僕の琉球っぽい選手っていうのが、FC 琉球っぽい選手っていうのが上原慎也みたいな
0: 知念てっちゃんじゃなくて、
3: 知念てっちゃん
0: 違う、もう死にうちなんちゅう、ただのうちなんちゅう、
3: あれがなんか FC 琉球の選手っぽい感じだっけ、
0: ただのうちなんちゅ
3: うな、もうなんか焼けた肌がもうぴったり
0: 合う、眩しい、眩しい、
3: ぴったり合う感じ、
0: 確かに
3: FC 琉球っぽい選手だけど、熊本の選手みんななんか、ね、あ、ロアッソっぽいってなって、
0: なんかすごい焼けてるわけじゃないんだよね、
3: そうそう、
0: なんかね、
3: でそれこそもっちゃんもそうだし、
0: うん、
3: 永井壮太出てきたシーンがあるじゃないですか、
0: はい、
3: 交代で、
0: はい、
3: あ、めっちゃロアッソの選手っぽいってなって
0: もう風を切ってね、
3: そう、悲しいかな、似合ってたね、
0: うん、
3: 熊本のユニフォームが
0: でもさ、でもさ、やっぱズバ抜けて黒かったね、
3: あ、ま、
0: 沖縄出身、沖縄琉球出身ということで、
3: ちょっと寄ったから、
0: ちょっと
3: 南国に行ってたから、
0: ちょっと濃かったね、うん、でも本当永井壮太君には直接に言いたいことはあるんだよ私は。
3: お、
0: シーズンオフ中に、
3: はい、
0: 車でね、うろうろしたインスタね、
3: うんうん、
0: 開けてんじゃねえよと、
3: お、
0: 察するだろみんながと、発表もされてないのに鹿児島からこうやって上に上がってってますみたいなさ、車持ってダメだろと、
3: 沖縄離れた感出すなと、
0: うん、これはもうアイドルだったら重大な機密違反でございますよ。
3: さすが、
0: はい、ネットストーカーでしょ、ね、
3: 戦つ
0: が、いやでもあれ見た瞬間ね、みんなうわ出たんだ沖縄ってなった人は多かったと思いますよ。
3: まあ、だけど戦えてよかったですね。
0: そうですね、
3: まあ、この後だから夏から始まる26-27シーズン、
0: うん、頑張って
3: たらしいですね、ロアッソさんが。
0: お、そうだっけ、そっか、
3: J3 ですもんね。
0: いやそっか、
3: そう、去年もですか、
0: そっか、もう私のイメージだよね、多分イメージですね、そうなんだ、じゃあ熊本、まあ今シーズン行けなかったから、うわもう熊本行けないんかと思ったら、行けなくなったら宮崎だけか。
3: そうです。
0: あー、なるほどね。
3: まあウエスト B のチームでいうと、
0: うん、
3: 大分と、
0: うん、
3: トス、
0: うん、あ、そうですね、はいはい、トス
3: が J2、まあ、今回の大会で、
0: うんうん、
3: 多分また別のカテゴリーになっちゃう。
0: なるほどね。あ、それで言ったら、そっか、宮崎もいいスタジアムなんですけどね、もう行けなくなったのはちょっと悲しいな。
3: いいスタジアムな、
0: めっちゃいいですよ
3: そうです、
0: さ、宮崎のスタジアム
3: 何がいいだ、
0: ね、
3: 近い、
0: は近いし、ね、中野克也くん、そして野田ちゃんがいた時、野田ちゃんがキャプテン時代の時のコーナーで野田ちゃんが我らを煽りました。
3: お、
0: 俺らやるんだ、決めるんだから、お前らちゃんと見てろよーで琉球サポーター側に煽りました、そして野田ちゃんのコーナーからのドンで誰が決めたか覚えてないけど決まったんです、
3: うわ最高だった。
0: カンダマンダマン、もう見たってね、もうもう
3: だ。カンダマなんだま。カンダマなんだま。
0: だってもう本当にこんな近くでさ、うん、野田ちゃんにさ
3: 言われて、
0: お前らやるぞってやられてからのゴール見て、ヒャホーみたいな感じで帰ったわけですよ。
3: なるなる、
0: その日勝って帰ったのよ。だからそれがあったから宮崎は本当にいい。ただレンタカーは絶対した方がいいっていう。
3: なるほど。
0: マジで電車来ねえ。マジで電車来ね
3: え。逃したらおしま
0: い。遅く遅れても電車の放送されない。駅でいても何分遅れてますとか言われない、うん、 さすがに一緒にいた

0: 組ちゃんがね不安がってたもん、え合ってますかみたいな、
1: ここ電車来ますみたいな、
0: っていうか何の放送もされないんですかみたいなそうだから、翌年はちゃんとレンタカーして行ってみんなで、
1: 2回も行ってるん
0: ですか。そうです、だから、2回目はもうレンタカーもファミリーカーの大きいやつ、
1: ブーゲンブリア空港からですか、ね、
0: そうですそうです、もうすぐ大きいのでもう乗り回せるやつ、みんなだから宮崎のスタジアムから帰るときもう乗っていいよみたいな感じで言えるぐらい、
1: 素晴らしい、
0: え合計 1,2,3,4,5,6,7人、
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: へ
0: 俺運転してた、運転好きで、
1: 素晴らしい、
0: はい、楽しかったな。でもだから宮崎とか九州、うん、でレンタカーした方がいいなっていうところはなんかレンタカーして回りたいなと思いました。まあ来シーズンはねちょっと母が行きたそうな北九州とかはちょっと、
1: そうですね、北九州ですね、
0: 北九州楽しかったもんね、
1: うん、北九行きたい、
0: 北九も行きたいな。もう今回熊本戦はあがりえさんがアウェーに行くと言っておりましたけども、
1: はいはい、
0: まさかの、
1: はい、息子の体調不良で
0: ね
1: ー、いやーもうショックでしたね。
0: いや今はどんな感じなん？
1: 今めっちゃ元気なん
0: です。あ本当よかった、
1: やっと保育園も行けるようになりまして、
0: うんうん、
1: ただねまあその行けなくなると決定しそうな2日前、
0: うん、
1: どうにか粘れないかなと思って読みに行ったら、うん、諦めよう、うん、分かりましたっつって、
0: そうだよね、どんな感じだった？熱出たりとかした？
1: そうなんですよ。
0: あ、そっか、辛かったね。
1: で、うん、ずっとで連休取ってたんで、
0: うんうん、
1: 連休ずっと家にいました。看病というか、感染症だったんで、
0: あそこそこ
1: 人がいるところについていけないんで、
0: もう全員でヤグマイしないといけんかったんだ。あ、そうなんだ。
1: 行けたとしてもドライ、元気あってもドライブだけ。
0: そうだよね。シーサイドドライブインとかね。
1: で、10日はね最高でしたよ。9日から10日にかけては、
0: はい、
1: 9日はキングスの試合が。
0: あ、どう？夜あって。ありましたね。
1: で、これで勝ち続けて、沖縄には試合あるんだって。
0: え？
1: セミファイナル。
0: セミファイナル沖縄、あ、3日間なんかもうチケット取れないって嘆いてたわ、みんなが。
1: なんか相手があの名古屋が勝ち進んで、
0: 名
1: 古屋が勝ち進んで、
0: うんうん、
1: なんか沖縄アリーナ仕事、あ、試合があるんだって、今度。
0: へぇー。
1: で、それで、で、翌日は、まあ、朝から平達郎、うん、UFC の、はい、総格闘技の沖縄の、平達郎という選手がですね、
0: うん、
1: 世界チャンピオンになる瞬間を見届けようと、
0: すご
1: そうなんです、有料チャンネル買って、
0: へえ、じゃあもう大忙しだね、カンプノも、
1: 惜しくもね、そうカンプノもやってたんですよ、
0: ね、
1: 惜しくも取れなかったんですけど、死闘繰り広げ、うわちょっと悔しいなって思ったところに琉球の試合がありました
0: ね、え本当に、すごいね、間ですね、よかった、15、16、18がはい、キングス、え、気使ってくれた、マジで優しい、
1: すみません、
0: いや本当ありがとうございます、え、皆さん、え、琉球の最終戦17です、
1: よしよし
0: 17でございます、
1: 今週末はじゃあ、はい、金土キングス、
0: はい、
1: で日
0: 琉球行って、
1: まあ、3戦目も連れ込んだとしたらキングスさんは月曜日がし
0: ですよね、わあすごいな、楽しみですね、
1: いや楽しみですよ、だからもう、新聞もね、
0: うん、
1: だいぶ見やすいように、
0: そうですね、
1: キングスが勝ち進んでいただいて土曜日まで、
0: そうですね、
1: 日曜日はまあ琉球がホーム戦で勝って、
0: 間に間に琉球ここに入れてほしいね、
1: まあ、そうだけどさ、もうメールも結構いっぱい今日もらってるじゃない
0: ですか、うん、あ、そうね、
1: だけど、うん、なんかホーム戦めちゃくちゃなんかやることいっぱいあるよね、
0: そう次のねホーム戦皆さん本当カルがいろんなことを考えてくれたんだ、
1: 素晴らしいですよ、もうまあ詰め詰めのスケジュール、
0: はい、これもねみんなにお知らせしながら行こうかな、
1: うん、もうそれもやっぱ噛み締めよう、
0: 噛み締めようか、うん、そうだね、あ最後か今シーズン、はあ、終わるねみんな、アウェーってどこ行きましたか皆さん、あっちゅう間に終わってしまうよ、
1: 熊本行きたかった
0: ね、まあもうちょっと次シーズンほらね、26、27シーズン修学旅行ラバーズがある予定ですから、
1: あそうなんですか、
0: 収録いつぞやかの放送で言ったでしょ
1: とあの
0: どっかに行く、
1: どっかに行って、
0: どっかに行く、
1: どっかに行って、どっかの快活クラブの中から僕は一回熊本の帰省の時、うん、琉球ラバーズがありまして、
0: はい、
1: 快活クラブの中からやりましたよ、
0: そうだよね、ズームで参加してもらった、
1: あの当時琉球ガールズだったリホちゃん
0: と、リホちゃんとね
1: 3名で
0: いたわ、いたわ、やったね、
1: そう、あの、ま

0: 横でうちの妻はひっそりなんかもう携帯ポチポチしない。
1: 漫画読んどけよそこは漫画読んどけよそういうことで、
0: そうです。
1: いやーなんかできたらいいなと思いながら、さあ FC 琉球ホームページからのお知らせいきたいと思います。毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ。ここからのお時間は FC 琉球公式ホームページよりお知らせです。5月17日日曜日夕方6時キックオフ、 FC 琉球 J2J3 100年構想リーグホーム最終戦でございます。この日はなんとドコモプレゼンツフレンドシップデー開催となっております。こちらのフレンドシップデーとはアメリカフレンドシップデーですね。アメリカ出身の、J リーグ選手、もう8人目のでしたっけ、カルジェニングス選手が企画発案し、相撲ショーや空手演舞、瓦割りや書道体験など沖縄日本の文化を見て触れて楽しめるプログラムを計画いたしました。これさちょっと早いけど浴衣とかで行っていいのかな、ガリアさん。まあ花火じゃないけどなんか日本感出していっていいのかな。
0: あ、なるほどね。
1: どうなんだろう、浴衣ありなんかな。
0: 浴衣ありかな、日本感。まあ いいんじゃない、
1: ね、
0: だけどなんか、うん、やっぱ8月は8月でやんないのかな。
1: 8月か9月か10月か来シーズンのやつですね、うん、はやると思うけど、うん、なんか このハーフシーズンに浴衣着ることがないまま終わるのもなと思って、なんか着たいな、どうしようかな、考えよっと。さあで、さあ、こちらのステージがですね3時30分から場外ステージ始まりまして、チルチルニョニョニョ琉球ボンバーズのパフォーマンス、そして選手のバス入りを得たあとなんと4時5分から相撲ショーが入ります。あちらのステージで相撲が行われるっていうことですね、アガリアさん。
0: そう、
1: 大丈夫、あれ
0: なんか
1: 重量大丈夫、
0: よ
1: いしょ、よいしょでしょ。
0: いや、四股踏まれるとさすがに
1: ガタンガタンみたいな、ガタンってなるかな、
0: ドリフみたいにな
1: るかな、
0: ガシャガシャみたいな。
1: いやもうそうしたら楽しまないといけない、はい。
0: まあやっぱ下の方でやるんじゃない
1: ねえ、ですかね。そして書道ライブパフォーマンス、空手演舞、空手教室があって、最後にねダンスパフォーマンスという流れになっています。まあもちろんね天気が結構大事だよね、うん、雨によってではまたちょっと変更があるかもしれませんが、
0: 今のところ晴れ予報よね。
1: そうです、うん、晴れ予報です。でね、瓦割りもねやる予定だということですね。
0: 瓦割りジンベニョやってほしいね、力、うん、かな。
1: ジンベニョどうだろうね。あ、そうか、当日のスケジュールいっぱいそうだよね、彼女ね彼女ね忙しそうだけども、もし可能であればなんかジンベニョも見たいですね、うん、で書道パフォーマンスってねめちゃめちゃね天気大事だね。
0: 確かに、うん、
1: 濡れちゃうじゃん、
0: まあ、雨降ったちょっと小雨でもちょっと難しい、
1: ね、うん、もう髪濡れちゃうからね、破れちゃったりするし、ね、わー、これはちょっと天気頼みなところがありますが、瓦割り体験とかみんな楽しみそうですね。
0: そうですね、一時期やってましたよね、琉球のブースで、う
1: ん、ありましたよね。
0: ありましたよね、
1: うん、でもさ、この瓦割りさ多分、うん、ごめんなさいね、あの US のさ筋力考えたらさ、
0: うん、だけどやっぱそう、せっかくだからさ海外の方にチャレンジしていただきたいよね、
1: うん、そりゃそうですよ。いつも来るあの日本語ペラペラのあの家族とか
0: そうそうそう
1: ね、体験してほしいなと思います。でやっぱあのカル選手がいることによって、来る、ね、サポーターの方たちも多くいますし、カルさんが出た時の最後のハイタッチ、
0: うん、
1: あそこだけ渋滞すんの、
0: そう、
1: もうみんな話しかけちゃうから、
0: カル、ね、カルちゃん優しいから、
1: うんうん、カルもほらやっぱね普通にスムーズに喋れるの嬉しいじゃない、通訳さんいなくても喋れるっていうのがさ、だからみんなが一瞬渋滞しながらどうしようかなってやってるのを毎回見てます、
0: うん、かる。
1: だから
0: もう抜かしちゃってる、抜かしちゃ
1: ってる、あ、そうそう、言っていいよみたいな感じになるんだけどね、みんな真面目だからさ割ったりするんだよね。
0: いや楽しみですね。
1: はい、そうです。さあこの日はですね FC 琉球の J2J3 100年構想リーグホーム最終戦となってます。5月17日、日曜日夕方6時キックオフ、 FC 琉球対ガイナーレ鳥取の一戦にぜひ皆さん お越しください。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、以上 FC 琉球公式ホームページよりお知らせでした。ちなみに秋葉

0: ンション上がりやポイント。このコーナーはテンション独自の目線で
1: ここ良かったんだよね
0: っていうのをお伝えしていくコーナー、お願いします。
2: いつもだったらパスンって最初で言っちゃうんですけど、ちょっと今日クイズ方式でいこうかな。
0: そうなの、やってみよう。
2: いい、コリンさん、
0: はい、おいぐい、
2: はい、ボールパーソンって知ってますか？
0: ボールパーソンって知ってます。あのこの辺にいてボールフーンって投げたりする、
2: そうそうそう、あの子たち、ね、ボールアウトしたボールを代わりのボールを提供したりだと、飛んできたボールをキャッチしたりとかする人なんですけど、ですね、ボールがシュートが外れたボールがさ、バーってちょっと上に大きく外れて、そのボールパーソンの元まで飛んできましたと、ボールパーソン、あなたがボールパーソンだったらどうします？
0: もう一回言って。
2: もうボールが飛んできた、ボールパーソンの元に、しかもふわーっと、さあ、あなたはこのボールを
0: 受け止めるかどうか、
2: 受け止めるかどうか、受け止めるじゃないですか、どうやって受け止めます？
0: どうやって受け止めるか。
2: ボールがブワーってきました、おーボール来た、
0: 両手、
2: 両手で止める、
0: 止める か見送る、
2: 見送るか、あえて、ね、
0: 見送る、私多分見送る系かも、
2: あえて見送って、トントンとしたやつを落ち着いて拾うみ
0: たいな、そうそうそう
2: そう、その感じですよね、
0: はい、
2: 今回のテンション上がりポイント、後半67分、熊本のチャンスシーン、熊本のシュートが外れたボールをキャッチしないで太ももで止めるボールパーソンでございます。
0: あ、もうめっちゃ仕事めっちゃめっちゃ癖出てる、プレイ出てる、
2: ポッて来てかもう構えてるんですよ、あ、ボール飛んできたって。ボールは普通だったら、僕だったら多分キーパーが両手でキャッチするみたいな感じか、ちょっと一旦手で押さえて止めるかなと思うんですけど、やっぱサッカーやってる子たちでしょう ね、飛んできたボールをお尻に近くともでポンって止めて飛んでやって弾いたのを拾いに行くと、冷静にこのシーンをですね、ぜひみんなで、いや、そこで止めるんかいってなったシーンですね。後半67分の
0: 熱ひとポーズで止めたってこと？
2: 熱ひとポーズマジでポンつって
0: じゃあそれ見ないといけない、
2: そう、ぜひ見てほしいんですよ。まあ、あの熊本のね、チャンスに、まあ、琉球のピンチのシーンでしたけども、うん、やばってシーンだったんですけど、その外れたシュート、あ、よかったと思ったら、そのボールの行方をちょっと気にしていただければと思います。今回のテンション上がるポイント、後半67分、熊本のチャンスのシーン、熊本のシュートが外れたボールを太ももで止めるボールパーソン、
0: 熱ひとポーズ確認してください。ありがとうございます。

0: 来ました、シリキュラバーズ後半戦、はい、今日のトークテーマ勝利の喜び、90分での勝ちが2回目になりました、ありがとうございます。歓喜の叫び、ここがすごく良かったでいきます。なんとアガリエさん、
1: 何、
0: 松本ラリオさんからメッセージが来ています。
1: まあ、イメージね、松本レディオさん、
0: イメージでいくね、
1: あの松本山田の松本
0: か、あ、そうか、松本、そうですね、長野県松本市からです。こんにちは。全く偶然ネットラジオを聞いてたら AC 琉球のラジオの番組だったので反応してしまいました。リーグ戦が始まったら松本にも来ると思います。楽しみにしています。ありがとうございます。
1: 行きたい。
0: いやもう完全に、いやもうだってなんかもう写真も送ってきてるもん。
1: アルビン行きたい。
0: おりここで見てるぞっていうゴール。
1: バ
0: ーカだー。
1: いやバチクソ寒いんじゃない。
0: と頑張ろうかみんな。
1: だけどやっぱり、うん、涼しい時に当てたいじゃないですか。
0: うん、まあ、確かにね。
1: まあ僕たちどっちかっていうと、うん、寒い時期に開幕、あのなんか2月3月やたら試合多かったりとか。
0: あ、寒いもんね。
1: そうそうそうそう、うんうん、
0: ガタガタするよね。
1: そうそう、寒いとこ、うん、例えば八戸さん青森とかのチームがなかなかできないから沖縄で先に試合みたいなのが割り振られたじゃないですか、うん、そのパターンがあるんじゃない。
0: あ、そっか。
1: だから開幕松本あるんじゃない。
0: うえー、そうなのかな。
1: 沖縄と
0: わ
1: あ、ありえるよ。
0: 日差しどんな感じ。

0: じか教えてね。
1: 教えてね。沖縄よりかはいいでしょ。
0: いや沖縄よりかはいいかな。いや本当にね沖縄の太陽危ないからね、
1: うん、で夜は涼しいんじゃない。
0: あー、うん、そういうことね。そう、松本山がね、そうアウェイ行ってるみんななんかすごい楽しそうに X 上げてますからね、うん、
1: あのスタジアムは行きたいよね、うん、とあのサポーターの人たちの熱気というか、はい、
0: 行ってみたいですね、うん、いはい、ありがとうございます。さあ続いていくよっと、はい、モンゴルヤヨイです、こんにちは、はい、いやー勝った勝った、はあ勝つってこんなに嬉しいのね。みなぎるパワー、今日月曜日の仕事も頑張れました、うん、残りの試合全部勝ちたいね、全部勝ちたいですね。今日のテーマここがすごく良かったですが、井原選手がゴールした後 X にこだました井原井原熱い人のポストの嵐でございます。ずっと井原選手を応援している皆さんがやっとという感じで名前を連呼していたのが熱かったです。母の日に自らのゴールで勝利するだなんて、さすが全琉球サバの息子やるくんですね。次はホーム最終戦、今度こそ90分勝利をホームで、ありがとう、
1: 素晴らしい。
0: いや本当にね、うん、ちょっとねドキドキする
1: もん。いいですね、全琉球サポの息子やらくん
0: ね。確かにそんぐらい、うん、そうだよね、
1: なんか不器用な感じね。
0: うん本当、なんかさ、
1: 母ちゃん俺やったよって
0: なんかインタビューもさ、うん、なんかちょっとジュースみたいなさ、あのニヤニチャニチャすんなみたいな。
1: 絶対僕あれ絶対選手がどっかで邪魔してないかなと思ってて。
0: いやそれはなかったよ、多分みんなゴールラーに、あゴールラーのサポーターの皆さんのところ行ってて、だけどなんかもう
1: どこ見ていいかわかんない感じ、
0: ジュースみたいな感じの、もう熱人の、ね、ヒーローインタビュー聞いてましたよ、うん、私は。
1: まあ、だけどゴールを決めた瞬間 の、うん、あの他の選手の反応というか、うん、がなんか物語ってますよね。よくやったみたいな。
0: いや石浦君には倒されてなんかなんかもうさうわーってなってる、おつけおつけみたいなのにやられてたよね。あれもおもろかったな、うん、やっぱみんなが喜んだよね井原君のゴールはね、うん、あれは本当にあのシーンあのパターン似たような感じで J1 のチームでも同じ日にありましたね、うん、どっかがあの感じであのパスが短くというか緩くなったやつを、うん、もう走り込んで決めるっていうのがあったんで、いやもうもっちゃんがねうわっていう感じのもっちゃんの声聞こえたよね。
1: いやもうやっちゃったっていうの、うん、いやもうだけどもああいうのね、まあ、僕たちからしたらもうだけどもうあれはなんかラッキーゴールではなくて、うん、アツヒトの、
0: アツヒトの
1: 常にプレス、
0: アツヒトがいるの忘れてたねっていう、
1: た、ね、
0: ただ単にただだから次鳥取とかあいつああいうことやりよるって思われてるから、
1: いやもうよりだからラインが上げにくくなるんですね。
0: ね、
1: なるべくやるボールバックパスした時にカバーできる選手をなるべく置きたいっていう気持ちにどうしてもなっちゃうから、あの時ってボールパス出したらもうキーパーしかいないから、キーパーがボール届かなかったらもう絶対絶命になるわけじゃないですか。
0: そう、
1: あれは怖いな、あれは選手嫌だなと思わせることがめっちゃ大事だし、
0: 私もっちゃんのねなんかうわっていうのと声聞こえた感じのとうわっていう声が聞こえたのと、あと最後なんかはーっていうもう声が聞こえる感じのあのなんだろう、もう走るのをやめた瞬間
1: そう
0: とかも見てね、いやよかったなあれ。
1: だけど僕ちょっとまあ、うん、振り返ったらキーパーがボール取れないというかあのかわすじゃないですか、ボール奪った後、はい、そうキーパーに思わず手伸ばしちゃってるんですよ。あれキーパー触ってたらレッドカードじゃないですか、どう考えても。
0: うん、じゃあ
1: どうなったんだろうと思って、
0: まあでも決めたし、まあ、
1: それでもいいやっていうレッドカードだったんだろうなと思うけど、うわすげえと思って
0: でも結構あの肉弾戦でしたね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: まあもちろんもう球際ガンガン行く J3 ですから。
0: いやもうびっくりしましたよ、ドゥンってやられて、あのそこにいたはずの選手が投げ飛ばされてるの何回見たかね。いやよかったです、みんな怪我しなくて。
1: いや本当に
0: それだけ、本当にそれだけ、
1: まあ、だけど残りね、あとやっぱ数試合だし、うん、まあ熊本からしたらもうホーム戦でね、
0: はい、
1: 負けられないわけですから、
0: はい、
1: それはもう荒くはなるだろうし。
0: そうですよね、いやもう頑張ってもらいたいな、みんな、はい、
1: じゃあ行きたいと思います。
0: おい、
1: お疲れ様です。赤サポでございます。
0: 赤サポちゃん、ありがとう。
1: やったー、勝ったー。本当の連敗脱出できました。今回すごく良かったと感じたのは、3バックの3人。
0: うん。
1: 純也選手の弾丸ミドルあったね。
0: あ、
1: 菊池修太選手の鉄壁ディフェンス、うん、ただ個人的な神谷選手がすごく良かったなと思って。
0: あ、そう、神谷くんと思ったよ ね。
1: 上がり下がりもバッチリで逆サイドへのフィードを、さらに加藤選手とうまく連携して大本選手に前半ほぼ何もさせなかったのが

0: 素晴らしかったですね、うん、あわや得点かというシーンもありましたし、負傷交代が心配ですけども早く戻ってきて藤原さんをぼやかす存在になってほしいなと思います。
1: 確かにね、
0: 小松戦の前半は今季一番面白かったなと思いました。後半相手が修正来た後もプレスダッシュショートカウンターで できれば面白いチームになるなと思ってます、うん、井原選手や石浦選手は他の皆様がたくさん見てくださると思いましたので今回は3バック選ばせていただきました。
2: 素晴らしい、
0: 千葉両 FC 琉球でトップ戦も勝つぞと来てます、ね、
1: ありがとうございます。このまんまの勢いでいきたい、
0: いきたい、
1: よし続いていくよ、うん、皆様こんにちは、千葉のカエです。見たよダゾーンで喜んでるの見たよ、今日は絶対メール送るぞって思ってました。熊本行ってきました、うん、もう言わなくても想像できると思いますが、井原選手のゴールが現地で見れたギャーうわーです、うん、そしてそのまま勝って勝利の歌を歌って帰れました。試合後みゆさんにも会えました。行けてよかった。みゆね、
0: いやだけどよかったですね、みゆちゃま、みゆさんも
1: そうよ
0: 出れてね、
1: 永井壮太の復帰見れてちょっとこっちに来たかったんじゃないね。
0: 確かに、
1: まあ、でも推しが復活したからな、うん、変わりこう来てくれないだろうなありがとうございます。およ続いて、
0: はい、行きたいと思います。いこの方ですね、来ました、お疲れ様です、吉田です。
1: 来たよ吉田くん、
0: ようやく勝てましたね、
1: うんうん、
0: 琉球復調の影やはりみんな待ち望んだ井原篤人でした。井原がいなかった、あるいはスタメンじゃなかった12試合で勝ち点が10だったのに対して、うん、井原スタメンの4試合で勝ち点6でございます、当然井原だけで良くなったわけではありませんが、井原のプレスでしっかり相手にプレッシャーを与えてボール出しが増えたり、あの持ち前のキープ力を生かした陣地回復ができるようになった分だけ押し込まれなくなったのは大きな要因じゃないかなと思っています、うん、ここが良かったらしれっと仕事した堀内隼人、
1: ね、もう堀内くんマジで頑張った、うん、
0: 僕は堀内隼人が大好きです、うん、奈良クラブでもいい選手だと思ったけど、うんうん、琉球に来てくれてありがとう、うん、最終戦もアグレッシブな守備からのいい攻撃を期待しています、うん、それでは週末川原ワリフェスティバルでお会いしましょう、お疲れ様でした通信一番好きな方はタケピーでございます。
1: いやそりゃそうでしょうね、いや堀内くんは確かに本当に奈良クラブにいた時から私唯一覚えてる、あの大成くん以外で覚えてる選手で唯一です、うん、邪魔と思って
0: 邪魔って意味であ
1: いつ邪魔って、
0: そう今回ボールしっかり収められて、うん、収めたあのボランチがすごく機能してたなと思います、
1: うん、あとあのイホリ君がめっちゃさコテンパンにドンやられる時とかさ、うん、ヒーって思って、
0: うん、あったね、
1: スッてイホリ君じゃん、いや、うん、イホリ君のメンタルってどんな感じになってんだろうって思うもんイホリ君のメンタルどうなってんの、
0: あの相手にゴンってやられ
1: た、ゴンってやられた後の
0: ちょっと詰められた感じの、
1: うん、イホリの心ってどんな感じなんだろうっていうのは
0: シャーナイヤンキーみたいな顔して
1: る、ね、そうそう、だからなんかクールじゃん、うん、なんかさ何クソとかさ、うん、あの地とかさ、うん、あの人人生の中で悪かったところあるのかなって思うもん、
0: だから感情をあんま出さないよね、うん、昔から琉球の選手って
1: 出さない、レンレンもそうだし、うん、でレンレンこの間ねレンレンなんで出れないのとか言ってね、カード累積で出れない時にね、あがりやさんと私が
0: どうしたんですか今日つって
1: どうしたんですかって言ったら目のレーザービーム出てたもんね
0: うるせえみたいな
1: 貴様らみたいな目で戻ってったもんね
0: めっちゃ面白かった
1: 。大丈夫、水飲んでくる、
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫、さあ続いていくよ、テンションさん、カオリンさん、こんにちは、イリです。久しぶりの勝利、もう泣けますね、
0: いや泣けた、
1: 正直試合終了のホイッスルが吹く瞬間ゴール前でなんかわちゃわちゃっと変なファールみたいなのがあったせいで微妙な雰囲気で勝利確定しましたか、勝ち点3の喜びがじわじわじわじわと押し寄せてきて、しばらくニコニコしたまま動けませんでした。特に良かったこと、少し皆さんとずれるかもしれませんが、神谷選手の攻守に効いた気の利いたプレーよ、もう素晴らしかったですよね。守備だけじゃなくてクロスもドリブルもあんなにうまかったんだって、確か裏抜けダッシュまでかましてましたよね。なんで今まで試合に出れてなかったのが不思議なくらい、あ、藤原パイセンがいたからだ。神谷選手の活躍は次の本リーグに向けてもかなりいい収穫だと思いました。次のホーム戦は集大成を見せて必ず勝ち点差を取ってほしいですね。楽しみだな。
0: もう神谷選手ちょっとやっぱり僕思ったんですけど、もともと多分攻撃めっちゃ好きなディフェンダーみたいな感
1: じ、そうなの、
0: イメージがめっちゃあって、
1: へえ。
0: やっぱオーバーラップももともとしっかり来てたし、
1: うん、
0: ただやっぱりちょっと藤原選手っぽく 映りませんでした。
1: なんかあの感じ、うん、攻める感じだよね。
0: 攻める感じもそうだし、うんうん、なんかもう運動量を生かした、
1: うん、
0: 前にもいて後ろにもいて、で加藤選手とのちょっとお互いをフリーの空間作る感じ、動きというかあれも良くて、で神谷選手がオーバーラップ仕掛けるから加藤君はちょっと内に切り込めるみたいな、よりやりやすくみたいなとか動き見ると、うん、あこれって藤原選手がやってたとめっちゃ似てるなと思って、すごく多分勉強したというか、
1: あ
0: 刺激をもらえてたんじゃないかなって。それを見て試合出てない間も、うん、で怪我とかもあったじゃないですか今回も。まあちょっと負傷というか、まあ、ちょっと足つったっぽかったら多分大丈夫だと思うんですけど、ああいうの見ると、まあ、ちょっと楽しみだなって。
1: なりますよね、うん、なんかもう選手のさ足打ってやる瞬間がさ、ほんと何何
0: いいですね。あのコメントでチームの神谷選手の写真はほぼ堤真一、めっちゃ似てるわかる、めっちゃ似てるな、そうだな、堤真一感ありますね。
1: あ誰かに似てると思ったら、そっか、
0: あるある、あのなんかちょっとね、あの、うん、刑事とかの役で犯人を街中で見失ってちょっとキョロキョロしてる時の堤真一の顔ね、スピーとかの
1: あちょっと待て、このおじさん今日多分沖縄旅立つんじゃないっけ。
0: あそうなんですか。
1: おじさん
0: 行ってらっしゃいませ。
1: おじさん何時の便なんだろ う,
0: うわー戻ってきて、
1: 帰ってこいよ、帰ってきてくれ よ,
0: やることいっぱいあんだよ。コン
1: ホーム戦移籍なんて認めねえからな、ね、本当に
0: 本郷を支えてくれてます新おじさんが、はい、
1: 新おじさんが
0: 沖縄を
1: 一旦離れるということでしたからね。いやこればっかりはねもう本当なんとも言えないけどね、本当に
0: 大泉洋は
1: 大泉洋堀内くん
0: 若い時のね大泉洋ね
1: 確かに
0: 水曜どうでしょうの時の
1: 確かに似てる、ね、うん、あ何日程間違えて14日です。だってふざけんなよ、
0: 明後日、
1: 明後日か木曜日だ、ふざけんなよちょっとしみじみ過ごしてたのに、あらあ ら, あ ら, あらなんだ、どんな間違いしたのか分かんないんだけどね、はい、一応片道ピッピッピップでキップでキップで行くということでしたからね。いやーほんとホーム最終も一緒にねやりたかったですね。さあ FC 琉球順調な状況でね今言っておりますけれども、アガリエさん次の試合でお相撲さん .com とかいろいろありますけど、
0: はい、
1: 何期待しますか、何楽しみですか。
0: それこそあのうちの音響おじさんがいなくなったもん
1: はい、
0: リハーサル何時間やるんだろうか頭
1: があ、まあ、なるほどね、確かにね、全てを対応してもらってましたからね。
0: ほぼリハーサルいるんじゃないですか。それこそあの書道パフォーマンスとかも、
1: わあそっかそっか、
0: どこでどうやって音楽流してみたいな、うんうん、でマイク使うのかとか、
1: わあ大変だね。
0: ですよ、まあ、だけどあのなんとかなりますから、
1: うん、
0: 最悪皆さんあのちょっと大声地声で
1: しゃべる
0: 大きい声でやっていただいて BG 絞りますんで。
1: いやもうハウリングするのはもう仕方ないと思ってもらいたいかもしれないな認めてもらおう、うん、ハウリングだけは申し訳ないけど、はい、
0: まあ、だけどもうだからもうやっぱより外国人に来ていただいて、
1: そうですね、たくさんの人に来てもらってもうほぼほぼ瓦割りをしていく感じ。
0: そうですね、あとはまあちょっと相撲を取ってもらって、
1: 相撲を取ってもらって瓦割りしてっていう感じでやっていけばいいのかな、うん、やっていけばいいのかなと思いますよね。
0: 書道パフォーマンスは何書くと
1: 思う？ FC 琉球じゃないか、アドゥバンスじゃん。 え覚えてる、アドゥバンス、
0: アルファベット、
1: うん、
0: 琉球とかじゃなくて
1: ダメ、
0: 勝利とか
1: アドバンスとか
0: 勝ちと
1: か3点とか
0: 3点数字勝ち点、
1: 勝ち点3点とか、そう、略奪とか、
0: 略奪
1: とか、
0: 略奪いいですね。何を書くかちょっと期待していきましょう。書道パフォーマンス
1: ね、これも本当楽しみ。今週 の, あの琉球、ね、うん、試合が終わった後アウェーの23日土曜日の、ね、トス戦で、J2J3 100年構想リーグが終わります。で我々は選手と交流するタイミングはもう試合の時以外ないのかと思いきや、
0: はい、
1: 一応ちゃんとね公開練習があってファンサービスの予定もありますので、はい、皆さん
0: 今回のそういえば100年コースリーグホーム最終戦じゃないですか、
1: はい、
0: 終わった後あれかな、場内一周というかシーズン報告みたいなのするのかな、
1: ファン感みたいな。ああ、はいはいはいはい。
0: シーズン終わりやるじゃない。
1: ありがとうございましたってやつね。
0: そうそうそうそう、はい

0: 挨拶して、はいはい、おんおんで社長とか
1: 出てきて、
0: 今回で言うと川崎さんがやるの
1: か、はい、社長がね、
0: 社長が
1: 今回で言うとじゃない、社長がね、
0: 社長がやって、うん、やるのかな、
1: やんのかな、どうなんだろう、終わった後最後
0: でもハイタッチ
1: はどうなるか問題も出てきますね。
0: まあだけどやるんでしょうな、
1: やるんでしょうな。いやでもな、このな、最終戦で終わった後の選手のファンサーは、んー、いるんかな、みんなもう次のさ本当のシーズン最後に向けてさ、あの最近あのバス待ち、あの選手来るのめちゃめちゃ遅いんですよ。終わった後に中で選手たちやってるんですよ。
0: わかる、あの練習ね、
1: はい、
0: そうそう、あのベンチ控えだったけど出場期間短かったとか出れなかった選手がね、調整で練習しますもんね、
1: とかもうミーティングとかもあって、もう本当に遅いんですよ、うん、出てくるのが。 で、まあ、でも出てきてね、まあ、バスに乗るからで、ね、皆さんファンサービスしてくれてね、それぞれ乗っていくわけなんですけれども、やっぱほらアイシングが必要だったりとか、うん、結構ねしんどくなってる選手も多かったりもしてやるので、どうなんだろう、次も出てきてくれるのかな。もし、まあ、だからファンサービスをもらうとかだったら、まあ、ゆっくり月末の26日火曜日が一応公開練習ファンサービス実施予定なんで、ここか、あとは24の日曜日ですね、一応まあ予定にはなってるんですけど、シーズン最後の試合が終わった翌日なので、またもしかしたらねお休みになるかもしれないし、
0: まあ、だけど順位決定戦がありますから。
1: そうですね、
0: ただの調整では終わらないはずなので、
1: 30、31がね一応どちらかが、
0: まあ、6週も6、7もあるから、
1: うん、
0: それまではまあシーズンは続きますんで、ただホームがあるかどうかマジで不透明。
1: 本当にね、ちょっとこれが分かんないのがちょっとそわそわしちゃうんですけれども、はい、ちなみにですね、 FC 琉球のこの、まあ、一応最後の試合5月24日アウェーの日曜日、あ、うん、ごめんなさい間違えた、土曜日だ、土曜23土曜日ね、サガン鳥栖戦アウェー戦がありまして、うん、その翌日 FC 琉球さくらが試合が11時キックオフでありますので、皆さん西原町民陸上競技場でございます。はい、いつもね、だいたいこちんだが多いんですけれども、うん、この日は場所がね西原町民陸上競技場ということで、キャンプで行ったらヴィッセル神戸さんが、キャンプしている場所になりますので、皆さんも行き慣れている場所だと思いますので、ぜひ、FC 琉球の試合アウェー戦の次の日ですね、FC 琉球桜の応援に来てもらいたいなと思います。まあ、もちろんまた1週間前になったらピーピー私がうるさく宣伝いたしますので、こちらも引き続き合わせてよろしくお願いします。さあ、ガリエさんの見つけたいいところ、うん、ここ良かったなとか。
0: なるほど、うん、いや、まあ神谷選手が特に良かったら、まあ、もうみんなとちょっと似てるんですけど、ちょっとチャンスもメイクしたりとか、あとは曽田く
1: ん
0: がチャンスすごく、
1: ね、う
0: ん、もらうシーンが多くて、
1: はい、
0: まあ、なかなか決めきれなかった悔しさを持ってるはずなので、うん、まあ、だけどチャンスの場面に必ず顔を出してるってことはそういう選手だってことなので、
1: うん、
0: 多分石浦だったかと、
1: そうそうそう、
0: そのコンビネーションもすごくいい感じにも見えるんで、
1: うん、
0: ゴール決めてほしいな、
1: うん、めっちゃ動いてると思ったら石浦くんだったりとかしてね、そうそう、なんか今日面白い映像上がってましたね、 FC 琉球の公式ホームページから、石浦選手 FC 琉球で仲のいい選手誰ですかっていうやつをね、さすが石浦くんらしい回答がありましたんで、皆さんぜひね FC 琉球のインスタ確認してほしいです、やっぱ母の日でさ、ママンへあなた譲りの大きなお尻活躍してますみたいな、役立ってますとか書いてたじゃん、だからもうそういうところでさ、やっぱ石浦くんにさ恋したサポーターいっぱいいると思うの、また今回もね我々を夢中にさせる回答をしてますので、ぜひ
0: 誰やろう
1: 聞いてもらいたいと思います。はい、さあ皆さん今日のトークテーマ、勝利の喜び、歓喜の叫び、ここがすごく良かったメッセージありがとうございました。

0: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC琉球ラバーズ。この放送は築60年古民家ダイニング自慢屋と
1: 手下げでもいるよ
0: ノーレンプラザで火曜日以外毎朝8時から営業中、札幌ラーメンコリス

0: そして情熱の男ジンの提供でお送りいたしました。さあ FC 琉球 J2 J3 100年構想リーグホーム最終戦、キングスの試合の後の17日日曜日18時キックオフで沖縄県陸で皆様をお待ちしております、うん、それでは右手でも左手でも大丈夫です。パーにして中指で薬弁曲げて世界共通の I love you の芝でいきたいと思います。それでは皆さんまた来週お聞きください。さよな
1: ら。ラバーズホーム最終戦絶対勝つよ。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクーです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: はい、今週も始まりました、さくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑。はい、この番組は、6秒ですね、たった6秒の声からですね、その人の、なんだろうごめん今日さ朝から俺ぶっ飛んでるわけまあいいやあのねあの経営者とかの、魅力を伝える番組ですいえ違うのよ、もう今日ねこうゲストがゲストだからさもうゲストに全部任せようかなと思って。
1: あ、いいです。あ、
0: はい、
1: もう喋っちゃった
0: はい、もう喋っちゃったんですけれども、はい、今日もですね、パーソナリティは、さくちゃんこと久本義明と、砂川康夫さん、あれどっちだ待っとけよ、え、さくもとよしあきことはどっち、
2: 康夫ちゃんこと砂川康
0: 夫康夫ちゃんこと砂川康夫はい、と今日のゲスト、毎週月曜日ですね、
1: はい、
0: 午後1時からイクのヨンナポレポレラジオのパーソナリティをしておりますイクシェルに来てもらいました。
1: 皆さんこんにちは、ありがとうございます。昨日も今日もここにいるあたいです
0: もうね、あの今日多分ね番組ジャックされるから我々黙っててもいいのよ。で番組途中多分ねイクシェル自分の曲投げあの書き始める、
1: うん、もうリクエストくださいリスナーさんお願いします。
0: ほらこんにちはイクちゃんって
1: 言
0: って
1: るよ。ほらね、ひろちゃんありがとうございますそういつもコメントくださるひろちゃん
0: なのでね、今日ね我々ちょっと黙っておこうかな、
1: やめてやめて、声紋分析したんだからお願いしますよ、
0: ね、そうだよ ね
1: していただいて、
0: はい、でね今日ねあのちょっと実は、午前中ちょっと話全然変わるんですけど、うん、いきなり、うん、あの午前中、月曜日夜9時だったかなの、ちょっとストリームっていう番組の原田寛さんっていう、うん、あのパーソナリティさんの声紋分析を実はやってたの、ね、でちょっと原田さんにちょっとお伝えしたい、あの僕の見えないところでコーヒーをご馳走してくださりありがとうございます。
1: そうなんだ、
0: そうなのよ、だから次回お会いした時はね、あのジョージア一ケースもれなくご馳走しようかなと思ってます
1: 一ケースもう倍買い倍買い倍返しみたいな
0: 細缶な、細缶昔からあるやつ、あの甘いやつよ
1: 夏
2: 甘いやつ
0: 甘いやつ、小学生でも飲めるやつ
1: 夏いい
0: ね、漏れなく差し上げますのでね、うん、はい、ご連絡いただけたらと思います、うんうん、ぜひみんなでラットゥーを合唱、
1: あのいくちゃんの曲でですね、ラットゥーって曲がありまして、はい、それ、それです、それのこと
0: さあそれではお届けしますあ、違うか、ごめん
1: これ私がピッピーしないといけないから、
0: そうかそう
1: か、今サクピーは、は
0: い、もうよ汗かいてる、
2: うん、本当にもうジャケット脱いだらいいんじゃない、
0: ジャケット脱ごうかな、
1: ねえ、脱いじゃい脱いじゃい、もう、もうね、
0: テンション上がって
1: もう脱げ脱げもう
0: 脱ぐか
2: もう脱ご
0: もうあっちこっちな、
1: 安尾ちゃんまで、
0: 安尾ちゃんまでねはい、ということで、まあ、締まりのないね、はい、はい、オープニングですけれどもちょっとね、もう一つね、ちょっとね情報をね、これ、ま、マジ話していい、
1: はい、
0: あのね、ちょっと2日前だったかな、ちょっと僕東京にいて、うんうん、辻光一郎さんという安全食品をこう作られてる、うん、会社の社長さんの講演会ちょっと聞いたの、うん、そしたらさ、アレルギーってあるじゃん、うん、アレルギー、うん、ね、やそちゃんアレルギーある、
2: ある、
0: 何の、何アレルギー、
2: 俺甲殻類アレルギー、
1: エビとかカニとかおい

0: 戻るけど甲殻類好きなのね。
1: 大好き
0: 大好きなんだけど、食べるとどうなる？
1: 口の中かゆくなる。
2: ちょびんでもですか？ちょっと食べるだけでも。
0: アルコール消毒的、
1: うん、なんだろう、新鮮なものは大丈夫なんだけど、うんうん、ちょっと加工されてたりとかするとかゆくなったりする。
0: いくちゃんは？
2: わたない
0: ない
1: 素晴らしい。
2: ほんとないのよ。
0: お
2: ごめんね、面白くないだけど本当にないの。じゃあさっきちょっとサクピーにも話したけど、うんうん、本当に一回ちょ体が変なした時にアレルギーかなと思って、うん、行ったの、検査に行ったら、うんうん、何もないですねってちょっと先生がくすって笑いながら
1: 余計心配だわ
2: 本当に何もないって言われて、美味しくいただいてます、いろいろ、はい、
1: 素晴らしい。
0: いやね、今ほら甲殻類アレルギーって言ったじゃん、うん、これね即発性アレルギーって言うんだって。要は即ってすなわちとか、はい、直ちにとかってあるじゃん、うんうん、要はすぐに発生するアレルギーなんだって。でね、これとまた虫飛んでる、もうまあいいや
2: 一緒にね
0: はい、でね、もう一つね、遅延型アレルギーとか遅発性アレルギーっていうのがあるんだって、うん、はい、そうそうなのよ。でね、遅発性アレルギーっていうのが、これ皆さん聞いててほしいんだけど、うん、12時間以上、あるいは48時間以上かな、経ったら出てくるアレルギーって。
2: 後から来るんだ。
0: そう、でひょっとしたら、数週間後とかに来るアレルギーで、だから何にアレルギーを起こしてるか分かってない人とかいるらしいです、
2: ね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そう、それでさ、症状いろいろあってさ、うん、慢性的な疲労、頭痛、めまい、肩こり、下痢、便秘、肌荒れ、眠気、イライラ、集中力低下など多岐にわたる。でね、そうそう、遅発性はね、うん、症状が緩やかに続き、原因食物を原因とするしてて、特定しづらいって、そう、らしい。
2: そしたら、うん、なんかどうしたらいい？
0: 病院で一応検査できるのかな、うん、2万円から6万円ぐらい、もう自由診療なんでちょっと高いんだけど、うん、血液をちょこっと、うん、取って、うん、ほんのちょっとね、うん、取って調べることができるらしい。で100項目ぐらいの、食べ物の中からどれが合わないと か、うん、だから今まで大好物にしてて何にもアレルギーないですけど、うん、私みたいな人でも例えば頭痛を持ってる人とか、うん、腰が痛いとかなんとかとかっていろいろな症状が、実はその遅発性アレルギー、遅延性アレルギーの可能性が実はあるかもしれないんだって、うん、怖くね、
1: 全部に当てはまってたよ俺全部に当てはまってる、
2: 全部、
1: あ、遅延性なんだ
0: 甲殻類はすぐ出るんでしょ、
1: すぐ出る、
0: そら即発性じゃん、うん、
2: でも遅延性のものがあるかもしれないってことだよね。
1: だからいつもこんなにむくんで、
0: そうそうそう、そうなのよ。
2: やそちゃん、
0: これさ、
2: もしかして
1: やそちゃん、
0: そう、やそちゃん、これマジの話
2: かわいい、かわいい、
0: これさマジで言ってたよ、その食物を取らなくなったら痩せるって、100% 痩せるとは言ってなかったけど、それは医学的な多分証明がね、うん、必要だから。でも実際それで検査して、うん、卵アレルギーだったかな、うんうん、が見つかって、遅発性ので卵やめたら20キロぐらい痩せたとか、
2: マジか、
0: マジであるらしいっす、
2: まあ、2万から6万、うん、なるべく2万がいいけど、
0: で行って、まあな、まあな、
2: 行ってその自分の合ってるものを探すっていうのも、
0: う
2: ん、いいかも ね、
0: そう、ごめんなさい、これねマジびっくりしすぎて、うん、ちょっとこれラジオで電波通してね、皆さんにお届けしようと思って、うん、はい、もしよかったらね、アレルギー検査する、来週気になりすぎて、ひろちゃん、
2: ひろちゃん
0: もしよかったらね
2: 気になり
0: すぎて、ぜひぜひ、
2: ね、
0: はい、なのでね、ちょっと検査してみるのもいいかもしれない、うん、ちょっと僕もね東京で受けてきました、
2: うん、あ、そうなんだ、
0: 結果出るまでに数週間かかるらしいんですけど、うん、高かった、でもいいやと思って、うん、それでさ自分の体調良くなったりとか、
2: ね、ね、確かに確かに、うん、
0: いいかなって
2: 思う、分かったら教えて、
0: お、ぜひぜひまたラジオで
2: そしたらほら、うん、はい、飲みに行く時とかにさ、
1: あ、アルコールの
0: だから可能性あるのよ、だからアルコールとか、
1: ね、
0: だからもう酒ダメって言われたら、
2: うんだけどね、
0: って感じでね、
2: でも意識するだけで違うもんね、
1: 確かに、
0: ね、ひろちゃん面白いアレルギーやったら報告します
2: で報告して、報告して、ひろちゃん、あの両方にだよ、月曜日と火曜日両方だからポレポレとこっちさくちゃん2つ
1: ね、よろしくお願いします
0: 同性類アレルギーとか出たら面白いけど
2: やばい

0: やばい、うん、あ、むっくりさんからもコメント来てる、ありがとうございます。
1: 本当だ、こんにちは、ゲストいくちゃん、やっほー、
0: やっほー、ありがとうございます。
1: いいね、今日めっちゃメッセージ入ってくる。
2: すごいね、いくちゃん。
0: イエイイエイイエイ、ね、でもひろちゃんとむっくりさんだけだけど、
1: うん、いや、いいんだよいいんだよ、俺なんか誰も来ないもん。
0: 二人がもう100人分ぐらいありがとうございます。
1: 100人分ぐらいありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで本日はイクシェルさん、
0: はい、
1: お迎えしてお話伺っていきます。イクシェルさんの魅力に迫ります。
0: よろしくお願いします。

0: はい、ということで本日のゲスト、シンガーダンサーイクシェルさん。もうシンガーダンサーって自分で書いてるからね、これね。
1: 自分で書いた。
0: そう、まあでも 本業ですからね。シンガーダンサーイクシェルさんをお迎えしております。はい、イクちゃん今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。ということで、はい、何喋る
1: 何喋る
0: いやいやいや、違う違う、いつもの流れで進めるわ乗っ取られんぞ今日は
1: とか言って
0: 違うんですよね。はい、先日ね、これ言っていいのかな、
1: 言って言って分かんないけど何言うか知らんけど
0: いやいや、これ言っていいの、
1: あ、言って言って、
0: オッケーオッケー。僕らの番組の後の、パーリスタさん、タロット占いの、うん、パーリスタさん言いにくいわ、パーリスタさんとイクちゃんと3人でね、実は飲みに行ったの、
1: うん、1ヶ月ぐらい前、
0: 1ヶ月ぐらい前でしたかね。
1: 1ヶ月前分かんないけど、1ヶ月ぐらい前か。
0: もう気づけばね、さっあ、いいか、とある町でね、
1: とある町
0: もう行ったんだけど、さ町でねあのさ町でね、うん、まあ、ベロベロに酔っ払ってたん
1: で、ね、いや最高でしたね、
0: 最高の夜を、はい、
1: はい、
0: ね、行ったお店が
2: ほど楽しかったみたい
0: で、もうマジで
1: 安尾ちゃんにも報告が
2: 報告があり
1: ありました
0: 熱量を込めて伝えてやりました
1: よ今度安尾ちゃんも一緒に、ね、ぜひ、
0: はい、行きましょう。
1: 甲殻類抜きで、
0: 甲殻類抜きで
2: な、できれば入れてもらって
1: た、あ、入れていい
0: でもね、俺ね、男性アレルギーなんで、男性抜きだ、
2: ちゃんとそばにいる
0: やめときて、もういない方がいいわ、
1: かわいい、
0: はい、ね、ということで、はい、はい、いくちゃん、
1: はい、
0: はい、早速なんですけど、はい、ちょっとマジ話していきましょうか。
1: マジ話お願いします。
0: はい、いくちゃん出身は
1: 東京都町田市です。
0: 出たぜ。でね、ほら町田で、町田ってね、そう、好きじゃん、うん、で、その町田について、うん、町田の人に石を投げられるかもしれないという覚悟で町田のことをね、
1: 来い来い来い来い、マジ来い来い、どんどん町田フォーって言ってるし、ひろちゃんいつもね、
0: 町田フォ
1: ー来い来い町田、はい、受けた
0: ぞ、はい、町田のことについてね、ちょっと聞きたいわ。どういう町なの、町田。
1: あのね、義理人情ヤンキー、そう、もう義理人情ヤンキーも気合十分みたいな。あと、まあ、自然が豊かっていうのもある。
0: お、
1: うん、だからなんか、あの、みんな気づいてないだろうけど、うん、すごいし渋谷みたいな、なんか買い物とか全然、うん、全然困んないの。だけど、うんうん、町田の人たちは渋谷とか行きたいじゃん、うんうん、だから自分の駅にあるんだけど、なんかうんって見ないふりしてとりあえず渋谷まで行って、あ、これあったなみたいな気持ちになりながらも、でも渋谷みたいなして帰ってくる。で、町田でホッとするみたいな。何でもあるの、本当は。
0: 自然もあるし、町田何でもあるよ。
1: そう、自然もあるし、福祉も充実してるし、もうお買い物に困らないし、もう何も、もう町田でこと足りるみたいな
0: そうだよね。で、町田行ったことあるでしょ、やそちゃん。俺もある、
1: こと足りますよ。
0: そうだよね、町田行ったらさ、何でもあるし、
1: 何でも
0: ある、ご飯うまいし、美味しいところいっぱいあるのよ。
2: 美味しいところがいっぱいある
0: のよ。
1: そうなん、なのにだ、何してたんだろうと思ってめっちゃ外行っちゃったみたいな。分かんないんだよね、やっぱ地元のことは分かんないもんだね、やっぱりね。外に行きたくなっちゃって行ってたけど、
0: ひろちゃん面白いよ、富士そばがあって町田商店っていうラーメンがあるわ。
1: そう、ラーメン屋も多いラーメン屋も多いんだよね。で、うちの母親がなんか病気で入院した時に、うんうん、パパが、うんうん、あの、うち子供、兄弟3名をご飯、うんうん、

0: 連れてかないといけないじゃん、毎日ラーメンだったもん、違うラーメン屋さん、
1: マジで、
0: うん、っていうかもう、ま、死ぬぞって感じだけど、
1: もう文化なんだラーメン。
0: そう、なんかラーメンめっちゃ、ちょっとした今日もでもラーメン好きだからなんだけど、うんうんうん、あのラーメン、このラーメン、そのラーメンみたいな感じですげえラーメン食ってて、あ、食っててとか言って、こうやって口悪いのも町だ
1: 食ってて
0: 口悪いのも町だ
1: 口が悪いのも町だ、最
0: 近開き直ってるそう、しょうがないっつって
1: ひろちゃんも、あ、ごめん、あのこれ電波で使って聞いていいの、
0: ひろちゃん町田じゃないよね、
1: 東京かね、
0: だけどすごいね、
1: ひろちゃんも出てもラジオに、ね、
0: いつも町田4ってやってくれる、
1: 町田4
0: ってやってくれる、
1: 私関東ですよ、
0: ざっくり、
1: ざっくりだポイント絞らせないあたりがねちょっとエロいですねこれね、
0: だから町田出身ですくすく育ちました、すくすく、私は
1: 何歳まで町田、
0: 25ぐらいもずっと町田、なかなか家出れなくて、もうお金がなくて、なかなか、うん、そうそう
1: そう、ぜひ都合合えば出たい、ね、ドスって
0: ドスってね、ひろちゃん最高、
1: 出てドス
0: ドス
1: 出てドス俺のラジオも聞いてドス
0: ドスドスって、そう、あのなんだっけ、うん、なんだっけ、25
1: まで、
0: そう25までっていうか、うん、まあ、あの沖縄に先に言っちゃうと沖縄に移住してきたのが32ぐらいだから、うんうん、その前はもうずっと関東っていうか横浜とか町田方面にいたので、うんうんうん、まああの界隈ずっとだからほぼ町田、
1: なるほど
0: ですね、
1: で沖縄に来ちゃう、
0: そう 3.11 きっかけで、あの当時はやっぱりなんかね、うんうん、地震とか放射能移住とかなんかあったと思うんですけど、うんうん、私もその中の一人でちょっと子供のことを考えて、当時はね、でちょっと少しでも離れたところへっていうので、まあ、縁もゆかりもない沖縄というのをうちのその旦、まあ、もう離婚してますけど元旦那さんがピックアップして、誰も知り合いいないよって思いながら、とりあえず子供のためにっていうので移住してきて、もう15年目か、
1: 15年目、はい、
0: もうどっぷり、ね、
1: どっぷり
0: どっぷり
1: ねえ、はい、沖縄どうですかっていうか、なんか見た目なんかうちなんちゅだよね、
0: そう、あのなんかね、東京にいる時も言われてたんですよ、うんうんうんうん、なんかうちなんちゅの子に、うん、なんか私のいとこにめっちゃ似てるとか言われてて、わからん、
1: マジでよ、
0: そういるんだって、ね、いとこにいるんだよねこの顔、
1: いるいるいる、
0: 私金秀でも言われて前、うん、全然知らない人だよえ、なんとかなんとかって言うから、うん、え、って言って、うんって言ったら、あ、びっくりした、私のいとこにめっちゃ似てるっていうか、またいとこかとか言ってなんか親戚に似てる人がいるみたい、なんかうちな
1: ん、いる、
0: うん、いるんだってね、
1: だいたいどのあたりに、そう、やそちゃん
0: どこかな、
2: なんかね、トミグスクと
1: かでしょ、わかる、俺も言おうとしたわけ、トミグスクとオロクだわけ
0: あ、そうなの、そうそう、え、なんかちょっとおしゃれじゃん、
1: いやいや全然オロクって昔マジど田舎だ
0: ったそうかそうい
1: やマジで、俺もさ親戚とかにいそうだわけ、同級生とかにな
0: んかね言われるわけよ、だからもう分からんって思うけどでなんか一時期友達の中で、うん、あ、そう、うちなんちゅうの友達の中で、もういくちゃんさ、うちな名字にした方がいいんじゃんみたいになって、うん、え、どうする、何がいいと思うって友達、うんうん、その人たちでわしゃわしゃ話し合ってあの神運転っていうのを授かったことがある神運転、神運転似合うみたいな、
1: 神運転シェル、あ、違うか
0: そう、神運転でよくないみたいなその時私もさ移住したってでよく分かんなかったから、神運転みたいな、神運転がいいみたいな、
1: やべ
0: え
1: 面白いやばい、神運転いそうだよ
0: そうなん、でも、でもね、もう嬉しいです、でも本当に、ね、沖縄の人たちにそうやって、あの親しまれるというか、うん、なんかこう親しみを込められて、うん、いろいろあの心寄せていただけるのは本当に嬉しい、うん、本当に嬉しい、
1: いやね本当、あ、パーリスタさんからのご縁で、うん、あの一緒に飲みに行こうっつって言ったの、
0: はい、
1: もうさ、なんか本当になんか何年かぶりに会う親戚と会った感じがして、
0: ね、なんかねめっちゃ すぐ仲良くなったね、
1: 早かったな、秒だったよね
0: 秒でした、
1: すぐラジオ出てっつって、はいっつって、
2: なんかそんな雰囲気がある人よね、神運転さんね、
1: 神運転さん話しやすい、
0: 神運転、そう、ね、
1: 番組名も変えようぜ
0: 神運転さん、
1: そう、あ、ごめんなさい、武蔵さん、

0: ね、さくちゃんさん、やすおさん、ゲストのいくさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ね、初見
2: 初見
0: 初見の武蔵と申します。よろしくお願いします。
2: 武蔵さん、
1: よろしくお願いします。
2: 武蔵さん、まあ、はい。
0: 何なんかあるな。
2: 武蔵さん、なんかコメントいただいたことなかったっけ。
0: 本当？
2: はい。
0: そうなんだ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやいや、嬉しいわ。これはあれだね、いくちゃんスペシャルというか、ね、いいね、うん。ちょっと次の番組、あのパーリスタ の番組 なしにしよう。
2: ダメだ
0: よ。今日実はいるんで後ろに。
2: 今日あのゲスト、ね、ゲストがゲストもいらっしゃいますので。
0: バツって
2: バツバツ。
0: ごめんごめん、これ言っちゃダメなんか。NG ごめんごめんごめん。
2: こら
0: 我々こらいないいないない。いやごめんごめん。幻想見てた。
2: 幻想特別番組やるぞ。
0: みんなで
2: 幻、まあ、なんかお酒みたいになってきたの、私これ飲んでんの。
0: やばい、
2: コーヒーなんですけど。
0: ごめん、あのなんだろう、今年一汗かいてる俺。
2: 熱風
0: 止まんね。
2: ごめんね、ごめん、私のせいだ、絶対私のせい。
0: そうか、うん、で沖縄でほら、はい、まあ、いろんな活動してるじゃない、
2: はい、
0: で実際ほら今ね、うん、なんだこれツイキャス、
2: うん、
0: 見てる方は、ね、シンガーダンサーって書いてるじゃない、
2: うんうん、はい、
0: でもそれだけじゃないじゃん、
2: うん、まあ、歌ったり踊ったり、あとまあ、ね、パーソナリティもやったり、あと何してるかな、あとインストラクターか、インストラクターピラティスとか、うん、ダンスのインストラクターやったりとか、あとはまあアルバイトですけど、 NPO 法人で、うん、NPO 法人チュラユイで若者支援のお仕事してます。
1: うん、素晴らしい。
0: すごいよね、
2: めっちゃ楽しい。
0: マジでさ、
2: いやいや、
0: どっからそのエネルギー、あ、どっからもらってんのエネルギー、
2: 分からん。 でもね、あのなんかあまり、うん、あのあと猫ちゃんの味方って書いてある。ひろちゃんがそう、猫、保護猫とかもやるけど、うん、あのなんだろう、沖縄に来た時に、うんうん、多分東京にいた時は、
0: うん、
2: ああなりたいこうなりたいってすごいなんかもう、うん、なんつうの、目標みたいのがすごいあったんだけど、うん、こうならなきゃとかもあったんだけど、うんうんうん、沖縄に来た時本当にゼロで来てるから、すべて肩書きとかも全部ゼロで来てるから、うんうんうんうん、なんか流れるままに、あの与えられたものをありがたくキャッチして自分を生かしていこうみたいな感じだったんですよ。知り合いもいなかったから、そうで、それでずっと数珠つなぎで、でうわって気づいたら、なんかそういう仕事がいろいろっていう感じですか。ラジオもそうだしね、友達のつながりで、私が辞めるから次の後釜でいくちゃんやらないって言われて、あ、 やりたいって言ったのがもう今8年目なので、イクの4なポレポレラジオは
0: 358
2: 回言ってたかな、昨日何だったっけ、ひろちゃん。
1: あ、全部ひろちゃんに、
2: そうひろちゃんに聞きました。358回って言ったっけ、
0: アシスタントなんだひろちゃんは。
1: あ、そういうことね。
2: 何て言ったっけ、昨日358回って言った気がする、
0: ちなみに俺回数数えてない、もう3回目ぐらいでもうやめた。
2: やめた、私ちょっと言うようにこうやって見てからさ、自分の記録を、はい、っていう感じですね。
0: すごいっすよね、うん、バイタリティーよ。
2: いやいやいや、ね、うん、たまたまたまたま
0: たまたま
2: たまたまだと思います、
0: うん、本当に。いいエネルギーが、うん、多分沖縄で巡ってんだろうね、
2: うん、そうね、合う気がしてます、ね、本当に沖縄に来てなんかすごい楽になったのはあります、うん、なんか変な、ね、変なスピの人もいると思うけど、私は本当にリアルに、
0: うん、
2: 本当に風向きっていうか、うん、風通しが良くなったっていうのかな、うん、自分の中のなんかそれは感じますね、うん、無理しなくなったっていうか、まあ、それでも無理してることあるけど、うん、でもまあ東京にいた時よりは全然そんなのはないって、うん、と思います。まあ、あとは子育て中心っていうのもあったから、この14年間、
0: うんうんうん、
2: だからいい意味で力が抜けてるっていうのもあるかもしれないですね。東京にいる時はほら一人だからオラオラじゃないですか、もう、
0: うん、
2: 守るものもないし、だけど自分しかないけど、ね、こっち来た時は子供のために来てるし、で子供ありきで全部活動してるから、ここは抜かないととか、
0: うん、
2: そうそうそう、あんま無理、そういう意味でも無理しないで、うん、自分のペースで活動してるうちに、さて、うん、ね、隙間があるとポンポンポンって入って、うん、じゃあやりすぎないようにこれを抜くかみたいな、
0: うん、
2: なんかそういう冷静にいろいろ考えれたからのこその今かなとは思ってますね、
0: うん、いいな
1: そういうまたご縁ね、繋いでくれる人たちと 出会えてるからね、
0: もうこの縁の話、ご縁の話が面白すぎてさ、ね、住んでる場所とかさ、
2: そう住んでる場所もね首里なんですけど、
0: うん、なんかいい人に恵まれて、
2: そうもう大家さんとめっちゃ仲良しですね。この間さ、なんか草刈りやって、大丈夫ですか、
0: いい全然いいんだよ、
2: 草刈りをね、うんうん、ほらシーミーだからっつって、うんうんうんうん、大家さんとこのお孫ちゃんとかがめっちゃ草刈り屋さん、うんうん、でなんか私ほら外にもね、うん、あの外猫用のお部屋とか準備してて、勝手に私だから、うんうん、怒られちゃうじゃないけど、でもまあ認められてはいるんだけど、うんうん、なんかあすいませんあすいませんとか言いながらであっちも優しいから、あいくちゃんこれ片付けていいのとか、うん片付けていいよとか言って、なんかこういろいろ相談しながらやってたので、なんかちょっとこうお手伝いしてます風じで、なんかめっちゃ変なもん、なんか猫のもの捨てないかねみたいな感じだったの。でこれでやってたら、なんかほら心も焦ってるからすごい汗かいちゃって、でその日の夜にリハーサルあったから、リハ行く前にシャワー浴びたいと思ったわけ、うん、でピーってやったらボイラーつかなくなったの、
0: うん、あ,
2: であれつかないと思ってふって見て、まだニーニーたちがいたから、なんかボイラーつかないって言ったの。そしたらそのボイラーの線を間違って切っちゃってたわけ、
0: あららら、
2: 草刈りで、うんうんうん、ってなって、私この後リハだから汗流したいって言ってさ、どうしようどうしようっつって、で大家さんとこの借りようと思ったんだけど、こっちもほとんど使ってないから、あどうしようどうしようってなってさ、隣の島袋さん家行って、え秋にね秋にねっつって、ピンポンピンポンして、秋にねシャワー貸してっつって、ええおうんでその間にこの大家さんたちは自分の同級生に電話して、えこんなとかはい直しに来てっつって、で風呂から上がったらめっちゃ直してくれって、いくちゃんごめんねって言ってすいませんみたいな、もう周り秋に
1: ね秋にびっくり
2: そう
0: ニーニーびっくりよね、
2: すごいでしょこのなんかご近所連携すげえなと思って、
0: すごいよね、
1: すごい、
2: うん、風呂から上がったら業者来てたみたいなごめんねごめんねっつって、
0: いやこれさマジうちなんちゅよりうちなんちゅ
1: うちなんち
0: ゅう昔あるあるだけど、うん、今って結構ほら、うん、核家族化とかされててさ、こういったつながりとかが、うん、だんだんだんだん薄れてきて、うん、そう
1: もともと東京の人とは思えないぐらい、もう風神とかさ
0: そう
1: 地雷もうなんかいろいろ方言も使ってるし、
2: じゃあ多分本当に友達がいなかったから最初、うん、だから大家のじいちゃんとばあちゃんとばっかり喋ってたんですよ、うん、近所の人とか、うん、で何言ってるか分かんないけど、とりあえずなんか微笑んどいて、うん、なんか楽しそうみたいな、であんたこれ分かるかって言ったけど分かんないとか言って、でもとりあえずその輪の中にいて、うん、なんかうーんとかって言ってた。でもやっぱりね耳が慣れてくるんですよね、うんうんうん、だからそれでなんかだんだん覚えてきたのかなとは思いますけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうか、そういやもう面白すぎてさ、これだからさ1時間の枠で尺で絶対収まらない、
2: だから私めっちゃ時間見てるよ、
1: そう正門そろそろいかんと大丈夫
0: 大丈夫今日音楽流さんのにももう俺最初から鼻から決めてたエクちゃん今日音楽流さんぜって
1: 今日神運転さんの曲は流れない、
0: あそうあごめんごめん名前間違えた、神運転さんの音楽はね流れない
1: 流れない
2: 神運転
0: そうそうそう、
2: おかしい、
0: ね、はい、えミスチーの古着屋ウィッチザダリアさん、
2: はいミスチー、ミスチー姉さん、ね、この後ゲスト出ますよ、
0: あ本当ですか、うん、いくちゃん借りまやって
2: 借りてきた猫、そう借りてきた猫っぽい今それはないなめっちゃ喋ってますよ ね
0: 猫ちゃんの味方ですからね、
2: はい猫ちゃんの味方
0: で、でもどうして、ね、せっかくなんでちょっとそこまで聞きたいんだけど、はい、猫の、うん、ね猫ちゃんの、うん、保護活動、
2: 保護活動っていうかもう
0: 何が起こった、
2: なんとね保護活動までいかないんですけど、うんうん、やっぱり野良猫問題すごいあるじゃないですか、うん、沖縄って、
0: あるある、
2: それでやっぱりうちの近所にもめっちゃいるの、
0: うんうんうん、
2: めっちゃいるけど C とかやっててもさ、うん、だってもともと猫も住んでたとこっていうか、うん、猫もいたとこなのにそこをなんか綺麗にして C って言われても、あのいやもともとその草むらで僕たち寝てたんですけどみたいな感じじゃん、あっちからしたら
0: 向こうからすりゃね
2: いつものみたいな感じじゃんもうあるけどさ
0: もうダメだ
2: ダメだこれでも でもさ、なんていうのかな、そう、なんていうんだろう、うん、なんかこの溝が嫌だったんだよね、猫と人の、うん、で私が結構話しかけてて野良猫とかに、うん、でそしたらやっぱり猫って話すわけよ、みんなに、うん、あそこのなんかいくちゃんめっちゃ優しいよっつって、でうちに結構来るようになって、で大家さんにごめんなさいとか言って言ってたんだけど、うん、なんかあんたのこと好きだねみたいになって、うん、でもみんな去勢されてなかったの、避妊去勢、
0: そっか、
2: そうするとどんどん増えるじゃん、うん、だからとりあえずそれだけでもやりたいなと思って、うんうん、今年度はちょっと登録しなかったんですけど、うんうん、那覇市の那覇猫サポーターっていうのに登録して、うん、登録すると地域猫をこう見守る

0: 守るあの権利っていうのかな、あと TNR って言ってその避妊去勢のチケット無料でもらえるから、
1: そうなんだ、
0: そうだからもうそれでもうこの1年ぐらいでも近所の猫めっちゃもう一人で捕獲して
1: 捕獲
0: そうでも捕獲する時もさ、なるべくあのガチャンっていうのを嫌だったわけよ私は。だからめっちゃ仲良くなってイヤホーみたいな、行っとく今日病院みたいな、でそうとかなんかちょ事前に言ってって、ちょっとさこのさあの素晴らしいものをお持ちだけど来週あたりとんぞっつってあんたも大変でしょっつって、もうついてたらオス同士の喧嘩になるし、
1: そうそうか、そういうのもあるのか、
0: そう怪我も多いよとか、で女の子とかもさ、あんたもあのやつにさ、あいつにめっちゃ追っかけ回して、もう妊娠出産嫌でしょ、嫌だっていうね、もう大変だから行こうって言って、であのちゃんとあんたのこと私が面倒見るからって言って、したら分かりましたみたいな感じですんなり入ってくれる子もいれば、シャーみたいになって、もこんな暴れる子もいたけど、とりあえず私の目に入ってた子たちは今全頭終わって、今めっちゃホッとしてて、そう
1: すごい。
0: でなんかやっぱりそういうのを知ってるから、なんか近所の小学生の子とかがなんか子猫いたんですけどとか持ってこられちゃったりとかして、そうだからもうあんま言わないようにしようとか思って、でも近所の人にはもう無理って言って、うちに持ってこないでって言って、なんかつなぎ先をまた教えたりとかしたんだけど、だから一時期うちに保護猫がいたりとかで、それをまた譲渡会持ってってっていうのを去年はずっと繰り返してた。めっちゃ疲弊した、一人でやってたから。
1: そうだよね、一人だもんな。
0: だけど、まあ、あの猫に関する相談は受けて、こうしてね、ああしてねとかいうのはやってはいる。今でもね、やっぱ大好きだから猫が、まあ、犬も好きなんだけど、たまたま猫が多いから、
1: まあ、その地域
0: ね、野良猫いなく、野良犬いなくなりましたもんね。
1: あ、そっか、
0: 野良犬はもう一時期からなんかいなくなったけど、野良猫はまだまだいるから。
1: そう、
0: まだまだいるから。だからもう本当にあの私が帰ってきたら野良猫がヤッホーかえりーくちゃんってお迎えに来てくれる、帰ってきたぞーみたいな、姉さん帰ってきたぞーみたいな、みんな
1: もうさ、やばいでしょ、やそちゃん。もう圧倒されて何も喋れないでしょ。
2: 俺今日喋らなくていいな。
0: やだ、やだ。そうだから今日ね、やそちゃんのエネルギー大事ですよ、この番組に。
1: 今日俺に LINE 来て、ダッシュで向かってるって、LINE 来たんだけど、別に来なくていいよ。
0: やめ、ダメ。そう、この番組はやそちゃんの暴力大事ですから、私。ちゃんとチェックしてるんですから。本当に。
2: ありがとうございます。
0: もう、サクピーが。存分に羽ばたくためにはヤスオちゃんの暴力、ぬくもりが大事なんです。
1: ヤスオは大事よ。
2: 伊達に大きくないの。
0: 伊達に大きくないの、あたい。本当に頼むわ。そうなんです。そうだから、それで猫のことはやってましたね。
1: そうね、うん、そういったね、事前活動と言いますか、はい、猫ちゃんのね、保護活動もしている、イクちゃん、
0: はい、イクちゃん
1: ね、神運転イクちゃんね、
0: 神運転になっちゃった。
1: もうね、解明したみたいですけど、はい、まあそんなね、はい、イクシェルさんの、
0: はい、
1: はい、今度はあれ、なんかブーってなってない？
0: 外ね、外がね、今工事中。
1: テナント、あ、そうなの？
2: テナント、
1: ごめん、びっくりした。
2: テナントさん仕上げてるのよ。
0: そうね、テナントさんね。
1: すいません、すいません、はい、あの外からの音でした。
0: はい。
1: はい、まあそんなね、イクシェルさんの声紋分析
0: きた。
1: ね、やったんで、その結果をね、イクちゃんの、はいですね、結果をね、お伝えしていこうかな。
0: はい、お願いします。
1: はい。

0: はい、ここからは、イクシェルさんのですね、声紋分析の結果をね、
1: はい、はい、お願いいたします。
0: お伝えしようと思います。
1: はい、
0: いいですか。
1: お願いします。
0: 暴いちゃお
1: へーとか言って
0: ね、オッケーオッケー、じゃあ行こう、行くよ。
1: はい、
0: 大丈夫かい。
1: 大丈夫だ、
0: はい、大丈夫だ、覚悟して聞いておきな。
1: おー、来い。
0: はい、ってことでイクシェル様、
1: はい
0: はい、はい、あなたに、あなたにそのちょっと音楽うるせえか。ごめんごめん。はい、あなたに備わる本質的な強みとは、
1: はい、
0: ってことで、うん、もうこれね、解説文からいっちゃおうかな、はい、はい、あ、いいや、ちょっと項目から読み上げよう、うん、多様な感覚を生かした柔軟な判断力、自分、相手、社会を同時に意識できる視点、人と人をつなぐ統合的な調整力。うん、ちょっと解説文読んでみますね。
1: はい、
0: はい、いくちゃんの声には複数の感覚がバランスよく現れています。物事を多面的に捉えることができ、状況に応じて柔軟な対応ができる特徴があります。また自分自身の考えを持ちながら相手や社会全体への影響も意識できるため、広い視点で判断することができます。人と人をつなぐ役割や全体をまとめる調整力も備えており、周囲に安心感を与える存在です。多様な感覚を統合しながら行動できる点が大きな強みとなります。
1: ありがとうございます。
0: あら、いいこと書いてるわ。
1: やった
0: もうやだ、
1: ちょっと
0: ちょっとっていうかさ、マジで、はい、あの波形今ね、レポートしかないんですけど、はい、解析の波形ちょっと見たんだけど、ビビった、久々に見た、前職で撮った。
2: あ、出た、
0: やばいやばいやばいやばいやばいよ。だから聞いたのよ、そのエネルギーどっから持ってきたって。あの多分ね、今東京町田市のね、皆さんのエネルギー全部ね、いくちゃんが持ってってから。
2: 大丈夫かな、町田。
1: 大丈夫、
0: 元気ないかもしれないぞ。
1: 大丈夫大丈夫。あの、この間なんかエイサー祭りやってた。大丈夫大丈夫。
2: ああ、やってたって。確かに、
1: やって、うん、やってたって。
0: え、町田で？
1: うん、
2: やってる。
0: 沖縄の人多いんだ。
1: うん、なんか、あとね、あ、違うけど、ゴヤ青年会の方が今回行って、やってた。だからエイサーもうどんどんしてるから大丈夫。エネルギーどんどんしてる。
0: 大丈夫大丈夫。ねっていうぐらいマジで全色出てた。
1: わあ、嬉しい。
0: はい、エネルギー満点です。
1: ありがとうございます、はい、
0: で次行っちゃおう、
1: はい、
0: 日々の中で現れる行動パターン、うん、ということで、状況に応じて役割を変える柔軟性、うんうん、周囲を見ながら行動する調整力、行動力と、配慮の両立、うん、はい、いくちゃんはその場の状況に応じて役割を柔軟に変える行動パターンが見られます。前に出る場面では行動力を発揮し、支える場面では調整役に回るなど状況に応じた対応が可能です。また周囲の様子を見ながら全体のバランスを整える行動を自然に取る傾向があります。行動力と配慮の両方を持ち合わせており、場面ごとに最適な関わり方を選択できる柔軟なスタイルです。
1: よかった、
0: おいおいおい、いいことばっかり書いてんだよね。
1: おいおいおい、大丈夫か、おい、おい、町田魂。
2: いや、いい方向に、
1: そう、いい方向にってる。ちょ、恥ずかしくなっちゃった。照れちゃって、私。
0: でもさ、これなんかあれじゃん、ほら、シンガーだったりダンサーで、はい、やっぱり人前に出る場面でしょ、
1: うん
0: ね、でそこでは行動力は発揮する、
1: はい、
0: で支える場面、
1: うん、
0: では調整役に回る、
1: うん、あの、うん、自分でもそれ自覚はあります。あの、うんうん、これあのなんつうの、このね、さじ加減みたいのを、うん、あ、今出た方がいいなとか、
0: うん、
1: ちょっと今はこう引いとこうっていうのをこういうふうにやってるのは自分の中でも、う
0: ん、分かる、
1: うん、意識はしてる。一応
0: だ、バランスがいいんだよ、
1: ね、でも染み出る時あるけどね、
0: 染み出
1: る、染み出ちゃって、はみ出ちゃってごめんなさいみたいな時もあるけど間違っちゃって今出るとこなのにとか
0: もうよ、なんか染み出るとかはみ出るって聞いたらなんか変なことをさ、違うことを連想させそうでさ、リスナーさん真面目に言ってるからね今ね、
1: 真面目に真面目に
0: そうはみ出るとか染み出るとかよ、何なんだよもう。もう行っちゃうと次、
1: 行っちゃうぞ、行こうぜ、行こうぜ、
0: 時間がねえよ、
1: あ、すいません、
0: いや、違う、
1: はい、お願いします、お願いします、
0: はい、
1: じゃあ行っちゃうよ、
0: はい、はい、今あなたの意識ね、いくちゃんの意識が向いてること、オッケー、これ読んじゃうよ、
1: 読んで、
0: はい、自分の思いを表現したい意識、活動範囲を広げたい気持ち、うん、楽しさや創造性への関心、はい、解説文、現在のいくちゃんは自分の思いや 考えを表現することへの意識が強まっています。活動の幅を広げながらより多くの人と関わりたいという気持ちが高まりやすい状態です。また楽しさや創造性を大切にしながら行動したいという意識も見られます。自由な発想で表現しながら新しい活動へとつなげていく流れが強まっています。
1: やったー、
2: フォーさん町田
0: 町田フォー

0: たんですよ。
1: あ、本当？
0: うん、っていうのはだからうちほら一人親世帯でずっと娘をね一人で育ててきたけど、うんうん、去年高校に上がったので、うんうん、あ、なんかすごい自分の時間増えるってなって、うん、でもその矢先に猫を大量保護しちゃったから、うんうん、去年は1年間も猫に費やしたのうん、うん、でも猫もね今も譲渡バンバンバン行ったりとかして落ち着いたから、うん、よしもう今年度はもうイクシェルちゃん頑張ろうと思って、うんうんうん、あの先月とか石垣に行ったりとか、うんうん、もう久しぶりのソロツアーを、まあ、ちょっと今月何もねえんだけどあれだけどあれだけどぼーっとしてたら5月になっちゃったあれだけど一応東京とか東京のねえねえとかからいくちゃんのツアー企画しようねってちょうど一昨日ぐらいに電話かかってきてちょっと打ち合わせがそろそろ始ま
2: る。そうそうそう、いい流れが来てるね。
0: はい、
2: ひろちゃん4が流行ったって書いてるごめんひろちゃん、もうね俺多分使うと思う。最近よくねあのショート動画にねあのレーザーラモン RG がねよく出てくるんだよ。
0: そうなんだ、
2: あ HG だ、 HG の方、うんうん、そう右折4って言うわけな、右に曲がるだけで4ってなんだよと思ったもう爆笑しちゃってまあいいや、やばいこれ時間内に終わんねえマジで
0: 大丈夫
2: OKOK でね、はい、はい、もういくちゃんもモチベーション高いから、はい、もうモチベーションも厳選とかさ、はい、言う必要ないんだけど一応言っとくわ、うん、
0: はい、
2: はい、ね自分の成長を実感できる場面でモチベーション上がるんだって。
0: 確かに、
2: うん、それと相手に喜ばれる瞬間とか社会への貢献もまさにじゃん、
0: うん、
2: 社会への貢献を感じる状況、
0: うんね、確かに私もうね、うん、まあまあもうアラフィフなので、
2: うんうんうん、
0: だけど私まだまだいけるって思ってて、うんうんうん、この間も4月の29日に大きいステージがあったんですけど、うん、めちゃくちゃに踊ったのまだガンガン踊れんじゃんみたいな、めっちゃ余裕じゃんみたいな、もうなんかもうアラフィフだからとか年がとか言うのがすごい嫌だわけよ、
2: うんうんうん、
0: 今からなのにみんなと思って子育て終わって今からだよって思うからもう自分が成長したくてしょうがない、
2: うんうん、
0: 未だに安定しないねだけど、まあ、いいや、
2: いやいいんだよ、
0: はい、
2: やっぱね俺思った、もうね番組冒頭ね地発性アレルギーの話したけどないよ君にはもうアレルギーは全てにおいて、ね、即発性も地発性もあなたにはアレルギーはない、うん、以上ね、オーケー。でもね、はい、そんなねいくちゃんもね、
0: はい、
2: 自分らしさが揺らぐ時もあるんだよって、
0: あるある、
2: うん、ちょっと読み上げるよ。
0: あ、これちょっとウケるね、はい、
2: うん、楽しさを優先しすぎる状況待ってこれちょっと面白い、やべはぁ、あ、やべ
0: ぇ、まあ、これ子供じゃねえかおめえは子供じゃねえか
2: いや汗かく、止まんねえ汗が、
3: 遊びすぎたなこれ、
2: はい、それからね活動が多くなりすぎた時
0: あ、そうね、バタバタしちゃってね、
2: そうだよ、それとね周囲とのバランスを意識しすぎる場面で、ちょっと解説文読むね、
0: はい、お願いします、は
2: い、いくちゃんは楽しさや表現を優先しすぎる状況では本来のバランス感覚が揺らぎやすくなります、はい、また活動量が増えすぎることでエネルギーの分散が起きやすくなります。
0: わかります、
2: はい、さらに周囲とのバランスを意識しすぎると自分の方向性がぼやけやすくなります、うん、一度立ち止まり、はい、自分の目的を整理することで本来の安定した状態に戻りやすくなります。
0: 承知しました。
2: だって楽しさが
0: なんだっけな、なんかの占いの時も、うんうん、その楽しいっていうのが、うんうん、3つぐらい出ちゃって、なんか楽楽楽みたいな、でこれ3つ出る人あんまりいないんですけどって言われ て本当に楽しいことが好きなんですねって言われたことあるわけよ。
2: トリプル楽、う
0: ん、すいません、はしゃいじゃって
2: はしゃいじゃってごめんなさい、
0: はしゃいじゃってごめんなさいごめんなさい、楽しくて、
2: まあ、もうちょっともう番組さちょっと趣旨変えるか、来週から、
0: なんで
2: もうこの時間、うん、もういくちゃんずっと言いよう、
0: あたい、あた
2: い、いくちゃんやっぱり俺言ったんだよ、飲んでる時に乗っ取られるって
0: ゲストじゃなくなっちゃうみたいな、
2: そう
0: 一緒に番組作るからねそう
2: ね、だよね、
0: はい、すいません、
2: はい、いやいや、とんでもないですよ、
0: はい、お願いします、
2: はい、でね、そうだな、いくちゃんの心が整う環境とスタイルで、ちょっと読み上げる、
0: はい、
2: 自由に表現できる環境、うん、まさにそれじゃん、で協力し合える関係性、変化のある活動スタイル、うん
0: うんうん、
2: はい、あ、音楽切れちゃった、もう一回流そう、
0: はい、
2: ポチポチ
0: ポ ちこちね、
2: okay。 はい、いくちゃんは自由に表現できる環境の中で心が整いやすい傾向があります、
0: はい、
2: また周囲と協力しながら進める関係性の中で安心感が、うんうん、あ、おどこだ、
0: 安心感が生まれます、
2: 安心感が生まれます読んで読んで、うん、
0: 固定された環境よりも変化のある活動スタイルの方が自然と力を発揮しやすくなります。自由と調和が共存する環境が最も心地よい状態につながります。
2: もうなんかさっきゆくちゃんが話したこと全部なんかここに書いてた。
0: そうね、そうなんだよね、わかりますわかります。ずっと同じだから同じ作業多分無理だと思うので、うん、だからほら月曜日はラジオ、火曜日は若者支援、水曜日は手話とか、手話も今勉強してるんですけど、だからバタバタしちゃうんだよね、だからぼやけんだな、気をつけましょう、はい、次いきますか。
2: もうさ、もう絶対この人さ、あれよ、俺前世親戚よ。もうよ
0: ボーンと
2: お前しよ。ほら腹筋割れそうって聞いてきた。爆笑でしょマジで。
0: やば、
2: はい、絶対。絶対前世親戚だから
0: な。親戚だはずな。マジで。はい、これ何、はい、9番まである
2: 、はい。9番まであるんだけど7番まあいっか。8番ちょっといっちゃえ。
0: うんうんはい、
2: もうさ、フリートークの方が絶対面白いよこれ。でさ、うん、次。
0: はい。はい、
2: まあ、周囲との心地よい関わり方だって、
0: うん、はい、はい、
2: 周囲との心地よい関わり方はいやいや俺が読むよ、読む、乗っ取られる本当に危ない危ない、okay、状況に応じた関わり方、柔軟な距離感の調整、うん、協力関係を重視した姿勢、うんうん、いくちゃんは状況に応じて関わり方を変える柔軟なスタイルが心地よい関係につながります。距離感を固定せず相手に合わせて調整することで信頼関係が生まれます。また協力関係を重視することで安心感を持って関われます。柔軟な関わり方が良好な関係を築くポイントです。
0: はい、わかります、
2: ね、
0: これちょっとね年取ってからっていうか、うんうん、年々あの意識してることかもしれない。
2: そうなんだ、うん、
0: なんかついこう懐に入れすぎちゃったり、うんうん、懐に入りすぎちゃったりする時があって、うんうん、でもなんかやっぱちょうどいいコミュニケーションの距離感がちょっとつかみづらい時があって、若い時なんか特にすぐに人の懐にこうにゃんって入って
2: にゃんって
0: そうにゃんって やっちゃってたんだけど、あいけねえいけねえみたいな、うん、懐入らしちゃったりとかねすぐね、
2: そう、
0: うん、
2: かー、うん、まあ難しいよね人との距離感とかさ、
0: うん、でもなんか意識することで変わってったのはすごく自分で自覚がありますね、うん、今の方が楽、
2: 今の方が楽、
0: うん、楽
2: ね、見て安尾ちゃんずっと喋ってないよ
0: でも、うん、これもね安尾ちゃんはこのエネルギーがもう全て
2: 多分許してにゃんってひろちゃんが
0: ひろちゃんありがとう。
2: ひろちゃん超ウケる。
3: あっちこっち猫来るな。
2: 来週からアシスタントは、ひろちゃんです。
3: はい。よろしくお願いします。
0: ウケる。
2: もうやすおちゃんねずっと黙ってる。絶対他のこと考えてる。
0: いいよ大丈夫。
3: いやいや。なんか今のねこの柔軟に関わり、うん、柔軟な関わり方っていうところ、うん、さっき自分らしさが揺らぐ時とか、
0: うん、
3: そういったところになんかつながってくるなって、確かに今おっしゃったように、うん、なんか懐に入れすぎると疲れる、
0: うん、
3: そういう調整が難しいって言って
0: た、うん、
3: さっき言ってたなと思って、うん、そこと今結び合わせて、
0: ね、うん、ほら
3: 勝手になってました
2: 口は挟ま
0: なるほどってなって、ね、ありがとうございます。
2: うまいわけよこのアクセルとブレーキ
0: がアタイラはね、
2: ちょっとアタイラはね
0: すぐねアクセル
2: そう一速でアクセル200キロまで行きます。
3: 大丈夫かな、
0: 危険なのよ
2: 危ない
0: よ、アタイラ気をつけないとダメよ、あなた
2: ワンワン言う
0: 気をつけるわよ、
2: 気をつけよ
0: アタイラ、
2: 気をつけてよ、ね、時折ね空ぶかしもね、はい、あるよね、
0: そうなんですそうなんです、気をつけないといけない、
2: ヒロちゃん毎週沖縄へって書いて
0: 来ないといけない、はい、
2: はい、それから声が、これあ待て、え
0: 声が
2: 最後だよねこれね、
0: うん、
2: オッケー、声が映し出すこれからの可能性、いくちゃんのこれからの可能性、
0: はい、
2: はい、書いてるよ、やっぱり活動範囲の広がり人をつなぐ役割の強化、表現力を生かした発信、
0: ほらほら来た、
2: ほらほら来たぞ、おいくちゃんの声からは活動範囲が広がっていく可能性が感じられます。人をつなぐ役割としての影響力が高

0: まり、周囲への発信力も強まっていく流れがあります。また表現力を生かした活動が新しい可能性につながります。多方面での活躍が期待されるタイプです。
1: いや楽しみ。
2: わー、ありがとうございます。
0: いやでも本当そうだよね。多方面ってもうすでに多方面だし、うん、さらに活動の範囲が広がるってやばくね、
2: うん、でも嬉しいことがしたい。本当に自分も相手もよ。なんかあのほらやっぱ表現する人って特になんか、うんうんうん、ほらあたい見なさいよみたいな、なんかダンサーとかもさあたい綺麗でしょみたいな、ああいう人あんま好きじゃなくて私なんかあ
0: の
2: なんかほら見た人がさやっぱに喜んでほしくって、これなんか綺麗事言ってんじゃなくてね、
0: うんうん、マジで
2: そうそうそう、だからなんかあたい綺麗でしょみたいな人を見てるとなんかよかったねっていつもなるんだけど、なんかこのやっぱ喜びを与えれるか否かっていうところに、うん、なんかもうすごく私はチャンネルを合わせていて、
0: うん
2: うん、なのでそうそう、だから年齢とかその容姿とかもそういうのも全然関係なくて、やっぱその人がこう踊った時のこのエネルギーがこうやって回してくさね、うん、そだからそれでこのその会場にいた人がどれだけなんか心を揺さぶられるかっていうか、もう表情に出てくるから、うん、そうだからあの瞬間が見たくてなんかやってるなっていうのはあるので、ね、今までそんなに県外に出て踊ったりしてなかったけど、今度は県外とかいろんな国の人とかと交流しながら、うん、なんかもっといろいろやっていきたいなっていうのはありますね。まあ、歌のそう歌もそうだけど、
0: なんかさダンスとか、うん、あのこう一緒なんかなんていうかなフェスとかでさ、うん、一緒に踊りましょうとか言うと、うん、結構俺
2: あね言ってたね、
0: なんかそう恥ずかしくて体固まっちゃうわけ、うん、だけどだんだんだんだんさなんとなく気持ちが乗ってきたりとか、うんうんうん、踊りはしなかったけど実は心の中で踊ってたよみたいなことあるじゃん、うんうんうん、そうなんかねそういう人をね巻き込みそうなの、
2: あ上手に、そうなのそうなの、だからこの間とかもそうだけど、私そのわって人の気持ちも分かるわけよすごく、うんうん、あはずとかも分かる、うんうん、でもこの人が絶対に踊れる振りを一緒に、うん、一緒にやるっていうか、うん出るよねって言って出ますかって言ってなんかふーんって不安そうにしてんだけど、その人が踊れるような振りを一緒にやろうってやってやってると、この間石垣でもそうだったんだけど、いや恥ずかしいと思ってたのに前に出してくれてありがとうございますって言ってくれたりさ、で子供に自分の子供に自分がファーって踊ってるの見せれてよかったとかね、いつもお父さんだけど、そうパパめっちゃ踊ってたねって子供が喜んでましたとかさ、そういうの嬉しいさね、
0: やっぱなんかあんだよこの人持ってるよ、
2: ね、分からんけど
0: 変人、うん、
2: ね、そういっぱい、
1: ね、実は私ね初見なんですよ、今日初めましてなんですよ、
2: あそうですよね、うん、初めまして、
1: お顔を見るのも初めてだし
2: 今言うなってことで初めまして
0: さっき
2: 何分喋ってんだよ、
0: ね、約1時間前に初めまして、
2: ね、そうですね初めましてでした、ね、
1: だけどなんかこの人を寄せつける感っていうのも、うん、パッと入ってきて目が合った瞬間に、あこの人大丈夫入れるなって、
2: すいませんすぐ歯磨き気に入っちゃって
1: 本当
2: ごめんなんかやっぱりごめんなんか喋る前はさなんかやっぱりちょっとエチケット
1: あら気にかけてくれてありがとう、
2: うん、いいね
0: ここ何マジでさなんか初めましてって2人会って本当5秒ぐらいで歯磨いてきますとかいくちゃんいきなりまあいいやと思って
2: すいません欲望のままに
0: まあまあ欲望だったんだ歯磨きして
2: 歯磨きたいって磨かしてくれでした
0: ねは
2: あ、もう時間大丈夫
0: そうだな53分になったなはいってことでここまでははい、はい、いくちゃんの神運転神運転だった名字神運転いくちゃんの、はい、声紋分析についてお伝えしました、
2: ありがとうございます78.1

0: はい、ということで本日はシンガーそしてダンサーもね、そして猫ちゃんか猫ちゃんの保護活動もうなどなどもういろんなことをしてる、はい、はい、イクシェルさんを、お呼びしていろいろお話をね、はい、させていただきました。イクちゃんどうでした？
1: いやもうなんか本当時間が足りなくて
0: やばいよね、
1: はい。

0: どうしようかな、また来ます。また来ます。
1: お願いします。
2: しかも、はい、すいません、もう本当番組のタイムキーパーまでやっていただき、
0: そうめっちゃ時間気にしながら大丈夫ですか、
2: 大丈夫ですか。そうこれなんだ、55分59秒まで。
0: あ、でもね、大丈夫。56分、
1: うん、
2: はい、今局長の顔見
0: 伺った から、うんうん、56分、大丈夫です、大丈夫です、
2: ね、うん、いや、安尾ちゃんどうでした？
1: 今日結構喋ってない方だと思うんだけど、う
2: ん、いや、ほとんど喋ってないよ、うん、
1: 満足。今日ね、満足。
0: 今日は満足。
2: そう、もう満足するよね、うん、
1: 聞いてるだけでよかったけど、リスナーでよかったんじゃないかなと思う。
0: いや、もう何度も言うけど、やっぱ安尾ちゃんのエネルギーがあってこその番組、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: そうだから、2人があってこそよ、うん、だから2人がね、陰と陽とか、陽と陰とか、太陽と月とか、なんかそんな感じでこの番組は、うん、いいなって思いながら、ちゃんと私勉強してるんだよ、前情報でちゃんと聞いてるんで、ラジオも。
1: あ、ありがとうございます。
0: そうだから、あ、いいなこの2人のバランスはと思いながら聞いてたので、
2: ありがとうございます、はい、よかった。もう俺さっきから1時間ずっと目合わせてないけど、安尾とそうそ、
0: 大丈夫
2: っていうかさ、安尾ちゃん、もそのぐらいパワー持ってか、うん、持ってかれるのはしないけど、パワー分け与えられるっていう
0: か、よかったです、よかったです、来てよかった
2: ね。え、もうひろちゃん笑いすぎてお腹痛いって。ありがとうございます。
0: 本当に皆さんも声紋分析受けましょうね。
2: いや、マジで
0: 本当に受けたら丸出し、もろ出しだから。もろ出しにされました。
2: もろ出しもなんかどうやって受け止めたらいいんだ。ってことでね、はい、はい、お時間も56分なりました。はい、はい、ということで、はい、本日はイクシェルさんをお迎えしてお話伺いました。
0: はい、
2: またね、ぜひ、はい、
0: よろしくお願いします。
2: はい、それではまた皆さん来週、はい、失礼します。
0: バイバイ、ありがとうございます。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新とすけのオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
7: はい、
6: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、
6: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。
7: いくよー、1、2、3、4時
6: だー。

0: パーリスタのチャネリングメッセージ、
1: パーリスタのチャネリングメッセージFM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは、パーリスタです。今日は、生放送ということでスペシャルゲストにお越しいただいております。沖江通りで古着屋さんウィッチザダリアを経営されているミスチーさんです。
2: はい、この番組ではお初にお目にかかります。今日も明日も25歳ミスチーせーをみんなで一緒にせーのドッヒャー、ありがとうございます。ご存知でしたか、ドッヒャ
0: ー。ドッヒャー、
2: ドッヒャー、ありがとうございます。お久しぶりでございます。
0: はい、素晴らしいですね。
2: ありがとうございます。
0: ということで今日は、はい、ミスチーさんをゲストにリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ミスチーさん、はい、タロットとかは受けたことってありますか？
2: 5、6年ぐらい前に一度だけ。
0: ああ
2: 無料タロットですね。友達がなんか練習でやらせてほしいってことで。
0: なるほどなるほど。
2: 本当に1回引いたぐらいですか、なんか指さしてみたいな感じで。
0: それほどカードをこれっていう感じで。
2: はい、そうですそうです。
0: こう今本当いろんなこうカードがあって、タロットカードもそうなんですけど、オラクルカードっていう、そのカード自身に、メッセージがあるカードだったり、あとルノルマンカードとか、そういろいろなカードさんがあって、はい、でその中からまたメッセージをその、カードさんが出してっていうのを出していくっていう感じなので、はいっていう感じでやらせていただきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ミスチ頭膨らんだとか、
2: 膨らんでますよ、もちろんですよ、パパヤさんよくご存知で入れたんですよ、シリコンを何のためにっていう
0: ドイヒャーって来てますね。
2: はい、ありがとうございます。
0: ジュンジュンさん、ミスチーって来てます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 大人気ですね。
2: いや、とんでもないです。
0: はい、ということで、はい、じゃあよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。

0: ちは。
1: はい、それでは本日のチャネリングメッセージですね、ミスチーさんをゲストに、今日もリーディングしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、では早速なんですけれども、はい、ミスチーさんがカードさんに聞いてみたいっていう今日のテーマをいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、最近気づいたんですけど、はい、私このもともと夜のお店スナックを経営してまして、ママをやってたんですけども、うん、でその後4年前に、今の古着屋さんを経営してまして、で約12年間経営っていうことをやってたんですけども、果たして私経営合ってるのかな、はい、
1: 経営が合ってるか
2: どうかっていう、
1: 12年
2: ですね、やらせてもらってんで、はい、プラス、うん、もう一つ気づいたのが、うん、夜のお店も今の古着屋もそうですけども、はい、人を待つ、お店の中で待つ、はい、来るの、これも非常に苦手なことに気づいて、そうなんですよ。沖縁通りの、事務局を今広報と営業担当、昨年からやらせてもらってるんですけども、それでいろんな方たちとやっぱり会話をするんですね、はい、それがとっても楽しくて、それをきっかけになんかお店でずっと待ってるっていう行為が私果たして

0: んじゃないかと思ってしまい、そっから経営私向いてるのかなっていうふうに思って、ちょっと今日はそこを、
1: はい、
0: はい、
1: わかりました、
0: 聞いてもらいたいなと思います、カードさんに。
1: はい、

0: よ俺さん。
1: マキッチお風呂入ってこうね。
0: よっしゃ
2: あ、じゃあ帰ります。
0: なんでよ。
1: でヌンさん、こんばんぬん。
0: こんばんぬん。
2: こんばんぬん。
1: キミエさん。
0: お、キミエさん、
1: こんばんにちは。
0: こんばんにちは、キミエさん。
2: 間ってことね、
1: うん、宮城さん、
0: あ、シーゲさんですね。
1: ハイサイと来てますね。
0: ハイサイということで、
1: はい、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということで、
0: いやー、
1: うん、ゴールデンウィークね、過ぎて、まあ1週間、うん、今過ぎた週か。
0: あ、過ぎた、そうっすね。まあ全部、うん、有給とか使ってもう何十連休の人は開けたって感じですかね。
1: いる形か、うん、はいはいはい、うん、まあ僕はそうですね、まあね、少年野球のコーチもしてますので、
0: あ、はい、
1: まあ試合続きでっていう形で、
0: はいはい、
1: まあ、先日大会があって、
0: お、
1: まあ那覇地区と浦添地区の大会で
0: あり
1: まして、
0: はいはい、
1: うん、まあ、僕は審判部というところにチームの所属してますんで、うん、大会とかはあの審判で駆り出されるわけなんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと今回まあ、ちょっと SNS の方で、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと炎上させていただいた
0: 炎上させていただいた
2: っていう、
0: ちょっと炎上気味で、
1: 炎上気味の、はいはい、ね、某チームの、
0: はい、
1: まあ、おろくの、柿の花モスキートさん、
0: いや、もう言ってるやし、もう
1: モスキートさ
0: ん
1: の件でちょっと、
0: うん、
1: ありまして、
0: ありましたね、うん、
1: なんとそこのチームの、試合の審判をすることにたまたまなりまして、
0: 偶然、
1: 偶然、
0: わ、すごっ。
1: もうこれ逃げられないわけですよ僕は。
2: 幸せ、
1: ね、もうあっちの、ね、チーム関係者の方とはやり取り SNS 上でさせてもらってるんで。
0: これは出身、
1: いや、ね、一応、まあ、チームから2人と、
0: うん、
1: まあ、もう別のチームから2人っていう感じで4名出て、そこでじゃんけんして、一番主審っていうのはあのね、ストライクボールとか
0: 真ん中、
1: 一番中心の球審なんですけど、そこは一番誰もやりたくないわけですよ、大会ともなると。
0: 責任感
1: が、そう、責任感もあるし、一番いろいろやらないといけないし、ルールをね、あのちゃんと分かってないといけないっていうことで、まあやりたがらないんで、まあそこはじゃんけんで決めるわけなんですけど、まあそこはまあ一応勝って、じゃんけんは僕はあの一番あのリスクの少ないね、二塁審っていう、
0: 二塁
1: の
0: 審判、
1: 審判にさせてもらって、ただまあモスキートさんの試合なんで、うん、まあちょっとまあモスキートさん優位に
2: ダメでしょ、
1: ジャッジをダメですよ、本来ダメですよ、
2: ダメでしょ、
1: 絶対ダメですよ、
2: スポーツ界ではダメでしょ、
1: スポーツマンシップに乗っ取ったらダメですよ、そんなことは、は
0: い、でも SNS の件があったから、
1: ね、件があったからちょっとでもね、まあできればと思ったんです。まああいにくそういうシーンはなく、
0: なかった、
1: まあ、ちゃんと誰が見てもアウトセーフ分かるような判断で、まあ助かったっていうのもありますし、うん、まあなんとか大丈夫だったんですけども、大雨の中やったんで、そうそうそう、まあ大会のね日程上ね、あのちゃんとやらなくちゃ、ちゃんとっていうか、まあ早めに消化しないといけないっていう形で、土曜日ですよ、それこそ、すごい大雨だったじゃないですか、
0: 一
1: 日中、もうその日にね、もうもうちゃん一日もうもう夕方、朝から夕方までかけて、もうね途中中断とかもありながらやってっていう感じでやってましたね。
0: 何もなかった、その
1: モスキートさん、
0: 際どいプレーみたいな、
1: 際どいプレーは、まあ、うん、そうね、
0: あって欲しかったな、
1: あったはあったけどあったらどうしてたかってめっちゃ怖いんだよ、ね、
0: そのシーンあったらめっちゃおもろいけどな、
1: めっちゃ面白い。ただね、俺事前にあのモスキートさんに挨拶しに行
0: った、うん、ああはいはいはい、
2: なんて言われた、気になる、
0: これは、ね、うん、自分から、
1: あ、自分からもうそれは行かないと、
0: あ、
1: そうそうそう、まあ、こういうのはねちゃんと先手打って行
0: かないと、はい
1: はいはい、ということで、まず監督さんがいたので、
0: うんうん、
1: 監督さんに、あ、すいませんこの度はっていうことで自己紹介して、
0: はいはい、
1: そしたらちょっと待ってて、会長呼んでくるからって、
0: 怖っ、ね、マジ会長とか言うんだ、
1: 会長、まあ、いります、います、
0: 結構じゃあ、うん、本当に伝統的な、
1: いや、これはどのチームにもいます、
0: あ、そうなの、
1: そうです、役職が結構あって、
0: そうなんだ、
1: でも会長の方が、まあ、SNS でメッセージでやり取りされてた方で、めちゃくちゃいい人で、もう全然気にしてないですよって、逆にこう、ね、名前を広めてくれて、今回ありがとうございますっていうので、
2: 素敵、
1: もう本当にね素敵な方で、しかもあのお母さんだったんですよね、その会長さんは、そうそうそう、で、まあ、子供たちもいるし、
0: うん、
1: 子供たちもちょっとざわざわざわってして、ね、会長さんがもうよかったらもう写真もうみんなで撮りましょうよということで、
0: はいはいはいはい、
1: ね、僕

0: 輪の中に入れてくれて、みんなで写真撮って、モスキートポーズって M のポーズがあって、それをね一緒にやらせてもらってっていう形でね、もうすごいいいチームで、もうめちゃくちゃいいチーム本当に。
1: そう素敵
0: 素敵で、
2: これはちょっと思ったんだけど、うん、生徒たちはどう捉えてたのこれやっぱ。
0: まあ子供たちはね、まあ正直まああんまり分かってないというか、まあ。まあ、お笑いの人だぐらいで、そうそう内容とかはまああんまり知られてないかなって思ったんですけど、それ以上に例えばその野球界の少年野球界のなんていうんですか、審判部の偉い人とかに動画出てましたねとか、なんていうんですかね、
2: あマジで、
0: あのチームの、あの全然あの SNS とかあの別に見てないというか公表してない人たちもなんか動画あのTikTok に上がってましたよね、初めて見ましたみたいな人とかもいたりして、まあ、そこでまあ結構まあ言われたというか見ましたよみたいなのが多かったかもしれないですね。
2: 別に怒ってはなかった、
0: 怒ってはなかったんですけど、なんかまあその親の子供がお父さんが言ってたけど全然あれ面白くなかったって言ってたよってのは言われました子供伝いにね、子供伝いに、まあ、素直なんで、あまあまあまあまあつって、
2: そのお父さんお笑い分かってないな。お笑いだからね。まあね、まあまあまあ、
0: まあ、そうだからそうね、そういうのはあったりはして、でもすごいいいチームだったんで、まあ一生懸命子供たちもね試合あの頑張ってたんでね。まあね、うん。
2: また野球以外でもねなんか関われたらいいなと思いますね。
0: そうですね。
2: うん、まあ少年野球、
0: 確かに、
2: ね、イベントとかあればね。
0: イベントとか、うん、ね。あのどこかでつながれれば
1: ね、なんかこれからの続編がなんかありそうな気がするね。
2: すごいすごい、
1: ね、
0: はい、
2: すごい縁を感じる、
0: 縁を感じる、
2: はい、ね、1週間でしたね、うん、いろいろありました、
0: はい、いろいろあって、うん、で何かありましたお二人は。
1: ゴールデンウィークじゃないんですけど、
0: 違うかい違うかい、あ年末とかの話、
1: ごめんなさい、そこまで
2: 遠すぎるだろ、だとしたら
1: はい、リスナーさんがずっとなんだっけ、北海道ラーメン、
0: はい、
2: 北海道ラーメン
1: あのコリスっていうところあるから美味しいってずっと言ってた。
0: わかります、コリス
2: で、有名なんだ。
1: そう、なんか有名らしくて、うん、評価もすごい高くて、でやっと行けたんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でなんかGoogle の中では、うん、閉店時間がちょっと早かったんで、はい、なかなか行けなかったんですよ、は
2: いはい、
1: それで行ったら、うん、お話 してたんですよね。
0: お話、
1: はい、
0: 誰と。
1: あの店主さんと、
0: はい、
1: まあ、北海道の方なのかな、
0: はいはいはい、
1: 北海道の方じゃなかった。
0: あ違うんですね、
1: 初代じゃなくて、
0: はいはい、
1: 初代が店を閉じるから、
0: うん、
1: だからここ終わりねって言われて、
2: はい、
1: 常連客だった横井さんっていう今オーナーさんなんですけど、はい、横井さんがいやそんなのダメですよ、じゃあ僕やります、
2: そいつ大丈夫か、
1: 二代目、
0: いや、まあ、好きすぎてってことですね。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: でも大丈夫、愛情だからね、
0: うんうんうん、
1: でもね美味しかった、
0: 美味しかった、
1: みんな言う通り美味しかった、
0: うん、美味しいっすよね、
1: やっぱ北海道の麺って違うんだね。
0: あ北海麺は北海道のちゃんと使ってって
2: 。ごめんなさい、これの店舗は沖縄にあるんですか。
0: 沖縄、
2: あ沖縄にあるんだ。
0: あ
1: のノレプラザの、入ってて、
0: 味噌ラーメンとか。
1: で美味しかったんだけど、
0: 縮れ麺でしたよね、は
2: い、
0: 確か。
2: 死に詳しいやし、
0: 俺行ったことあるから、
1: うん、美味しいよねあそこ、うん、そしたら、うん、その全然分からず話してて、
0: はい、
1: でまあ、ちょっと自己紹介がてらさ、
0: はい、
1: まあ、ちょっとオリジンいてみたいな、
0: はい、
1: で、FM 那覇で話しててったら、はい、え僕も話してるよ、え待ってどういうことみたいな、ちょうどうちらの番組の前、
0: はい、
2: そうなんですか、
1: あそんなことありますみたいな。
0: 横井さん、
1: 横井さん
2: 何時の。
1: 横井さんは FC 琉球の時に
2: 白
1: い顔をしてる
2: 方
1: で、
2: はいはい、
1: 逆にあがりえさんっていう赤いアフロをしてる
0: 方がい
1: て、
0: はいはいはい、サングラスかけてる、
2: うん、
1: うん、かけてない、かけてないかな、え、かけてる、
0: うん、イメージアフロみたいな、
1: アフロ、赤いアフロ、
0: はいはいはい、
1: でサポーター席にいて、
0: うん、
1: で友達なんだけど自慢屋やってるんだけど、
0: はい、
1: 自慢屋のオーナーでもあったんですよ。でさらにもっと言うと、
0: はい、
1: もっと話していくと、あついさっきまで俺落語やっててみたいな、はい、落語仲間来ててって、え私めっちゃお世話になってる人やみたいな、ついさっきそこいたんすかみたいな
2: 落語
0: 落語フェードイン、
1: ちょっとそこのね後ろのところにね、
0: はい、
1: ちょっとイベントがあって、
0: あったんだ、あじゃあ
2: おいっす
1: なんか
2: あそうか、
1: なんかすごい、まあ、すごい

0: 題があって、あみんなが行けって言ったのってこれのことかみたいな、ラーメンじゃなくてラーメンの話からどんどんどんどん膨れ上がって、うん、
1: なるほど、
0: もうなんか会話が弾みに弾んでみたいな。
1: じゃあそこの枠に藤巻さん移動されるっていう流れ、
0: そういう感じ。いつの間にか FC 琉球の話をしてジンベエニョ最高ですねって言ってるっていう、う
1: ん、でもすごいですね、うん、まあ、僕もね札幌じゃなくて、まあ、北海道の味噌ラーメンめっちゃ好きなんで、
0: 味噌、
1: 味噌派です僕は。
2: あ、そうなんだ。
0: 北海道の人は味噌はあまりいないのよ。
2: え、そうなんですか。
0: そう、なんか勝手に
2: 北海道って何ラーメンが
1: 味噌じゃない
0: 塩、塩か味噌って言われてるんだけど、 あれ多分札幌一番の CM、
1: はい、
0: 札幌一番味噌ラーメンなの。今あのあれね、 FC 琉球元いたあの方が小野伸二さんが、はいはいはい、あの CM されてるんですけど、残念ながら沖縄に放送されてないけど、でも札幌一番って言ったらやっぱりどっちかっていうので、あ、北海道の人はってイメージなんだけど、あ、絶対食べないのはコーンバター。
1: あー、あれ美味しいのに。あ、味噌に入れたりとか
0: コーンバターは絶対食べない、食べたことがない。
2: あ、まさにバターとかそういう牛乳系はやっぱ北海道のイメージありますけど、
0: そう、あれは観光客のランキングでは高いけど、
1: ドヤ顔で入ってきたけど
0: 私はちなみに豚骨醤油派。
1: 豚骨醤油最近多いですからね。
0: どこ行っても醤油
1: ばっかり。ガッツは何派？あ、ラーメン食わん、あんまりね、なんか
2: 水しか飲まんし、
1: ラーメンとかラーメンとか体にあんまり良くないの食べない。
2: なんかもうすごい修行してるやつみたいな。
1: 服とかも黒とかグレーとか。
2: もうそれ言って、
1: もう単色しか着ないし。もうなんかこう大人ですみたいな感じ。
0: じゃあ
2: やめろもう。
1: なのに体が弱いんですよ。
2: 関係ないだろ別に。
1: 汗はかくし。
2: まあ、汗はかくしな本当に。
1: っていう感じです
0: ね。
1: はい、ということでコメントも。
2: あ、コメント来てますか。
1: 来てますね。お、しげさん、今日はヘッシー誕生日。おめでとうございます。
2: あ、ヘッシー誕生日なんだ今日。
1: 備長炭のヘッシ
2: ー、あー、おめでとうございます。
1: 部屋もなんか前後だったよな確か、5月確か、
2: あー、そうなのか、
1: 前の日か次の日かで備長炭確か、
2: あ、お二人誕生日
1: で、この前ねヘッシーが言ってたんですけど、あの藤巻さん、あのなんか若手で、あの打線組みますみたいなやったじゃないですか。
0: ああ、
2: だからこっちの火曜日でやってた、二人の時にやってたやつね。
1: で結構僕がヘッシー、備長炭のヘッシー、もう名前出してたんですけど、うん、藤巻さんが全然ヘッシーにハマってなくて全然ピンときてないからヘッシー、あのレギュラー落ちしましたそれについてなんか言ってましたけど、ヘッシーが
0: 何してた。
1: いや、なんか、まあ、僕のことあんまりわからないから僕ですかねみたいな、ちょっと悩んでましたね。
0: あ、ごめん、うん、ごめんね、
1: あんまり、ね、まあ、関わりが、
2: うん、関わりが少ないですもんね。
1: 伊平屋は結構押してたのよ藤巻さんは。
0: そう、なんか伊平屋さんはなんかさ、うん、いつもほら伊平屋って T シャツ着てるじゃん。あ、
1: はいはいはい。
0: で伊平屋島って何だったっけなってずっと、私結構離島行くの好きだから、
2: はいはい、
0: あれ行ったんだけど伊平屋島は どっちだったかなみたいな、
1: うん、
0: すぐあれで考えちゃうから覚えるんだけど、
2: はいはい、
0: なんかインパクトのある人しか覚えられなくて、
1: どっちかというと、
2: うとヘッシーがあるでしょ、金髪でガタイもいいし、
1: ガタイはいいし、ね、私服のセンスもいいしな、
2: うん、どこがやん、備長炭2人とも私服ダサいだろ、
0: めっちゃ腰低いよね
2: めっちゃダサいからね、部屋なんて靴下の変な靴下履いてるから、あいついつも、ダサいライン入った、
1: 一番何部靴下かわからない、
2: そう、
1: その七部でもない、なんていうの、長くもない、
2: そう、くるぶしちょっと超えた中途半端の長さの、
1: あいつしか日本で履いてない長さの靴下
2: なのに、なのにズボンロールアップして中途半端に靴下見えてるし
1: 厳しいねファッションに相変わらずそう、ね、
0: あ、そう、そう、この前さ、はい、週刊オリジン、
1: 面白い、大丈夫、面白い、
0: わからない
2: 週刊オリジン、あ、週刊オリジン、
0: 週刊オリジンライブのね、はい、紹介させていただいて、
2: 純駆動の地下1階でやってるね、はい、水曜日、
1: はい、
0: でちょっといつもと時間違ったんですけど、
1: はい、
0: まず来てくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: で温かい皆さんの中でね、うん、あ、もう面白かったんですけど、
2: はいはい、
0: また私たち褒められました。
2: お、褒められた。
1: 私たちというのは、
2: 私たち
0: クイズ面白いですね。
2: おお、
1: あ、火曜日のこのオリちゃんでやってるクイズ、
0: はいはいはい、
1: これが面白いと。
0: 面白いです。
1: 前回はことぶきパンチと福ティに褒めてもらったっていう話があったんですけど、はい、それとは別であったという。
2: あった、
0: 先週も言われたんです。
1: 言われた。
0: 誰だと思います？
1: え、これ芸人ですか、それとも、
0: はい、芸人さん、
1: 芸人さん、
2: ヒント欲しいですね、ヒント、
1: ま、あの時でも結構芸人出てましたもんね、あの週ね、
2: はい、うん、
1: 誰だろう、しんとすけのお二人とか、
2: まあそうですね、
1: あつきとか、
0: 褒められちゃう嬉しいよね、
1: もちとか、
2: いつも出るって言ったらモン

0: ブランさん、長寮とかね、
1: 長寮いましたね。
0: あとは行ってきます、うん、がよく出てる。
2: もしかして他事務所かもしれないし、
0: ね、あゲストでたまに出ますから。か出るか、でかすぎるだろ。
2: 言いに来るだけ。ジュンク堂に
1: わざわざ
0: 見てるわけねえだろ。こんなザコラジオ
2: 誰がザコラジオやお前。自分で言うなお前。
0: ザコラジオだろここ。
1: いやそんなことない。今日さどんどん面白くなってきてる、うん、火曜おりちゃんって初めましてって書いてあるよ。
0: あ本当ですか。
2: キメさん
1: コメントコメント、うん、そうキメさん、
2: そうキメさんが来てて、うん、そう、この話題が終わったら言おうと思ったんですけど、まだ、
0: あ、じゃあそれでそれでそれで、
1: 誰
2: だ
1: と思う、
2: え
0: 誰誰だと言った
2: ら、じゃあ僕はだからね、アリンクリンさん吉本の。あなたは
0: あれですよ、じゃあ
2: 芸人、
0: 芸人ですよね、うん、伊佐尾名護支部さんですよ。
2: FEC
1: そこまで行く。正解は、
0: はいはい、誰でしょうか。
1: フクティでした。
0: もういいって。あいつ名前出されたいだけだろ。もう
2: 出されたいで、こっちが勝手に出してる。
1: でもね、で
2: も
1: ね、
2: こっちが勝手に
0: 俺が言うと思って。あ、こんなこと言いましたか。
2: しかもフクティ言ってたよお前この前。
0: なんて
2: 行きましたよ。かよ俺ちゃん面白かったそれ。
1: いやでもね、なんかね途中まで、
0: 黙れあいつマジで。
1: 途中までしか聞いてなかった。
2: 待って待って待って、まだまだこっちで処理一回してからね。待って、ね、
1: ごめんごめん。
0: なんて
2: 言ってたよ
0: マジで。
2: なんか事務所で会ったのたまたま。
0: ああ、
2: そうそうそう、
0: はいはい、
2: 行きましたかよおりちゃん、
1: 喋り方よ
2: 面白かったっすねつって、
0: あいつマジでこの喋り方だからムカつくんだよな。ちょっと上から来る感じ。
2: 名前出すのもちょっとあれか。ああ、もうお前としては名前すら出すのもちょっと、
0: でもそう本当にコトブキパンチとフクティは名前出すのも嫌だわ。
2: ポテトチップスみたいな名前しやがって。
0: コンソメパンチみたいに。
1: でもね、
2: フクティが2回目言われたんですね。はいはい、
1: 言われて、はい、あ、じゃあ前回聞いてくれたんだねって、
2: はい、
1: あ、聞いてました、はい、でも僕の名前出た途中でちょっと僕その特にちょっと聞けなくて、
0: もうあいつはダメだもん。
2: どういうこと、
1: 途中までやんみたいな。
0: なんであいつ、
2: なんで名前出た瞬間聞くのやめるの。
0: 聞くだろ普通。自分もっと出るかなと思って聞くだろ普通。
2: そういうとこやな、
0: あいつ、うん、もういいあいつの名前出すの禁止だもん。
2: 長尺で福 T かオチが。
1: というわけでね、今日もクイズコーナーやりたいと思いますので、うんうん、皆さんからのご参加お待ちしております、
2: はい、
1: 参加方法ツイキャス YouTube メールにてお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 スペルは origin@fmnaha.jp までお待ちしております。
3: 小刻みインディアンと
4: ヒプの
3: 内縄口 NOW。 今日のワードはこちら、まあまあ、
4: どこという場所を表す言葉です。いや来てみ
3: 来てみ、
5: はい、
4: 来てみ、
5: はい、
3: 来てみ、
5: 何すか。
4: いやまあんちゅか、
3: どこの人か。卵すくです。
4: まあから来た、
3: どこから来た。卵すくからです。
4: まあにか、
3: どこにか。いや卵すくその辺ですけど。
4: いやくままあなとうが、
3: ここどこか。卵すくですよ。
4: わったやまあなとうが、
3: こいつの絵どこか。
5: 知らないですよ。
4: これまあんちゅか。
3: 俺どこのか俺。
5: いや知らないですね。失礼しましょうね。じゃあ、
4: あ、待て待て待て待て
3: 待て待て、
5: はいはい、何すか。
4: マーニか、
3: どこにか。でその辺ですよ。
4: いやマーチュか、
3: どこの人か。
5: 卵すくですってさっきから。
4: え、これマーのわらばか。
3: 俺どこの息子か。
5: だから知りませんよ。
4: え、待て待て、
5: 何すか。だから
3: 待て、
4: わったマーからちょうが。
3: 俺なんかどこから来た。
5: 知らないですって。
4: いやいや寒せよ、わマーチュか、わった
3: 俺どこの人か。
5: いやわからないですって。
4: これマーのわらばか。
3: 俺どこの子供かって
5: 全然わからないです。
6: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
7: 色マンチャ、色マンチャ。
6: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君、
3: はい、
6: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1スタート。
7: 色マンチャの中を走り抜けてく、色マンチャのポルシェ。
6: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
7: 人生色マンチャ、男も色マンチャ、ファファファ女だって色マンチャ、ファファファファ。
6: オッケー、オッケーですよ。
7: お疲れ様です。
6: オッケ
7: ー。いい感じでしたね。
6: よかったよ。
7: じゃああなたも一緒に。色マンチャ
6: のリンゴに口に寄せて、ファファファ。
8: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
9: よいしょ。
8: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場16時開演。チケットは前売り3000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。

0: 会で記念すべき10回目、んついに我々新十助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。
1: この時間は火曜日オリジンチャンプルの時間です。本日のお相手は藤巻直子と、
2: とうとうせグリフィー下地と
3: ガッツ陽介です。お願いします。
2: はい、ということで、コメント結構来てまして、
3: はい、
2: は
3: い、何でしょうか。
2: むっくりくりくりくりくりさんと、
3: はい、
2: リナッコロベイさん、
3: リナッコロベイさん
2: とおそらさんが、まあ、こんにちはこんばんはということで、
1: はい、こんばんは
2: 来てまして、
3: はい、ありがとうございます。
2: でおそらさん、
3: はい、おそらさん、
2: はい、芸名にグリフィーがつくから野球が超うまい感じ。
3: おお、
2: ね、これ
3: まあまあグリフィーの由来はそうですね、グリフィー、
2: あんまりいない、そうグリフィージュニアっていうね、メジャーリーガーから
3: とホームランバッターのね、
2: そうなんですよ。
3: そうそうそう、
2: とヌンさんがイヘヤは明日と、
1: おめでとうございます。
2: あ、誕生日、ビンチョータンの2人まとめて今言っときますか、おめでとう、ね、
1: ちょっとハッピーバースデー歌って、
3: ハッピーバースデー
2: 歌うのはどうですか。
3: ビンチョータンの2人したくないな俺。
2: したくない、
3: うん、あ、なんでだって人気負けてるもん俺たち
2: って言うな。
1: それ
2: 負けてんの、
3: ほぼ同期なのに人気ありすぎだあいつら。
2: まあ、確
3: かに俺なんかに比べたら、
2: なんだっけ、なんかチーム名みたいなのあるさ、
3: なんだサリーズじゃなくて
2: サリーズはお前
3: スミーズ、
2: サリーズコーヒー、
3: スミーズ、
2: スミーズか、そうか、
3: アイドルかあいつら。30過ぎた芸人が
2: ルックスいいじゃん、
3: パックスファンのことスミーズって言いますって聞いたことねえよ芸人で。
2: ブチ切れ
3: てるな、ファンのことスミーズですとか言うの。
2: だってルックスがい
3: い、アイドルかあいつら、
2: ルックスいいじゃん、
3: どこがよや
2: あれ、
3: ポッチビポッチャリだろ、あの二人。
2: チビポッチャリって言うなよ、お前。スタイルいいじゃん、だって。
3: どこがよ、だから。チビポッ、だから太ってんのよ、あの二人、ちょっと。
2: ああ、いや、でもね、かわいいってね、こうね、うん、言われてるんでね。
3: まあ、誕生日おめでとう。
2: じゃあ、言いましょうか。せーの。ビンチョータンのお二人、誕生日、おめでとうございます。
1: はい、
3: 何歳でしょうか、お二人は。
2: ね、いつまで。
3: 31ぐらいでしたっけ、
2: いつまでね。それこの感じができるか、
3: できるのかな、
2: 見ものですね。
3: お笑いもんだぜこっちは。
2: 完全にひがみだけどな。俺らもう本当にね、本当ファンが僕らはね、
3: いないよ。今日も見てみほら外。
1: あ、あこんなにたくさんの、すいません、
3: ゴミ並んでるよ。
1: あ
3: だからビルのエアコンの解体後のゴミが並んでるよ。
1: ゴミじゃない、ゴミじゃない、
2: あれ差し入れじゃないの、
3: 差し入れなわけねえだろ。
2: 違う、
3: くれるかこんなもん、
2: なんか冷却機みたいな。
3: いやもう
2: ないんだ、
3: ゴミが並んでんだからもうこっちは。
2: ねー、ヌンさんも言ってますよ、うん、いい部屋、さっき私服ね、うん、いじった件で、はいはい、似合ってたら何でもいいだろうっていうことで、
3: よくねえだろ。ファッションはいい方がいいんだから、
2: はい、
3: あ
2: でもハニマルさん、
3: うん、
2: ガッツの丁寧な暮らし Vlog 見たい、
3: 誰が見たいわ、
1: ちょっと見てみたい、
3: 丁寧じゃねえわ俺の生活。
2: なんかこいつ多分あれですよ、朝こうなんか食感養殖物にまず、うん、あの水やりからして
1: やる、
2: うん、
3: キモいだろやってたら、俺がやったらするわけねえだろ。
2: しないの、なんか朝活みたいな感じで4時ぐらいに起きて、なんかあの、うん、あれでしょ、パソコンとかなんかその編集とかスタバ行ってなんかカフェかなんか朝早くから行ってやる感じで
3: しょ。してねえわもう、
2: してない、
3: してないわもう。一番遅いは起きるの家族の中で俺は。
2: そうなんだ、丁寧なんだ、暮らしはでも丁寧か、
3: 暮らしはどう、うん、でまあまあ普通じゃないですか、まあ人並みだと思いますよ。
2: おもんな。普通なんだ、
3: 普通ですよ、人並みの生活ですよ、別に。
2: 松風律さん、
3: はい、
2: こんばんは、
3: こんばんは、
1: こんばんは、
2: はい、とそうね、
3: 何かありますか、他にはメッセージ。
2: 大阪のうちぃさん、
3: あ、大阪うちぃさん、うん、久しぶりじゃないですか、メッセージくんの
2: と、ぬーさんもですね、
3: はい、
2: フクティマジでもういいよな。
3: あいつ、まあまあまあ、
2: なんか結構毎回出てるよね。あいつ本当にマイラジオなんか名前出てる、
3: ね、あ、そう話題になってんだ、
2: うん、
3: あ、あいつ自体がってこと、
2: あいつの名前がなんか出てる気がするな、
1: いじりやすいんじゃない、
2: うん、
3: だいじってもそんな面白い会社してないけどな、あいつ。
2: 確かにな、はいはいはい、
3: そこがみんなハマってんのかな、
2: うん、まあ、多分時代もあるんじゃないですか、ああいう、うん、要はトゲのない感じが今受け入れられる
3: 多様性、
2: 多様性、ビンチョータンと体型も似てるじゃないですか、
3: あ、まあ3人一緒だからな、
1: いやいやいやいや、
2: 芸風は違うだろう。、うん、そうね、っていう感じで来てますね、
3: はい、
2: あと武蔵さん、
3: あ、武蔵さん、はい、
2: 藤巻さん、グリフィーさん、ガッツさん、こんにちは、
3: はい、こんにちは、
2: 生放送

0: 放送お疲れ様です。
1: あ、お疲れ様です。ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: と、
1: うん、
0: 松風リスさん、
1: あ、松風さん、
0: 本日フォークリフトの研修を終え無事に免許を取りました。
1: おめでとうございます。
0: あ、俺もフォークリフト持ってる。そういえば、
2: そう、
1: マジ？
0: めっちゃ昔に取った。うん、
1: 意外だな。
0: 使ってない。
1: 意外だな。
0: なんかね、2泊か、じゃあ2日か3日ぐらい、なんか車市の研修所に行って、そうそうそう、そこでなんか撮りましたね。
1: 意外だな、
0: うん、
1: 工業系全然やらなそうな感じだけど
0: な。そうね、なんか撮りましたね、
1: 珍しい、うん、
0: そうそうそう、
1: 珍しいというか、うん、知らなかった。
0: はい、
2: なんかじゅんじゅんさんがさ、北海道にまつわる、
0: うん、
2: クイズ出してきてくれてんだけど、
1: はい、
2: 北海道には広大なジャガイモ畑ありますが、うん、北海道のジャガイモをメッサー契約しているポテチのメーカーは A ヤンビー、 B ベンビー、 C カルビー。これ面白い。
1: なんで最後
0: カルビー。
1: カルビー、
0: はい、あ
2: ーいや、なんかベンビー、ヤンビーとか並んだのがちょっと面白かった。
0: ちょっとインフンでる感じが面白い、ね、
2: そこ出してくるんだと思って、
0: はいはいはい、
2: ちなみにカルビーです。
0: カルビーですよね、
1: 知ってるわ
2: 、はい、いやもう面白かったそれが。
0: ハニマルさん、
1: はい、
0: うちの主人もガッツと同じくめちゃくちゃ健康志向、タンパク質の量や食べる順番、何種類ものサプリを取ったりして気を使ってるよ。
2: すご
0: い。アルコールもタバコもしないよっていうことで。
2: あ、すごい、ね、ちなみに健康的ですか？風邪はひかないのかが気になる。
1: あ、確かに。
0: ご主人、
1: いや僕はでもそこまで行ってないですよ。このそのタンパク質なんとか取るとかは
0: やってない。
1: いや、そこまでは行ってまだ、
2: うん、じゃあサプリは行ってんだね。
1: サプリも行ってないですよ僕。
0: 行ってない、
1: うん、
2: だからそこじゃない。やっぱり
1: そこなんですか。
2: タンパク質とサプリ。
1: あ、まあまあ、そ、なんかそこまでは気にしてないです。
0: そこをやってるでいいじゃん。もうやってる、やってないでどう話広がるんだ。やってないから何なん。
1: そこまでね、クトリトリもんとすごいなと思うんで、僕はまあまあその域までは達してないですよ、うん、まあ、
0: ご主人の方はもっとすごいねっていうことね。
1: はい、
0: なんで、はいはいはい、
1: じゃあいいですか、もうそのコーナー行きましょうか。
0: コーナー、あ、コーナーが、あー、なるほど。
2: でもいい、ちょっといいメッセージ来てたね。
1: あ、いいメッセージ来てますか。
2: ハニマルさんからさ、
1: はい、
2: とうとう汗、私は好きだよ。
1: お
2: ー、
1: おー、ハニマルさん、
0: ハニマルさん、お、しかもヌンさんもとうとう汗、火曜2人揃うか分かんないから行きにくいんだもん。
1: あー、なるほどね。
0: なるほど、ちょっと需要は
1: あるのか。
0: あるでいいですかね。嬉しいな、嬉しい。いや僕らはそう、こうやってなんていうんですかね、こうなんかトゲある感じでやってるんですけども、来てたらもうね、もう来てくれたらもう
1: 嬉しい、
0: 嬉しいです。
2: 犬みたいな感じ。
0: もう、 もう全然
1: 僕らはもう
0: もうほっぺとかね舐めるし、全然。
2: いやいやだ、
1: 離れていく
0: わ。犬みたいにって言ったから、犬みたいにって言ったから全然舐めるし。
2: いや、
0: あの需要があれば、
2: そういうの、そういうのを求めてないと思うみんな。
0: ガッツがね、
1: いや俺かいしかも。
2: かしかもヌンさんが下地さん好きだもん、下地さんって言ってる。
0: あら、
2: もう超ラブ、
1: 舐めれよお前マジで。来たら、
0: あらららら、
1: 舐められますよヌンさん来たら。
0: ガッツのがでも味は、
1: うん、
0: あの濃ゆいというか、汗かいてる分ね、あの濃ゆい、僕薄い感じになると思う。何かの味が濃ゆいっていう感じですよね。
1: まあまあまあ、まあ、濃いめのと薄めどちらが好きでしょうかね。う
0: ん、はいはいはい、はい、ゼビウスさんも来てます。こんばんは。
1: ゼビウスさん、
0: はい、こんにちは。
2: はいはいはい、さあ一通り揃ったところで、うん、行きましょうか。
1: はい、カウダー行きましょうか。
0: コーナー、
1: はい、じゃあ僕の行きましょうか、
0: は
1: い、いつもの
2: タイトル、お、タイトルコール、
0: はい、
1: 行きましょうか。
2: はい、
1: 元気クイズ。
0: 毎週か。
1: 毎週変わりますけど、
0: これ固定はないんですかね。
1: 探り探りでね、いいやつをどんどん。
0: いつまで探ってるか。なこれ何週やってるのこれ。な、どんだけ変わるんだよ。
1: ね、
0: まあ、内容はじゃあ説明を改めて。
1: 内容は
0: 一緒ですかね。
1: 一緒です。クイズに、うん、藤巻さんが出すクイズに、うん、我々とうとう汗が答えるという。
0: あ、
2: はい、リスナーさんもぜひ参加してください。
1: はい、そうですね、リスナー参加型で、はいはいはいはい、お願いします。
2: さあ行きます。
1: はい、
0: はい、
2: 今日のクイズはこちらです。
1: でで、
2: はい、皆さんが知っている猫踏んじゃった、
1: お、
2: これ、
0: うん、
2: 作曲したのは誰でしょうか。
0: 猫踏んじゃった、あのピアノでよく、
2: タラランタンタンタラランタン
0: タン、はいはいはい
1: はいはいはいはい、
0: これの作曲、
1: 作曲した方、
2: はい、作曲、
0: これはでもまあ大昔からありますからね。
1: そうですよね。
2: 誰だと思いますか。
1: これ授業とかでも習うんじゃないですかこれ。
0: 確かに
1: 小学校の
2: なんかピアノさ、うんうん、教室通ってる人ってみんな弾けるよね、
1: うん、まあ、まあ、
0: てかまあ
1: 初級編みたいな、
0: みんな弾けるんちゃう子供の時。違うか、
1: 一応なんかピアノの初級編みたいな感じですよね。
2: ピアノが弾けなくて
1: なんだわもうこれ。
2: どっかの俳優みたいな感じ。
1: ずっとよ。
0: 俳優もわからんけ
2: ど。え、知らないの？
1: どっかの俳優。

0: 俳優の名前を言え
1: よ。
0: どっかの俳優って。
1: そう、ジェネレーションギャップ感じたんだけど。
0: ギャップとかじゃなくて、ね、俳優の名前を出せって言ってんだよ。
2: 何そのリアクション。
1: 知らないの。
3: え、ピアノ弾けないっていう。
1: ピアノが弾けなくてね。
0: ピアノ弾けなくてって何ですか。ドラマ。
1: え、嘘。
0: だから答えだよ。
3: 答えだよ。怖さよや。
1: いや今リスナーさんが知ってるよねと思って今、う
3: ん、っ
1: そう世代をすげえ考えちゃった、
0: うん、猫踏んじゃったね。わかりました。はい、
3: 来ました。
0: 秋元康さんです。
3: あ、お AKB とかの。
0: そう、
1: うん、なんで現代
0: 違うか。
3: 違う、違うってことですね。
1: 普通の返ししちゃった。
3: もっと昔の人ですかね。じゃあ
1: だって、うん、もっと昔じゃない。
3: もっと
1: 昔だって私たちが生まれるより、ま、さらに前、は
3: あ
1: は
3: あ、まあ、確かに
1: 今あったよね。絶対
0: なんかどっちかっていうのそのクラシック系ですよね。だから
3: ああ中ピアノってことは
0: 中世とか分かんないです
3: けど。そっち系。
0: そうだと思います、ね、
1: 日本じゃない。
3: 日本じゃない。
0: 日本じゃない感じしません。ピアノとかって
1: 日本じゃないの。日本に入ってきた。
3: なるほ ど,
1: どうう
0: ピアノじゃないのかな。そもそもがそれも分かんないけど、
1: ジュンジュンさんがモーツァルト。
0: ああ、だからその辺ですよ。だから
1: おそらさん、うん、太宰治。面
3: 白い。分かった。
1: はい、
3: サザエさんの波平。なんかサザエさんのワンシーンで間違ってこう玉を踏んじゃうシーンがあってそっから来た。
1: あ、猫踏んじゃった。そうな感じだけど
3: 違う。
1: 正解。
3: 第1回放送ぐらいでそのサザエさんの
1: 初回しかも
3: 初回回でやったとか。違う
1: 違う
3: 違う。ヒントください。じゃあ日本なのか、
0: ね、日本なのか。確かにヨーロッパとかアメリカとかありますから、うん、
3: ちょっとその間に答え、面白答え、はいはい、あれば
0: リスナーさんの、ね、じゃあですね、あ、わかりました。
1: はい、
0: ツンクツンクじゃないですか作ったの。
1: バイバイありがとう出てきた。
3: あのね、ちゃんとこの記号が入る、はい、
0: 記号のオスかメスかのツンク
1: ツンクじゃない
0: 違うか。
1: ツンクじゃないんだよ。
3: むっくりくりくりくりすくりさん、
0: はい、
3: 滝蓮太郎。
0: お、滝蓮さん。
3: どうでしょう。
1: いや、だったらいいね。
3: 違う。
0: お、難しいな。
3: キグシカワシの俺さん。
0: お、
3: ぼっち。
1: なんで
3: ハニマルさん。
1: 最近
3: ワニ先生。
0: 森先生理科の先生ですからね。
3: 旧菊川市の俺さん、
0: うん、
3: 市役所の人
0: 役所の人が作った。
1: マジか。
0: ありえるよな。でも
3: ハニマルさん福山雅治。
0: あ、でも、
1: あ、でも
0: 違う。分かった。分かりました。ちょっと真面目に答えていいですか。
3: はい、
0: こういうの意外と、
3: はい、意外と
0: 小学校の先生とか。
3: あ、
0: 分かります。意外とこういうのって
3: どこかの
0: どっかの学校の人が作って、うん、
3: はい、
0: 有名になったみたいなパターンじゃないですかこれ。
3: 違う。
1: 違う。
0: あ、違う。あ、
1: ちなみに、うん、タイトルも、うん、歌詞も国によってそれぞれこれ違うんですよ。
0: あ、違う。
3: 違う。
1: でも世界中に広がっている曲。
0: おお。
1: 例えばブルガリアでは、うん、猫のマーチって言われてる。
3: 曲名が違うんだ。
1: ルーマニアは黒猫のダンスだったり、チリはなぜか犬のポルカ。
0: 犬なんだ。
3: そもそも。
1: そう、猫じゃなくなってる。
3: 日本はあれですよね、黒猫の単語。
0: 違うって言ってるから違う。猫踏んじゃったって言ってるし。
1: ドイツとベルギーでは、
3: はい、
1: 飲みのワルツ、だんだん近づいてる。キューバに至っては、はい、アヒルの子たち。
0: は
3: ー、全然もう動物が違うじゃないですか。あ、
1: アメリカイギリスに至ってはお箸
0: いやいや、
3: もう
0: じゃ意味が分からんよ。もう
1: スペインに至ってはチョコレート。もう動物から離れてる。
0: あー、
3: だってい
0: ろんなものに変化してる。
3: 旧口川しのるさん、俺さんの答え、
1: はい、
3: 龍銀の窓口
1: CM で流れてた。
3: おもろいね。
0: 龍銀の窓口、
1: 流れてた。窓口で流れてた。
3: 窓口の人が作曲。分からんなこれ。でも
0: 分かんないな。
3: でも確かにベートーベンとかショパンとか、
0: ね、そっちが
3: 皆さん出てるけど、そっち系じゃないですか。
1: 一人だけ正解してる。
3: あ、出てる。
1: 一人正解してる。
0: じゃあもう正解じゃあお願いします。
3: 正解じゃあ言いましょう。
1: でもみんなの回答面白かったけど、正解は、うん、猫踏んじゃったの、
3: はい、
1: 作曲者は、
3: はい、
1: 実は不明です。
3: 不明。
0: なんだばそれ。
1: 誰か分かりません。
3: え、不明。あ、不明。それが正解。
1: はい。なのに世界中に広がってって、まあ、不明だからなのか、今見たくタイトルがどんどんどんどん変わって、だけどみんながなんか自然と歌えるって、
3: はいはいはい、これ誰が正解したんですか。ちなみに
0: 怖
1: っ。いないって書いてた人がいた。
0: いない。
1: あ、結構早くにね。
3: あ、ジュンジュンさんだ。
1: ジュンジュンさん
3: 作者、あの
1: 不詳、
3: うん、
1: 誰かいなかったっけな。なんかもう
0: ってことはこれフリー音源ってことですか。
1: ゆいゆいさんも答え、誰かわからない、
3: うん、うんうんうん、

0: すごい。
1: まあじゃあ不明ということで次の。あ、ゆいさん来てくれてます。
2: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは。
2: 難しかったですね。
1: 来てますけど、ちょっと難しいですね。不明って答えはね、
2: もうインチキすぎるな、それは、ね、うん。ずるいな。難かったな。
3: じゃあこれ、
1: はい、
3: 分かる。ちゃんと答えのある。
1: 答えのあること
2: です。はい、第2問ですか。
3: はい。
2: ベレン。
3: 江戸時代に使われていた言葉は何でしょうか。
2: 江戸時代に使
3: われ、ちなみに今現代の私たちも使っているがヒント。
1: あ、使ってて江戸時代でも使われている
2: 言葉は何でしょうかって。あ、
1: はい、
3: はい、
1: チョベリバ。
3: それうちらが作った時代じゃん。江戸じゃないよ、江戸じゃない。
1: でもそういうことですよね。
3: でもそういうこと、今も使ってるんだけど、でも先駆者だった実は。
1: え、意味はちなみにその今の意味とその時の意味は大体一緒。
3: 大体一緒。でもちょっと、まあ、なんていう、私たちが使うニュアンスとはちょっと違うかも。
1: はいはいはい。
3: あの大幅には外れてないけど、
1: はい、
3: でも表現上は一緒。
1: それが江戸時代でも、
3: はいはいはい、そう、実は使われてた。
1: 使われてた。
3: だから私たちの流行り言葉じゃないんだって。あれ、
1: なんだろうな。
3: ちなみにね、それ使ったらね、私の親世代には結構ね、そんな言い方するんじゃないって。
1: 怒られる。ちゃう、
2: 怒られる。
3: やめなさいって。
1: やめなさい、
2: やめなさいって言われる。
3: で、私は結構父親の方には言われたかな。
1: 父親に怒られるんだ。
3: でも私が
2: そんなに厳しい、なんかあれなんですか、
3: 中学生ぐらいの時になんか流行った、うんうん、それこそチョベリバの、
1: はい、
3: 前か後ぐらいなんか流行ったっていうか、なんかニュアンス的に、ね、
1: でも令和でも使われてる、
3: 使ってる、死語になってなければね。
1: あ、分かった。
3: いやでも使ってると思うな。
1: 分かった、
3: はい、
1: マヨチュッチ
3: ュ。何
1: マヨチュッチュ、
2: カトリシンゴの。
1: 怒られただろあれで。
2: マヨチュッチュしたら怒られたわ。
3: ごめん、やりました。すいません、マヨネーズ大
2: 好き。なんだろう、
1: 今も使って、
2: 今も使ってる。
1: で、お父さんに怒られてる。怒られてる。分
2: かりました、ました、
1: はい、
3: はい、
2: メロイ。
1: メロイ、最近よく聞く。
2: メロイ
3: 知らない。メロイって何。
2: メロイ、
1: メロイってなんか、
2: なんかメロメロするみたいな、
1: チルイみたいな感じよな、のメロイ。
2: メロイ、
3: へー、初めて聞いた。
1: 逆にみたいなこと。
2: あ、違うってことですね、じゃあこの反応、
3: うん、違う。
1: あ、じゃあちょっともうちょいヒントでいくと、どういうシチュエーションで使うことが多いですか。
3: 私結構日常生活で1日1回は言っちゃってる。勝手に言っちゃってる、もう
1: 勝手に。
3: うん、
1: 分かった。
3: 何？
1: チンチン。
2: バカ野郎。
3: 一回ニヤッとしてから言った。
2: めちゃくちゃだな、さっき。じゃあ、
1: むずいな。
2: 一放送一回は絶対言ってるぜ。すごいし。
1: そっちじゃない。なんだろう。
3: チンって言う気がないの？
1: 無意識、無意識に言っちゃうやつ。
2: 無意識のもチンチンして
3: たじゃない。一人正解いた。
1: いた？
3: いた。
1: なんだろう。
2: なんだろうな。
3: ちなみに、あの、人を見下すような言葉ではない。おそらさんが あのバカとかアホとか言ってるけど、それ系ではない。
1: あ、違う、
2: 江
1: 戸時代でしょ。だって
2: 江戸時代からあること、
1: ね、武士とか。
3: そう、江戸時代からあった、
1: あの、ね、この着物着て、まあ、刀刺して言う時言う。
3: むっくりさん、おはようじゃない。
2: 現代っぽさもありつつ昔っぽい言葉。
3: ああ、や、ゆいさん、やばい、やばい、なんか私のニュアンス的にやばい系に近い、うん、なんかその、なんて言うんだろうな、こう発するっていうか、
1: うん、
3: なんだろうな、こう、なんか時代的に、
1: 時代的に、
3: うん、は流行った、私の中でね、流行った時代的には、なんか その辺、
2: わかった、わかった、わかった、わかった、わかった、わかった、
1: はい、
3: 来る、
1: はい、
3: 当たる、
2: はい、いきますよ、う
3: ん、はい、
2: チンポコ。
3: いや、なんやねん。
1: お前さ、
3: うわ、2人目正解いた。
1: じゃあ、いや、俺ら通報されるよ。
3: そう、ちょっとピーの機能ないの、ここ、ね、
1: もう一回でいいんだ
3: よ。ね、リスナーさんの回答が止まってきてるし、なんかみんなもうそっちの方向に引っ張られてきてるから、
2: いや、難しいなこれは。
3: じゃあそろそろ答えいきます。もうみんなもうちょっと下ネタになってきてるから、リスナーさんが。
1: そうね、はいはい、よくないよ。
3: 答え、あ、わあ、3人目の正解が出た。そう、3人正解、
1: はい、
3: 待って、これもしかしてさ、
1: はい、
3: あの正解じゃなくてさ、うん、あのこの2人のリアクションに対しての答えがこれ正解だったってこと、
2: どういうこと、
3: ヒントだったってことだ。
1: ん、
3: あ、そうかもしんない。
1: そう、それを
3: 答えは、
1: はい、
3: マジ
1: マジ
2: マジ
3: マジ、そのリアクションマジって言ったのかな、これみんな。
1: じゃあ、そう、江戸時代も、ま、

0: マジってこう使ってたってことですか。
1: うちらほらマジとかさ、マジヤバとかさ、
0: うん、
2: マジヤバ、
1: でうちらのさ世代で流行ったような気がしてない、う
0: ん、マジ、
2: まあ、マジは、
0: あ、待って、世代くくられてます、もしかして僕ら一緒
1: 一緒にくくられてます、一緒に入れてよ、
0: 一緒ですかね、
1: ついてきてよそこは、そうだねって言ってよ、
0: さっき思いっきりジェネレーションギャップって言ってた、
1: そうなんか
0: 流行、まあ、マジはそうね、
1: マジがあって、まあ、使ってましたよ。じゃあ何かって言ったら、うん、江戸時代に歌舞伎の楽屋言葉として使われてた、
0: はい、楽屋言葉、
1: 意味も今とほとんど同じで、真面目とか、はい、本当の略として使われてた、
0: で
1: 昔さ、マジと書いて本気、本気と書いてマジと読むって言わなかった、
0: なんか不良漫画とかね、う
1: んうん、あったよね、なんか漫画かなんかであって、うん、なんか流行ったよね、
2: はいはいはい、
1: でも本当っていう意味で使っていた、
0: あーマジっていうのが、
1: 現代のムカつくとかやばいビビるとか、
0: はい、
1: 現代の新用語ではなくて、
0: はい、
1: 実はこれも昔から同じような意味で使われていた、マジで
2: 面白い。
1: で今度親に言われたらそう言って言おう、だって江戸時代の人も言ってたから江戸時代の人に言ってよっていう風に言えばいい、
2: まだ言われてんすかマジで親に
0: 使うなと、
2: うん、もう70代80代でしょ
1: 親そうなんですよ、
2: まだ言われてんの、
1: まだ健全でございます、
0: 当たったリスナーの方何名かいらっしゃるんですけど、当たったなんかちょうだいって来てますけども、どうします、
1: 信号機あげる、
0: え、
1: 信号機、
0: 信号機、
1: 国際通りの信号機、
0: 国際通りの、
2: あ、俺さんのやつ、
1: 最近なんかそのメール来ないな、
2: 俺さんのボケ潰すなよ
0: 長い時を経て潰し
2: 潰しやがって、
1: 最近ちょっと来ないから寂しいわ、
0: どうします、じゃあ もしなんかね、プレゼントどうし、なんか得意じゃないですか、
2: まあ、プレゼントなんですけど、
0: はい、
2: ね、来てくれないことにはね、ちょっとあげれ、うん、あの差し上げれませんからね、
0: あ
2: の、
0: もしじゃあ本当に来てくれた ら、
2: プレゼントね、
0: プレゼント差し上げ、
2: うん、あります、
0: あります
2: ので、
0: じゃあ用意してお
2: く、用意しておきます
0: ので、おー、はい、言いましたね、
1: おそらさんがプレゼントは一発芸で、ヌンさんはトーク合わせのステッカーくれ
0: あ、ステッカー、本当作りたいんだよな、
2: なんか、
0: ちなみに当たった方、旧串川市の俺さんとハニマルさん、
2: お、結構いらっしゃる、
0: 当たったちょうだいって言ってて、ヌーさんもかな、今3名
2: ステッカー作りたいな、なんかこういうの
0: 後で見直して、うん、立ってる方はね、
2: うん、
0: 声かけてもらうと何か、
2: 何か、はい、
0: プレゼント
2: ありますので、
1: 舐められるかもしれない、
0: はい、あれでいいんじゃないですか、あのアメカファミリースポーツランドのバッティングセンターの、うん、あのコイン、
2: あれ持ち帰ったらダメだよダメだよお前
0: ダメだよダメだ
2: よダメだよあれ持ち帰った
0: らダメなのあれ
2: そうだよ、
0: え、その日に使う
2: の、その日に使うのダメ
0: って、え、嘘だよ、
2: だもう暗黙で多分許してるはずだけど、本当はダメだよお
0: 前、ダメなんだ
2: ダメなことばっかり言ってた
0: ダメなのあれ
2: ダメ、あ、多分よ、だったはず、
0: え、嘘、うん、その日に使うのあれ
2: って聞いたけど、まあまあでも、
1: まあお楽しみにしてください、
2: でもあれですよ、でもあれですよ、あの、はい、その日限りなので、その日に当たった日にしか渡しませんので、後日当たったから頂戴はなしです、
0: どういうことですか、あ、当たりましたって言いに来て、
2: 来て今日、その、
0: あ、じゃあ今日だけってこと、
2: そうです、
0: この時間だけ、
2: そうです、
1: 今すぐ来いってこと
0: 10分だけ、
2: そうですよ、
1: マジで
2: 後日頂戴はちょっと
0: ダメ、
1: じゃあ CM 中に皆さんぜひいらしてください、
0: あ、でも今日の12時まではいいってこと、
2: ダメです、
0: ダメなんだ
1: CM 中にぜひお移動をお願いいたします、
0: はい。

0: この時間は火曜日オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は藤巻直子と
1: 東東生グリフィー下地と
2: ガッツ寄せです。
0: お願いします。
1: いやー、まあ、プレゼントさっきのは冗談ですか？あのさっきの今日までっていうのはもう嘘。
2: いや冗談じゃないです。嘘です。冗談ですので。
0: でも本気で考えたね。
2: でもなんか今ちょ CM 中で話したんですけど、はいはいはい、何か作って、うん、
1: ステッカーとか
2: まあ完成すれば、
1: うん、して優先的に。
2: そうですね、
1: 無料でじゃあ
2: 渡そうかなと思います。
1: はいはいはい、はい、今当たった方はじゃあ優先的に差し上げるという、
2: はい、
1: これは後日でも OK
2: ということで、
1: はい、すいません、よろしくお願いします。
2: はい、
0: 楽しみだね。

0: 全然心こもってないな。
1: 目合わせるよ。
0: 藤巻さんもね、もし何か作れば、
2: あの、だってさ、はい、言っていい、うん、あの、とうとう汗好きってあの、はい、めっちゃ来てたじゃん、はい、私のこと書かれてないから、
0: え、そうでした、
2: ちょっと今
1: 探してみて、ちゃんと
0: 探します、
1: 探して
2: 見逃した
1: ある、あるだろ絶対、
2: さすがに
1: 1個ぐらいあるでしょ、
2: さすがに、そうだよ、1人ぐらいはさ、誰か言ってくれてるかなと、ずっとコメントさ、リスナーさんの道なんだけどさ、
0: あ、今あのごめんなさい、800スクロールしたんですけど、ないです、ないです、
1: あ、そりゃそうだ、
0: 800スクロールしたんですよ今、
1: ゼロ、藤巻さんへのメッセージ、
0: まあまあ、これはでも、ほら、僕らはこうね、まあ芸人で言いやすいとかある、藤巻さんちょっとガチになっちゃって、やっぱりね、そのコメントで言うとかができないかもしれないんでね、そう、
2: 秘めた思いがあるのね、
0: そうそうそうそう、ね、嫌じゃないですか、女性としても、
2: 嫌われてんじゃなかったらよかった、
0: 嫌われてるはないでしょ、
2: よかった、
0: うん、
2: よかった、
0: 嫌でしょ、コメントで言われるよりは直接、
2: 今夜眠れなくなっちゃう、
0: 聞け、
1: はい、初めて切れた、初めて藤巻さんに切れた、いつも俺が切れてるけど、
0: ごめんなさい、
1: 聞け
0: いや、そうそう、ね、もうね、めっちゃフォローしたんだよ俺今やれてそう、
2: 今結構みんな笑ってる、
0: 直接、そう、コメントで言われるよりは直接言われた方がやっぱ嬉しいですよね、藤巻さんは、そうそうそう、
2: じゃあ待ってます、
0: ね、はいはい、じゃあもし好きな方がいらっしゃったら、
1: もしとか言うのいるだろう、
2: もう待って、もしつけないで、もしつけない
1: で、あ、いや、できるならばね、メッセージ、
0: あ、ちょうどあの目の前の、あの、なんでしょう、
2: いやいや、違う、
0: 解体作業が終わって僕らの
1: ゴミがどんどん
0: なくなっていってますけども、はいはいはい、
1: くれますけど、
0: ね、いやいやいや、ということで、はい、
1: なんかありますか、
2: なんで急に、なんかみんな一息みたいな感じで、
0: はい、
1: あ、告知しましょうか、もう
0: 告知を
1: ちょっと早いですけれども、
2: そろそろね、あの、うん、エンディングのお時間でございます、
1: はい、はい、ということで、はい、
2: 告知ある方いますか、はい、
1: 告知、今月、はい、再来週ですかね、うん、もう10日ぐらいですね、10日後ぐらい、5月23日、
0: はい、
1: 土曜日、
0: はい、
1: 気象毎月1回行ってます、気象転結ライブがございます、はい、今回時間が、18時半会場、19時開演、アエバルの何でしたっけ、会場となってます、
0: はい、
1: はい、まだまだ席空いてますのでご予約お待ちしております、はい、はい、
2: ちなみに私も当日ちょっといます、
1: お、ちょっとかい、
0: え、マジっすか、
2: どっかにこそっといるんで見つけてください、あの舞台には立ってないけど、
0: あ、なるほどなるほど、
2: 舞台に立ってないけど、
0: はい、
2: どっかにいたら、
0: はい、
2: あの皆さんの秘めた思いをちょっと聞くために行こうと思いますので、
1: はい、秘めた思い、
2: いや、みんなからほらラブコールを、
1: ああ、ラブコール、
0: あ、まだ言ってた、
2: そっちやっぱ直接
1: 聞かない、ラブコール欲しいんだったら立てや舞台にそひっそり立ってくれてたら、
0: ちなみに明日はジュンク堂の方はあります？
1: 明日また別なの。ジュンク
2: 堂は、うん、あのちゃんと通常通りの時間に戻って7時半から。
0: 7時半から。
2: はい。
0: 藤巻さんは明日は。
2: 私はまだ言われてない、多分明日違うと思います
0: 。違いますか、はい、あ、なるほどなるほどね。
2: 今月はまだいつか決まってない。
0: 決まってはないと。
2: ないはい、ですけど今月も2回させていただいたんですかね、確か、うん、
0: はい、おそろさん最後、ライブ皆さん来てください、私もお気持ちだけ会場に送ります、
1: あ、嬉しい、
0: お疲れ様です、ありがとうございます、ということでね、ありがとうございます、
1: うん、
2: 直接伝えに来てもいいんだよ、
0: はい、結構言いますね、
2: 頑張
1: る、欲しがってるわ、
0: 星巻きで
1: 星巻きなってるわ、
0: 星巻きが、あ、でもいいんじゃないですかね、え、ガンガン来る女性は素敵ですからね、
2: うん、いやいや、串川下さんもじゃあ僕も気持ちだけやめて直接来て直接、ね、直接言いに来て、
0: はい、ということで、はい、あっという間でしたね、
1: 今週も、はい、今週もあっという間でした、
2: うん、はい、はい、あっという間、お付き合いありがとうございました、
0: ありがとうございます、
2: 星巻直子って誰やねん、
0: は
2: い、ちなみにヌンさんは現地に来てくれるそうです、
0: ね、ヌンさん
1: いつも毎月ね来てくれてるからね、
0: ありがたいです、はい、本当にありがとうございます、はい、
2: 皆さん、あの番組終わった後お疲れ様でしたっていっぱいね、いつもコメントありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: 今日もたくさんのお付き合いありがとうございます、
0: はい、最後最後なんて
2: もう一回言い直して、もう一回、
0: もう一回どうぞどうぞ、
2: もう一回、ちょっと焦っちゃったな、はい、急に、はい、急に、はい、今日もたくさんのお付き合いありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
2: 本日のお相手は藤巻直子と、
0: とうとうせグリフィー下地と
1: ガッツ吉瀬でした、
0: ありがとうございました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。
2: オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
4: 新谷幸宏、
5: 中村ひろき、
6: 宮平直樹です。
3: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごジャーチが

0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。火曜オリジンアワー始まりました。はい、私ノーブレーキのアイムと、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: FM 那覇の大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。昨日ブーブーさんが電話ありまして夜
1: 僕11時半ぐらい12時ぐらいか、
0: はい、あのバーで仕事中ではあったんですが、
1: あ、よかったよかった。
0: 怖いですよね、夜マネージャーの連絡とあのブーブーさんの連絡は。
1: そうだから寝てるかなと思ったけど、いやいや
0: バリバリ仕事中でした。
1: どうしてもお前に一回話さんといけんなと思って、
0: 急に
1: 申し訳ないけど電話したのよ。だから仕事中だったんだ。
0: 僕仕事中でした。
1: ああ、よかったよかったよかった。はいはいはい、まあということで、はいはい、まあ許可は取ってないので向こう側に名前はちょっと伏せさせてもらいますけども。
0: ダメなの？ダメ。ああ、まあそうか、そういうことか。
1: いや分からんけど、沖縄の某テレビ番組
0: それ言わんかったらだいぶ、まあまあまあ、
1: うちなのナンバーワンを決める番組があるんですけど。
0: いや、すぐわかるな。
1: いやいや、某番組です。
0: 某じゃない、1個しかないよあれ
1: の、うん、メイン MC をされてる男性の方、
0: おーおーおー、はいはいはい、
1: をタクシーで乗せまして、沖縄市で、
0: うん、
1: まあ、あの男性2人でこう手挙げてくれて、もう手挙げた時に、
0: あ、DD とかじゃなくて、うん、会社アプリじゃなくて、
1: はい、
0: もう手挙げの
1: 手挙げの
0: 手挙げナンバーワン、
1: すごい綺麗な位置だったよフォルムがもうナンバーワンになってたわけ。
0: あ、そうですか。
1: で乗せて、はいはい、まあ、男性酔っ払った先輩かな、もうこの方よりナンバーワンさんよりナンバーワン1個上ぐらい、
0: おお、
1: いやごめんなさい、もうほんと10個ぐらい上の大先輩の方と、う
0: ん、まあ、高さんね、高さんと、
1: そうそう、高さんと、高さんの多分 お友達なんだぞ、話し方的に地元の先輩みたいな感じ、
0: うんうんうん、
1: が乗車されて、うん、でも気づいたけど、うん、もちろん知らんふりしたわけ。
0: もちろん、
1: う
0: ん、
1: 知らんふりというか別に自分からブーブーですっていうこともなく、
0: はいはいはい、
1: 高さんですよねなんていうこともなく。
0: 嫌だよね、確かにね。
1: そうで、基本的に僕乗車されたお客様を面と向かってお話しすることがないので、
0: はいはい、そういうスタイルの、
1: そう、ブーブーさんですよねって言われると少し面倒なので正直に言うと、
0: すげえ言葉選ばずに、
1: あの面倒なので、
0: うん、まあ、面倒というのはそう
1: 気を使ってね、
0: 気を使ってしまうとお互いね、
1: そう、うん、ずっと喋らないといけないなとかってなっちゃうので、まあ、はい、なるだけ バレないようにって、おこがましいですけども、
0: うんうん、
1: 少しでもあの長浜博友として、
0: わかる、
1: やっていこうという気持ちだったので、
0: 別に威張ってるつもりはない、うん、自分が芸能人だとか、
1: そうそうそうそう、
0: 身の程を分かってると。
1: そう、どうせ
0: サーキーではないということね
1: お前ここは名前伏せれや、
0: 鈴川咲人のサーキーではないよということね。
1: マイナス部分の時は名前伏せた方がいい
0: いや、身の程を知ってるよと、
1: うんうん、まあそれで、うん、ただ高さんっぽいけどな、でも喋り聞いてたら、あ、どっちなの、でも分からん、高さんっぽいけど違うかもっていう感じだったわけ。まあでも、まあ高さんと思って、
0: うん、
1: まあ、で中野町のなんかスナック行くっつって、
0: この時点ではまだ分かってないんだよね、確定事項ではない、
1: じゃないじゃない、だし向こうも僕気づいてない様子だった
0: っぽいなってことよね、うん、お互いね、
1: うん、でもまあまあわざわざ言うほどでもないしと思って、まあ、うん、ほんと5分ぐらいの場所にこう乗せて、うん、で5分間なんか結構ね、この先輩の方がかなり酔っ払ってらっしゃって、
0: あら、
1: もうろれつも回ってないわけ、
0: はいはいはい、
1: でこう僕にどこどこの中野町のどこどこのスナックまでお願いって言って、
0: うん、飲み屋さんね、
1: そしたら先輩がルルルルルルアデューテリーでかフェンディ行ってくんよ、フェンディみたいな、
0: お、
1: 何言ってるか分からんわけ、
0: お
1: それだけだから、うん、フェンディですか、まあ、フェンディも仮名ね、まあまあ本名でも、まあまあ仮名、フェンディですかって、うん、フェンディ行こう、フェンディ
0: 探せばありそうだな、
1: そう、そう、フェンディ行こう、いや、フェンディも閉まってるんじゃないですかねって高さんがね、
0: うん、
1: もう月曜日だし、
0: よく聞く会話だな、
1: うん、もう今もう今日は閉まってるんじゃないですか、俺はもうあの行くって決めてたから、フェンディ行こうで、なんかもう分かりましたって、フェンディ電話してるわけ、
0: まあまあでも本当は誰かに行くなって言われてる可能性もあるからな
1: 分からんけど、
0: まあまあまあまあ、そんな細かい話はいいとして、
1: うん、でだからタカさんが電話して、うん、いや取らないねってなって、うん、あ、じゃあもう街行こうって言って、
0: うん、
1: まあ行ったわけ、
0: うん、
1: で行って下ろして、
0: まあ、
1: そのまま、
0: ね、
1: うん、それ900円だったわけ、
0: うんうん、
1: そしたらいらない、1000円出してお釣りはいらないよってチップくれて、
0: いいじゃない、
1: うん、で、ああ、やっぱこういうのやってくれる方なんだななんて思いながらで下ろして、で昨日もう月曜日でお客さん本当になかったわけ、
0: あ、
1: 沖縄市で乗せたんだけど
0: 暇だったんだね、
1: 全然お客さんいないから、もう那覇までもいつの間にか
0: バーの方も暇でしたよ、めちゃくちゃ、
1: うん、那覇まで戻っちゃって、
0: お
1: でそしたらまあ手挙げてくれたお客さんが58号線にいて、
0: 先週からなんか沖縄市あの辺ハマってますね、
1: そう、もう那覇で見つからなかったらもうチャタン沖縄市行くようにして、
0: あ、なるほどね、
1: まあまあそれで、うん、那覇戻って って、まあ、手挙げてくれたお客様乗せたら、あ、スマホ落ちてますってなって、
0: あ、別のお客様乗せたらその方が気づいてくれた。そう、
1: このドアの隙間にあったらしいのよ。ドアが開いてから見

0: 話もしてたし、
1: ああなるほどね、フェンディに、
0: そうフェンディに電話してたからあこれタカさんのスマホじゃないと思って、
1: の可能性が高いと、
0: そうで、どうし、でもタカさんの前も載せてたから、
1: でもこれがもしタカさんのであった場合、うん、連絡手段がない、
0: そうだからマネージャーに連絡してとか、
1: あオリジンの、
0: そうだからタカさんの事務所かなんか分からんけど、
1: 最近すっとこどっこいがね、あそう仕事してましたから、
0: 一緒にしてたから、うん、まあだからか、ただタカさんの確証がなかったんですよ、
1: はいはいはい、確定タカじゃなかった、
0: ね、そうで、そのタカさんが確定してないのももちろんだし、このスマホが1個前のタカさん友達、この2人組の
1: 1年で発言するタカの量超えてるよ
0: タカさんのこの2人組のスマホじゃない可能性もあるわけよ、
1: はいはいはいはい、はい、
0: もっと前のお客様が落とした、
1: うんうんうん、ぐるぐるぐるって頭の中回転させ
0: て、で那覇にいる、
1: うん、
0: これ沖縄島で俺持っていくの、まずまず一回最初の可能性を潰すために、その後会社に持ち帰ったらもう面倒だっけ、本当に
1: どういう手続きになるの、
0: まあだから多分おそらく、まあ、覚えてたらこうお客様がタクシー乗ったんだけどありますかという、うん、僕らの会社に多分電話してくるわけ、
1: はいはいはい、
0: で大体はもうしらみつぶしに電話してくるわけ、
1: うーん分かる分かる、
0: 何時何分頃に、うん、あのスマホを落としたんですけど何かありますか、
1: はいはいはい、
0: って言ったら、うん、調べるわけよ、もうこの時間帯にどっからどこまで載せてる人、
1: ああフィードバックがあるんだね、
0: そう会社のみんなのね、
1: はいはいはい、KC 交通も、
0: もうないもそうだし他の会社もあるわけ、おそらく、KC 内駅であるから、
1: はいはいはい、
0: うわでめんどくせえと思って、もうぜそして見つかったら俺が送り届けないといけないわけよ、う
1: ん、あ落とし物、
0: 基本的には
1: で、うん、あのかまあまあまあ、はいはいは
0: い、いや俺がまあ落とし物を見つけることができなかった責任みたいな、
1: あ忘れ物ないですかって一声かけて
0: とか、
1: なるほど、う
0: ん、いや一応俺かけてるんだよ、かけてたんだけど、だから隙間に落ちてるから、
1: いやそれはその落とした方もね、
0: うん、
1: わざとでもないしな、
0: だひでもまあまあ、いやまあでもめんどくさい、でも一回でタカさんかも知らんけど、また沖縄市か
1: 那覇ねな、
0: うん、もう腹くくるかと思って、うん、次の日とか、まあ、後日面倒になるよりかはと思って、うん、行ってる途中でもだんだん腹立ってきて死に暇な上に、
1: あやつ当たりだよでもそれ
0: で、
1: うん、
0: もうこのスナックから出てる可能性もあるじゃん、
1: 時間差的にどれぐらい経ったの、
0: もう40分50分、
1: あじゃあちょっとワンセット終わった後っぽいね、
0: う
1: ん、
0: そうで、うん、途中の俺アプリで配車とかも取らんかったわけよ、
1: あもうそれがあるから、うわーなるほど、
0: スナック出てたら余計面倒、余計というかまた同じ、沖縄市行ったのに全く意味がなかったってなるから、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう1分でも早く戻らんとと思って、
1: はい、
0: でそのスナックに戻ったわけ、で戻ってる途中にだんだん腹立ってるから
1: 腹立ってい
0: や絶対料金取りたいなな
1: んでよや、
0: 絶対何かしらの手間賃取りたいなと思って、手間の料金ね、
1: これはでもどうなんですか、
0: いやまあ多分モラル的にはダメだはず、ルール的にはダメだはず、
1: あールールはねそれはそうだよね、
0: 乗車はしてないから、
1: はいはいはい、
0: うん、でだけどだんだん腹立って、
1: うん、
0: 取りたいなと思って
1: 取りたい、
0: でこれが仮にタカさんだった場合、
1: はい、
0: で向こうも気づいてないけど、うん、こうやり取りしてるうちに、あこれこいつ芸人じゃないかってなった時に、
1: うん、
0: 俺がなんかすいません那覇から来たので少し何か料金的ないただけませんかってもし言ったとしたら、
1: いやまあまあ、
0: まあ普通の一般のお客さんだったとしてもかなり失礼になるというか、はなんこう足元を見てるなと、俺が相手を
1: タクシーの運転手だけにね、
0: そうそう、あ、うん、まあまあ、
1: うん、
0: で、あこれもうどうしようと思って歩さんに相談したんですよ
1: っていう電話だったんです
0: こういう事情でこうなんだけど、
1: うん、
0: タカさんだった場合、うん、タカさんじゃなかった場合、
1: はいはいはい、 A or B でね、
0: そう、俺どんなしたらいいかな、うん、
1: っておうおうおう、
0: でまあ歩からまあいや、うん、何にせよ自分、あタカさんだった場合はもうちゃんと自分から
1: 芸人やってますと、
0: そう名乗って、うん、冗談っぽく、うん、いやタカさん那覇から来たんで、
1: そうそうそう冗談っぽくね、
0: なんかないですか、うん、みたいな言い方がいいんじゃないつって、
1: う
0: ん、そうでタカさんじゃなかった場合は、うん、もう相手次第じゃないみたいな、
1: そうね、
0: 自分から言うことではないよみたいな判断になって、
1: うんうん、
0: いやまあそっかと思って、うん、まあスナック行ってガチャって開けたら、うん、もう目の前に座ってらっしゃって、
1: お
0: もう TAKA だったわけ、
1: どういうこと、
0: タカ
1: いやいや分かる、分かるのよ、分かった上で聞いてるのよ
0: TAKA さんだったわけ、
1: SAGA みたいな
0: そう
1: 佐賀みたいに、
0: で目があってでタカさんもビビってるわけ、は何って、
1: うん、いやそれはそうよ、
0: でまだ俺とも認識してなかった、
1: まずタクシー運転手さんっぽいカリウシエアの
0: 来たでハゲ、ま

0: アルボーズの
1: イカチーおじさんが
0: ガチャッと開けてすぐ TAKA さんを睨むというか見たから
1: 向こうからしたら BUBU でもあるけどな
0: はってなってふんってなって、うん、でお店の人たちもふんはってなって
1: 誰誰
0: 何何何ってなって
1: ジンギスカンみたいなことうう、はあ、
0: うんはうんは
1: ジンギスカンやし
0: でお客様も結構いらっしゃってうんはあはってなって
1: すごい人気店、
0: うん、そうで月曜日なのに人気店だったのよ
1: つまり初見さんだからねあなたは
0: そう向こうから
1: したね一元さんだからえってなったわけでしょ
0: 私もガチャッと開けて一歩踏み出して、うん、俺ギョロッと周り見て目の前にいたからもう周りがあんまり見えてないけ、はいはいはい、高さんにだけしか見てないから、
1: うん、
0: あ先ほどタクシー乗られましたよねってすぐ一発目言ってお
1: ー言って
0: そしたらはんは何もう戸惑ってる
1: いやいやなるわ、
0: うん、でもう30分
1: ちょっと怖いよな
0: 40分前50分前だからお酒も飲んでてんは何ん
1: 店内の話も3回転はしてるわな
0: そうだうんうんって何もう店員さんもみんなギロって見てていやいやごめんなさいあの先ほどのタカさん乗ってらっしゃあタカさんタカさんですよね
1: お
0: お、タカさんですよね。
1: タカさんだったの？
0: もうタカさんだっけ？
1: うん。
0: あのメガネもタカさんだった。
1: サングラスタカさん？
0: うん。あのシャープなメガネみたいな。
1: ああ、タカモデルの。
0: タカか知らんけど。うん、で、あタカさんですよね。のでごめんね、サイズあのタクシーの運転手やってたんですよ。僕って。
1: うん、
0: でマスクも取って、あのオリジンの
1: マスク
0: ノーブレーキのブーブーです。
1: う
0: ん、ああ、おお、おお、
1: ああ ってなってくれた。
0: で、おお、タクシーやってるの？ってなって、
1: はいはいはい、
0: そこで合点して。
1: うん
0: そうタクシーやって先ほど乗りましたよね100円のチップもいただいて、うん、つって
1: あ
0: 覚えてますかあそうスマホ忘れましたよねつってお
1: おお
0: じゃはっはっつって探したらないわけ
1: あなるほどね
0: 気づいてなかったわけ
1: 自分のこのポッケとか探したけどないあなくしたことに気づいてなかった
0: そうでだおおありがとうって言ったらもうタカさんと一緒に飲んでたお友達が、
1: うん、
0: はっお前は何届けてくれたんかつってお
1: おあのさっきの先輩があ
0: と、まあ、何名かいらっしゃって
1: あそこで合流したのかな
0: そうなんですよでタカさんって分かってたんですけどちょっと声かけずにこうスルーしてい
1: いじゃない
0: そうでタカさんだなと思ったの届けました、うん、
1: 届けてくれたのかなって
0: そうでこの方が、
1: うん、
0: おい1000円渡せって言ったわけ
1: おお
0: まあでもいいフックだ1000円はデージ一応だからどっから来たか分かってなかったから
1: おお、うん、あそっかまだあなたが那覇から来たとは言ってなかった
0: そう、うん、でいや1000円あもうありがたいんですけど実は僕那覇から来たんですよ
1: もらっときやすとや
0: って言ったから
1: もらっときやすとや
0: 1000円は絶対に足りんわけよ
1: 足りんとかじゃないだろそれは
0: まずスマホがなくなった時の損失考えてい
1: や
0: まず
1: これ何なのこれこいつ
0: 3万4万じゃ足りんさ
1: アメリカンな考え方これって
0: それを俺は届けたわけまず届けただけで何万もう3もう5万ぐらいの価値があるわけ
1: いや
0: プラス俺は那覇から来たっていう
1: 横浜沖縄でそれでお笑いやってんだデジタリティー
0: の思いがあったから1000円にも不服だったわけよだけどすごく笑顔で言ったんだよ俺も
1: まあまあまあそこはね
0: いやいやタカさん実は僕だから来たんですよって言ったら高橋さんが「ああそうなのかごめんなちょっと待っとけよ」ってガサゴソカバンあさって、
1: うん
0: まあ、財布をチラッと見て「ごめんお金今持ってない」
1: なんでよそれも。まあまあ仕方ない、うん、
0: デジってなったんだよまあまあ間髪入れてタカさんが「ああ今度仕事あげる仕事やろ一緒に」
1: おおじゃないのよ。
0: じゃないのよ。少ないじゃんギャラ。
1: 少ないじゃないのよ。
0: ありがたいけど。
1: それは分からんだろ
0: う。俺は今現金で欲しい。
1: 1000円以上あるだろ。
0: いいのよと思って。
1: しかもその場合、俺ももらえる可能性
0: がある。お前ももらえる。折半だし、事務所にも取られるし、取られるというか。
1: いやまあ企画にもよるわな。だから沖縄でナンバーワンのタクシーを決めようみたいな。
0: かまあまあ分からんけど、いやプラスいや目先の。利益より目の前の現金が欲しいなと思って、
1: はいはいはいはい、なんか下切りスズメみたいな話ですね
0: 本当にいやまだけどそんなこと言えずあ本当ですかじゃあ本当ぜひお願いしますって、もちろんつってあじゃあ行きますねお邪魔しましたって出てった
1: はいはいはいなるほどなるほどでもこれは続きがありそうな物語ですね
0: そうだうちなナンバーワンさんに呼ばれるのか、
1: うん
0: うちなナンバーワンのもう MC 自体変えるのか
1: おかしいだろ
0: それ我々にいやだってそれぐらいのつまんの価値あるから
1: 俺らと大城ゆきが変わるってことい
0: やいやタカさんが変わる
1: タカさんは固定だろ
0: いやいやだってスマホ代考えたら
1: 何回やスマホ代ってまあ忘れてね
0: これからのスマホ代今ただのスマホ代じゃないよ
1: そのねあのこの考えられる未来の
0: そう
1: あの利益を想像してる、
0: うん そうそうそう、
1: いや本当そうですね。ツイキャスでも来てますよ、ビッグノーズさん、大城優輝さんとタカさんとかノーブレーキはなんか運命じみたものを感じますね。
0: そう

0: あの詐欺師のね、
1: ゆうきちゃん、いや、いいか、ダメ、そんな言い方はダメですよ、絶対に、絶対にダメですよ、そんな言い方は。お笑いでも
0: お笑いじゃないです、
1: お笑いですよ、詐欺師って言い方ダメですよ、人捕まえて、そんな
0: 人だってだって、
1: いやいや違いますよ、
0: まだ厳密に言うとね、
1: うん、そんなことはないですよ、まあまあ、まあ、そういう風に仕事をされてる方っていう
0: だから かつても何十年も前ですよ、仕事一緒した時に、打ち上げした時に
1: ちゃんと説明しなきゃ、
0: そう、まあ実はゆうきさんがね、実は私写真集出したので、ああよかったら買ってくれませんかっていう話をいただいて、うんうん、ああもうぜひぜひ買いましょうということで、でお金も渡して、
1: 僕は2冊買いました、お店用と個人用、
0: うんうん、で実はごめん、あの現物持ってないので、うん、後日お持ちしますねって言われてからもう10年以上経ってる
1: 経ってますね、まだ届いてないですね現物が、
0: そうで、これは出した、
1: あでも1冊は持ってた
0: ぞ、1冊が一冊しか出してなくて、今買った人で回してるっていう
1: じゃないかというね、
0: そうそう、だから今順番待ち、は
1: い、いやたまにあのインスタとかでもね、いいねくれるぜゆうきさん、いいねくれんで本くれよっていうね
0: いやくれよじゃないの
1: よ、まあまあ、買ったからね、
0: そう買ったから届けてほしいのよ、
1: で最近ほらすっとこどっこいが、
0: そうね、
1: 出てて、うん、あのうちなナンバーワンという番組、
0: はいはいはい、
1: でそこでダブル大城ゆうきだなんて言ってね、プーキーが大城ゆうき、
0: 本名がねプーキーの、
1: どこどこって芸人ね、後輩芸人、うん、でまあそこで多分絡みもあったはずだけどね、うん、オリジンでね、そういえばあのオリジンさんの先輩ですかね、後輩なんですか、
0: あそうか、ゆうきさん
1: がね、ノブレーキってコンビにちょっと渡してほしいものがあるんですってい うのもなかった
0: ないな
1: んですよねでやっぱこれはあのと重たかった扉が半分開いた気はするよ、この件の
0: 実際呼ばれて我々がうちのナンバーワンに、うん、大城ゆうきさんと対峙することがあるんだ、
1: ある可能性ありますよ、
0: 弁護士連れていかんとなな
1: んでよ、いるけどリュウちゃんな、オリジンのな、
0: オリジンの弁護士連れてって、うん、
1: あの丸坊主のな、
0: うん、訴訟
1: 訴訟、いやいいいい、そこまでじゃないですよ、うんうん、まあまあまあ、なるほど、じゃあ楽しみに待っておきましょうか、
0: あだからね今考えた、ですごい偶然だよな、
1: いやこれすごい偶然、あまたいるタクシーで、あまたいるお客さんの中から、そ
0: うでなおかつタカさんの上にスマホを落としたっていう、
1: これ引き寄せの法則ですよ、であなたからこれそうだな言うべきだな、実はですね、
0: うん、
1: あなたから電話あった昨日よ、昨日、
0: うん、
1: 昨日の夜電話あったでしょ、
0: 夜夜中よ11時12時ぐらい、
1: 昨日の夕方、
0: うん、
1: YouTube 会議してたんですよ私、
0: うん、
1: 事務所で、
0: うん、
1: でディレクターの正隆と、
0: はい、
1: ってやつと、
0: うん、
1: で俺と、
0: うん、
1: まあ、プロデューサーの朱里之助、
0: うん、
1: と一緒に会議してて、企画会議してて、
0: うん、
1: マジだよこれ、
0: うん、
1: 琉球ナンバー2って企画やろうぜっていうい
0: くっついてるんだこれ、
1: いや、まあ、見せてもいい、あのホワイトボードの写真
0: いやいやいいよ、別に信じるんだけどそこまでなんか声を大にして
1: 俺今鳥肌
0: すごい
1: 沖縄ナンバーワン、
0: デイジ怖い話する人みたいな話してたけど
1: 俺
0: 全然怖くない話だった Your radio station
2: しんとすけ単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です、
0: よいしょ、
2: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場16時開演、チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます、詳しくはオリジンリルのホームページまで、
3: 今回で記念すべき10回目、
2: うん、
3: ついに我々しんとすけケーブルテレビでレギュラーもらいました、ありがとうございます
2: いや TV

0: はい、火曜レジオは生放送でお届けしてます。はい、先ほど CM 前に言いましたけれども、うん、うちなナンバーワンってやっぱすごい番組なんですよ、
1: うん、
0: もう何十年もやってますし、うん、もう YouTube が今ほど流行る前から YouTube 的企画をやったパイオニアみたいな存在。
1: そうね、沖縄の公園の一番長い滑り台を決めようとかね、
0: とかね、
1: なんかいろいろニッチなナンバーワンを決めたり、
0: 最初の頃はほらやっぱりみんなこうちょっと達観した感じで見てましたけれども、
1: なんだなんだまた変なローカルが始まったなみたいな感じだったけど、
0: すごいなってなったんですよ結局。長いし、
1: うん、面白いしな、
0: 面白いし、うん、でまあそれで YouTube

0: 画会議を昨日自分の沖縄バラエティクラブで話してて、うん、僕はピカンとしたんですね。琉球ナンバー2、琉球ナンバー2ってやつを作ろうぜってなって、
1: 2は2で探すの難しいよ。
0: 1はもうタカさんが全部やっちゃったから、うんうんうん、うちらもやってるしね、うんうん、もうやっちゃった。でもナンバー2でね、これ一応理由があって、うん、社長、副社長がすごいんですよやっぱりね。社長がいるのは副社長がいるからできるみたいなところもあるわけですよ。
1: まあまあサポートがあるからね。
0: そうで、やっぱまあ統計的にあるあるは社長は結構奔放で人情深いけど細かいことできないみたいな人が多いと、うん、でその他全部副社長がサポートしてハード面ソフト面っていうなんかそういうなんかいい役割があって、うん、だナンバーワンがあるのはナンバーツーがあるおかげだというわけで、琉球ナンバーツーって企画をやろうじゃないかということで、う
1: ん
0: う
1: ん、まあちょっと違うけど、まあ言ってる意味は分かる、
0: 分かる、うんうん、でなんなら我々お笑いバイアスロン銀メダル、
1: なるほどね
0: O1 グランプリ2年前準優勝。
1: ああそうだ、う
0: ん、我々はナンバー2なんですよ。
1: 2位には手を届いてるのは確かに、
0: うん、なので我々がやるという物語としても成立はすると、うん、でどんな感じがいいかってことで、例えば僕今沖縄そば全店制覇やってるんですね、うん、YouTube で、
1: はい、
0: はい、でこれはもう今継続的に撮ってるんですけれども、うん、また別企画で、うん、このお店が一番だとしてすぐ下のお店どこですかと、あなたが思う自分より一個下のお店はどこですかみたいなので回っていきたいなとかね
1: いや紹介しづらくないか
0: そうそうそう、
1: みんなの中であと一歩及ばずの店みたいなことになっちゃう。
0: そうそうそう、いやいや、大島の天ぷら屋あるでしょ、
1: うん、あれもう2つぐらいあるんか、2店舗ぐらいあるんか、そう島内にも
0: ナンバーワンはどこってあるでしょ、
1: 大城かあのすぐ入ったところのどっちかよね、
0: うん、それをだからおめでとうございますナンバー2です
1: いやいや嬉しくないだ
0: とか、まあまあまあそういうのよかった、だからラジオで言えてよかった、他にやられる前にこう釘させておいてよかったですね、
1: はいはい、これだから、うん、我々がもしうちなナンバーワンに呼ばれることがあったら、だからマネージャーもラジオ聞いてるので、はい、あのオリジンアワーチャンプルチェックしてるみたい、これ先に言っておきますね、ギャラ5万以上もらってください、
0: フラーよ
1: 僕個人
0: フラーげる、
1: 僕個人ね、
0: フラーよ、
1: でまたコンビとしてのギャラをいただいてください
0: なんで
1: これが出る条件とあの TAKA さんに伝えてください、 い
0: やそこまで偉くないですよ
1: すいませんすいません、冗談です冗談、
0: はい、というわけでございます、はい、さあツイキャスも紹介していきましょう、はい、君江さんどうもこんばんは、
1: はいこんばんは、
0: 面白い企画ですね、さすが M ちゃんだね、うん、どうもさすがでございました、
1: はい、
0: ビッグノーズさんシルバーコレクターということでしょうか
1: あかっこいい、うん、言い方かっこいいな、シルバーコレクター、
0: なんかね、デンゼル・ワシントンがやってそうな映画ボーンコレクターってありましたけど、うん、ボーンコレクターでしたっけ、まあまあシルバーコレクター、ビッグノーズさん昔土曜日はいろんなバラエティありましたよね、はい、今やっぱ減ってますね、やっぱ如実に沖縄のバラエティがね、
1: あごめんなさいね、沖縄ボンとか、あ今もやってんのか、
0: いやいや、 今がエランチですよ、
1: その時、あそっかそっか、うん、とかなんかねローカルに特化したあったよね、
0: 揚げ揚げ飯もすごいですね、
1: あそうね、
0: いつも金曜日ですが今日ですね、揚げ揚げ飯は今日みたいです、放送が変わったみたいです、で我らが初恋クロマニヨンの人気番組、
1: あうちらん、
0: うちらんすごいみたいですよ、
1: あ視聴率な、
0: 視聴率すごいみたいですよ、う
1: ん、いや面白いあれも
0: ね、えはい、たくさん来ておりますよ、ツイッター、シーモンさん
1: ありがとうございます、
0: こんばんは、
1: こんばんは、
0: 会社終わって移動しながら聞いてます、
1: はいありがとうございます、
0: ビッグノーズさん、最近ゆいかじ交通の広告と CPAP の広告が出てきた、あ、自分のスマホであ
1: れ見てるからじゃない、一回クリックしたらよく出てきますよね、
0: 聞いてる可能性もあるらしいですよ、
1: 誰が
0: スマホが、
1: え
0: 聞いてるらしい、
1: あ今この状態置いてる状態で、うん、Siri が聞いてるみたい、 Siri 的な何かが
0: 自動的に聞いてるみたいです、これなんか、アメリカのなんか訴訟でこう実際あったみたいですね、
1: なるほど、うん、
0: どのスマートフォンかは避けますけど、
1: うん、
0: あるらしいですよ、怖いです、うん、さあ、まあ、タカさんの件は今後引き続き置いておくとして、
1: はい、
0: ここでちょっと一つ告知をさせていただきたいと思います、へ5月の29
1: 529
0: 5月の30いいですか、メモのご用意よろしいですか、
1: 2日 2 days
0: 2 days ガナハベース11周年記念、
1: そうだよね、いつもこのグリーディング編時期だよね、
0: そうなんです、で毎年いろいろブーブさんにも協力してもらったりね、うん、あのお笑いステージを組んだりとかやっておりますけれども、うん、今年はまあ11周年ということでこう、まあ、10周年に比べたらね、まあ、11周年ということなのでそんなに大きくやる予定は

0: ません。
1: あ、キレのもない、キレがいい悪い、悪くはないけど、
0: まあ、まあ、大体1、3、5、10と、
1: まあ、毎年大きくやっても大変だしね、
0: 大変大変、うん、お客さんも大変ですから、うん、ただ今回は、特に芸人が出たりとかっていうわけではなくて、うん、こういった企画を考えてまいりました。え、
1: 分かった。
0: はい、何ですか。
1: 11時間無制限飲み放題
0: いや、
1: そして限定11人。
0: 少ねえアホかお前、そんな
1: 1日11人しか入れない。
0: 単純に11人の酒ゾンビを相手にするだけだろそれ。辛いだろお前、ドロドロして
1: 3万3000の売り上げしかな い日にする。
0: あ、じゃあちゃんと言うと、はい、お店の営業が9時から5時までだいたい8時間、
1: はい、
0: ね、まあ、11時間に迫ってますよ、
1: うん、
0: これ3000円払っていただいたらフルタイム飲み放題です。
1: すごい。
0: 3000、いや飲めるならね、8時間飲んでくださいということです、ね、
1: いやでも正直、はい、何時間で帰ってほしい正直、いやそれはもちろんあるさ、商売なんだ、回転してほしいさ。だけど、いや、いいって言うから いていいんでしょって思う、
0: はいはいはいはい、
1: このせめぎ合いがあるはずだから、本心は
0: 要はニトリとかにベッドがあって、うん、ご自由におくつろぎくださいで、はい、じゃあ閉店までいていいかってこと。
1: そう、
0: 分かる分かる。
1: だ
0: から
1: ニトリ側としては、いやいや5分10分じゃないですかさ、ベッド売り物だし、う
0: ん、もちろんもちろんもちろん。
1: だからガナハベースさんの場合3000円無制限とは言ってますけども
0: はいはい、はい、
1: ある、何時間、どれぐらいで帰ってほしい、どれぐらいまで目処帰ってほしいというか、どれぐらいがこの3000の目処かなっていう感じですか。
0: もう一杯では帰ってほしいですね
1: 高い、やな、やな店だなまあでも本心はそうだよな、
0: まあ、一杯
1: で飲んで3000払って帰って、もうこれが100名も200名も来た方が一番いいけど、
0: そうそうそう、で、あの、って言いたい。
1: いいんですか
0: 嘘の
1: やったーだけど、
0: やったーでもない、なんかもう何にも気持ちがいってない。マジっすか、いやいや席ありますよみたいな、飲食店のやつがよくやる、よくやるんですよ、あの顔。
1: あ、なるほど。
0: いや大丈夫っすよね、やるんですよ、本当よくやるんですよみんな。
1: いや、なんとなく
0: 座って、なんで座って、
1: そうだね、
0: 座ってほしくないのに、なんで座って、
1: そうだよ、もう出てってほしいのにな
0: 座っていいですよ、席開けますよ、もう何にもあれ感情入ってない本当に言ってるわけないんだから。
1: 本心はだ、一杯だ
0: 本心は一杯、
1: 一杯飲んですぐ帰ってほしい、帰ってほしいというか
0: 多くて3杯
1: 時間じゃないんだ杯数だ、
0: そうそう、いやいや、ただ、ほら、まあ、ありがたいことに混んだら、ね、ちょっと譲っていただくとか、
1: うん、
0: 相席のご協力いただくことになるので、ね、まあ、3000円で8時間飲みます、これ2日間やりますから、
1: うん、
0: だから6000円払ったら16時間飲み放題です。
1: やば
0: です。はい、まあ、飲めるならね、
1: うん、
0: 体に無理のない範囲で。で、記念ステッカーをプレゼントいたします。今年も11周年記念ステッカーを作らせていただきました。はい、正直これお金かかってます。はい。プレゼントです。
1: あ、なんか置いとけば、ちっちゃい箱、お気持ち。
0: あ、いやいやいや、とんでもないとんでもない、全然。それはもうプレゼントします。で、まあ、それと、まあ、キャップの販売と、これおかげさまで人気で、
1: うん、
0: まあ、受注発注なんですけども、たくさん初版は、
1: そうね、サイズがあるから、
0: で T シャツも3900円産休価格で売らせていただきますということで、まあ、企画ですね、すいませんちょっと長々となりましたが、
1: はい、
0: 今回11周年5月29、30のイベントはガナハベースプレゼンツカラオケナンバーワン決定戦
1: やってるな
0: フォー
1: やってるな、こっちでナンバーワン決めてるなタカさん呼べようや、
0: タカさんもぜひ来ていただきたいと思います、うん、運か実力かガナハベースカラオケナンバーワン決定戦、こちらエントリー大募集しております。
1: はい、
0: はい、まあ両日やるんですが、
1: うん、
0: 1日12名ずつ24名やります。
1: 1日12名しか参加できない、あ、カラオケ大会、
0: カラオケ大会です。
1: だこの時間に来てくださいっていう時間があるわけね。
0: はい、まず予選ラウンドを行います、12名全員で。
1: はい、その日1日ね、ワンデイの12名
0: で、上位4名が決勝へ進出です。
1: これトーナメント、それとも高得点順、
0: 上位4名です。
1: ああ、なるほどね、
0: 上位4名、はい、12名予選して上位4名が、残りました。
1: 曲は自由、
0: 曲がこれ面白いんです、私考えました、
1: はい、
0: お箱持ってこられても困る、で、うん、曲が被る可能性もある、
1: うん、
0: でどんぐりコロコロ得点取りやすいんですよ
1: へえ、そうなんだ、
0: 童謡って、
1: へ、
0: あの採点の仕組みをうまくついてるんですよ、
1: うん、
0: でもどんぐりコロコロ歌われたら困るんですよこっちは
1: みんなもう高得点になっちゃうから、
0: 一応いやショーとしてもやってほしいので、
1: ね、12回どんぐりコロコロはもう聞けないもん
0: ね聞けないでしょ
1: 11周年で
0: なので、うん、これ曲選曲方法はくじで、まずあなたの年齢聞きます、40歳ですけどね、はい、40っておっしゃいました、くじで引いた年齢

0: 18から40の年齢の数字を引きます。じゃあ20歳って出たら、あの頃検索という機能を利用しまして、
1: あなるほどね、
0: 20歳の頃のあの頃検索から1曲選んでもらうと。
1: ああ40です、で数字を引くわけね。
0: そうだ、20年前の曲を歌ってもらうということですね、う
1: ん、今年もあるかもしれんし去年もあるかもしれない。
0: そうそうそうそう、うん、でやりました。で決勝ラウンド4名残ってからはキング制といいまして、これも勝ち残り戦です、1対1で。
1: ああトーナメントってことね。
0: ああもう勝ち残り制でやりますね。例えばブーブーさんが歌いました、95点でした。
1: ああなるほど、はい、
0: 次の人が94点でした、勝ち残りです。
1: はいもう負けね、最初の人
0: で。こちらチャンピオンになりますと優勝賞金1万5000円です。
2: おお。
1: えもうちょい。
0: いやいやエントリー無料です。
1: ごめんごめんごめん。ああそっかそっか。いやいや嬉しい嬉しいけど。
0: 優勝賞金1万5000円。
1: これおおよその拘束時間は？
0: 拘束時間？うん、いやいや仕事じゃないから。やらんでもいいですし。
1: そ
0: う
1: かそ
0: う
1: か
0: そう
1: か。
0: うんうん。
1: まあまあお金じゃないか、名誉か。
0: 名誉というか、まあ、お金じゃいやもらえない
1: これはプロアマ問わず？
0: いやまあ正直そこはまだ考えてます。
1: あ、はいはいはい、
0: 結局プロ会っていう意見があるんじゃないかと。
1: そう下手したら D51 さんのお二人とか、
0: そうそうそうそう、
1: 来る可能性あるもんな。
0: だからこれも作戦よ。
1: ん？何の？何作戦これ？
0: 意味わかります？
1: この作戦名は何？
0: カラオケにすることによって、対決しにすることによってプロが歌ってくれるっていうね、うんうん、
1: ああなるほどね、プロにお金を払わず
0: 払わないでいいという、ね、
1: 歌声を聞けるっていう。
0: まあまあそれは冗談ですけど、うん、1万だプロは多分今回遠慮してもらおうかなと思って、相当やっぱレベル違うんで、
1: うん、あやっぱ違う？
0: 違う。
1: カラオケプロと歌プロはまた違うんだ。あ歌プロはカラオケもプロなんだやっぱり。
0: いや自分のご自身の持ち歌が死に点数低い場合もある一応。
1: あでも迫力とか、
0: いやもうねすごい人、マジすごい、もうプロでカラオケまでやってる人もすごい、
1: うん、あもう次元が違う。いや分かるんだ。
0: もう分かる。
1: うん
0: お笑いもそうさ、ブブさんも分かるさ、秋を滑るなとか。
1: あそこいやいやなんていうの、舞台に立ってる人を見てアプロだなとか、あちょっとい
0: や立った瞬間分かるさもなんとなく、
1: あ、はいはい、
0: 前の人の出番の感じとかでもあ今日やばいなとか分かるさ。プロ分かるんですそれ。
1: あ、
0: はい、で、まあ、優勝賞金1万5000円ですが、
1: はい、
0: さらに副賞として
1: へ
0: ガナハベースで使えます
1: お
0: 5000円の商品券をプレゼントいたします。
1: お
0: なので、うん、初日2万円です。これ2日間エントリーできるんですよ。なので総額、
1: 総額2万で1日2万で
0: 総額4万円のチャンスがあるということでございます。はい、なのでぜひ、
1: 普通デイズ参加していいんだ。
0: もちろん。ちなみに今参加者5月30日の方に2人
1: お
0: 1人は居酒屋やってるオーナーさんで、
1: うん
0: ご自身もカラオケバーを営んでる男の子、
1: うまそう、うん、
0: これがびっくりする98点を出しました。この前うちで普通に歌って
1: 98点って出ないの、なかなか
0: 出ねえよ。
1: へえ。
0: どれぐらい出ないかというと、
1: うん、
0: ダチクノーのあの玉ぐらい。
1: ちょ出たけどな。
0: 出たでしょ、出たけど相当かかったでしょ。
1: 恐ろしい、あれが出てくる、あれが出たんだ、
0: まあ、例え悪かったけどね。
1: じゃあすごいよ、うん、
0: うちのこの十何年の歴史でも、うん、かなり見たことない数字。
1: へえ。
0: 98点これはすごい、
1: うん
0: の方と、これ優勝候補ですだから、
1: うん、
0: あと一人大物歌手が、歌手というか歌のど自慢が出ます。
1: みんな知ってる方？
0: 知ってます、
1: 5
0: 月30日に出ます。
1: あまあじゃあそれも期待して
0: 申し上げますね。
1: あ言ってくれるんだ。
0: はい、
1: 違う引っ張ってお店に呼んだ方が宣伝宣伝というか効果あるけど、もう言っちゃうんだ。あ教えて。
0: もうこれは言っても言わなくても効果変わらないです、
1: うん、嘘。でも知りたい知りたい。誰？
0: 2日目5月30日に登場するのど自慢、もう一人は、
1: うん、大物、みんなが知ってる、
0: ことぶきパンチです。
1: 小物の小物小物っていうのも失礼だけど、
0: ですね、皆さんこうずっこけましたでしょ、う
1: ん、なんでことぶき、
0: お家に飾ってる絵もずれたでしょ、
1: ずれた
0: ガタンって障子も倒れたでしょ、
1: 家の壁も倒れたよ。
0: 家の壁も倒れてで口からパフって煙出したでしょ。
3: すごい効力あるさ、昭和の効力。
0: ことぶきパンチはガナハベースに来てくださった時に、うん、それこそさっき言ったプロ中のプロがもういたんですよ、
1: う

0: もうカラオケの点数も取れる人、カラオケの機能で歌い切りましょうっていうのがあって、要はもう途中でずっと減点方式で歌ってたらダメだったらもううーんって黄色く歌う。あ、
1: なるほどね。
0: で結構面白いんですよこれ、で歌い切ったらその画面上の鳥が育つみたいな、アニメーションみたいな遊びがあって、それをだから僕とそのプロの方とやってたんですよ。でプロの方はゴールはいけんかったわけよ、でうわーってなってたら、
2: そんな難しいの、
0: ね、難かったんです、もう激辛マックスみたいな、ことぶきパンチたった一人クリアしました。
1: 鳥を一匹育てたんだ。
0: 育ちましたね。
1: へえ。あ、じゃあもうことぶきパンチはエントリーというよりもあゆむさんからのオファーに近い。
0: オファーしました。あの招待状を持ってコンコンと。バイアスロンシステムです。
1: ぜひ参加してくださいと。あ、なるほどね。
0: でもう一人ね、声かけてるんですけど、なかなか首を縦に振ってくれない女性がいるんですよ。
1: え、オファーしてるんだあゆむさんが。
0: はい、
1: この方も
0: 言っちゃおうかな。いや、もう大物ですよ。
1: いや聞きたいな。
0: 言っちゃっていいですか。
1: いいんだ、聞けるの。
0: はい、
1: 教えてください。誰が来てくれる。あ、今誰にオファーしてるんですか。
0: 水口マネージャーです。
1: おー、いやちょっと、もう、いやいいよ、
0: オリジン
1: 聞きたいよ。
0: うちの事務所の
1: 死に歌うまいよ。
0: ボイトレ教室を。
1: そうボイトレ教室の先生ですから。
2: 泣き先生。
0: 泣き先生。
2: あ、泣き先生。
1: 泣き先生。これプロに入らないの。
0: いや、
2: ねえ、
0: だから確かに。
1: だ、
2: プロというか先生だからちょっと別枠っちゃ別枠だけど、
1: まあでも聞きたいな。
0: でもことぶきパンチと水口の対決見たいだろ。
1: いや見たくない、見たくない。いや、みんな、なきさんのシングルでいいよ。
0: なきさんのシングル、そういうことですよ。だから
1: ぜひ参加してほしいな。まあまあね、マネージャー業もあるから大変かと思いますけど、
0: で、あの、これラジオ聞いてくださってる方も、のど自慢の方ぜひ、まあのど自慢じゃなくても力試し、のど試しでもいいですよ、
1: まあでも自信がある方がいいよな。
0: まあそうね、
2: 見落とさなかったですよ。ヌンさんツイキャスのコメントで、さっきの鳥を、あの、減点方式のね、ランニングするやつ、あれか、歌い切ったことある、笑いって書いてある。
1: あれ、これヌンさん招待状持ってった方がいいんじゃないですか、M さん。
0: じゃあヌンさんはことぶきパンチと全く同じ実力を持ってらっしゃるってことですね。
2: ちょっと例えがしっくりこないんだけど、
1: 嫌な力評価された感じ。
2: ゆいゆいさん、採点なら自信あるなって書いてます。
1: あ、やっぱ歌い方分かる人はね。
2: ゆいゆいさんの、
0: 言うんですよよく。
2: いやでも X でも時々一人カラオケしたっていうのを上がったりする
0: んですよ。ガナハ高潤かや。
2: なんで一人カラオケと
0: 言えばね、ばっかり
2: もっといっぱいいるよ。
0: ガナハ高潤じゃないんだから、
2: 軒並み高得点ですからね。
1: 僕が似てる人ね。僕が似てる、僕とにモンと売り二つの人ね。
0: あ、やっぱそういうハレーションも起きるわけですね。ツイキャス読みます、水口プロが出るならもう出る気なくなる。
1: なるほど。
0: こういうことが起きるから嫌なんですよプロは。
1: お前がオファーしたんだろ。ナキさんが勝手にやるやるやるって言ったわけじゃない、お前がお願いしてるんだから。
0: ヌーンさん行きません。あ、来ないの。
2: ほら、水口プロが、もしくはことぶきパンチが。
0: いやいや、なんでですか皆さん、プロを倒したいと思わないんですか。
1: なるほど、プロと、確かにプロと勝負できるいいチャンスかもしれないよね。
0: そうですよ、しかもエントリー無料ですよ、なんで無料なのに。してや、こっちは1万5000円あげるって言ってん
1: だ。そうだよな、沖縄で無料って言ったら人集まるのにな。
0: 俺が出すんだよ。
1: 逆に
0: 別に、あの、スポンサーもらって協賛費とかで賄おうじゃないよ。
1: 還元するためにな、あゆむさんが出す、無料な上に出すって言ってるのに。
0: 無料な上に出すっす。シールもあげるって言ってるのに。え、大阪のうちさん、思わないな。何がよ。プロに勝とうと思わないのか。
1: 思わないな。
0: 思えや。俺だけか、じゃあプロに勝ちたいと思ってるのは。
2: 思えやっていう。
1: いや、無料だからね、無料。
0: そうそうそう、ヌンさん、でもイオンのカラオケ大会に出たいので今年やってみようと思います。なんでよ。
1: だからよ、なんでよ。
0: どういうからくりだそれは。
1: イオン行く前にガナハベースでしょ、
0: そうですよ。
1: なあ、このステップアップとして、ステップ、あ、ホップステップジャンプとしては、
0: 伊江島のカラオケ、伊江島ゆり祭りに毎年呼んでもらった時期がありまして、そこで僕カラオケ大会の司会をしてたんですけども、すごい盛り上がりますからね。
1: あ、みんながね、こう応援モードといいますか、
0: だからエントリーっていうのがちょっとハードル高いのかしら。でもエントリーは必要だよな。
1: いや、そうよ、だって飛び入りなんて、
0: はい、
1: 一番だけで飛び入り参加型にするとかは。
0: ああ、それもありだね。まあでもとにかく12名ずつ集めたい。このままだと98点出した大志くんと 寿パンチの直接対

0: 対決になっちゃう。あ、ちなみにこれダムです、うち。
1: あ、メーカー、カラオケメーカー、
0: はい、ダムかジョイサウンドかでこだ、あの、いろいろ違うので、ダムを使わせていただきます、はい、ということでございます。はい、では一度コマーシャルいきましょう。コマーシャルです。

0: Your radio station.
1: ただいま。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから。ポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
1: 待つかのように
3: 火曜オリジナルは生放送でお届けしております、
4: はい、
3: さあメールも来ておりますので紹介しましょう、うん、はい、さあ勤めです。
4: はい、どうも、
3: ジョイフルでランチをいただきました。
4: ジョイフル、はいはいはい。
3: 今の注文はタブレットになってますね。
4: へえ。
3: そばにメニューがあったらどっちを見て選びます？
4: そばにメニューがあったら
3: このメニュー、
4: メニュー表ね、うん、
3: 僕は断然メニュー表です。
4: あ、まあ一発で見れるからね、
3: うん、タブレットはスポットスポットで見るから、うん、悩んだ時はメニュー表ですね。
4: なるほどね。
3: メニュー表はひらひらと比較が簡単に見れるからね、
4: うんうんうん、
3: 最近の価格高でバグってるのかファミレスは安いと感じました。
4: あ、確かに。
3: あ、
4: はま寿司も、はま寿司とか100円寿司もだいぶ高くなってるじゃん。あの100円の頃に比べると、もう100円のものなんてないじゃん、
3: うんう
4: ん、え、ないよ。
5: 120円ぐらいとかかな。
4: いや、うん、160円がベースじゃないですかね。
5: まあありますね。
3: マジで、
4: うん、
3: 最近あの三女の誕生日があって、
4: はい、
3: スシローでデリバリー寿司を注文したんです、
4: うんうんうん、
3: あ、お持ち帰り寿司、
4: うん、
3: たくさん入ってて2000円でしたよ。
4: 卵だけだったんじゃん。
3: うん、
4: あ、もうちゃんとセットになって
3: る。卵だけだったら俺 SNS 上げてるよ
4: セットだったんだ。
3: サーモン、マグロ、イカ、卵、ネギマとアナゴ。
4: ネギマってもう焼き鳥で。
3: ああ、なんていうの、ネギトロ。
4: あ、ネギトロ、ね、ネギトロ、うん、
3: 軍艦、あの
4: トロ、あ、はいはいはい、
3: 赤いやつ、
4: マグロのね、
3: うん、こ、怖いやつ、あの、うん、ちょっと怖いやつ。
4: 怖くないよ子供だな
3: とアナゴ、
4: なんか
3: と縁側。
4: いくつ入ってこれ何個なの。だから全部で種類でしょ今。それ何貫入ってんの。
3: ね、今7種類いっただろ。
4: うん、
3: おそらく7種類。
4: 14貫今これで、だから普通単純計算14貫
3: 24貫ぐらい入ってる。
4: 安っ。
3: で2000円。
4: すごいな。
5: 安い、
4: うん、あまりもん、あまりもんっていうか誰かが
3: 調べてごらん。まあ最安ね、これ。
4: おう、でもいいな。
3: だからあのよく京塚、あ、まあ、三栄さんでね、
4: うん、
3: お寿司半額になったりしてるじゃん。
4: あるある、
3: 大きいの、
4: うん、
3: あれでもやっぱ2500円ぐらいするん
4: する。安くなってな。
3: スシローのお持ち帰りの2000円のお寿司は良かったね。子供たちも
4: 喜んで。そんなのある。
3: うんうんうん、本当に本
4: 当に。まあだからこう言ったんだけど、
3: あ、そうそうそう、4人前で2000円のやつあるよね、そう、うん、ビッグノーさんが言ってくれた。
4: 言ったんだけど、やっぱな、皆さんパカパカ食ってたな、周り見たら
3: 寿司。
4: うん、
3: あ、
4: やっぱ貧乏だからさ我々は。ちょっとまあ選ぶのよ
3: あ
4: ー、ラーメン食べたいなってメニュー見たら、あ、まあまあするねってなったら。
3: いくらぐらい、寿司、あの浜寿司のラーメン。
4: 500円ぐらいじゃないかな。400、まあ、税込み500円ぐらい。
3: あ
4: で、まあまあぐらいのやつで、うん、うどんにしよっかってシフトチェンジしたりさ。
3: なんか切ないな。
4: いや俺はね、俺は、まあ、うどん、俺はこれだったらうどん2杯食うわっつって、
3: はいはいはい、
4: 俺はうどん2杯食って子供たちはラーメン食うみたいな。
3: ああなるほどな
4: とかやってるけど、はいはいはい、周り見たらもうバンバンデザートからラーメンから食べてるわけ。
3: いや確かに
4: みんな金持ってんじゃんと思って。俺
3: 回転寿司屋で、
4: うん、
3: コーラとか飲んでる人も金持ちだよな。
4: あのアイスクリームとかさ、
3: うん、あれ高いど。
4: うん、ちょちょ、外出たらすぐ隣にコンビニあるんだよ。
3: あるあるある、あっちで、ね、
4: で150円とか200円ぐらいであるのに、うん、もっといいやつが、ね、400円ぐらいのなんかクレープ

0: 楽しくねえ親父だな
1: 食ってるわけ。違う違う違う、
0: 分かる分かる分かる、
1: 別にああ食べないでとは言ってない、ここじゃなくて出たらまた違う種類で
0: 塚さんの話だろ。
1: うん、これはあの夜名原。
0: ああ夜名原、そしたらスーパーあるしな近くに。
1: スーパーまで行くのは難儀だけど駐車場挟んで隣にセブンイレブンがあるわけよ。でほらセブンイレブン最近推してるさ、これ飲むヨーグルトとか
0: ね、
1: あるわけ、うん、アイスクリームも美味しいのがあるわけ、うん、これ行こうって言ってもあーいやー違う嫁もよ、うん、違う違う違う違う、分かる分かる、ここでね400円で美味しいないかこのあるの分かる分かるんだけど、
0: 分かるけど
1: ちょっと車乗るついでに向こう行ったらもうちょっと安くでまたいいのがあるわけよ。
0: 外で帰るよと、
1: うん、
0: 分かるよ分かるよ。
1: ただこのムーブ誰もやってないわけ店内見ると
0: ツイキャスでもありますけど、うん、たまにノンアルコールビール飲んでる方もいるよね。
1: あ、ノンアルか分からんけど酒飲んでる人もいた、うん、
0: いやもう富裕層金持ちだね、意味よ本当にね、
1: マジで意味よ、みんな金ない金ないっつって、タクシーもみんな若い子もみんなバンバン乗るよ俺乗らんよタクシー歩くよデイジー俺タクシーで乗らんでデイジー歩くよみんなデイジータクシー乗るよ、デイジーみんな金ありやしと思って、
0: ことわざだ
1: タクシー高いよ一人で乗ったら、4名5名あ4名で乗ったら安いけど、 あれ一人で乗るもんじゃないタクシーは
0: 一応、まあ、それで言えば俺もちょっとタクシー一人乗っちゃうな、うん、仕事柄、ヌンさん20分くらいなら歩きましょう、は
1: い、いや本当そうですよ。
0: 兄蔵さん、私大将に賛成です、
1: うん
0: うん、大阪のうちさん、はま寿司とかくら寿司のラーメン、あの大きさで500円はないよな。
1: だからね、
0: ちょっとでも待ってください、大きさで言ってんですか皆さん、
1: まあ、
0: 美味しいんじゃない、
1: 美味しい、デージうまいよ、
0: デージ美味しいよな、
1: もう子供たちの一口ずつ俺たぶんもらって
0: でも確かに少ないから大人が一すすいするとすすりすると、うん、もうだいぶ減るような、
1: そう減る
0: 席量が、
1: そう、
0: むっくりさん、
1: はい、
0: 我が家も回転寿司でアイスは食べさせなかったな。
1: だから ね引き合わないって言ったらあれですけど、
0: その代わりサーティワンでアイス食べようね。
1: ああ値段ねそんな変わらないですからね。
0: だからこれだからさ、まあ子宝に恵まれた頃は幸せですけども、
1: うん、そうそうなのよ、
0: まあまあそのやったが運だんやしって言われたらもうそれまでなんだけど一応もう
2: 言わないよ、
0: なんていうのかな、もうブルーシール寄ろうもんなら
1: な、そうなのよ、
0: 上の子は今も高校生だからあんま一緒に行動しなくなったけども、う
1: んうん、嫁と2人子供と3名とかだったらいいのよ。
0: そうそうそう、まあまあうちはもうそれで6名なのよ。
1: そう
0: 6名が、はい、じゃあ
1: 1回でご飯食べるってなったら
0: 350円の、はい、アイスクリーム食べてごらんって全員が、
1: う
0: ん、
1: やばいやばい、もう2000超えよ、
0: 2000円超えとやばいど、
1: して足りないって言うんで、お前300円のアイスなんて足りないに決まってるだろお前
0: ちょな、おうでカップって言うからな、コーンにせえ、
1: もったいないな、
0: 食えるのにせえ
1: 同じ値段だったらやっ
2: ぱ少しでも腹に入るね、
0: カップとか言うな
1: ジュース飲みたい、お水飲め、水は一回あっちにあるから、
0: うん、うちはあれだよ、
1: フリーの水あるから、
0: つば飲みなさいおばあちゃんから教えてもらった、
1: だから水筒も持たしたいしよ。
0: そんな私が最近ハマってますのが、まあ、ついにと言いますか、うん、まあ、落ち着いてきたのもあってね、コストコ結構今行ってんすよ。
1: うんうんうん、
0: コストコ前はではちょっとやっぱ混んでるし遠いしって思ったけど、うん、気持ちを3分割したら近いやつさ、
1: 3分割
0: 例えば大里の入り口まで行き止めるみたいな発想、
1: ああ3ブロックに分けるってことね、
0: そうそうそう、
1: 1回でコストコ、頭の中でコストコに行くじゃなく1回大里に行って、
0: 1回あの中澤さんキャンまでは行き止めるわけよ首里から感覚としてでそっから裏入ったらもうあっという間、
1: うんうんうん、
0: でそっからもう裏道通って毛利さん家の方まで小焼丸まで行ったらもうあっという間だから、うん、あそうだな2回に分けてるねコストコは、
1: うんうんうんうん、
0: でやっぱコストコのホットドッグのコスパが良すぎる、
1: 良すぎるな、200円だよな、
0: 180円です、
1: あごめんなさい、
0: 180円 で最近子供全員連れてて5名だから2000円それでも、
1: うん、
0: でジュース飲み放題、
1: そうな、あれよコストコのさホットドッグ200円じゃん、180円じゃん、
0: うん、
1: って考えたら他が高く感じるんだよな、
0: それもそうだし一応今ツイキャスでもあったけど会員一応費用払ってますからね私ね、
1: そうだね、
0: まあ、年会費をね、うん、まあ、それでというところもありますけども、う
2: ん、まあ、これだけ食べる人も少ないだろうしね、うん、ついでになんか買うだろうし、
1: クラムチャウダー500円ですよ、
0: あそれは高いな、チーズポテトフライ350円だった、
1: あ、まあ、あ ハバロニピザとかもある300円ぐらいじゃなかった一切れ
0: ペパロニ、うんうんうん、ね、ささみが入ってるや
1: つね。そうそうそう、美味しいけど
0: 確かにコストコは高いものと安いものがごっちゃになってて、うん、意味わからなくなる時がある、うん、
1: 試食コーナーに行っちゃうな、群がっちゃうな。
0: 俺も最近行った
1: 時にちゃんと群がれる。
0: 俺も最近行った時にめちゃくちゃ群がった。そこで夕飯済まそうとしてた
1: いやそれはやりすぎ。それは俺だから一応見られたくない部分さ、この試食コーナーに群がってる時間って。
0: まあまあまあね、そうね、うん、
1: だから試食コーナーの横にある商品を見て、
0: うん、
1: で、ああ、え？あ、試食やってるんだっていう動きをしている、うん、
0: ああ、なるほどね。
1: 群がってはいない。
0: いや最近その、うん、まずフルーツ見つけて、
1: ああブドウとか配ってるな。
0: ブドウもサンフサで1200円だったから買ったよ。
1: 美味しかった、美味しかったな。ブドウ、
0: ブドウも並んで、なんかブドウは果物はちょっとはずいから子供たちだけ並ば
1: して、ね、大の男がブドウフルーツの試食食ってるって、
0: うん、ちょっとプライドが許さなかったから子供たちだけ並ばしてたら、うん、あの大人がいないとダメですって言われて、
1: ああまあ
0: アレルギー、うん、
1: あなるほどね、うん、
0: の問題があって、うん、あそうかって並んで食べて美味しくて、でその真後ろにさくらんぼがあったから、
1: うん、
0: 今度さくらんぼ行こうっつって、
1: うん、
0: カウジラしよ。もうでもデージ顔はカウジラ
1: いやそうカウジラするのよ。しないとなんかプライドが許さないというか、うん、
0: で次あの銀鮭鮭
1: ああ鮭もあったんだ。
0: 鮭もありました、うん、鮭のでも焼いてる人はわじってた。なんかプリプリしてた。忙しいのかしらんけど。
1: いやいや、みんな笑顔で起こすとこ。
0: いやあんまだって
1: ジャングリアを感じる時があるよたまに。
0: 一人いた。でもジャングリアを感じる人いたけど、他の人やっぱ
1: デージ接客態度いいかいいよ俺はね。いつも行く時、うん、
0: はいはい、まあまあそれで楽しみました。
1: 焼肉とかもあるよな。
0: あるね。ついにあのトイレットペーパーも買いました。あそこで大きいの。
1: あキッチンペーパー絶対買った方がコストコの。料理するだろお前。
0: する。
1: 料理で一番大事なのはもう食材の水分を拭くさ。
0: あ確かに。
1: コストコのキッチンペーパー高いけど死に上等。
0: 高いんかい。
1: 高い高いけど上等。
0: あそうなんだ。
1: うん、あの、うん、埃も全然出ないし剥がれない。
0: お、
1: うん、もうあれ4枚ぐらい引いたらまな板にもなる。
0: じゃあ1個ブーブさんにもおすすめしていいですか。ブーブさん T 字ヒゲ剃り、
1: あ
0: 使いますよね。
1: 使ってるよ。
0: 使いますよね、うん、これ剃らない人からしたら値段大体どんぐらいかわからないと思うんですけど。
1: 高いやな。
0: 高いでしょ。
1: 高い。
0: 100円で、なんていうの、いっぱい入ってるあれじゃないよ。もう簡素な。
1: うん、
2: うん、
1: 要はいくらぐらい。あ大城さんも使うか。そう、まあまあみんな大人になったらわかるか、うんうん、高いよな髪剃り。
0: 一つで買えばで、
1: うん、
0: コンビニで買ったりすると1500円とかするじゃん、
2: うんうん、
1: あだから普通に4000円とかするでしょ。
0: す
1: そうそう普通4000円とかするわけ。3500円とか、うん、
0: コストコのヒゲ剃り、あちゃんとブランドよく見るブランド、うん、オレンジと黒の、うん、買えばもう15個ぐらいついてて、うん、4000円です。
1: 見てみろ。
0: ジョリジョリだろ
1: マジジョリジョリツルツルジョリジョリ
0: ジョリジョリだろ。
1: ジョリジョリツルツル、うん、
0: コストコいいですね。最近ハマってますわ、
1: うんうん、あいやいいんじゃないですか別に終わりましょう。
0: いやいやまだまだあります
1: か。いやいや
2: 生活大変な気持ちになっちゃった
0: な。なんかあの
2: ちょっと
0: ハッとした今
2: あのみんなに夢を与える仕事をな部分もあるからね。
0: ちょっと今ハッとしたわ
1: 俺はまだ浜寿司でうどん2杯食うラーメン食うぐらいだったら
0: 俺はわざわざコストコ行って試食食って、ね、ホットドッグで腹満たして。
2: 僕も最近妻とスターバックス行って、
1: はあ、もう贅沢。
2: いやでもねフラペチーノ頼んで、はい、ちょっとフラペチーノ冷えるからあったかいコーヒー持っていた時にローソンで買おうって言ったんだけど、ただあホットコーヒーぐらい飲ませられるようではありたいなって、あの後でちょっとねちゃんと妻も文句言わずにあそうだねって言って飲んでくれたんだけ ど、ね、うん、ただその場でホットコーヒーも買ってあげられるぐらいには
1: ならないといけないのでは。いやいいんだよ、そこで何も言わなかった妻と一緒に入れたということがハッピーなんですよ
0: 素晴らしいですね、うん、ポテトチップスも白黒なるんでしょ
1: 白黒、
0: うん、
1: あカラーじゃなくなるってこと。
0: パッケージが
2: あなんか、一時的になるらしいですよ、材料が材料不足で。
1: いいじゃないそれで、まあ、価格そのままでいけるんだったら、ね、ありがたいよ。
0: いいですよね。 じゃあまあ大変な時期続いてます
1: けど、俺らも白黒でやろう。一瞬起きないで。
0: 俺らもともと色ついてないぜ。グレーなんだ
1: もん。もっとコストダウンしないでい
0: け。頑張りましょう皆さん。
1: はい、
0: はい、また来週お会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久葉、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は修理にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。こんな
7: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。T1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、プリンです。
0: はい、恋愛アナリストのカステラです。はい、本日は始まりましたミーミーターミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろ発信していきながら、毎回トークテーマや私たちに話をしてほしいお題を設けて、リスナーの皆さんにと一緒に楽しんでいくコーナーもありますが、最近は恋愛トーク中心の番組となってますので、はい、本気でタイトルを変えようかなと思ってます。
1: それは俺が言ったよね。あ、前々から
0: まだちょっと冒頭なんで、ちょっと黙ってもらっていいですか。

0: はい、また番組名にもまだ番組名にもなってますが、ミミドットミーのホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。
1: はい、
0: はい、今日もひろちゃんさん、プリンさん、今日は名古屋かな、リカさん、今日は生放送、
1: アニファーさん、星座待機ですよ。
0: 星座待機で待ってました。
1: 俺もう信仰宗教ですよね、完全に。
0: 誠さんこんばんは。
1: これはもう、
0: もうほらほら皆さんめっちゃ今日すごいね。アニファーさんもこんばんは。星座待機ね。はい、リーカさん今日は生放送。今日は生放送なんですよ。
1: 頑張りますよ。
0: 頑張ります。
1: 頑張ります。
0: なんかジェットネイさんもヒロちゃんさんも、はい、でアナリストすんげえアピールするじゃん。まあ私アナリストなんでね。
1: ね。ということはなんか女子的な感じになってるけど、
0: まあまあ
1: 何の関係もないからね、これ。
0: まあまあ。うん、まあ、そういう流れでちょうどいいなと思って、ちょっと私告知していいですか。
1: 告知どうぞ。
0: 私告知していいですかっていうのは、はい、まあまああれですけど、はい、今月も5月23日土曜日の14時から恋の講座、恋が進むとき止まるとき、
1: 大盛況だったらしく
0: 先月、
1: は
0: い、というのを、那覇国際通り近辺のカフェで開催します。はい、
1: なるほど。
0: いい感じになってそのまま彼氏彼女としてうまく続く場合と、
1: はい、
0: なぜか途絶えてしまう場合ありますよね。
1: はい、
0: ね、それを構造として見ていきましょうという内容です、うん、今回は。
1: なるほど、
0: はい
1: はい。
0: まあ、女性向け恋愛ゲームをプロデュースしてましたので、
1: はい、
0: まあ、ちょっとそのゲーム要素も入れながら、
1: はい、
0: 皆さんでワークしながらご理解するっていうね、
1: はい、もう恋愛ネタがもうバリバリ今日も出るっていうことですね。もう頭からもうやっちゃおうじゃないかと、
0: はい、やっちゃおうじゃないか、
1: もうそうですね、振り幅なく、はい、まあ、もう恋愛ネタで行ってしまおうと。
0: 今日はね、
1: 今日は行ってしまおうと。
0: 今日もねえかな、
1: 今日も来週も行ってしまおうと。
0: まあね、
1: まあ、そういうことですよね。
0: まあ、まあ、しょうがないよね、そこは、うん、恋愛アナリストカステラなんで。
1: そうだよね、まあ、それにまあそこはもうね、どんどん突っ走っていきましょうよ、
0: はいはい。まあ、なんでお時間ある方はね、ぜひお越しくださいっていう、はい、ところと、あともう一個、
1: はい、
0: マッチングアプリ用のプロフィール写真も撮りますので、私。
1: あ、マッチングアプリ用のプロフィール写真、
0: はい、ご要望のある方はお声掛けください。
1: もう合成修正で、
0: いやいやいや。ちなみに一応ね、カメラ歴だけちょっと皆さん怪しまれたらあかんのお伝えしておきますと、うん、ちゃんとミラーレス一眼カメラで、
1: はいはい、
0: 約8年以上やらせてもらってますので。
1: あ、そうなんですね。これは本当の事実です。
0: いや、これはって、これ全部ほんまやから
1: 事実ですね。
0: はい、こちらの沖縄でも東京過去関東近辺でもね、
1: はい、
0: ご希望あれば受け付けてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、ぜひね、いいですね。
0: あ、アテズさんね、
1: はい
0: はい、こんばんはということで、ジェットネイさん恋バナ楽しいじゃん、よきよき、ね、ひろちゃんさん一目惚れ多すぎてどうしていいか分かりません。
1: 一目惚れ
0: やばいね、一目惚れね。
1: 今日のテーマは何ですか、早速。
0: あ、早いです、気がもうそんなに
1: 怖い、はい、もう前のめりになってもうね、これ実はね、はい、何も打ち合わせしてないんですよ、
0: はい、してませんよ、
1: もう前のめりですよ、はい、今日何ですか。
0: 今日は何ですかって言う前に、
1: はい、
0: 一回 CM 行きます。
1: はい、わかりました。
0: プリン焦りすぎですよ、
1: はい、
0: はい、
2: ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単。
3: ノーコードだから専門知識はいらない。デザインも豊富なテンプレートから選び放題。
2: しかも見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある。
3: これからのホームページ作成はミーミーが新常識。
4: ホームページ作成はキャッシュバックができる。ミーミーで検索。

0: いいですね。写真の反応が良くていいですね。
1: 写真ね、みんな
0: 某歌舞伎町の宣材写真みたいにできます。これはもうひろちゃんさん素材次第ですよって。
1: そうだね。
0: できるよね、やろうと思えばね。これ
1: 確かに
0: できますよ。
1: できます、できます。
0: 何でもかんでも、
1: はい、
0: できます。ひとねさん、私もマッチアップやってるんだけど、沖縄行った時撮ってほしいわ。もうぜひぜひ、あの沖縄のあの綺麗な海でね、海をバックに、
1: 綺麗な海バックに横で三振引きましょう。
0: いらんって、そんなマッチ製材写真みたいになってかアプリのやつで横におったらキモいやろ、うん、
1: 三振引きますよ。
0: いらんって、はい、それは絶対
1: 本当に
0: 遅れる必要。
1: アニマさんちょっと古くないですか。これ

0: が頼りつ
1: きキキリンですよこれ。
0: それなりに
1: これキキリンですよ。
0: もうお前は映るんですやんこれ。
1: もうキキキリンのね、うん、本当にね。
0: 分かるとこが怖いなまた。
1: うん。
0: 今ググったんや
1: そうなんだよそうなんだよ、
0: ね、
1: うん、
0: そうそう
1: 本当にそうなんですよ。
0: なるほどなるほど、懐かしすぎるね、
1: はい、これ皆さんちょっと振りたいんですけど、あのバチェラー見てるんですかね。
0: あ、さバチェロレッテでしょ、
1: バチェロレッテ、
0: あの5

0: バチョレバチョレバチョレレ
1: ッテ、バチョレレッテです。
0: みんな見てるんですかね。
1: 私もね、あの、まあ、恋愛トークなんで、
0: はい、
1: 見てます。
0: チェックしてますよね。
1: はい、もちろん見てます
0: ね。
1: うん、
0: 俺もちょっとね、何ですか、
1: ちょっとプリム、一応あれやね、恋愛アドバイザーの資格は一応持ってるから、それ話せるよね。
0: あ、一応持ってるんでお話はできるんですけど。持ってるんで
1: 否定せず、
0: うん、まあでもあの番組はリアルに今やってるから、うん、見てる方はね、まあ、Amazon プライム、
1: そうそうそうそう、
0: Amazon プライムでね見れますもんね。
1: でね、今日はね、ちょうどそのいいですね、そのフリー、
0: うん、マジで何も打ち合わせしないですけど、うん、はい、その話ですか。
1: 今日はそのね、あんまそのバチェロレッテで行ってる男女の行動について、
0: うん、
1: ああだこうだ、
0: あ、そのあーだこうだ、
1: そうそう、結果がどうって話はせずに、
0: はい、
1: こういう行動を取ってましたよねっていう、
0: なるほど、
1: あれどうですかっていう話をちょっとね、はいはいはい、
0: そうですね、見てない方にも分かりやすいような、あの、こういう行動はどういう意味なのかしらと、そういうことですよね、
1: はい。ちなみにそのバチェロレッテは、まあ、皆さんご存知かなと思うんですけど、女性が一人で、
0: うん、
1: 男性が複数っていうそのパターンですね、
0: はい。
1: だから今回は女の子一人を男子が取り合うみたいな、
0: うん、
1: 簡単に言うとね、
0: そうですね、はい、
1: まあ、そういうやつなんですけど、私がまず気になったのが、うん、カステラさん、武蔵さん、カステラさん、プリンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: お疲れ様です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今からバチェロレッテの話をします。
0: はい、どうぞ。
1: まずね、
0: はい、
1: まあ、最初の話しましょうよ。
0: 最初の話。
1: 最初ってなんか今回はなんかあの一気に5人脱落みたいな。
0: なるほど。
1: だからその前に今までだとなんかあのカクテルパーティー終わった後に、
0: うん、
1: もう花ローズ渡すみたいな、
0: うん、
1: だけど結構5人落ちるのだからか、
0: うん、
1: 1回皆さんとグループデートとかツーショットデートしてから、うん、あのお花渡しますみたいな、
0: うん、
1: ってことは、うん、まあ、やっぱこの5人に入りたくないじゃんみんな、
0: うん、
1: アピールするよねっていう、
0: うん、
1: このバランス難しくないっていう。
0: なるほど。
1: どうですか男として。
0: 男としてまずそのバチェロレッテに対して15人で行きました、その中の初めから5人落としますっていうことは、俺のやり方よ、
1: はあ、
0: 5人のうちに入らないことを
1: 願うよね。
0: まず5人から外れよう。だから1番2番3番を狙わず、
1: はいはいはい、
0: 9番でも10番でも同じなんですよ、
1: まあ、その
0: ローズをもらえるから
1: ギリ入ったらいいもんね。
0: そうってことは9番10番を狙うようなトークをします。
1: なるほど、
0: はい、なぜかというとバチェロレッドって長いんですよ。
1: 結局最後ね、
0: 結局1位にならなきゃいけないじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: まあそうね。
0: ってことはここでフル回転しちゃうと、うん、もうガス欠になるんですよ。
1: だからそこがさ、
0: うん、
1: その人によったらさ、めっちゃアピールしなあかんって思う人と、
0: はい、
1: そのちょっと様子見る人とおるやん。
0: そうだ、ね、
1: これむずない？
0: むずいですよ。
1: 男子としたら どのリギアで
0: い
1: く？
0: むずいんですけど、うん、そこに出てるメンバーだとするじゃない。
1: あ、見るやっぱり。
0: そこに出てるメンバー全員をまず見ます。
1: あ、見ます。
0: うん、そうするとあ、
1: 自分で順位つけます。
0: この中で、まあ、見た目は、あ、そっか、後半かなとか
1: 俺はみたいな。
0: 俺はこのリアルな、その正直な数字をつけないと、これね、欲を書くと落ちるんですよ。
1: そうやな。だから空回りしたアウトやん。
0: そうだからそこでもう自分の順位をはっきりとつけます。
1: あ、自分なりに。
0: 自分なりに。例えばそれが11番だとしたら、
1: おー、ギリギリやで。
0: そうそう、バチロレッテで10人しか残らない11番、これやばいですよね。
1: やばいやばい。
0: 11番、うん、これ11番の場合はちょっとギアを上げなきゃいけないんですよ。
1: あ、どう上げる？
0: 上げるとしたら、うん、もう簡単に言うと10番のやつを探すんですよ
1: 自分なりに。
0: そう、それが目標なんですよもうだってあとはだって女子がジャッジするわけだから。
1: そうそうそうそう、
0: ね、だから10番のやつをめがけて、
1: うん、なるほど、
0: あ、なるほど、こいつが10番かとい
1: やいや、
0: うん、だったらこいつを 10番になるためにはこいつだなっていうのをやっぱりターゲットとして見つけます。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: そう、一人ずつ落としていく作戦、正解です
1: 正解。だからその10番を見誤ってた場合も悲劇じゃない？
0: 悲劇だけど、うん、でもこれは 100% ができないんですよ。
1: そりゃそうやな、
0: うん、確率も、うん、これね、これ統計論なんですよ、
1: うん、はい、
0: 完全に、はいはいはい、もう 100% できませんと。ならば長い旅路の中で
1: 長い旅路の

0: なんかでこんな全速力で走ることは難しいんですよ、
1: うん、10番のやつが1位だったらウケるよ
0: そう、
1: まあでも1位をめがけたってことやもんな、
0: ね、だってその15人が1位をめがけてるゲームじゃない、
1: はいはい、
0: で女の子はもう卑弥呼状態なわけですよ、
1: まあまあね、
0: 選び放題なわけだから、うん、その中で選ばれるにはやっぱりその10番をめがけていく、なおかつ1番は取りに行かない、
1: はいはいはい、
0: はい、なぜか長いんですよ、旅路が、ね、はい、
1: じゃあ10番取りに行くためにはどう、うん、でも今度はそうなったら自分の戦略やん、
0: 戦略、
1: これはそのどう行きます、
0: 行くとしたらやっぱりその
1: じゃあその喋るか、うん、その何をその10番になるために何をするの、
0: まあ、もう自分が11番なわけだから、はいはい、もう11番なりにもう行くしかないんですよ、うん、
1: それは自分をアピールしに行
0: く、そう、もちろんそうです、
1: あ、なるほど、
0: もちろんアピールしないと、はい、じゃ無言で去った場合に本当に無言で去ることができるのはファーストインプレッション あのファーストローズをもらうだけの人、
1: あ、そうそう、あの人ね、だからあれがおるやん、まず
0: ファーストローズをもらえる人って、うん、もう何しなくても多分残り5人前残ります、
1: あ、まあ、まあだから要はこの一目惚れが強いパターンのやつやな、
0: そうそうそう、一目惚れやっぱ強いんですよ、うん、だから11番っていうのは何かしらのアクションを起こさないと10番になれないんですよ、うん、
1: なるほどね、10番はな、11番はなぜファーストインプレッションローズをもらえなかったんですか、
0: 10番ですか、
1: はい、
0: それはもうかっこよくないからです
1: 見た目、
0: 見た目、もうファーストインプレッションってもう見た目じゃん、
1: ファーストインプレッションは間違いなく、まあ、タイプやろうな、見た目、
0: まあ、ちょっと言いづらいけども頭皮が
1: いや、間違われってのやつ、
0: 頭皮がね、頭皮がとか、例えば、うん、あと、まあ、例えばちょっとお腹がとか
1: もう、
0: まあ、ジジな、まあ、これ一般論よ、まあまあ、一般論として、
1: まあまあまあ、
0: あと服装がとか、
1: でもさ、あの空間では、うん、一応そういうのは皆さん排除されてきてるわけやん、 それなりに、
0: それなりのすごいいいやつが来てるわけですよ、でもそこの中だから結局その中でも、もうここの3人まで、3人まで残るっていうやつは絶対いるわけですよ、
1: あ、まあそれはもう最後の旅路にね、
0: 旅路にいるわけです、はい、そこには俺はもうたどり着かないと思ったら、うん、もうやっぱ無茶をするしかないんですよ、
1: だからそのさ5人落ちたのもまあもう分かってるけどさ、はい、やっぱあ5人落ちるなっていう行動してる人もおったやん、
0: はい、
1: あれはどうですか、
0: 5人落ちるなって行動、うん、それはもう納得ですよ落ちるでしょあれ落ちますよ、落ちます落ちます、
1: まあ、やっぱなんかあの落ちるなりの理由はあったもんね、うん、
0: あります
1: それなりにね、だからそこ難しいとこやん、
0: そう難しいんですよ、
1: それ行って成功するパターンもあるし、
0: うん、難しいですね、
1: あやはりダメでしたねのパターンもあるから、
0: そうだね、今回見てる人に分かると思うんですけど、もうすごい人いるんですよ、もう本当にすごい、
1: でもみんな見てないんちゃうかな、
0: 先生と言われる人間が出てくるんですよ、
1: ああ、最後の方ね、
0: これね、もうまあ本当みんな見せてください、本当にこの人はみんな女の人落ちますよ、
1: あ、まあ確かに私もバーって来るやん、うん、あの一人ずつ、
0: はい、
1: あ、この人いいなと思った人やったわそれ、
0: うんうん、落ちますよ、
1: うん、
0: すごいですから、
1: まあ
0: もうね、畳み込みが、
1: まあ、
0: 自然の畳み込みが、
1: そう、ね、
0: もうすごいですね本当に、だからもう、まあ、要は11番の人はアマプラで見れるよ、
1: アマプラで見れるよ、アマプラでやってます、今
0: アマプラでやってます、
1: これ見た方がいいよジェット姉さんね、うん、
0: アマプラでやってるんでぜひ見てください、これ正直面白いですよ、
1: 正直面白いですよ、
0: 面白いですよ、あの細木家族を見るぐらい面白いですよ
1: ネットフリね、それはね、
0: ネットフリックスね、うん、まあでも、まあ、努力はしなきゃいけないんだろうなっていうのはありますよね、
1: だからじゃあ心構えとしては、うん、皆さん俺は10番だと思っていくべきなのか、
0: うん、
1: もしも自分が、うん、いやもう絶対5には入ってるやんって思ってたら、うん、あの余計なことはしなくていいんですか、
0: 余計なことはしなくていいです、
1: 俺が 5位に入ってたら
0: 全然余計なことしなくていいです、
1: 10番かなって思った人がやるってこと、それは
0: そうです、そうです、あ、ギリギリそのなんかまあ簡単に言うと、偏差値が
1: また書かれん
0: いい学校に
1: 見てみるわ評論家かよ
0: もうこれ評論家の世界ですよね、完全に
1: 今日はだからあの男性心理をちょっと聞きたいから、あの、まあ、恋愛アドバイザー、
0: そうですね、
1: あ、かプリンってことでね、まあ、ちょっと今いろいろお伺いしてますけども、
0: はいはいはい、
1: あの
0: よろしくお願いします
1: なんやねはい、はい、じゃあちょっと続けたいと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、だからその5に入らへんためには、うん、まず自分の今回で言うと、まあ、自分の準備を確認する、
0: うん、
1: そっから攻めた。

0: が出る、
1: うん、
0: ということですね、
1: うん、
0: で 5以上に入ってると思ったら動かなくていいっていう、う
1: ん、動かなくていいです。
0: なるほど。
1: だって結局あの動いてしまうと疲れますから
0: 疲れますから。
1: あと動かない方がいいのはやっぱボロが出る。
0: はいはいはいはい、ボロね、
1: うん、あれって加点される方と加点される男子と減点されていく男子がいるんですよ。
0: そらそうや。
1: 何もしない、何もしないっていうのは減点も加点もされないと思うんですけど、う
0: ん、はい、難しいよ。
1: 減点かもしれないんですよ。
0: でもその10番が、10番みたいな人が5人バーっていったら、うん、あれってなって何もせえへんかった人が落ちる可能性あるやん、
1: うん、
0: そやろ。
1: 可能性ある、
0: うん、それは難しいよね。
1: 難しいんですけど、
0: あれなんかみんなが頑張ってる、俺5番やけど大丈夫かなって気になるやん。
1: 喋、うんうん、り方としては、うん、そのまあ、テクニックは必ず出てくるんで、いろんな人の出てくるんですけど、うん、やっぱりその質問攻めはしていけない、しちゃいけないっていうのはあると思います。
0: なるほど、
1: うん、
0: だけど自分のこと言うのもあかんよね、あれ。
1: そう、質問攻めもダメ、自分のこと言うのもダメ、俺は俺はもダメ。あの例えば決めつけ、
0: はいはい、
1: あなたよくいるのがあなたちょっとわがままでしょとか、
0: はいはい、いるよね、
1: あなたどのこうのでしょっていうのはもう NG ワードなんですよ、絶対に。初対面なん でそれ言ってしまう人いるんですよ、ちょっと喋っただけで。
0: いるね、
1: うん、それはもう11番目です
0: 11番目、ドベじゃないんやね。
1: そう、ドベじゃないんですけど、もう11番目です。
0: ああ、ね、
1: そう、そういう風に喋ってしまって失敗する人は11番以降です。
0: あ、ほら、もうアニファーさんがすぐもう、あ、絶対
1: だ。そうでしょ、アニファーさんさっきからもう絶対だわ、俺もう全然もうアドバイスするわ。で
0: アドバイスは求めてないと思うんだけど特に求めてないと思う
1: ただそのやっぱりその対話の中で、なんていうの、やっぱり分かるじゃん、人が分かっていく、うん、はい、でも全部分かるんですよ、はい、会話の中で何ができるかっていうのは分かるんですけど、はい、うん、一番は何気ない会話が楽しくできるかっていうのが自然体。
0: いや難しいよね、でも
1: これ
0: 自然張してるから、
1: これね、自然体をすることが意味があって、自然体って必ず笑顔が出るんですよ、
0: うん、でもむずいよね。
1: でも質問攻めって面接になっちゃうから笑顔が出ないんですよ。
0: はいはい、
1: 引きの笑いになっちゃうんですよ。ですもんなんですよ。
0: まあ難しいよね、だから
1: 難しいんですよ。
0: その笑かしに行くっていうのもむずいやん。
1: むずいですよ。
0: ほんでなんかもうすごい緊張してるんだよねって大体みんなちょっと言うやん、うん、あれどうですか、みんな言いますよね。
1: あ、ちょっと聞いて、あ、緊張してますよね。でも、
0: あの緊張、もう緊張してほら手に汗がみたいな言ってくるやん、はい、あれ何って思うけど、私とからしたら、
1: ね、手に汗かいてんだよねって言ったら、うん、あ、ちょっと金粉出てますよっていう。
0: 金粉ってなんや神やもう、うん、
1: 金粉出てますよ、あ、言えばいいですか、キラキラ光ってますよみたいな、それが
0: まあそういうのを言われても、うん、はってなるもんね、こっちからしたら。
1: そうそうそう、
0: まあ、上司からしたら。
1: でもこれはこのテクニックが使えるのは唯一思うんだけど、ひろちゃんさんだと思います。
0: あ、今聞いてる中で、
1: うん、ひろちゃんさんは多分使えると思います。
0: 確かにね、
1: はい、
0: ひろちゃんさん
1: だってホストでしょ、で美容師、もう最高じゃないですか。
0: 最高やね、
1: うん、最高ですよ。
0: まあ、条件的には絶対できそうやもんね。
1: できます、もうすぐできます、
0: ね、
1: すぐできると思います。
0: ではじゃあそしたらさ、そのじゃあファーストインプレッションローズをもらった男子がいるわけやんすね、
1: はいはい、
0: あれはその他の男子からしたらどう見えんの、激ヤバって思うわけ。
1: ファーストインプレッションは思わないです。
0: あ、思わないです、
1: はい、全然思わないです。
0: あ、
1: はい、全然思わないです。
0: あ、でもあんなのがタイプなんかなってちょっと基準できるやん。
1: そうそうそう、うん、あんなのがタイプなんだって基準
0: できるやろ。
1: そうそうそう、
0: 俺全然ちゃうやんってなるやん多分。
1: 全然違うけど、うん、あーんっていう、
0: え、
1: あーんって感じです。
0: あ、なんなのがタイプなんやなって言って、ちょっと寄せようとは思わへんの。
1: そうそう、もう寄れねえから今さら、うん、今さらだって親からもらった顔だから
0: 顔はな、
1: うん、だから顔だもんだって、うん、だからもう親からもらった顔だから、うん、
0: 今さらね、
1: 今さら、うん、だからもうね、しょうがないから、うん、あ、そうなんだっていう、ここで自己分析入
0: る。あ、なるほどね、
1: はい、
0: ほんな俺はどういこうかみたいな。
1: そうだね、
0: なるほど、
1: 俺は あいつの俺二重が似てるなとか
0: めっちゃちっちゃいやん、
1: ほくろの位置が似てるなとか、そういう、そういう共通点を探しながら次の会話をちょっと楽しもうかな。
0: なるほどね、
1: うん、
0: あ、じゃあファーストインプレッションローズはまあただ1のカウントやったっていう。
1: そうそう
0: そう、そういうことね。
1: そういうこと。
0: あ、なるほどね、うん、はいはいはい、いいですね。
1: いいでしょ、
0: はいはいはい、
1: なかなか
0: 面白いですね、
1: はい、でもそれ実体験で、例えば今こうやって参加している方がいるじゃないですか、
0: うん、
1: いっぱいいるんですけど、うん、必ず一番最初に初対面があるからじゃないですか、
0: うん、

0: その時にいろいろ初対面で例えば感じることっていうのがそれぞれ違うと思うんですよ、
1: うんうん、
0: でも必ず自然体で喋るって難しいんですよ。
1: 難しいよね、
0: うん、
1: で業に入りたくないから。
0: そうで、その時に必ずかけてほしい言葉は多分緊張してますかっていう。
1: 言わなあかんのこっちが。
0: 言った方がいいと思います。和みますよ。だから何を喋っていいか分かんないから、いきなりあのっていうよりは、
1: まあ、緊張してはるよねっていうのはまあ結構いろんな人に言うてはったよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう緊張してますよねって、うん、だからいや私も緊張してるんだけど緊張してますかみたいな。
1: でもあのあれやん、え緊張してるんだよねって男子が言うと、うん、えそんな風には見えないの、あれはどう。
0: あれは、まあ、そういう風に見えるけどっていう風に、ね、もうその時に手ベチョベチョって、
1: はい、それ業に入らへん。
0: 大丈夫大丈夫
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫大丈夫です、ハンドクリーム塗るわけじゃないんで相手に
1: まあまあ、まあ、
0: そうそうそう、ね、だからそういうのがちょっと気遣い、
1: うん、
0: 気遣いを喋ってくれると、うん、例えばその言葉の気遣いって、うん、多分そのスカーフをかけてあげるみたいな感じだと思う。
1: なるほど、
0: 自然に、
1: はいはいはい、いいですね、
0: うん、そんな感じなんかなと思いますよね。
1: なるほどね、
0: うん、会話は弾まないけど、うん、ああ気遣ってもらってんだなっていう。
1: 会話は弾まないけど、
0: うん、まずは会話の弾むために、うん、っていうよりは、うん、なんかっていうよりは、うん、緊張してますよね、僕緊張してるんですけどどうですかみたいな。
1: なるほどね、うん、声が、あ、気遣いね、
0: うん、でも私してませんなんて絶対言わないじゃないですか
1: まあまあまあまあまあまあまあまあ、なるほどね、
0: そういうことです。
1: いいですね。ちょっとじゃあ後半また聞きたいんで、
0: はい、
1: 一曲いきますね、
0: はい、はい。

0: はい、
1: はい、
0: そんな感じですね。ちょっとどんどん行きたいんですけど、
1: うん、
0: そんな感じで、まあ、5人落ちていくわけじゃないですか、
1: はい、
0: でもその皆さんとツーショットとかデートとかしていくわけじゃない、
1: はい、
0: でツーショットで最初なんかいい感じやなみたいな、
1: はい、
0: でまさにその女性からも好印象やったっていう、
1: はい、
0: でもなんか後半
1: 初めね
0: 私もめっちゃいい人やなと思った、あれなんかめっちゃ紳士やんと思って、
1: うん、
0: 後半なんか崩れていくのはあれはやっぱ男性心理として焦りですか、
1: 余裕からの
0: そうそう、あれめっちゃ余裕あったで、あのまま行ったらなめっちゃいいやんと思ったけど、
1: 他の人にアドバイス、うん、他の男性にアドバイスしちゃうぐらいの余裕があったわけじゃん、
0: うん、
1: だけど早めにローズをもらってしまったんで、うん、そこはもうあれなんですよ、簡単に言うともうおごりなんですよ。
0: だから一歩リード、一歩も二歩もリードしてる感じめっちゃあったけどね、
1: うん、自分でも多分思ったと思うんですけど、後半ローズがもらえなくなってきた、ツーショットタイムでもローズをくれなくなってきた、そこからの焦りが出てきます。
0: やっぱ、
1: うん、
0: そのうちあれ焦らんかったよかったのにね、
1: う
0: ん、
1: そのうち目が血走っていってそのバッチラリってのからの距離も近くなっていく、もう怖いしかない
0: 前のめり感は半端なかった
1: 怖いしかないんですよねそうすると
0: だからむずいよね、
1: うん、だからこれ、まあ、一般のそのいやに例えると、なんでなの、なんでなんで俺じゃないの、
0: そうそうそうそう、
1: なんで俺じゃないのっていうことだと思う。
0: そんな感じしたよね、
1: うん、まあ、あるじゃん、例えばごめんねって、例えばお付き合いできないわって言われたら、うん、なんでなんで俺じゃないのなんで、
0: うん、
1: なんか言ってみたいな、
0: そうそう、あんな、あんなけいい感じだったのにみたいな、
1: うん、そう、でもあんなけいい感じだったのにって自分が思ってること
0: いいですね、そこですよ、
1: そう、自分が思ってるとこでしょ、
0: そうなんですよ、
1: それっていうのは
0: そういうことです、
1: 相手じゃないもんね、
0: そうですそうです、
1: うん、相手は別にそうじゃないよって言っても、いやそうじゃないってまた否定するからねそういうやつって、
0: だからなんか距離感めっちゃ難しいよねっていう、この恋愛においては
1: 難しいですよ、
0: ほんで複数いてるっていうプレッシャー、
1: うん、難しいですよ
0: やっぱり、
1: だってさ、普段でもそうじゃない、例えばじゃあご飯を食べ行っただけでお付き合いしてるんじゃないかっていう勘違いする男子もいるわけじゃないですか、
0: おるよね、気付けんとほんまに、
1: そう、例えばもっとすごいのは LINE 交換しただけであこいつ俺に脈あんかなっていうやつもいるんですよ
0: まあまあね、
1: いるじゃないですか、うん、ここのね境界線って男の場合は本当にそれぞれなんですよ、
0: あ、そうですか、
1: はい、それぞれだと思います。 LINE 交換なんてもう連絡手段だから普通だったらだよ、
0: あ、まあまあね、
1: 普通だったらもう、まあね、連絡手段だから別にその連絡はするじゃん、
0: うん、
1: でも昔で言う例えば電話番号的な重要素を持ってるやつもいるわけですよ、
0: うんうん、まあ、つながったっていう感じね、
1: そう、繋がったっていう感じはあるんだろうけど、うん、そういうやつもいるし、うん、まあ、いろんなパターンはいるんだけど、うん、でもそこから結構勘違い系は始まってる、
0: まあ、だからあるでしょ、その普段からよくやってればそれはもう日常やけど、うん、たまに連絡先がゲットできたみたいな時は、うん、やっぱちょっと舞い上がるよね、やっぱり
1: 舞い上がるんじゃ
0: ない、だからそういう感覚の違いっていうか、
1: うん、そうだね、
0: うん、でそういうの相手分かれへんからね、
1: 分かんない、
0: 相手としたら日常的に交換してたらまあ交換するしっていう、
1: うん、だから日常的に交換できるタイプとそのゲットしてよっしゃみたいなタイプはまた違うタイプ、
0: それこれゲットじゃあもうできました、
1: はい、
0: やっぱ自分から連絡しますか、
1: ゲットできたら、うん、自分から
0: 待ちますか、
1: まあ、どうだろう、
0: どっちなんですか、男子はどっちがいいですか、
1: ね、男子はどうなんだろうな、でももら

0: あった側だから多分交換できたなら自分から連絡するんじゃないかなと。
1: でもなんか逆に女子からなんか連絡先交換してもらっていいですかって言われたら、うん、それなりに舞い上がるやろ多分。
0: そう、
1: その時に、うん、交換してもらっていいですかって言われてへん側やから、
0: うん、俺嫌なやつでも交換していいですかって言ったらうんっていうやつもいるよ。
1: あ、まあもちろんね。でも交換できたとするじゃない、うん、でも交換してって言われたのは向こうから、うん、相手からやとした場合、うん、一発目の連絡は、うん、やっぱどっちからっていう。
0: あー、どうなんだろう、ね、
1: 交換してって言ったからちょっと待とうかなか、
0: 待とうかな
1: 交換したから行ったれか、
0: そこから駆け引き始まってんの。
1: それはだからもうなんかその興味ある男女やったらそうなるんじゃやっぱり。
0: あー、でもどうなんだろうね。
1: ジェット姉さん、 LINE も教えたくないって。
0: 教えたくない、そうだよな。
1: そういう場合はじゃあ何が連絡手段になるんやろ。
0: ハトだろうな。
1: 電車バト、
0: うん、
1: ちゃうやろ。なんか
0: カゴだろうな。
1: カゴやろ、カゴの方やろ多分。めっちゃ時間かかんで、
0: カゴかハトだな。どっちかしかないからな。
1: なるほどな、ハト飼ってる人じゃないと無理やで。
0: あとレターパック。
1: レターパック結構お金かかんでな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: あれ文通的なやつやろ。
0: 文通、文通ね。文通って懐かしいね。
1: あったの昔、雑誌のさ横とかにさ、うん、文通むっちゃ住所出てたよな。
0: あ、出てた出てた。あ、そういうやつね。
1: なんか文通希望みたいな。
0: あ、出てた出てた。
1: あったよね、
0: うん、交換日記みたいな。
1: 交換日記はもうだ、交換日記で近いやん距離が。
0: あ、そうだね。だから LINE を教えたくないっていう気持ちはすごくわかる。
1: わかる、私もわかるけど。
0: わかる、あの教えたくないって気持ち。でも俺もあるよ、
1: 教えたくない、
0: 教えたくないってなる。
1: へ
0: え、うん、どう、うんって言う、うんって言う。
1: なるほど、
0: そうそうそう、うん、そっかって思っちゃうな。うん、
1: あ、マッチアップならアプリ内で連絡取れ、はいはい、そういうことね。
0: なるほど、
1: まあ、これはやっぱりそこは、まあ、それがいいよね、うん、あの、まあ、会ってないし、そういう、まあ、よく知らん人は、まあ、別に LINE 交換せんでいいよね。なんかこうよくさ頻繁に会って、
0: うん、
1: いよいよ連絡先が聞きたいなみたいな、
0: うんうん、
1: 聞きましたみたいな、そわそわみたいな、
0: そわそわみたいな。
1: やっぱ LINE ってそういう感じなんですかね。
0: LINE はちょっとね、勘違いされる LINE ね、ほぼほぼなんか文章が、文章しかわからないから、うん、メールもそうだけど、うん、勘違いされる内容ないですか。そういう勘違いされちゃうみたいな、怒ってないんだけど怒ってるように、
1: あ、そういう系のね、
0: なんかね、それでちょっと雰囲気変わっちゃうよ、ね、
1: はい、あ、まあ、とりあえずなんか絵文字入れといたらなんとかなるかな
0: って。あ、そっか、絵文字ね、うん、あ、そういうことね。
1: 一応最後の方になんかそれはどういう表情ですよみたいなあるじゃん。
0: あ、
1: それをとりあえず入れといたら、
0: あ、そっか、
1: 収まるかな。
0: じゃあ絵文字はすごく大事だ
1: って、ね、絵文字はもう収まりいいですよね。
0: なるほど、そうさ、 LINE は距離近いから、逆に距離が近いんだけど、近いだけに怒ってるか笑ってるかの反応が 見れちゃうっていうか、見れるっていうかさ、あるじゃないそういうのって、うん、それも勘違いしたらかわいそうだなっていうのもあったりとか、ね、どういう意味って、必ず LINE ってみんなあるあると思うんだけど、どういう意味って答えてる人いると思う。わかる、ね、向こうが送ってきたの、うん、LINE に対してどういう意味って絶対1回ぐらいあると思うんだよ絶対。
1: まあでもどういう意味、難しいよね。文字でなんかそういうなんか怒ってませんよみたいな絵文字をつけたとしても、
0: はい、
1: 怒ってますからっていう時あるから。
0: 確かに
1: あるから、それは
0: それはあるかもしれない、
1: あるからね。
0: まあ、ただどうですかね。そうですね、スタンプめちゃめちゃ押してもうごまかすしかないもんな。そしたら
1: もうスタンプはもう終了の合図みたいなとこある
0: やん。終了の合図もう、え、それは何、もうピリオドですか。
1: スタンプ、いや、まあ、個人差あるんやろうけど、スタンプの文字入ってるバージョン使っとくと、まあ、ちょっと楽やんっていうのあるよね。了解しましたポチみたいな。でこれは人によりますよ、相手によります、これは間違いなく。その誰でもそうじゃなくて、
0: ああ、
1: だからその自分の中のさっきの順位じゃないけどあるじゃん、なんか この人はまあこういうスタンプでいいかなみたいなとか、あ、この人はもうちょっと手 に、ね、にかかんとまずいなみたいなとか、
0: ああ
1: 、あるでしょ、そういうのがね、うん、なかなか、まあ、関係性の問題やけどね。
0: なるほど、うん、へー、そうよね、
1: うん、相手に合わすねっていう、あ、羽生さん相手に合わす系で、
0: 相手に合わす、そっか、まあ、俺も相手に合わせ
1: る。ラリーがさ続きすぎるとしんどなるやん、なんか
0: まあ、了解

0: ディって入れちゃうみたいな。
1: そう、今もそれあるんかな、今もまだ。
0: そうだね。まあでも結構でも距離感近いからな、なかなかな、 LINE で手こずるときあるよな、やっぱり。
1: でもさ、 LINE ってやっぱりさ、なんかこう端的にできるだけコンパクトに送らんと、
0: はい、
1: そのさっきのバチェロレッテじゃないけど、ツーショットの時にとかさ、ベラベラベラベラ喋られてもさ、うん、みたいなあれやん、なんかその、そういうバランスってめっちゃあるやん、 LINE、
0: うん、
1: LINE もその人と会うにしても、
0: うんうんうん、
1: だそれが合わへんとむずいんちゃ
0: う、
1: やっぱり。
0: むずいですね、うん、だいぶね、
1: うん、
0: でもそういいんじゃないですか、この LINE のやり取りっていうのは、あの恋愛の初歩的段階の時の、
1: 間違いないよね、
0: このね、一番大事な時期のやり取りだよね、やっぱり。
1: まあ LINE の返信がけえへんとか既読がつかへんってよくある話題やもんね。
0: ああ、もうなんかもう老眼来てる気がするんで、既読の気持ちが分かる、もうぐちゃぐちゃってなってんだけど。
1: どういう意味？一応ついてるの分かるやろ、ぐちゃぐちゃってなってても。
0: ぐちゃぐちゃってなってるし、ああそうかみたいな感じなんだけどね。
1: うん。そう、なんか最近はさ、なんかあのスタンプでもないちっちゃい、うん、何やったっけ、あれなんかあるやん。
0: ああ、ある。
1: まああれとかもさ、返信ないなと思っていつの間にかついてるみたいな。
0: 確かに。
1: あるやん。
0: あ、
1: まああれ、ね、あれもありがたい、機能値ありがたいよね。
0: そうだよね。そっか。でもそのまあ初歩的にそういうのってね、結構ラリーね、大変ですよね。他に何かあります？その、
1: あ、だからバッチェロレッテで言うところの、
0: うん、
1: あのギャップ？
0: ギャップ。
1: でもなんかのプロレスラーの人いたじゃない、
0: うん、
1: でその人ってめっちゃ強そうやけどすごい楽しいみたいな、
0: はい、
1: 優しいみたいな、
0: はい、
1: そういうギャップって男子はどう見えてるんですか、男子同士から見て。
0: 逆に聞きたいんだけど、そのギャップのある男に魅力がありますかって。
1: あると思いますよ。
0: でも聞きたいですよね。
1: あるんじゃないですか。
0: ああ、意外にこういうとこあるんだとか。
1: そうそうそうそう、
0: へえって。
1: 多分その強い人が弱いみたいなギャップはめっちゃ聞くと思うねんけど、うん、弱そうに見える人が強いはやばってなると思う。
0: あ、弱い人が強い人あ、こいつ強いなみたいな。
1: だから強いってどういうこと。だからその男らしいってことね。
0: あ、
1: 男ら、な、見るからにがたいがでかくて男らしい人が優しいとか、うん、なんか細かいとこに気使うは、うん、めっちゃプラスに働くと思うねんけど、うん、見るからにか弱そうな男子おるじゃん、なんかちょっとあの、うん、綺麗めの
0: サプリメントも飲むけど編み物もするんだみたいな。
1: どういうこと。
0: 強い人が 弱いみたいな。
1: あ、そう、あ、そっちね。
0: 弱いというか、
1: だからその弱いで繊細みたいな、ね、そう意外みたいな、その大きい人やから雑に見えても、うん、意外とあすごい気遣いできるねみたいな人は、うん、そのギャップはいいと思うねんけど、うん、すごいシャイな感じの人がめっちゃ偉そうみたいとかなってくると怖ってなるよ、
0: うん、あ、そういうことね。
1: そのギャップはあかんと思う。
0: 結構それ運転とかね、わかりやすいよね。
1: そう
0: 運転ね、人って運転すると気が荒くなるっていう。
1: そう、
0: あ、そういう意味
1: だよ。そのやばい方のギャップはあかんよね。
0: あ、すっげえ弱々しいんだけど、
1: うん、ガチギレるみたいな。
0: ガチギレる、
1: あ、すぐキレるみたいな、すぐ怒るみたいな、なんかその怒るっていうか、その男らしさの履き違いみたいな。
0: ああ、なるほどね。すぐ怒る。ああ、なるほど。それがギャップね。
1: うん。でもまあもうやれよみたいなの、そのなんかこう履き違い的なね。
0: ああ、そういうことか。
1: ちょっと難しい、
0: ね。弱々しいんだけどお姫様抱っこできちゃったみたいな。
1: いや、それはいいんちゃう。それはいいんちゃう。それはいいと思います。
0: うん、俺片手でいくよみたいな。
1: 弱々しいけど、
0: うん、
1: 怖いな、
0: うん。
1: 何してんねんっていう。
0: そう。
1: だからなんか
0: 結構ベンチ上げられるよみたいな。
1: ああ、だからそういうのはいいと思うよ。運転性格出るよねって。そうだね。
0: うん、そう、運転は性格出るんで。
1: だからそっちのいい方のギャップはいいと思うねんけど、うん。
0: いざとなった時に頼りがいのあるっていうのは弱い方のギャップはいい子映るってこと。
1: ああ、そうだと思うよ。そうそうそう
0: そこで、
1: まあでもね、
0: 恋のスイッチは入るんですか。
1: まあでもそのこれ難しいところで、
0: はい、
1: だったら最初からと思うわけよ。それあるんやったら。
0: でもさ、ちょっとそこ異論があるんだけど、はい、いいですか、
1: はい、
0: そこのギャップが好きになったわけでしょ、
1: うん、そう。

0: だよね、
1: うん、でも初めからそれ出したらそのギャップは生まれなかったわけ
0: だから、 すごい繊細な人が好きな、もし私がすごい繊細な人が好きやったらいいと思うね、うんうん、だからそこはだから最初の方、うん、最初の方が好きで勝つみたいなとこやギャップって。
1: なるほど、ギャップってな
0: る。そうそうそうそう、
1: そっ
0: か。だから もし男らしい人が好きやったら最初からそっち出しといてよってなるわけ。
1: 出しといてよと、うん、あなるほどね、面白いね。
0: 面白いね。
1: それ面白いね。
0: 面白いね。だからなんか、うん、そういうギャップって強いなって思うわけ、
1: うんうんうん、
0: なんか明らかにこの人はこうやろってイメージできたらもう分かりやすいやん。で それじゃなかった時マイナスになるだけやから。
1: そう確かに、う
0: ん
1: う
0: ん、だけどなんかあれ思ったことが違うっていうのがどんどん出てくると、あもっと他になんかあるんかなっていう期待が膨らむっていう、
1: うん、なるほど。
0: ギャップって大切ですよっていう。
1: そうだね、うん、一つのさアクションだよね、
0: うん、
1: 転換期にはなるよねギャップっていうか、それを感じると
0: なんかこんな一面あるんやみたいなのが、
1: うん、
0: そうそうそうそう、その人のこと知りたくなるよねっていう。そうそう、だからもう分かり、なんか想定内の動きやともうそれ以上ないんかなっていう。
1: あ
0: 想定内を超えてくると、うん、わってなるやん。
1: そっか、帰りにお会計して10円お釣りもらわないで帰る人とか。
0: いやもらえよって話やもうそれはそれはもらってこいよって話やもうそれは。
1: いやお釣り
0: は
1: ないから。
0: いやいやもらえってって話やからそれは
1: かっこいいな、
0: かっこよくないやろ、もらってこいよって取り行けよっていう
1: めっちゃかっこいいなみたいな。
0: いやいや取り勘かいっていう釣りは取っといてくれ
1: そう釣り取っといてくれみたいなそう。
0: でもなんか私の知り合いにちょっと話それんねんけど、うん、まあそういうお金払ってで10円が足りませんでしたの時に、うん、10円もらえちょっともらえるって言って、うんうん、でその10円今は例えば1万円、1万10円やったとするやんか、うん、で1万円は自分で払ってねんで、うん、で10円足りひんが10円もらえるって言って、うん、その10円にありがとうっていうのが腹立つっていう人おったね、
1: うん、ありがとう
0: 10円が足りひんから、うん、10円その誰かさんに借りるやんか、うん、で今は全員の分1万円払ってんのに、うん、その10円をもらったことに対してそいつにありがとうって言わなあかんのがめっちゃ嫌って言ってた。俺は1万円を払ってんのに。
1: あそうか、俺は1万、いや1万円を払ってた人ね。
0: そう1万、俺は1万円を払ってありがとうと言われる立場やのに、うん、10円借りたことによって、うん、俺が言わなあかんのは
1: そっか
0: めっちゃ腹立つって。
1: まあ、まあ、腹立つんだろうなそれはな。
0: そういう人も言いましたね。でももう1円たりとも借りたくないっていう。
1: 借りたくない
0: ありがとう言いたくないみたいな。
1: なるほど。あ募金だって、募金と言い返ります。あそうか、
0: すごいな、
1: 募金でね。
0: へ
1: すごいな、
0: かっこよすぎるんちゃう。
1: かっこいいね。
0: もうなんかギリギリ1円ぐらいになるように、う
1: ん、あのさ外国の映画だとさなんか多分ペストなんかあるじゃない、
0: うん、
1: セントなんだろうな、うん、こうやってあの入れたてだとパンパン叩くような
0: そうな
1: 1ドルとかさ、
0: あ入れたて
1: だとパンパン叩くような、なんか
0: 英語とか
1: 貯金なりなり募金でこうやって、うん、はい、パンパンみたいな、
0: 入れましたよ、
1: 入れましたよみたいな、かっこいいとこあるよね。
0: 確かに
1: 募金ってすごい。
0: ひょうちゃんさんすごいね、太っ腹や。
1: 太っ腹だよ、
0: うん、
1: かっこいいんだろうな、ちょっとな、山崎見てんだろうな
0: まあね、
1: うん、すごいっすね。今日恋愛トークまた盛り上がってますね
0: 盛り上がってますよね。
1: 盛り上がってますよ。
0: じゃあちょっとここで一曲いきますね。
1: はい、はい

0: ホームページ作成をもっとシンプルに、もっとスタイリッシュに。ニーミーならデザインテンプレートが豊富で、初心者でも簡単、ノーコードでプロ並みのデザイン。パソコンでサクッと作れてすぐに公開。面倒な作業は一切なし。ニーミーは、なんとキャッシュバックができます。さあ、迷わず動き出そう。ホームページを作る新常識、他にはないサービスが特徴のホームページ作成サービス。ミーミー。
1: ホームページ作成はキャッシュバックができる。ミーミーで検索。

0: はい、そろそろお時間となってきました。
1: はい、
0: 早かったですね今日も。
1: そうですね、
0: 恋愛トークに、
1: はい、
0: 花が咲きました。
1: そうですね、公演みたいなもんで
0: 、まあ、とはいえあれですけど、ぜひあの皆さん、うん、バチェロレってね、
1: うん、
0: ちょっとあこいつこういうこと言ってたんやみたいな、
1: うんうん、ちょっと聞いてもらう。後からちょっとあいつこのこと言ってたのかなみたいな
0: のちょっとまだあの言い足りひんことあるんやけど、うん、アマプラ見てバチェロレっての。
1: そうだね、あまり内容言ってしまうと。
0: そうそうそうそう、一応今週金曜日がなんかあの最終回みたいから、
1: そうだ、ね、
0: あの結果、
1: うん、
0: 来週結果をね、
1: うん、そうあっという間で、今日は本当あっという間だった気がするね。
0: ね、あっという間でしたね、
1: うんうん、いい感じでした本当に。皆さんが参加していただいてトークも弾みましただいぶ
0: やっぱ恋バナは、
1: うん、どうします今後、どういう感じなんですか。
0: いやなかなか東京のネタがさ、
1: うん、
0: 出せてないからね、
1: うん、特にないでしょ。
0: いやなくはないよもちろんね、なくはない。
1: だってみんな報道ステーションとか見れば分かるわけです
0: 報道ステーションニュースやんそれもでもなんか意外と皆さん関東の方とかね、うん、沖縄じゃないから、
1: うん、
0: 逆にも教えてほしいぐらいよね、
1: うん、
0: 東京の情報。
1: そう、あ、そうだね、東京の情報そうだね。でもまあ皆さん知ってる、まあインターネットで調べてください
0: インターネットで調べてください
1: 本当に。でも恋バナは検索できないですよ。
0: まあ、恋バナはまあ、
1: うん、

0: 検索しても答えがないですからね。
1: 思わないよな、うん、難しいよ、
0: うん、AI でも難しいですよ
1: まあだからみんなのちょっとね恋の事情をね聞きながら、
0: そう恋の事情を聞いて答 答えを
1: 今日はだから 今で言うところそのバチェロレッテはかなりあの教材になるんで、
0: あれはもう教材だと思いますね。
1: あの特に男性は今、うん、あの女子を一人狙いに行ってるわけやから、
0: うん、
1: あのそのやり口は、
0: うん、
1: じゃ参考になるところもあるし、あこれあかんなっていうのもあるし、
0: うん
1: まあ、見てほしいかなと思うよね、
0: うん、
1: 見てほしいっていうか、まあ、それについてちょっと聞きたいよね。なんか
0: そうだね、うん、まあリアル恋愛バラエティですよね本当に、うん、あれは、うん、
1: いいと思います。であとあの女の子それに対する女の子の反応ね、
0: 反応はね、うんまあ、そういうのを見ながらちょっとまあそのまあ感想を言ったりとか、こういう時こういうのどうなのっていうのをまあお伝えできればいいかなっていうのが、
1: まあたまたまね今日はねすごい良かったからね、
0: うん、うん、そうですね、うん、まあいろいろな答えはないですね。
1: まあ答えはないけど、まあ、アナリスト的に言うと構造を知ってもらえると、
0: うん
1: まあ、その辺クリアできるよっていうね、
0: そうだね、アナリスト、
1: うん、あの感情のまま動くと とんでもないことになるんやでっていう
0: まあまあな、
1: だからやっぱ、まあ、編集の仕方にもよるんやろうけど、それはあかんでみたいな人もおるもんな。
0: あかんでっているよ、
1: あかんでもおるけど、あそれ最高やなっていう人もおるもんな、
0: うん、
1: そのテクニック出しますかみたいな。
0: そう先生だからねその人はもう
1: あれはなんかまあもう本能みたいなのもあるよね、
0: うん、
1: あの恋愛に関しては。
0: そうだね、男やっぱね男 恋愛バラエティーと言いながらやっぱ男を出すっていう、男ね、
1: オスね、
0: オスを出すとやっぱね、うん、女の人は弱いですよ。
1: 分かんねえやろ
0: う
1: な。
0: いやそのしかも出し方がその微妙にナチュラルな出し方する、
1: そうやねんな、
0: 威圧感がない男を出すって結構やばいですよ。
1: だから今回も見てて思ったけど、最初からめっちゃ好きですっていう人と、うん、だからそれ全然言わへん人みたいな、
0: 言わない、
1: あのパターンも
0: だけど、最終的には何もバラ全開もらって最終的には隙間ないぐらいくっついてるみたいないつの間にか、あの距離感はすごい、もうプロですよ。
1: うまいよな、
0: プロだよ、
1: うまいわ、
0: うまいと思うよ本当に。
1: あれはスキルなのか本能なのか、
0: まあ、あれはスキルです
1: 経験値です、
0: 経験値です。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあまあ経験が必要ってことやね。
0: でも経験はして、もう今回 バチェラは経験値対、まあ言わない方がいいですね、
1: 言わない方がいい
0: です、まあ、
1: 色々あると思う言うんかなと思ったけど
0: そうそうもう経験値がすごいですよ本当に。
1: なるほどね、
0: ズバ抜けてます、はい、
1: すごかったです。ちょっとだから、はい、今日今回 その最後ね、楽しみはね、
0: うん、
1: 金曜日ね。
0: そうですね、皆さん見た後に来週またあの感想聞かせていただきたいっていうのがあるので、あの
1: 興味あったらぜひ見てもらったら、
0: そうですね、あの全話今週の金曜日までに全部終わってしまうんで感想聞かせてください本当に、
1: まあ、はい、ちょっと聞いてみたよね、
0: はい、
1: はい、じゃあトークテーマやお題メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみみ .me のインスタの DM でも受け付けています。トークテーマやお題ゲスト募集もインスタに載せてますので、そちらをご覧ください。インスタは meee2.me になります。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。はい、今週も、ひろちゃんさん、武蔵さん、てつーさん、まことさん、リーカーさん、ジェット姉さん、アニファーさん、聞いていただいて、その他の皆さんも聞いていただいて、
0: いやーありがたいです本当に、
1: はい、あの楽しかったです。
0: こんなグダグダな恋愛バラエティ恋愛チャンネル
1: 何を言ってるんです
0: まあプロがね、あの教えてますからね、うちも、はい、
1: ただの恋愛雑談みたいな
0: 雑談みたいなまあ皆さんね、喜んでね、楽しく聞いていただければいいかと思います。はい、
1: はい、また次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
0: プリンでした。
1: 恋愛アナリストのカステラでした。
0: はい、
1: はい、ではまた来週。
0: はい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも勝古太郎です。
3: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや毎日聞いて。
9: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

さあ、4月14日火曜日8時を回りました。サウンド PM の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてね、沖縄もまだ梅雨は来てないんですけども、もう本当に日差しが強くてね、まさに夏到来という感じになっております。さあ、今日4月14日なんですが、実はあのタイタニック号の日だそうですよ。あのね、有名なデカプリオ主演の映画タイタニックのことです。乗客合わせてね、約1500人以上が亡くなるという大惨事でした。今日はですね、まあ、こういった話題も含めてですね、お届けしていきたいと思います。さて、この番組はですね、親父世代が聴いて喜ぶ懐かしい音楽を中心に、最新曲も交えながら番組独自の選曲でお届けします。音楽が好きなあなたのためのミュージック番組サウンド PM、 火曜の夜を熱くします。さあ今日もですね、ホットな曲をどんどんとかけていきたいと思いますので、8時55分までお付き合いください。

0: 昔入ったままの古い保険は今の時代役に立たないかも。ドキッとしたら保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: はい、今日8月14日ですね。沖縄もね、もう本当に夏到来という感じなんですが、その今日7月14日なんですけども、あのタイタニック号の日だそうです。まあ先ほどもですねちょっとお話ししたんですけども、あの俳優デカプリオ主演の映画タイタニックのことです。今から遡ること114年前ですよ。1912年、まあ、日本で言えばね明治45年ですのこの日、初公開中のイギリスの大型客船タイタニック号が北大西洋で氷山に激突し、翌日に沈没と。まあこの時もね、もうあの約1500名近い犠牲者を出したそうです。まあね、事故の原因はいろいろあるみたいですけども、救命設備、監視員の怠り、そして無線電信等などさまざまね問題がもう関連して、その後船の安全確保について多くの共感が得られたという事故でもあったそうですね。もうとても超有名な話です。さあこのねタイタニック、絶対に沈まないという船だったんですけども、当時イギリスで作られたこの船、まあ、世界でね一番大きな船だったんですが、別名動く城とも言われていたそうですね。もう豪華客船中の豪華、もう中は階段やシャンデリア、さらにはプールやジムまであったそうで、もう当時ね世界で一番安全、世界で一番豪華、そして絶対に沈まないと言われていたそうです。そんなね船に、海に浮かぶ城のような船、そんな希望と期待をいっぱい乗せてねタイタニックは出たんですけども、まさかその数日後に誰もが思っていないねことが起きるなんて、もう

やっぱりね、絶対に沈まないっていう自信、当時はね、これが最高のブランドだったと思うんですけども、やっぱりちょっと完璧すぎるとね、足元が見えなくなるのかなという気がします。まあキラキラした

さあ、この曲、歌詞の内容はですね、まあ、たとえ愛する人と離れ離れになっても、その存在は自分の心の中で永遠に生き続け、決して消えることのない物理的な距離や時間を超えた不滅の愛を力強く挙げています。

て続いての曲はこの曲ね、イントロが流れるだけでも皆さんデロリアンに乗ってみたいと思いませんか。1985年の大ヒットナンバーや、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースからザ・パワーボロー。

さあ皆さんね、この曲聴いたことがあるでしょう。映画バックトゥザフューチャーの主題歌してもね、とても有名な曲です。でも実はですね、このヒュイ・ルイス、最初は映画のための書き下ろしをね、とても渋ったんですよ。なんでかというと、この映画のタイトルバックトゥザフューチャーという言葉をね、最初は歌詞に入れないといけないって言われたらしくて、はーいみたいな、こんな難儀絶対やらんって言ったら、まあ監督の方が分かったよ、じゃあ入れなくていいよ、もういい、じゃあ好きなように書いてという結果でこの曲が生まれたそうです。まあね、今の曲はいいかもしれないね。ちなみにこの映画の中の主人公マーティンがね、映画の最初の頃ですよね、バンドの演奏をしている時にスピーカーを持った審査員ね、音がうるさいって不合格にした役が当然ヒュイ・ルイス本人だったという有名な話です。さあバックトゥーザフューチャーをかけているので、そのまま引き続きバックトゥーザフューチャーのテーマソングを

さてね、この曲も聴いただけでもね、あのデロリアンに乗って時空を超えたくなるんじゃないですか。1985年、映画バックトゥザフューチャーのテーマソングです。

0: Virtual DJ。
1: さあ、今日はオープニングからタイタニックの主題から始まり映画特集しておりますが、続いてはこの曲、海賊になれる最高のノリノリのナンバー、

はい、今まさにね気分は船長なんだ気分じゃないですか。このダイナミックなリズムにあなたのハートもジャックされるはず。パイレーツオブカリビアのテーマソング、 He's a Pirate、 彼こそは海賊。

さてこの曲なんですけども、まあ、2003年リリース、今から約23年前ぐらいですかね。映画パイレーツ・オブ・カリビア呪われた海賊たちのメインテーマとなっております。まあね、聞いての通り歌詞のないインストゥルメンタル曲ですけども、この躍動感、海賊たちの自由を奔放な魂、そして死闘を繰り広げるスリルが重厚なオーケストラとファンキーなリズムセクションで表現されている曲です。さあ、この、ね、映画なんですけども、やっぱり昔ハリウッドでは海賊映画は当たらないっていうね、まあ、ジンクスがずっとあったんですけども、そのジンクスを打ち破ったのがこの映画パイレーツ・オブ・カリビアでした。

さあ今日、4月14日はあのタイタニックの日です。そう、映画タイタニックのことですね。デカプリオ主演の映画でございますが、1912年、今から114年前です。まあ、この日ね、初公開中のイギリスの大型客船タイタニックが氷山に激突して翌日未明に沈没したそうです。なぜ、まあ、沈没したか、まあ、いろいろね話はあるんですけども、黒い海に隠れていた氷山、船がまあ走っているとね、まあ、近くには大きな氷山の山があるから気をつけてという警告が後に分かったのが実は7回もあったそうです。でもタイタニック号はもう自分たち持った世界一の船やさみたいな、余裕大丈夫だよと自信満々だったとか、そしてこの夜の暗い海を最高に近いスピードで進んでいて、時間にすると

夜の11時40分、見張りの人が前方に氷山と叫んだ時にはもう手遅れ。急いでハンドルを切ったんですが、船の横に大きな傷がつき、そこから冷たい海水がどんどん入り込んでいったそうです。あと少しね、スピードを落としていれば、またはあと数秒早く気づいていればという瞬間だったんじゃないですかね。まあ7回もね、警告が届いていたのに止まらなかったっていう、まあこれもしかして私たち現代人にも刺さる話じゃないでしょうか。自分はまだ大丈夫、いやいやまだいけるよという根拠のない自信が一番リスクになるかも。まあね、もういけるいけるっていう時はね、まあある意味調子乗ってるというかね、大丈夫だよ俺ならできるさっていう周りの人の耳にもね、声を傾けない時があるんですけども、やっぱりそこはね、ちょっと一歩引いて聞いてみるのもいいんじゃないでしょうか。さあ続きまして、70年代80年代のキラキラしたナンバー、あなたのハートをノリノリに揺さぶっていきますよ。さあ続いての曲は80年代を代表するこのナンバー、イントロが流れただけで皆さんも思い出すんじゃないでしょうか。1984年、今から42年前のメガヒット曲、デュラン・デュランからザ・ワイルド・ボーイ。

はい、もう懐かしいですね。ジョランジョランからザ・ワイルドボーイズをお届けしております。さあこの曲なんですが、皆さんもね PV 見た方はね思い出してるかもしれませんが、この PV 実は当時のレートで約3億円以上を投じたそうです。あの巨大な風車にボーカルねサイモン・ルモンが取り付けられて回転するシーン、世界中に衝撃を与えましたね。まさに映像と音楽の融合を80年代の象徴的な一曲です。ジョランジョラン、ワールドボーイ。

ということで、続いてもイギリス勢からエレクトロポップの貴公子と呼ばれたペットショップボーイズから All Ways On My Mind をお届けします。

さて、もともとエルビス・プレスリーが歌ったこの曲なんですが、それをね、この彼らペットショップボーイズがテレビ番組でカバーしたところ、あまりのね反響の大きさにシングル化が決定。この重厚なバラードをこれでもかというほどにきらびやかなシンセポップにさせたペットショップボーイズ、全英1位世界中で大ヒットを記録した曲です。

さあお届けしている曲はペットショップボーイズから Always on my mind です。さあここまでねイギリス勢2組をお届けしました。ペットショップボーイズといえば次はこの方々でしょう。

さあお届けしている曲は Tears for Fires がシャウト、直訳すると、まあ、叫べということなんですけども、もうこれはね単なる怒りではなく、社会の理不尽や政治的な抑圧に対してもう黙ってられない君の中にある声を外に出そうぜと背中を強く押してくれるメッセージソングになっております。曲のねメロディー自体は気持ちいい曲なんですけどね。

さあシャウト、直訳すると叫べですけども、まあ、苦しい時は叫ぶことで癒されるというね哲学もあるそうですよ。もうねめちゃめちゃ溜め込んでなかなか次のステップに組めない、今夜はこの曲に合わせて心の中でモヤモヤを全部シャウト、叫んでスッキリしましょう。叫んだもん勝ちですよ。

はい、じゅんじゅんさんからもメッセージいただいております。いつもありがとうございます。サウンド PM ってきてますね。今日も最後までお付き合いください。

0: 供の教育費、パパママの保障を考えるなら、ファイナンシャルプランナーのいる保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: さあ、今日なんですけども、沖縄本当はね、もう太陽が出て夏本番入りかと思われてはいたんですけども、実は水曜日、明日以降ですかね、本当は雲が多くにわか雨がありそうですね。まあ昼間はね、蒸し暑くなりそうですけども、ぜひ熱中症には皆さんお気をつけください。はい、ですね、かっこいいですね。1987年クールモティからワイルドワイルドウエスト。

さあ、お届けしている曲はクールモーディーワイルドワイルドウエストです。まあ歌詞の内容もねかっこいいですよ。俺はヒップホップ界のガンマンだと宣言している曲です。ニューヨークのストリートを西部劇の荒野に見立て、言葉の銃でライバルをなぎ倒していくという圧倒的な自信に

さあ続いての曲は90年代初頭世界中を飛び跳ねさせたあの一曲。クリス・クロスから

はい、まさにもう90年代の曲って感じ。歌詞の内容はもうとにかく俺たちの音楽でジャンプしろという若さ全開のエネルギーの一曲ですね。他のラッパーは偽物だけど俺が本物だぜという強気な曲です。あ、もう本当懐かしいですよね。この曲が流れるとなんか思わずね、膝がリズムを刻むのは私だけじゃないはずです。

さあ続いての曲は80年代の香りを色残す90年代の曲です。思わずキャットウォークで歩きたくなるような

はい、もうねこの曲タイトル通りですね、俺はセクシーすぎてこのシャツもこの街も恋人でさえも俺には釣り合わないぜという過激なまでの自信を歌い上げる超超ポジティブソングです。もうナルシストですよね。ファッション業界やモデルの決め顔をユーモラスに皮肉った内容の曲です。もうここまで言い切れたらね、人生最高じゃないですか。もう皆さんも開き直って鏡に向かって、今日の俺って最高にセクシーだぜって言ってみましょう。

0: song.
1: さあ、ここからはですね、もう最後の曲になりますかね。続いてお届けする曲は1978年、まあ、今からねだいたい48年前ぐらいかな、70年代を代表するファンクロックバンド、人種を超えた熱いメッセージとビートが特徴でファンク全盛を象徴する一曲です。

もでもめちゃくちゃファンキーな曲です。さあ歌詞の内容はなんですけども、非常にシンプルでポジティブ、君がそばにいてくれるだけで最高の気分だよ、グッドグッドフィーリングになれるんだ、踊り続けようこの感覚でと、愛と音楽がもたらす幸福感をストレートに歌い上げてる曲です。ウォーグッドグッドフィーリング

あもうやっぱりねこのファンキーさ理屈抜きで腰抜きますよね。嫌なことがあってもねこのリズムに乗ればなんかなるんじゃない、なんとかなるんじゃないと思える曲です。まさにグッドグッドフィーリング。もう今夜はね嫌なことは全部忘れてステップに変えていきましょう。届けしている曲は1978年の曲です。ウォーカラーグッドグッドフィーリング。さて続いての曲は1983年から

はい、またまたまたファンキーなソングをお届けしております。ザップ&ロジャーから I can make you dance。 歌詞の内容もタイトル通りですね、俺がお前を踊らせてやる、リズムに身を任せろというダンスフロアへの招待状のような曲です。もうね、聞いての通り理屈抜きに音楽に溺れろというメッセージですよね。でもね、もういつ聞いてもこのベースライン反則だよね。体が勝手に動きます。

さあ、番組の方もですね、時間となってまいりました。本日もいかがだったでしょうか。来週もですね、もうファンキーなソングからユーロビート揃えてまた音楽の方をお届けしていきたいと思います。今日は55分までまたありがとうございました。それではまた来週です。時間まで曲の方をお聴きください。

私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。

0: 0705403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。
6: 水曜6時はオリジンアワ
4: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 沖縄水教連の明日は会社を休みます。乾杯。甲州さん早速ツイキャスコメントありがとうございます。昨日もありがとうございました。
1: 昨日も
0: あんま記憶ないけど、
1: 約束で
0: そう最終的に
1: 大丈夫ですか甲州さん、割ったグラスとかは。
0: あ、今日一緒に謝罪に行くことに今日一緒に行くことに
1: 大事ですかねそういう粗相した時はアフターケアが一番大事になってきますので、
0: そうこれから行きます。これからじゃあラジオ終わりぐらいに合流して一緒に行きましょうか。うわ、あ、千崎さんもコメントありがとうございます。いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます本当に。
0: いやこのヘイヘイが2とかじゃなくて100とかいくぐらいの番組にしたいですね。
1: 嬉しいです。
0: 後々は
1: なんか本当にちょっと前にイトマンの秋吉さんなんかよってラジオ出た時に、
0: はいはい、
1: 結構なんかコメントいっぱいあって、はい、全然こっちと違うなと思って活発な、
0: まあ、ちゃんと宣伝したりしてるんじゃない。
1: まあ、なんか結構地域密着というか、うん、イトマンの情報をやっぱ発信しながらっていうのではあったんですけど、ちょっと羨ましいなと思いつつ、
0: まあ自然に増えるのを待ちましょう。
1: そうですね、もう4年ぐらいやってるからもう頭打ちになって、
0: じゃあもう後輩とか使って
1: そうですね、
0: 強制的に仕込みますか。
1: とんでもない大物とか呼びたいですけどね。もう山崎まさよしぐらい。
0: 山崎微妙だない
1: やでも昨日ですね、引きたがりという、
0: はい、
1: やりましたイベントね、アウトプットの方で僕と、まあ、友也さんも参加して、毎年この時期ですね、5月、去年も確か5月 で、うん、で全国から、まあ、ライブハウスの、まあ、店長ツアーみたいな部分もありつつ、
0: そうだね、平日のライブハウスにお金を落とすためのイベント
1: ですね、
0: 日本中回ってやり続けるという。いや
1: 昨日楽しかったっすね。
0: 相当楽しかったんだけど、

0: ダメージはすごいよね。
1: まあ今日僕もねちょっと朝仕事ちょっとお休みしたんですけど
0: 昨日結構テキーラ行ったな、ハブシも
1: お店の方で、
0: お店で
1: 僕ちょっと内田彩の途中ぐらいか、まあ、記憶ないんでちょっとやらかしてもう
0: なさそうだったよ。
1: やらかしてないかめっちゃ不安なんですよ。
0: まあそれは後々あ、まあ、ラジオではとても、
1: ね、言えないこと
0: 言えないからね。
1: 怖ずっとしてますけど、
0: まあ、昨日飲みに来てたメンバーとかを考えたらね、まあ、大体わかると思うけど、
1: まあいいでしょう。楽しかった。なんか初めてなんですよね、僕最後までいたのが。毎年
0: イベントに、ね、去年も、
1: うん、火曜日だったんで昨日はまあ月曜日開催で、あ、三つぐが
0: 小屋三つぐさん今到着。
1: ちょっと
0: ちゃんと覚えてたんだ、えらい。
1: ちょっと待ってくださいよ、
0: 連絡ないから来ないのかと思ってた。
1: 小屋さん、あの2番の方に座っていただければ。あ、奥だね、こっちだね。
0: はい、元赤嶺誠の席です。じゃあ3人になったところで改めて。マイクが入ってない。
2: 入ってない。
1: はい、入った。
2: あ、お久しぶりです。
1: お久しぶり。
2: はい。
0: まあ個人的には毎日会ってるけどね。
2: そうだ。
0: ここで会うの久しぶり。
2: そうですね。
1: よいしょ。じゃあ、
0: いい。じゃあ改めて乾杯。
2: 乾杯。あざす。
1: 昨日本当にでも楽しかった。初めて最後まで入れたんで、
2: う
1: ん、
2: ああ
1: 、あんな感じだったんだなっていう。
2: 弾き語り、
1: 弾きたがり、
2: たがりか、たがりか。
0: 甲州さん、あれ甲州に来たじゃないんですよ。ちょっと似てるけど、
2: 誰がハゲよ、
0: 髪型とか
2: 誰がハゲよ。
0: これ小屋三つぐです。
2: 誰が言ってるんですか。
0: 甲州ではない。
2: 誰がハゲよ。
1: 昨日ね、小屋さんも初
2: ですね、
1: 初弾きたがりで、ね、
2: なんか一曲ずつやったじゃん。
1: あ、基本一曲ですね。
2: そうそうそう、あれめっちゃいいな。
1: いいね、あれ回転早くてめっちゃ良かったなやっぱり。
2: し、うん、ダラダラしないし、うん、こっちの気合の入り方が違う。
1: まあ、一曲ね、入魂で、
2: 入魂で
1: いけるし。
2: 言ったんですけど、なかなか。
0: まあ、一曲だからこそ選曲に悩みますね。
1: いや、やっぱ一押しの曲というか、うん、いろいろ。やっぱ一曲弾くで、まあギター使い回しで一曲弾くっていうのもすごいいいな
2: って、うん。あれめっちゃいいね。だからなんか。ああいうシステムをなんか取り入れたい俺今から。
1: もう いいと思う、あれ。
0: あれだったら大人数出ても、
1: そうそう、時間も全然バッて回るし、
0: うん、まあ、でも昨日弾き語りに出てるのメンバーはいいけど、やっ
2: だからなんか
1: アコギで弾くみたいな。
2: そうそうそう。で昨日いろいろ褒められましたね、僕もね。
1: おお、あごやさん。
2: そう、某 DJ の方から、ごやいいね、よかったよ、めっちゃよかったよ、シャウトに逃げてない感じがよかったって言われて。普段はシャウトに逃げてるように見えてるのか分かんないですけど、
1: バーカにいた人、
2: バーカにいた人、あ、
0: はいはい、シャウトに
2: 逃げてるってちょっと笑ってしまって、シャウトに逃げてないけど、
1: 悪意ない言い方だ
2: よね。そうそうそう、でもちょっと笑ってしまって、普段シャウトに逃げてんのこれはっつって。
0: まあ普段からワンチャイのことよく見てるってことで。
2: そうそう、どうですかね、見てるんですかね。まあ、まあ、
0: いろいろ見てないと思うよ。
2: 見てないですかね。
0: 見てないと思うな。
2: どうなんですかね。でも一曲は本当に
1: いいシステム。
2: そうそう、ギター1本で1曲はすごい良かった。
1: いや、箱側としても楽っすもんね。
2: 楽だよ、
0: 相当楽だね。
1: PA も最初だけやれば、
2: うん、そうそう、だからこれを地下とかさ、
1: ああ、
2: でもあれはどこでもできるわけじゃん。
1: 確かに、
2: ぶっちゃけ楽しい。この

0: 突然とか、ま、毎年恒例なんですかね、ああいう感じで。
1: いや、わかんない、初めて見た。
0: ウエスさんがなんか担ぎ上げられて、
2: まあ、やらざるを得ない状況だよね。
0: なんかブルーハーツやってたんですか。
2: やってた。
1: やってたっていうか、
0: あの時ちょうどタバコ吸いに行ってて。
1: あれギター友也さんが弾いてたんだよ。
0: だよね。
1: そう。
2: 突如正真正銘のあのなんていうのぶっつけ
0: 飛び入りというか、
1: そうそう。あとなんかね、ウエスさんが2曲やりたいっつって、
0: 2曲
1: 青空か、あと1曲なんて言った
2: の、小泉京子の優しい雨。
1: ああそうだ、
0: 最近武道館だったから
1: なのか分かんないけど、誰がその曲知ってんだと思ったもん俺。
2: さすがに誰も弾けんだろうっていう。そうそうそう、
1: 誰も知らねえだろ。
0: 優しい雨って、あ、中西優しは違うか、
2: それは
0: 最後の雨。飲み屋に行ったら絶対カラオケの履歴に入ってるやつ。
2: ありがち、
1: あの北部の方の。
0: 中西康はあの最後の雨で食ってるんじゃないかと言われるぐらいだと思う。
1: あれってさ、でもどうなのかね、この1曲だけヒットソングやったらさ、食っていけるんですかね。
0: 分からない、作詞作曲が誰なのかがあれだろうけど、
1: あのさ、ま
2: あ、ある程度はいけるんじゃない。
1: スーパーリハイスクールロケンロールあるさ、銀杯、
0: はい、
1: 銀杯ってこの曲以外俺知らないんだけど、
0: まあ、確かにイメージない、
1: イメージないんだけど、っていうか、まあ、もっとそんなのたくさんいんだけど、
0: 例えばロードとかもそうじゃない。
1: そうそう、ロードもそうだし、あとルクプルなんてそうじゃん。今すごいルクプルってあれだけで飯食ってんのかね。
2: まあライブ活動とかしたらやっぱファンがいっぱいいるじゃん。
1: でもな、なんかすごいなんか一発屋ってどうやってなんか
0: 言われて
1: る方が一発屋なのか分かんないですけど、
2: いや、ちゃんとコンサートとかライブを
1: やってるんですかね。
2: してるんじゃないかな。
1: ああそれで食ってんのか一応。
0: うん、まあ、でも逆にプロデュース業してたりとかもするんじゃない。
1: プロデュース
0: 曲提供
2: 中西康が死に言い方悪い。
1: 中西康があ
2: いつできんのみたいな言い方で。
1: お前できんのかお前みたいな。
0: あ、雨ばっか降らしてんじゃないのみたいな。
1: また雨の曲だよあいつ。
2: 最初の雨、
1: 最初の雨。2月頃の雨とか。
0: サミダレとか。
1: 雨シリーズね。でもなんかアイパーってさ、その持ち曲の中で、その君にがあるさ、あれが要は
0: 使い回してるやつ。
1: そう、使い回してるっていうか、そのなんていうか、あの名曲があるさ。でもあれはなんかちょっとアイパーの中で今あれをすごい押してくれてるさ。
0: まあ押し、まあよくやりますね、確かに。
1: だからなんか他の曲も、だ昨日それを選ばなかったの俺いいなと思ったわけ。
0: ああ
1: そうそう、
0: そう、なんか別の曲をやっぱやろうかなっていう。
1: 一丁目一番地って曲昨日やった。
0: 一丁目一番地。
1: そうそう、もう覚えましたね。
2: さすが詳しいねみんな。
0: まあ、一緒に録音作業やってくれたんで。
2: そろそろあの次のラブソングを作ってもいい
0: ですか。俺はずっと思ってます。そうそう。
2: あのなんか。
0: もう一曲しかない歌手みたいになってる。それこそ中西康みたいな。
1: そうそう、だからそう、だからさ、なんかいい曲たくさんのに、
0: でも言いながらズキズキしてたもん。俺かみたいな。
2: ラブソング夫婦バージョン作ろう次。
0: 目音で。
1: 目音バージョン。目音。紅茶が冷める前にとかにすればいいんじゃん。
0: いいね。匂わせがすごいね。
1: そう、匂わせって。背の小さな君へとか。いいじゃん。
0: 看護師の。
1: 看護師の。君へ。ニードって一押しの曲って何て言います。例えばアイパーのラブソング。
2: いや、特にないかな。うちは別にないと思う。
1: あ
0: でも多分ニードで、まあ、セットリスト組むときに一押しの曲を
1: 最後、
0: 誰が組んでるか分からんけど最後に持ってくるのか、で一押しの曲を序盤に持ってくるパターンもあるじゃないですか。盛り上げるためにバンっていくみたいな。やっぱでも最後に持ってくるのが多いのか
1: じゃない。俺めっちゃ見てるのはイビルエンバイダーはやっぱめっちゃやってるなと思う、うん、あれは。
2: あれは正直自分たちがやりたいからってわけじゃなくて、わかりやすいからか、やっぱお客さんが
0: 聞きたい、
2: あの曲始まるとやっぱりちょっと上がるのが分かる。
0: でも確かに、でもそれ大事ですよね、どう、うん、その盛り上げるためにも、
1: はいはいはい、
2: これはやらなくてもいいかな
1: って正直思ってる。
0: なんか、
2: ね、だいぶ昔の曲だし、
1: まあまあまあ、
0: 例えばこの
2: そうそう秋吉さんが作った曲だからね。
0: ですよね、
2: 秋吉さんいないから、
0: ね、秋吉さん死んだみたいな。
2: メンバーにはいない
1: から ね, いないからね。確かに。
2: なんかそれに頼る感じもなんかあんまりよろしくないなと思うし。
1: あ確かにな、
0: まあ、でもなんか大物のアーティストでも例えば まあ、はい、

0: まあまあ、ハイスターで例えてみると
1: ステイゴールド、
0: まあ、新しいアルバム出した、うん、アルバムツアーでもやっぱりステイゴールドは求められるみたいなことで、
1: ワンチャイってそれがないんだよね多分ね、俺の中で、俺が中にいるか分かんないけど、まあ、そもそも曲をあんま世に出してないから
2: 知らん。ワンチャイって何曲くらいあるの？
0: あ、そのやってない曲も含めて
1: 12曲そう、13ぐらいですよ。そうそう、少ないです俺ら。で一応今年レコーディングしようかなと思ってて、
0: これはもう昔の曲も含めての、
1: そうそうそう、今の、
0: まあ、フルアルバムみたいな感じで、
1: そうだね、10曲11曲入りぐらいでやりてえなと思ってて、
2: いいと思います、
1: うん、だからその中からなんかね、推し曲というかリードシングルみたいなのも作りたいんだけど、本当
0: いいね、
1: リードシング
2: ル作ればいいんじゃない、今回のレコーディングに合わせて。
1: あー、まあね、リードシングルね。
0: あ、それコンピューのやつってこと？
1: いや、じゃなくてあのそのアルバムを作る上で新曲を作るってことでしょ、はい
0: は
1: い、
0: でも新曲、うん、それは一番押しつつ、
1: まあね、
0: 再レコーディング含めたアルバムみたいなのって、うん、なんか全部楽しめるというか、
1: まあまあ確かに、なんかね、でもそんなうまいこといかないからね絶対俺ら、そんなポップな曲作れないですよ
0: なんか あれじゃね、ボーナストラック的に小屋さんのアコギ一本の曲入れるとか
1: リード曲をボーナストラックに入れると
2: まあ確かにね、ハスキンとかもそういうの
1: あるんですか、
2: あのアコギでやる
0: の、アコギでやる、
2: だいたい前はアルバムに月1個は入れてたけど、最近どうなんだろう。あ、津崎さんありがとうございます、コメント、ニードは捨て曲ないから何やっても上がると、ありがたいお言葉、
0: あまりありがたすぎる
2: ありがとうございます。あ、でもコンピに入れた短い曲が個人的には一番今
1: まあまあ新曲が一番楽しいですかね、やってて結局は、なんだかんだ
2: そうだね、
1: うん、
0: それがなんか徐々に定着していく感じとか、
1: そうそうそうそう、でこのやり方でやって、ライブはこのバージョンでやってみようみたいな感じの余裕が出てきたらね。
2: でまたコンピの第2弾ももう動き始めてるんで、
1: ああね、
2: まあ、それのための曲作りを今やってるけど、昨日弾きたがりがあって俺スタジオ行けなかったから今多分取り残されてる感じですね
1: すごいっすね。なんか各バンドのリード曲ってなんだろうなってだから考えんだけどね、いつも。ストレーマンはあれでしょ、ルーディ、
2: あ、どう、え、そうだろ
1: う、え、違うの、
2: あれじゃないの、
1: バカな月、
2: 夜が明けずに
1: 鳴らし始めたメロディ、あれなんて曲名でしたっけ、
2: 忘れる歌って書いて、
1: あ、ボーカか、
2: ボーカか、ホーカかどっちか、
1: あ、そっか、え、ルーディですよ絶対、
2: そうだろう、
0: やっぱ PV 作ってる曲
1: まあ確かに、
0: ね、まあ、ルーディはあるもんね、
1: ルーディだと思ってるずっと、
0: でも
1: なんか
0: それはやっぱりみんなでこうシンガロングできるのが多いからいいですよね、
1: うんうん、
2: ちなみにあのツイキャスの方にマイケルからコメント来てます、
1: はい、
2: アイパー元気なくない、
0: あ、え、
2: バレてる
0: バレてる
2: 何があったんですかね、
1: 風、
0: さっきしっぽり日本酒とか飲んでたんで
1: どこで
0: モードがちょっと穏やかなんですよ。
1: どこで飲んでたの、
0: なんかあっちの日本酒バーみたいな酒場みたいなの行って
1: もう咳が止まんない俺は、やばい昨日から。
2: 日本酒飲む、
1: 日本酒ね、日本酒って確かにそんな飲まないもんな、
0: なんか昔ワンカップも日本酒じゃないですか、
1: うん、
0: ちょっと20代前半生きてワンカップ飲む時期なかったですか、
1: なかった、ジーマはあったよ
0: 生きって飲んでたさ、俺ちょっと生きてワンカップ飲んでた時期ありましたね、
1: 生きてジーマだったよ
2: 俺は、その時県外にいた、
0: そうそう、内地にいて、
2: それ県外の人は飲むイメージある、うん、
0: あのでも
2: 10代のヤンキーとかが、
0: うん、その
2: 熱感とか
0: で、なんか
2: 暴走族が寒いとか言いながらなんか
0: ちょっと無理して、ね、
1: 暖を取ってるわけですか、
0: であのワンカップの瓶を歯ブラシ入れとかにするみたいな
1: あのふりかけのさ瓶をなコップにするみたいな感覚、
0: まあまあ
2: わかる、あのカツオの絵が描かれて
1: そうそうそうそうそう
2: あれみんなの家にあったよね、
1: あれは基本的になんか、
0: あの分かりますよ、ちょっと絵が切り絵みたいなやつの絵のやつ、
1: まあまあカツオとか
2: 青バージョンと黄色バージョンぐらいのがあったやつ、
1: そうそうそう、あったね、あれはなんかエモーショナルな気持ちになりますね、あれ見ると
0: ちょっと息、
2: なんか来週とかたまにはなんかあの普段飲んでるこういう缶チューハイじゃなくてちょっともうちょい、
0: ね、ちょっと違うものいいかもしれない、
2: もうちょい強めな、なんか
1: ワインとか、
2: ワイン、あ、ワインいいね、
1: ワインとか
2: 最近ワインめっちゃ飲んでるよ、
0: ワイン酔っ払うね、あ、そ
1: う
0: そ
1: う、うん、ワイン何飲んでます、赤、
2: 白が多い、
1: 白か、やっぱり
0: 白だね、
2: お、毎回必ず違う、めあの、
1: うん、

0: 種類のワインを買うようにして、味の違いをちゃんと分かるようにしようと思って。
1: 出すんですか店で。
0: 出してるよ最近。出してるよお店で。
1: じゃあうちもねワイン出そうとしたんですけどやめます。
0: じゃあ赤だけ出すわ。
1: 赤はねでもね赤、俺赤が好きじゃないんだよ。
0: 赤でもなんか肉と合うっていうのは確かに。でもそうそうそう、よく言うけど確かに肉と合う気がする。
1: やっぱ白がいいよね。
0: 白が美味しいね。
1: 白がうまい。
0: なんかさ、京塚シティね3円行って、うん、お酒コーナー売ってるとこで、はい、まあ日本焼酎とかいろいろあってワインのところもあるんだけど、もう安さが800円とかでバーって洗って、
1: うん
0: うん、これ安すぎんかみたいな。ワインってもっと高いイメージというか、
2: あ安いのは安い。
0: めっちゃ800円とか700円とか。
1: 100円ローソンってあったじゃん。 あれに昔売ってたよ。
0: 三つ星じゃない
1: 。いやなんかうまかったよ普通に。100円ローソンになんかボトルあんなでかくないけど、
0: はいはい、はい、
1: でもそこそこな大きさで100円で売ってたもん。
0: ワインってなんか僕あんまりいいイメージないんですよ。それもまた20歳ぐらいの時に
1: そう、ね、
0: 友達のなんか東京に遊びに行って、でなんか寮に友達が寮に住んでて、うん、なんか沖縄の人が住む寮みたいな、多分東京とかによくあるのかな、なんか学校の寮とかじゃないけどなんか沖縄の人が集まる寮みたいなの
1: が
0: あって、そこに遊びに行って、うん、その友達の友達の部屋で飲んでて、
1: はいはいはい、
0: でその友達の友達はなんか今沖縄に帰っていないみたいな、ゴールデンウィークで帰ってるみたいな、
1: ちょっと気まずい感じだ。じゃ
0: あでも俺は、まあ、そこ飲んでて、うん、そいつの部屋でもうパックのワインをもうめっちゃ飲んでて、
1: 紙パックのやつか。そうそうそう、はい
0: はいはい、あれ当然安いさ、
1: はいはい、ありますね。
0: あれを飲んで
1: ポリフェノールって書いてるやつでしょ
0: とか、なんかあれね。でよ友達の友達の室内でめっちゃゲロ入ったっていう思い出で、
1: 友達の友達って
0: もうなんか申し訳なさと、ワイン酔っ払うよなっていう。
1: あ昔さ、カラオケ屋行って、
0: はいはいはい、
1: 白ワインが
0: あって、あんなとこ怪しいワインだよね。そうそう、もう
1: 出てきて3本ぐらい飲んだんだけど、俺ら5人とかで、で5人で3本飲んだらもうそれ頭おかしくなる
0: さ。なるよ。
1: で僕のね多分ね歴史上史上最大に酔っ払った時が その日だくさ。
0: あ
1: 友達が帰ってきたなんかでそれで飲んで、ほら俺あんま酒が強くないじゃん、
0: まあ、基本的には
1: 多分この中でも、
0: まあ、ガバガバって
1: 飲むタイプではないじゃん、うん、で非常に飲みまくってね、朝起きたらまず朝じゃなかったね、夕方だった。夕方駐車場で目が覚めたら
0: あのお家の、
1: うん、
0: カラオケの
1: で
0: よう放置されたよその時間まで。
1: ゴーパチの方にある
0: コロッケクラブ、
1: いや
0: ジャジャウマ、
1: ジャジャウマ、そう今ジョイだけど
0: ああはい、
1: そうそうそう
0: ギジョイ、
1: そうギジョイ、あそこで寝て夕方になって起きて
0: じゃあそこまでずっと放置されてた
1: そう
0: 夕方ま で
1: めっちゃ怖かったのがズボン履いてるけどパンツないわけ
0: ノーパン
1: パンだったわけ、ズボン履いてんだよ、うん、でパンツがないと思って、それでもう怖くなって、まあ、その場から逃げ出したんだけど逃げ出した
0: んだけど、しっこ漏らしてパンツだけ捨てたんじゃない
1: 近いんすよ、
0: まあ、だろうね。
1: いくらぐらい入ってたのか、ちょっと多分1万ちょっとぐらい入ってたくさん、
0: あ
1: とそのパンツを持って彼氏がどっか行って、じゃあなんか長くしろよバイバイみたいな感じで、で友達が怒ってボーンって壁に俺のこと押して、俺そのまま寝たらしいさ
0: これそでもそのカップルからしたらよかったんじゃない、
1: まあ、よかった
0: と思います。1万円もらって それでね
3: パンツ捨てて
0: ちゃんとホテル行って、
1: ね、だから
0: 青缶がただでホテルにグレードアップしたってことでしょ、まあ
1: まあまあ、そうそうそう、だからこれ見てる方がもしそのパンツもお持ちでしたら返してください、
0: まあ、本当にホテル代はいいから
1: ホテル代はもういいです諦めました僕は
0: 多分しかも山谷園行ってるから結構ねお釣りあったはずよ
1: あっちから山谷園行くかな、あでもそっか行くか全然行くな、
0: まあ、もしくはエンジェルかウォーターホテルか隠れんぼクラブか、
1: あそっから一番
0: 近いって可能性もあるね、
1: 恋ピーもあるかもしれないし、
0: 恋ピー、
1: 恋ピーもあるかもしれないし、山谷園が一番なんだかんだね、
0: うん多分山谷園
1: が一番いいかもしれないですね
0: 距離的にも、
1: 距離的
0: に、
1: いやでもワインは危険ですね。
0: そのカップも1万円もらって多分ラブホ行ってないんですよ、青缶するぐらいだから、
1: まあね、
0: あコメント来た、えあの時のお兄さんだったんですかって、
1: ああそう俺誰アカウント名誰、
0: 甲州甲州さんって

0: いやー DT じゃなかったですか、大丈夫、
1: あそうだよ
2: あ
1: てかあのこんなコメントするのもいいけど、あのこの後謝りに行くこともちゃんと考えとこう謝罪
2: 謝罪いいですか、何かあったんですか、もう聞かないけど、
1: キラリンさんの店のワイン、ワイングラスとか割った
0: 結構良さげの
1: 多分いいワイングラス
2: やっぱワイン危険っすね、
1: あ、講師にコメント来ました、頭丸めます、
0: もう丸
2: いもうハゲてるよ、もうハゲてるよ次ね、誰がハゲじゃいってくるよ
0: もうハゲてます、
2: もうハゲてますか、
0: ごめんなさい、でもどうですか最近ゴヤストアについては、そう
2: 店をね、4月3日にオープンしました、ね、
0: 4月おめでとうございます、
2: 本当にありがとうございます、場所がね、水郷連の上ですね水郷連所サバ惑星の上なんですけど、
1: 真上だね、
2: 上、真上ですね、ほぼ
1: 穴開けてつなげたいんだけどね、本当に
0: あのラブホのシューターみたいなつけたいですね、
2: シュッてシュパッてつこれ俺結構うまいよ、シュッ
0: なんか奥でこうってなって
2: シュッまあそれはいいや、
0: いやゴヤストはね4月オープンで
2: ね、
0: どうですか、
2: 個人事業主は大変ですね、
0: やっぱ大変じゃないですか、
2: 本当に 毎日家賃のことばっか考えて寝れないですよ、
0: どう平日まあまあ、オープンして1ヶ月ちょいですけど、どうですか、平日とかも
2: 来るね、来てくれるみんな、
0: まあ、でもオープンが7時でしたっけ、
2: 7時
0: だから早いから
2: 7時1時だね、うちは
0: 割と仕事帰りにっていう人もいそうな感じでもありますから ね、
2: で祝日が3時から開けてるからね、
0: ああでも祝3時スタイルやっぱ
2: 祝土日は
0: もう初サバー時代からやっぱり
2: そうそうそう、
0: ワポさんが来るじゃないですか毎日、
2: ワポカーズイッチョム、
0: いいですね、支えてくれる
2: 方々が、ハンも最近よく来てくれますね、あそうハン君もね、
0: なんかあの日曜日に、まあ、バースウィークライの方に物取りに行ったり3時とかに行くと大体ワポさんいる、
2: いるね、
0: コーラで
2: 来てくれるね、そうなんですよ、もう本当にありがたいです、
0: 嬉しいですよ、
2: 嬉しいよ、なんか地下がさ大体9時か10時からじゃん、
0: まあまあ、割と遅めというか、
2: 遅めだからね、だから9時か10時かやって7時とか8時まで開けるじゃないですか、
0: うん
2: だからじゃあその差別化を図りまして朝の7時から開けようかな、そろそろ
0: モーニング
1: うちは逆にオープン後ろにずらした方がいいかなって思ってるん
2: だけど、ああそうそうそう、それだとすごく助かりますね、なんかね時間帯をやっぱりずらすとね、あの結構目標としては24時間あのビルで遊べるっていうのが本当はねやりたいわ
0: け、はい、US ランドみたいな、
2: US ランドみたいなそう本当はそれやりたいんだけどね、不可能ですね
1: まあ誰かが相当負担を強いられることになるよ、
2: そうそうそう死ぬと思うんだよねそろそろ
1: 12時間の2交代制みたいにしてもいいんじゃない
2: まあそれか3人の8か交代制が俺は一番理想なんですけど、2人の12時間めっちゃきついですよ、
1: きついよ、
2: うん、昼の12時か夜の12時、
1: そうそう、
2: これ客来なかったら最悪っすね
0: もうねえYouTube で聞く曲とかでもないもんね、
2: うん、なんか
0: 暇な時間に、
2: そうそう、だからほら前って諸作さんと一緒にやったからある種二毛作営業ができたわけさ、俺が昼開けて諸作さんが夜開けるっていうこのスタイルが一回できたんだけど、
1: でも夜開けてなかったよ
2: そうですね、開けてないですけど、あいつそう彼はもう諸サバーはどうなってるのか分かんないですけど今なんかでも進化してましたよ、ソーダストリームとか入れて、本当に
1: 噂の今話題の
2: 話題の
0: 生ソーダ、
2: そうそう
0: 生ソーダ、
2: ハイボール頼んだら水割りが出てくるらしいですから
0: ねまあ諸サバーに限らずですけど居酒屋でも由々しき問題よね、ハイボール頼んで
2: 水割りが出てくるやつ、
0: あのね、ペットボトルの2リットルでやってるから、
2: あ
0: 炭酸が抜けてるハイボールとか出されるとちょっと嫌ですもんね、
2: まあ何かこれは既製品の方がやっぱりいいんだけどさ、安心安全ちゃ安心、
0: ソーダストリームじゃなくて
2: ソーダストリームって何か怖い単純にどうなんだろうな、
0: 結局だコスパ的にはトータルだったら炭酸買わないといけないですもんね、
2: そうそ う, そうガス買わないといけないから、
0: ガス買いにでその手間とか含めて
1: コスパ悪いって聞いたよ、
0: お多分お家で飲む分にはいいんじゃないか、あれ店で使ってるんでしょ宅飲みでしょあれ基本あの
2: いやなんかね、
0: あの向けてるのは
2: 俺のその

0: ってる店は
1: 店で使ってる人いる？
0: 2店舗ぐらい一応あるしんだけど、
1: ボンベすぐなくなるよ
0: 多分その2店舗はちゃんとなんかやってる人たちだから、そういう文句も聞いてないけどまだ。
1: それだったらさ、ソーダストリーム入れるんだったら居酒屋、あ、酒屋で炭酸買えるさ、炭酸、はいはい、あれを直結で作った方が絶対いいと思うけど、
0: あれっていけるもんなの？
1: いけるいける
0: いけるの、
1: うん、
0: あの緑のやつでしょ。
1: そうそうそう、へ
0: え、じゃああれにどうやんだ、
1: あれを多分その つなげるのがあって、
2: ディスペンサーっていうかなんか、
0: うん、ああそっかそっか、サーバー的なやつに
1: できるんすよ。
0: あ、やってか、
1: うん、
0: そりゃそうだよな、
1: 絶対ソーダストリームそっちの方が絶対、
0: ま、しかも味も絶対うまいだろうしね、
1: 強炭酸
2: で相当安く済むと思うよ、うん、その方
1: が。あれ圧力変えれば、
0: そうだよな、ただね著作さんはおそらくやらないだろうね
1: でも使い方わからなくて、あのずっと炭酸瓶が残ってる、あの緑のずっと、う
0: ん、あと階段降りてくるときにさ、誤ってなんか外してじゃないピシッて聞こえそうああまた外れたんだって
2: そのままお家帰って翌日もうない
0: ない部屋がパンパンになってますよ著作さん部屋パンパンですよ
1: 炭酸ガスが充満して部屋入った瞬間倒れる
0: 倒れるとかそうそう、うわーってなるかもなそうで、23日にゴヤスと初のイベントを組みまして、暁のパラダイスって言ってね、あの海野のギターボーカルの荒垣敦樹君と、あの私のパラサイトという、ノイズ弾き語りなのかな僕もちょっと見たことがなくてなんともないんですけど、その2人がやってくれるんですよ、23日7時から。
1: ヘビさん、
0: ヘビさんなんかね、この日に合わせて発売される CD もあるらしいわけ。
1: おえ
0: で入場無料っていうか、まあ投げ銭だから別に気楽に来て、
1: 大阪ツアー行くみたいな、
0: そうそうそう、
1: あれの
0: 資金作りというか、まあちょっと助けようっていう感じで、でまあライブもそろそろ入れていこうかなと思って、まあ23日ギグショーでもね、ザ・ストレイマンの企画もありますし、
2: あるね
0: それに出ますからねニードは
1: 俺もちょっと予約いっちゃったな、う
0: ん、あとドリンクファミリーで、トゥンカク、カニエトゥンカクってやつの企画もあるけ。
2: あー見た、
0: そうそう、
2: てかフライヤー持ってきてたな、
0: そうそう、なんかワン DJ ワンライブだったの、なんかライブと DJ は交互にやるみたいな感じなのかな。
1: ん
0: ードリンクファミリーっつってスモークって店の上、まあそこでやるしです。23日はだから結構激戦です。那覇が熱いですね。
2: 俺はもう3時から3時からギグショーの向かいの金五郎で
0: 飲み会が
2: 飲む。
1: 俺も3時からじゃ行く予定で。
0: 誰が行くんですかね、
2: まあ、ISW と俺と、よくライブに来てくれる子たちも、
0: ああいいっすね、それでもね。
1: 金頃3時から空いてるんすね。
2: 3時、
0: 3時から空いてるらしいね。そういえばそうそう、いつさ昭和のPA の嫁が行ってましたよ、嫁神が
2: そっからもう 2,3 時間飲んで聞く昭和行くから、もう
1: ヘベラケで
2: 打ち上げまで持つのかどうか
0: その日店は
1: いわゆる前
2: 開ける
0: 開ける
1: 前打ち上げ的な感じですよね。もう始まる前に2時間飲んでるよ
0: 23は
1: リハないの
2: リハは、いやうちはねできるかまだ分からないんだよね。
1: あ、メンバー的に、
2: うん、
1: ああまあそれはあるか。
2: できるのはできるでパッといけばいいし、
0: うん、じゃあ23日はねみんな中で遊んで、その後ねビルに流れてくればいいっすね。
2: うん、最終的に
0: 最終的にはねでもあのビルに全員来たら死ぬはずな俺ら
1: じゃあちょっと引きたがりでね、昨日遠藤さんも来てたし、
0: ね、
1: じゃあここで一曲グーフィーズホリデーの曲でも流しますか。いいですかね、うん、ちょっと
0: 復帰おめでとうございます遠藤さん。
1: 本当に元気そうで、
0: ね、何よりでしたね本当に。
1: すごいね
0: 何
2: いいライブだったね昨日。
1: すごいいいライブでしたと、ね、いうことでちょっとまあ一曲、
0: うん、グーフィーズ

0: はい、今のがグーフィーズホリデークローザーという曲ですね。そういい曲でしたね。
1: ちょっとレゲエの風味もありつつ、
0: いいえ
1: って感じです。ダブって言うんですかあれは。
0: ダブっぽいね。
1: ダブっぽいって言うんですかね。
0: あ、そうか、千崎さん、コメントありがとうございます。
2: よし、
0: 先週アナスタライブ告知出演させてもらってありがとう。おかげさまで日曜日の戸市場1回イベント楽しかったです。あ、23日アウトプットでも地獄車あるから、そこから沼ビリに流れようかな。
2: うわ、でも23日も、あ、
1: 地獄もライブなんですね。
0: スイングキッズが来る
1: やつだ。あー、早い早い早い。
2: 23日も那覇が暑いな。
1: 暑いですね。
0: もう多分大変だ。
1: コザも絶対ライブあるけどね。
2: こういう時って被るんすよね。
0: 被るね。
2: なんか不思議とというか。
1: まあまあ。
2: 土日なんか田舎順次みたいな。
1: 金土日はまあ被りがちですよ。なんかね。
2: なんか被るよね。
1: なんか被るんですよね。やっぱり。
2: き
1: あ、何今の何今の
2: 今何
1: 順次稲川ですか。
2: 順次稲川がドア開けるとき、
1: ギ
2: ーほう、ということで怖いよ、うん、
1: 怖いね、怖い怖い、本当に本当に怖いよ。
2: 今怖かったよ本当に。
1: 俺いろんな意味で
2: 力技でねじ伏せたけど。
1: 怖い話だったよ。今が怖い話だよ。今現在進行形で、俺ら
2: お化け屋敷へようこそ。うん、ヒートさんのお化け屋敷。
1: そうそうそう、ヒートおじさん。あーあーね、そっか。
2: でもなんか、本当にね、日々楽しく忙しくして、なんかゆっくりす落ち着く時間ありますか。
1: 本当にない今。
2: でも小林

0: さんに関してももうねお昼の仕事しつつだから
1: そうそうそう
0: 余計
1: もう先月が死にそうでした。今月はまあなんとか落ち着いてきましたけど、先月はこれにオットランドっていうね
0: あ
1: クソデカイベントも入ってましたからね。
0: オットランド
1: がねおかげでちょっと
0: あれ先月4月
1: 4月あれだから俺オープンのやつと結構丸かぶりっちゃ丸かぶりだけど1週間違いぐらいだったから
0: 、あーオープンした翌週ぐらい
1: そうそうだったからもうフラフラでしたよ。
2: でそれはもう小屋さんの計画性がないっていうことで、
1: そうですね、もう本当にまさかねまさかねこんなにかかると思わなかったね。俺もすぐ開ければよかったと思った。
2: 大変だよ、
1: 大変でした
2: よ、みんな忙しいよ、忙しい、本当に怖い。何歳までこの生活できるんだろう。
0: 指より数えて、友谷さんね、本当指すごい体力を使ってるはずなんで
1: 確かに ね、
2: まあ、バンドのこともあるし
1: で遠征もあるじゃないですか6月、
0: 今月、ね、
1: あ今月か、
0: 今月末ですか、
2: 今月末5月29と30、
1: ね、遠征もある
0: 、横浜と新宿
1: 足部。横浜はどこでしたっけ、 FAD でしたっけ、 FOD
2: バズフロント、
1: バズフロント、
2: ね、まあ、それもあるし、まあ、コンピの曲作りレコーディングも来月までにだし、で大城さんのあの、
1: ああそうですね、
2: あれイベントの詳細ももう固まって
1: 固まって、
2: もう告知してもいいんだけどな、一応まあちゃんとみんなに許可取って感じしようか。
0: 7月8月
2: 8月30日桜坂セントラルで
0: ドーンと
1: 大城エキスポが
2: 68エキスポになりました。
1: 68って何ですか、
2: うん、テルの誕生日
0: 6月8日
2: うん、ええ、
1: お8月にやるんですか、
2: はい
0: ちょっとなんか謎かけがすごい
1: え
2: いやガチのグレー好きな人が見たらイベント名で
1: 察するだろう、
2: 食いつくんじゃないか
0: っていう、そういう仕掛けがあるんだ
1: あのこれはちなみにイベント名はどなたが、
2: この間は大城さんと2人で向かい屋で相談して決めた。
1: ああ68エキスポですか、うん、8月にある68エキスポってことですね
0: でも確かに、でもそのタイトルつけられて、えなんで8月に68なのかって言って、
1: うん、
0: 探す方いるかもしれないですね、意味を、
2: うん、
1: まあ
0: いるかな、いるかな
1: まあ、
0: いてほしいって願いも込めてね、
1: まあまあまあ、
2: 分かる人が見れば
1: 分かると、はいはい、なんか最近水郷連もすごいグレー好きのもう聖地というかね、
2: ね、本当に
0: どんどん
1: たまり、
2: どんどん増えてます、
1: ね、たまり場といいますか、なんかあの行くたびに、あ、まあ、月に1回ぐらい新しいグレーファンが来てるんじゃないかって思うぐらい本当に、ね、ご夫婦で来られたりね、
0: たまに、
2: あの今夫婦で来てくれてる、
1: ご夫婦で来られた
0: り、たまに店立つの怖いですもん、友枝さんが伝っててグレーの話できて俺できないから、
1: あ
0: お兄さんグレー好きなのって言われた時俺あってなるからちょっとそれ怖いんですよね。
1: あうちにも来たわけさ実は、あの開け水去年閉まってて、
0: うん、
1: ドアが開いたの知らない人で、まあ
0: 知らない人、
1: 若い男女だったんだけど、うん、このカップルだったのか分かんないけど、その人たちがすいません、なんかグレー推しのバーってここですかって言われていやあのそれ下ですねって言って、あでも今日開いてないですって言ったら普段空いてますかって言われて、あのあ普段もう全然空けて不定休なんでって一応説明して、でグレイ好きなんですかって聞いたら、めっちゃ大好きですって言ってたから、
0: いやいいっすね、
2: もったいないそのタイミング、
1: なんかカラオケも下歌えるんでって言ったら超喜んでて、
0: 確かにでもグレイプラスカラオケっていうのも嬉しいっすよね。
1: なんかグレイ好きの人ってやっぱ多いんですかって言われて、まあまあ僕は何人かしてますよって言ったんですけど
0: コンセプトがまあ一つあるっていうのは確かに、まあ
1: でかいかもしれない、うん、だから
2: 強いよね、
1: だから意外とさ、だからグレイ好きな人ってその俺は俺の世界にはいなかったから、なんか
0: あ三つぐ周り、三つぐ周り、
1: 三つぐ周りはいなかったから、だからちゃんとなんかグレイ好きで今流行ってるのはすごい僕はいいことだなんですけど、その僕もハイパーと同じようにグレイ知らない側からすると
0: そうそう俺いる時来られて困るっていう
1: ちょっとね、
2: いや大丈夫でしょ、別にそんな押し付けがましいこと言う人いないだろうし、
1: 疎外感と言いますか、いや僕この前行った時お嬢さんが「ごめんさんもうグレー歌いましょう」って言われたのいや
2: でもおかげで歌えるようになった
1: 、歌えるようになった誘惑歌いましたよ いや、大城さんは世話な

0: ってるからちゃんともう僕も覚えますよそれは。普通にもすげえ世話になってる感じ
1: とかもう病じゃんとか来て、ね、接客してたらあこの人グレーズ好きじゃないかもって思うかもしれんけど、うん、いや大丈夫でしょ。
0: でもなんか
1: いやでも嬉しいですよね。
0: グレーズ好き のイメージも変わりましたよこれで。最近は
1: でもみんなマナーいいですもんね。
0: そういいね。あの前は
2: 確かにね、変な人いないの。
1: 変な人いない。
0: 前までちょっとグレーズ好きは暴力的というか、
1: まあ、イメージがね、
0: イメージが高圧的というかそういうイメージが
1: ある。ある人の
2: それルナシー好きな人の話じゃないの
0: それはね、ルナシー好きな人はね内弁慶のイメージがありますね僕はルナシー好きな人は
1: で俺としてからそのグレー好きであのフィジカルはやっぱりマー君さん。
0: あ
1: フィジカル
0: 僕はフーちゃんのこと言ってた今。
1: ああ
0: 確かにマー君も好きだねマー君は。確かにマー君トマヤさん
1: 暴力
0: リョウさんもか。リョウさんも好きですもんね、
1: うん、
0: あのトゥーセルインザセインビートのビーツか。なんか
2: あのこの8月のエキスポの後もグレーファンが
0: ね
2: お店行ってみたいって言ってなんか
0: そう
2: っ
0: すね
2: あーと一気に来る可能性があるよ。
1: 確かに。でもこれはじゃあ本当にいろいろ告知ねして、
2: 全然俺たちと知り合いじゃない沖縄のグレーファンが多分来るから。
0: そうそう、
2: エキスポは
0: 68
2: エキスポ
0: 8月にやります
1: ドーンと桜坂に行ってもしかしたらね場所もどんどん来年は
0: 有明
1: 天ブス前とかないかも
0: 天ブス前
2: 天ブス前ってそれなんかいいのか悪いのか
1: あのパレット前とか。
0: あパレット前とか
1: パレット前ってくるとエキスポから出てくるよ。
0: 確かにあのテントがそうそうだね、そう見える
1: いいかも。
0: でなんか二次会はなんかあのビルでしっぽりと、
1: うん、
0: なんかグレー流しながら
1: すごい誘導して
2: 抽選で当たった人しかあの沼ビル入れない
0: っていう
1: プレミアやっぱ
2: 限定50名ぐ
1: らいプレミアに飛びつくから
0: 大城さんと飲める券とかね
1: もう立ち位置テルで
0: テルでそうっすよ。なんかそういうのやってくとなんかでも野外は結構面白そうっすね。そういった意味でこの
1: まあでもね本当に楽しいみたいですか
0: そうグレーのコピーバンドがやる野外はすごい良さそうなけ確かにあのパレットの前はめちゃくちゃ良さそう、うん、
2: でもあの普通に考えてこの俺たちが好きなバンド の中で有名なこのハイスターとかそういう、
0: はい、
1: はいはい
2: のファンが多いって俺たちは感じてるけど、
1: うん、
2: 全国的に普通に日本中とか世界中で見たら、うん、ハイスターファンとか、じゃあエルレガーデンファンとかが10としたら、
1: うん
2: うんうんグレーファン多分1万ぐらいだから
1: いると思う
2: 割合的に
1: 絶対多い
2: よこの辺にもいるのよ普通に
1: そっちの方が多い
2: 沖縄中に。
0: 確かにね、
2: まあ、そうそうだからこれを掘り起こせたら多分バース一挙の大変なことになるよ
1: まあガチファンとは言えずとも、まあ、初期のこのアルバム全部知ってますとか、
0: う
1: ん
0: そうね
1: まあ、最近の終えてないけどみたいな人とかも含めて、う
2: ん、相当いるよ。
0: だからあれですよね、一番理想なのはうちに来てお客さんが新規の人が来て、うん、すみませんグレー推しのバーってここですかって、あ下ですよってでも並んでて入れなくて入れないやここでいっぱいいいですか残念だなみたいなことを聞きながら接客するってのもありかもしれないですね。
1: あそこの店主知ってるけどみたいな。
0: そうそうそうそういうあそこはなんか昔からなんなら自慢するかもね。あそこグレーを信じたの俺だからねっていうかもしれないし。
2: いやいやまあそうなる可能性あるからね。
0: そう、そうなったらすごくいいですね。でも
2: 沖縄ないから他に
1: そういった時に
0: 確かに
1: あの店のない雰囲気も変えてもいいと思います。あのフライヤーじゃなくて
0: フライヤー？
1: グレーのこの
0: ああそういうこと？
1: なんていうのグッズだったり雑誌を並べても
0: だいぶでももう来てるけどね。
1: もうそこまで来たらまあ振り切っていう営業になるけど、う
0: ん、なんかさでもだいぶ置いてる方だと俺は思ってんだよ。
2: 相当置いてるよ
0: ね。あれって
2: カウン要はカウンターの内側はもう
0: グレー、
1: まあ、確かに
0: グレーグッズでしょ。だからさ
1: 特化型はいいと思う、
0: うん、こうなってくるとやっぱ扱い難しくなってくる王将さんですよ。王将さんを
2: いかにオーナーとして、
0: そうそうそうそう本当にそういうことですよ。だから彼をカウンターの中に入れないといけないわけじゃないですか。
2: いやでもゆっくり座って飲んでほしいから。
0: そうで、あの人ちょっと酔っ払うと変なこと言っちゃうじゃないですか。
2: 変なこと楽しくなっちゃって
0: ちょっと楽しくなっちゃってテロを守ってくださいって言わないといけないわけじゃないですか。こっちはそれでアジズなんて言った日にはもう最悪ですよ。
1: なんか粉でね。ちょっと苦い粉。
0: そうそう、あのだからでもそうね、王将さんはやっぱりカウンターの外でゆったり飲んで

0: 専用の椅子とか作りたい、
1: ね、そう作りたい、
0: あの王様の椅子みたいなやつ、
1: コーヒー椅子コーヒー椅子
0: コーヒーさばいて売ろう、
2: ちょっと3台3、4段高いところに
1: そうそうそうとかやってるとなんかすごくいいなって僕は思います。でも本当に流行ってるのはすごくいいなと思います僕。
0: いやマジでいい感じだよ、
1: うん、分かりやすくなんか本当きっとこの1年ぐらいで変わりましたもんね、増えましたねやっぱりね。だから先浜やらから始まり、
0: うん、
1: だ彼女たちは、まあ、グレーも好きだし、な何だ、
2: ビジュアル系、
1: ビジュアル系が好きなんでしょうね、
0: ビジュアル系、
1: ビジュアル系っていうかそのルナシー、
2: うんうん、まあでも
1: ラルクはでも全然聞いてるイメージないんだよ。
0: でも、まあ、ラルクもみんな好きなんだよ、
2: 知ってる、
0: ああ、ある程度はやっぱ、
1: はい、はい、だから有名な曲というか、まあまあ、
2: で投資で全部知ってるかって言ったら多分別だろうけど
1: でもやっぱり
2: やっぱあの時って CD 全盛の時代だからこその強みですよ、
1: そうね、
2: きっと今みたいにサブスクじゃなくて、
1: うん、
2: CD ってやっぱこの曲聴きたいって言って買うけど、うん、その曲が目当たりの曲5曲目でやっぱ何らかの投資で聴いていって全部好きになるみたいなこの流れがあるじゃないですか、
0: はいはい、あと流行ってたからな本当に、まあ、社会現象のレベルで、
1: うん、
0: もう聴いてないとダサいみたいな空気あったもんね、
2: あやっぱり
0: 知らないとってもうみんな知ってなきゃっていう空気が、
1: イギリスはそんなことなかったですよ
0: それね、ゴヤだけ昨日ゴヤのグループだけ
1: 俺のグループつか俺グループなかったし
2: 昨日はあのジョニー・ギドマンがすごい流行ってたもんです。
1: 昨日はねあのダパンプがすごく流行ってた、ダパンプがすごい流行ってましたあの時はね、うん、ダパンプマンにするかうちは、
2: いや特化型だね、
1: ま、特化型
2: あの頃のアクターズぐらいの感じで、
1: あーブンブン店名変えるかブンブンにするかあ確かに、
0: この辺りで、
1: はい、
0: あそうですね、沖縄水去年の朝は会社を休みます。この番組は、株式会社マルタカと株式会社サンスイの提供でお送りしております。
1: ありがとうございます。
0: それでですね、あの株式会社サンスイの担当の中松さんが遠隔で出演できないかと、
2: 遠隔ですか、
0: まあ向こうから横浜か
2: 要相談ですね、
0: 向こうからどうにかこの遠隔で出演できないかっていうでちょっと今日聞いてみようかなと思うんだけど、なんか9月に沖縄で大きいイベントやるみたいで 3days の、
2: はいはい 3days、
0: まあ、その告知もしたいっていう、
1: 中松さんがですか、
0: 中松さんが
2: エキスポ
0: 那覇と北谷と小座だったかな、
1: へえ、
0: その横浜のこの仲いい人たちもバーッとごっそり呼んで、
2: うーん、あーじゃあ箱でってことですよね、那覇
0: 箱で、
2: チャタンってやるとどこなるんですかね、
1: モツ、
2: モツ、モツかな、モツじゃない気がする、
1: モツ以外って今ありますチャタンって、
0: 多分ライブハウスじゃなくて、
2: ああもしかし
0: たらイベントできるような、
1: ああなるほど、
0: そういう店は結構あるじゃん、
1: あのクラブというか箱越ししてるとこってこと、はい、なるほどなるほど、そういうとこありますね確かに、うん、多いっす、
0: まあ、その辺でやるんじゃないかな、
2: いいっすね、あそれの告知も含めてってことですもんね、
0: そうそうそうそう、
2: まあ、これだけの出演ならまあ多分可能まあ映像の方はちょっと
0: よく、ね、映像どうしたらいいんだろう、
1: だカメラでさ、
0: うん、
1: こうだよね
2: そんななんかあの昔のラジカセテレビ録音
1: する感覚的にはでもできるんじゃない、
0: iPad とかでできそうだな、
1: ねえ、なんかつなげてこの番号にかけてみたいな、
0: ね、そもそも
2: 一回アウトプットがやりましたもんね、
0: アウトプットだけどあれもiPad で映像は流してたはず、
2: 確かに、
1: じゃあ向こうの
0: iPad で iPad で映像
1: をして
0: リアルタイムで映像を撮ってもらって、
1: はいはいはい、
0: 通話しながらこっちと、
1: はいはい、なるほどなるほど、
0: とかでいけないかな、
2: ちょっと確認しつつですね、
1: 要確認ですねこれは、
2: いやいや本当にいつもありがとうございます、
1: じゃあ大城フェスと中松フェスがあるということですね、今年は
0: そういうことになりますね、うん、8月9月は沖縄が荒れます、
1: はい、大城フェスと中松フェスね
0: すっごい楽しみ、あのグレーの曲を人前でライブで弾くって初めてだから
1: あそうなんす
0: やったことない、コピー版したことないもん、
1: 学生時代も、
0: うん、個人的にギターは弾いたりはしてたけど、あの練習してたけ
2: どちなみにじゃあメンバーはそのグレーの方の
1: 固まってないんじゃないですかねこの顔は、
0: いやいや俺が久しパートでしょ、トゥージェンド旦那さんのマサさんがタクローパート、
2: おーお
0: ベース二郎の係が大

0: 子さん、当然みんなグレー好きっていうのは、うん、加入条件として、でドラムが一世さんで、ボーカルが大城さん、すごいなんかとんでもない、なんか
1: これは
0: メンバーですね。
1: あのベースの方は大丈夫なんですか？
0: あの すごい不安そうな顔はして
1: た本当です、なんかちょっと話には聞いてますけど
0: やっぱ本人は楽しみなんじゃないですか。でもやっぱちょっとやるからには雰囲気も似せていくみたいなこと、やっぱあんないつものストレマンみたいな素顔じゃないですよね。
1: うん、もちろん、あのいや分かんねえよあの人は
0: あのフレッド・ペリーみたいな、もうあの、う
1: ん、
0: あんな感じじゃなくて
1: ツンツンでいくんですか、
0: 宇宙みたいな格好で来てもらう、そこはやっぱやってほしいですよね、うん、
1: なりきってというか、アルミホイルぐるぐる巻きにしてやるってことです
0: か、うん、そうそうそうそう、ピンクいスーツとか、ピンクいスーツ、
1: ピンクいスーツ、ピンクいスーツって競技どこに売ってるんですかね
0: 空港通りのなんとかテーラーでいい、アイレントで貸してるんじゃない、もしかしたら
1: あのエナメルの靴とかまだ売ってるとこですよねありますね、あっちも。
0: あ、じゃあオールスターメンバーというか、もちろんグレー好きで、
2: そうです、
0: 集められた、
1: ね、
0: やっぱ作品に愛がある人が演奏すると全然違いますもん、
1: そうですね、もう本当によ
0: く分からんコピーバンド、ね、好きじゃない曲コピーするのとも
1: う全然違いますよそれは、
2: まあ、俺がジギやってたみたいな感じでしょ、
0: あそうそうそうでもさ確かに言ってたね、
1: でも
0: 覚えるの大変だね、
2: う
0: ん、
2: クロリア以外知らなかったっていう
0: 知らない曲のコピーバンド苦痛なものは、
1: そうあのよく流してたじゃないですか、ギターこれ覚えないといけないっつって2,3 曲は偉いもんで覚えましたもん東京シティナイトとかね、
0: 東京、あれいいよ、
1: あれあの曲
0: すごい、あの曲いい曲
1: あのすごい、どうですか、なんか8月と9月はじゃ結構なんか楽しいイベント多いですね、やっぱ、まあ、5月の23日も、ね、那覇は暑い、小座もおそらく暑いだろうと思ってますけど、
2: でまた秋頃にはあの昨日も話した三重の伊勢バレットもうあの抑えるんで、
0: 伊勢バレット
2: バンドで行ける人はバンドで、
1: はい、
2: もう弾き語りなら弾き語りで行きます、もうやる決定する、
1: 決定で、
2: はい、太郎さんが、はい、確定で、あの伊勢でよくイベントやってる子たちともあの合同イベントみたいにしようと思って、
0: あ
2: いい
0: です
2: 、ね、そしたら集客とかもね、も
0: うあっちでちょっとお願いして
2: ということで、また来週、
0: 来週ゴエさん来る、
1: 来週は多分行けると思いますよ、
2: 待ってます、
0: 来週もまた3人で、
1: はい、See you next week. Bye bye.

0: 78.0. FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: 沖縄がホームのプロタック

0: 球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。
6: 水曜6時はオリジンアワ
4: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 演歌歌謡曲の日。
1: おお。
2: 皆さんこんばんは、カツオザモカです。本日のゲストは FM ウイングのスター、こうちゃん&まびぞうさんのお二人です。こんばんは。
3: こんばんは。
4: よろしくお願いします。
2: お願いします。この前は、はい、そちらのラジオにお邪魔させていただきましてありがとうございます。
3: こちらこそありがとうございます。
4: モカさんの楽しい、ね、トークを聞かせていただいて
2: ありがとうございます。
4: 楽しい時間を過ごさせていただきたい。
2: 本当に楽しい時間、ね、ありがとうございます。今日は私の番組に来ていただきましてありがとうございます。
3: いえいえ、また呼んでいただいてありがとうございます。
2: FM 那覇です。北海道から那覇まで、ね、離れてて ね、
4: そうですよね。
3: 行きたいね。
4: 那覇ってどんな感じなんでしょうかね。那覇って言うんですかね。
2: そうですね。南国で ね、
4: 南国で ね、
2: そう。
4: まだ北海道は今はもう本当に桜が咲き始めて、
2: うん、
4: ゴールデンウィークぐらいがちょうど満開、うん、ゴールデンウィークぐらいまでがちょうど満開で
2: 咲
4: いてるかなっていう、
2: うん、
4: 感じですけどね、
2: うん、はい、まあ、素晴らしいですよ。でもこんなに離れたとこで本当に、
4: ね、そうね、
2: 同じリスラジで聞けるってね、FM那覇もね、はい、いいですよね。火曜日いつも
4: そう、ね、
2: 生放送で、はい、大変じゃないですか、
4: いや、生放送って、毎週本当生放送ですからね、
2: うん、
4: もうだからもう今年の4月で8年目に突入しておりますから、
2: はい、
4: はい、だから、ゲストもそうですし、かける曲もそうですけどね、やっぱりいろいろ本当に工夫をしながらとは思っております
3: ね、
4: はい、
3: ね、ほとんどこうちゃんが一人でやってるので、
2: そうなんです
3: 、はい、だからそうは何もやってる、
4: ミキサーやりながら、メール見ながら、
2: メール見ながら
4: で全部メールほとんど今まみぞうさんとですけどメールも読んで、
2: 読んで、
4: で、はい、曲かけてですからね、
3: はい、そしてまみぞうに怒られて
4: って、ね、そう怒られて
3: トロ臭いってね、
2: トロ臭いって言うんですか、
4: あーでもないこうでもない言われて、
3: ね、とにかく、まあ忙しいのは分かるんだけど、たまに、まあ、とにかく花粉を上げたまんまやるので、うん、
2: はいはい、
3: 全部いろんなことが入っちゃうので、まずは花粉を下げてからやってほしいんですけどね花粉が一番最後ってことでね、これちょっとおかしいですよね。マミコ何もやってないんだけど、花粉は先に下げるもん なんじゃないかな。
4: 花粉を上げたまんまですね、メールを読むのが紙の音がガラガラガラガラガラ言ったりとかですね。
2: まあいいですよね。はい、ね、あったかいですよね。
4: そう、机を叩こうとどんどんしたりとかね。
3: だからマミゾちょっと手を伸ばして花粉だけはこう下げるようにして
2: ますね。あ、なるほど。あ、はい、その仕事があるんですね、はい、マミゾさんは。
3: 最近も。

0: もうそれをね一生懸命頑張って。
1: 豆さん手伝ってくれるのはちょっとあのエコーをふやっと上げるやつだけ。
0: エコー上げるのと、はい、エコーちょっと下げるのと、
2: ね、はい、はい、上げたり下げたり、はい、ね、
1: はい、ね、まあ、専門用語になっておりますが、はい、
2: はい、まあ、髪がガサガサもいいんですよね、ちょっとも
1: うでもね、やっぱり全部その自分で やってるので、うん、もうそのタイミング見ながら曲かけてる間にいろんなことをこうセッティングしたりとかですね、前準備したりとかだから大変なんですね、やっぱりね、そういう苦労はありますよね。
2: ねえ、
0: はい、いろいろなんか聞いたら曲も 何千って入ってるの、
1: もう今1000曲ぐらい
0: 1000曲ぐらい入ってて、
1: あ、
0: まあ、なんかね、あのそれを出すのが大変みたいですね。
2: 出すのが大変、
0: あのリクエストしてね、
1: リクエスト来たりして、うん、1番目のやつを1番目というか前半の、まあ、10とか15ぐらいのかけたのとですね、
2: はい、
1: 次にリクエスト来たやつは800番目ぐらいにあるとですね、こう株ガーッとこう回していかなきゃいけないので、
2: なるほど、はい、
1: うん、その時間がちょっと待ってね、ちょっと待ってねみたいな感じですよね。
0: でも溝にしたらそれ次あの誰か分かるんだったらそこに合わせときゃいいのになって溝は思うんだけども、うん、なかなか喋りながらだからそれもできない。
1: 上蔵さんがね、あの、はい、メールを読んでいただければいいんですけど、
2: そうですね、
0: 読まないからね、
2: いや、はい、読まないんですよ、
1: ま、基本的にね、紙に出したやつが字がちっちゃいとか言ってね、あの読めないとか言ってね、
0: そうですね、
1: やっぱり老眼がかなり進んでおりますから
2: ね、
1: 目の音声にはかなわないな、
0: 自分の読みやすいメールしか読まない
2: とね、そうですよね、まあ、それがあのこの番組は楽しい秘訣なのかもね、マミゾさんはどんと構えて、
0: コウちゃんの場合はね早口が、ね、であの読めるんですけど、マミゾそれできないので、
1: そう、
0: まあ、やっぱり、うん、あのコウちゃんが読まないと時間がやばくなった、
2: ね、なるほど、ね、こうちゃん上手いですもんね、アナウンサーみたいな感じでスラスラ読んで、
1: 聞き、あとやっぱり時間の配分もね、うん、考えないとね、
2: そうですよ、でも聞きやすいですよね、こういうの喋り方が、ね、何かされてたのかなっていうぐらい、
0: 顔と声が全然マッチしないって感じでね本当声はいい声なん
2: で、声いい声ですよね
0: うん、
1: マミソンさんに言わせば声顔がダメって言われましたよね
2: そんなことないですよね、
1: コウちゃんは顔がダメって
2: マミソンさんは顔もいいし、ね、声もいいし、
0: いやいやいや、ね、いや声はあんまり良くはないですけど、
2: 声いい声ですよ、もう色っぽいなっていつも思ってます、
0: ね、なんかな、
2: はい、
0: いやでも
2: あれがもう可愛いですよねセクシー、お昼からセクシーだわってね、本当に
0: いい、ね、あんまりねセクシーなんて言われてない、
1: あんあんあんとか言ってますけど ね
2: でもセクシーと思ってるでしょ、ね、皆さん、
0: いやいや普段これっぽっちもセクシーなとこはないので、
2: そうなんですか、
0: マミゾを知ってる人は全く思わないと思いますけどね
2: そうなんです、
0: はい、
1: もう恫喝されたり睨まれたらもう、あのあれだからね、いろんなところがすくみますからねいろんなところがこうちっちゃくなっちゃって、もう体も全部
0: それほど恐ろしいってこと、
1: ね、そう、恐ろしい
2: ってこと、そうですよ ね、じゃあ、ね、早速あの先ほど言われた、はい、アンタッチャブル、ちょっと曲の説明をちょっとお願いしてもらっていいですか、はい、
1: はい、アンタッチャブルロマンス愛のフラミンゴはですね、
2: はい、
1: まあ、あの番組の宣伝用というか、同じあのラジオ仲間のですね、
2: はい、
1: おまちマンとさよこまちさんと、
2: はい、
1: 村田さんという方にですね、プレゼントしていただいた、
2: はい、
1: 私たちの最初の、番組用の、曲でございました
2: 。
1: で、あの帯広の町のことがあったりとかですね、うん、
0: はい、
1: あの町の中の、なんだお店の名前だったり、
0: はい、
1: ハンドルの名前だったり、
2: はい、
1: そういうのが
2: あのそうですよね、
1: 入っておりますので、
0: はい、しんちゃんも入ってるしね、
1: しんちゃんも入ってますからね、
0: はい、おしんちゃん
2: の声ね、
1: はい
2: はい、なんかあの急に降ってあのね、今日はちょっと調子が悪いとかあるんですよね、しんちゃん今日はどうでしょうかね、しんちゃんの声

0: これで
1: いいですよね、これはこれで、
0: はい、なので、はい、ぜひ聞いてみてください、はいはい、
1: じゃあタイトルコールお願いします。
0: はい、
2: はい、それではアンタッチャブルロマンス愛のフラミンゴどうぞお聞きください。

0: チャボーンバキューン。
1: 愛に染められて生きて行きたい。
2: ショーエンターテインメントの杉山翔也です。今聴いていただいている僕のニューシングル Only for you、 心温まるラブソングとなっておりますので、ぜひ iTunes、 YouTube でお聴きください。よろしくお願いします。

0: はいはい、
1: あの演歌の世界で長くおられてますよね。ちょっと演歌の世界を教えていただきたいなと。
0: はいはい、演歌の世界はもう結構長かったので、
1: はい、
0: あのまあいろんなね、あのプロの方たちと一緒にあの歌ったりしてたんですけども、
1: はい、
0: あのやっぱり演歌の場合はね、あの舞台に立つと、
1: はい、
0: おひねりが、
1: おひねり、
0: まあ、とにかくあの出演料より多いっていうかね、
1: はあ、そうなんですね。
0: で今まで、まあ、最高金額はねちょっと伏せときますけども、うん、10万ぐらいはもう本当にいただけるぐらいの、感じでしたね。
2: だからあの、ね、よくあの会場、お客さんのいる会場の席を回るのあるじゃないですか。そんなような感じをですね、お客さんのところを回ってですね、
1: はい、
2: でもうたくさんいるお客さんのところ、それをまたビデオに撮ったやつを私にこう見せてくれてですね、すげえな
0: この人。でも実際ね、こうちゃんもあの見たことがあってね、
1: はい、
0: まだまみぞうとこういうあのなんていうか、そうまだあの知り合う前ですね。
2: そうですね、うん、あのちょっとしたイベントにですね、あの私がお客さんで見に行ったんですけども、はい、その時にまみぞうさんが歌っててですね、うん、あのお札をこうつないだ霊をですね首に何本もかけられてですね、
1: はい、
2: すげえなと思って、あの私バンドマンだから、
1: うん、
2: そのバンドマンってやっぱりそういうおひねりっていう世界がなくてですね、
1: はい、
2: やっぱりね一人一人なんかそういうおひねりくれるなんていうのないじゃないですか、
1: うんうん、
2: ね、だからすごく羨ましいなと思って
1: ですね。本当ですね、
2: はい、
0: なんかそういうのを、ね、聞いたら、うん、あの演歌のね、演歌っての歌手っていうかね、歌うっていうのは、うん、あのすごいなっていうかね。
2: そうだね、
0: あのおひねりね、いや、さくらまやちゃんわかりますよね、
1: はいはい、
0: さくらまやちゃんが演歌歌手になりたかったっていうのはそこだったんですね。
1: あ、じゃあ私もなりたいかなって思いますけど、ね、演歌が難しいから、
0: う
1: ん、
0: そう、ね、あの子ねちっちゃいのにね、やっぱりなんで演歌なのかなと思ってたんですけども、うん、今またねちょっと違うあのジャンルになってきたんですけども、うん、やっぱりおひねり
1: をもら
0: う姿を見て、ああ演歌歌手になりたいと思ったみたいですね。
1: そうなんですね。
0: そうなんですね。
2: やっぱり要は金か。
0: 金ね、でもやっぱりね、はい、そういうのあるかもしれない。びっくりしちゃうんでね、やっぱりね。
1: ああ、ね、
0: すごいなってね、おひねりがボンボンボンボン飛んでくるしね。
2: そうだね。
0: 今はなんか割り箸にね、なんかあの
1: こう、あ、そうですね。ね、なんか刺して、
0: ね、渡されるけどね。
2: ね、
0: うん、ね、あの私の時はもう全部こうご祝儀袋に入ってもらったりとか、礼にしてもらったりとかね、あんまり、うん、あんまりあの割り箸はなかったですけどね、最近ですね、
2: 最近だ、
0: 最近は割り箸でね、
1: ね
2: え、ね、やっぱり そういうやっぱりあのまみぞうさんは大きな舞台で結構歌ってることが多かったですかね、
1: はい、
0: うん、
1: 聞くところによると、ね、トロフィーが家にいっぱいあると。
0: いやー、トロフィーはありますね。ね、
2: すごいたくさんあるよね。優勝したものばっかりですからね。
1: 優勝ばかり。
2: そう。だからもう、なんていうの、そういう、その、なんていうか、コンテスト嵐っていうか。
1: は
2: い、
1: なるほど。じゃあそこでも賞金をたくさん。
0: 賞金、いや、そうなんです。私は結構ね、優勝金額200万とか、で大関だったかな、あの時ね、それとかね、あとあのまあ最低でも10万ぐらいかな、
1: うんうん、すごいですね、
0: 優勝賞金10万円とか、
1: はい、
2: 北海道に芝桜って咲いてるところなんですけど、
0: はい、
2: 芝桜、
0: 紋別のね、
2: 紋別っていうところの芝桜のですね、うん、
0: は
2: い、
0: カラオケ大会
2: 行って優勝かさらって、ね、賞金もらった
0: 10万円でして、次の年本当は優勝者あの歌えないんだけども、はい、デュエットなんですけどいいですかったら、デュエットならいいですよって、またその時も優勝してます
1: 。すごいかっこいいね、まみぞうさん、ね、
0: なんかね、なんか運が良かったんですね、これね、
1: いやいやいや、実力ですよね、
0: いやもうね、運もあるんですよ、これね、
1: あ、運もあるんですか、
0: う
1: ん、
0: 運もありますね、
1: はい、じゃあ両方兼ね備えて、
0: 両方持って
1: た、ね、すごいです、羨ましいですね、ね、こうちゃん、
2: そう、ね、才能ですからね、やっぱり ね、
1: うん、
2: だからあの最近でもこうちゃんまみぞうのライブがあったりとかですね、はい、あの毎月あの B フラットメジャーセブンっていうジャズスポットでですね、
1: はい、
2: ライブやってんですけど、
1: はい、
2: やっぱりまみぞうさんの演歌が聞きたいという人がですね結構いらっしゃってるんですね、
1: はい、
2: だからまみぞうさんにソロでちょっ

0: らも一緒にかっぽじってね。
1: あー素晴らしい、かわいい声で、あんあんあんもしんちゃんも入って本当に、ね、ボリューム満点な曲でしたね。
2: ありがとうございます。
1: まみぞうさんも

0: ってもらったりすることもあるんですけどね。
1: なるほど、
0: ね、だから、まあ、水尾さんのそういうところがね、あの人気の秘訣じゃないですかね。秘訣
2: ですよね、はい、出るな、なんか今日は気分がいいな。
1: 気分がいいですか。よかった、よかったです。修羅場にならなくてよかったです、はい、ということで、ね、次の曲、ね、
2: 修羅場になって、
1: なってなくてよかった、ね、次の曲修羅場にしましょうよ、ね、はい、じゃあ、ね、ね、ちょっとこの曲をこうちゃんのちょっとまた説明してもらってお願いします。
0: はい、シュラバラバはですね、同じも本当にあのおまちまんさんとさゆこまちさんの、はい、あの2人のコンビで作っていただいて、であの帯広の町のですね、はい、やっぱりあの男と女のシュラバを歌ったようなですね、ちょっとあのネオン街の、名前が、帯広のネオン街の名前が入ったりと、ね、はい、してる、やっぱりちょっと男と女の、夜の
1: 夜の、
0: 世界を歌った歌でございますけど、はい、まあ、暗い歌
2: 帯広のご当地ソング、
0: 帯広のご当地ソングみたいな感じですかね、
1: はい、
0: はいはい、そんなんで修羅場ラバー聴いていただきたいと思います。

0: やけどするわよ。
1: ああ、今日は本当に楽しいですね。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: あの、紅マスカレード、次おかけしてるんですけど、はい、この、はい、なんか最近仮面をかぶってると、お二人さん聞くと、
2: ね、
1: はい、どんな仮面を、
3: 本当にあの、
1: はい、
2: 今は青い仮面で、
1: 青い仮面で、
2: マスクが赤で、
3: 仮面というかね、目のとこだけね、隠すようなマスクですよね。
2: 蝶々みたいな、
1: はい、蝶々みたいな、
3: 蝶々みたいな感じですね、はい。白で演奏してもらってる人がいるんですけど、
1: はい、
3: その3人にもですね、ピアノとベースとドラムと3人で演奏してるんですけれど、はい、この人たちにもマスクしてもらってね。
1: あ
2: ね、毎月歌ってますけども、
3: 毎月ね、はい、あのジャズスポットで歌っておりますけど、
2: はい、そしてあの紅マスカレードもあの今年なんとかダムに配信される予定です。
1: あ、そうなんです、はい、すごいですね、はいはい、カラオケでも皆さん ね、歌っていただいたら、
2: はい、そうですね、
3: そうなんですね、まあ本当にあの妖艶な感じというかね、
1: そうですよね、
3: うん、ちょっとそんな感じ の、 あの曲調になってますから、
2: はい、
3: やっぱりあのこれも男と女のね、
2: そうですね、
3: あのちょっと不倫しそうになったけど、 あの、あなたのマスクを取ったら私の旦那だったので
2: 結局は不倫じゃなかったみたいな、ね、
1: あ、はい、楽しいですよね。
2: これを歌うときはなるべくちょっとこう仮面をしてもらえば、
1: あ、仮面、ね、仮面、
2: 仮面を、仮面を何の仮面でもいいですね、
1: 何の仮面でもいいですか、
2: ちょっとあの顔を隠して最後パッと取るみたいな、
3: そうだね、あのね、カッパの面でもいい
1: し、なんかグッズ作ったらどうでしょう、グッズ
2: グッズ ね、
1: ね、
2: はい、そうですね、はい、
1: それかあの、あのうちわにも仮面書いて穴開けてやったらどうでしょうね、皆さん ね、
2: そうですね、
1: ファンの方
3: 仮面というよりお面じゃないですかね、
1: そうですね
2: そうですね、
3: そうね、
1: ね、すごいですよね、でも楽しい曲ばかりで
3: ね、もうあの、うん、おかげさんで3曲になりましたから、
2: はい、
3: ステージもちょっと15分ぐらいは持たせられるかなみたいな感じ
1: で、いや、喋りでいっぱい持たせれるでしょ
3: ねえ、よくありますけどね、喋り1時間で曲3曲しかないですね
1: 十分お二人ならできると思いますね、
3: はい、
1: ね、この紅マスカレードのちょっと説明っていうかね、またこうちゃん、
3: そうですね、はい、あの、うん、YouTube にですね、はい、紅マスカレードの、 あの動画が、
2: はい、
3: 配信をされているんですけれども、はい、作詞作曲編曲の人も出てますし、はい、そういうこと同じ番組の翔太も出てますから、
1: 翔太さん、
3: で、うん、真溝さんがちょっと胸の谷間が見えるようなですね、
1: はい、あの気になる、はい、
3: そう、
1: は
3: い、こういう動画ですから、ぜひそちらも見ていただいて、
2: はい、
3: で、ね、
2: はい、
3: あの舞踏会みたいな感じのところで仮面をしつつ、
2: はい、
3: 夫婦なんだけど分かんないふりをしてるんだけど、結局は最後やっぱりあんたかみたいな感じですね、
2: はいはい、
3: そんな、はい、そんなあの曲になっております、はい、紅マスカレード、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、どうぞ。

0: の観音を呼び覚ますチャダが歌うジュテーム灼熱の愛。
1: 武見玲作詞作曲総合プロデュース、ジュテーム灼熱の愛。

0: 飾の看板番組武見玲の東西南北あっぱれ葛飾、夕方6時よりリアルタイムで放送中。そして武見玲が歌う名曲、皆様ご存知夢花火、どちらもロングセラー継続中。
1: カッポジレディオ、
2: あーそろそろエンディングなんですが、お知らせをお願いします。
3: はい、私たちは北海道の帯広の市民ラジオの FM ウィングで 76.1MHz ですけれども、はい、ファンミュージックドリームスという、通称ファンドリと言ってますけど、はい、その番組を毎週火曜日午後3時から午後4時45分までの1時間45分やっております。
2: はい、
3: もう再放送もね、翌朝の12時間後にあったり、3時から朝の3時から4時45分までとね、はい、日曜日の9時から10時45分までの再放送もあってですね、
2: はい、
3: もう本当に今年の4月から8年目に突入している番組ですので、ぜひぜひ本当に音楽情報とかね、ライブ情報とかゲストのコーナーだったり、はい、我々の生歌コーナーだったり、いろいろな本当にバラエティーな、番組ですので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。
2: はいね、はい、本当に楽しい番組で、ちょっと聞きたいんですけど、トイレとか行きたくなったらどうしてるのかなと、
4: こうちゃんはね、はい、もともとトイレあんまり行かない人だったら、
2: そうなんですね、
4: はい、うん、マミゾーはもう一日何十回も行く方なので
2: 何十回も、
4: はい、いつも

0: 我慢してますね、マミゾは。
1: そうなんです。
2: 本当になんかトイレ行かない人なんですよ、私ね。
1: あ、そうなんですね。こんなこと聞いてよかったのかどうか、エンディングに。
2: 半日に1回ぐらいしか行かない。
0: もうね、腎臓が悪いんじゃないですよ、本当に。ね、でも危ない、ね、
1: でも楽しい、楽しい番組で、ね、はい、いつも、
0: はい、ただマミゾはあの3時から始まるので、はい、大体3時半ぐらいにもうほとんど眠くて、たまに寝てる時
2: たまに居眠りしてる時ありますからね。
1: そうなんですか。皆さん聞いててびっくりしてるんじゃないですか。
0: こうちゃんにいつもマミゾさん寝てますねみたいな。
2: そう、マミゾ寝てる。ちょっと油断して寝てるなってやろうみたいな。
0: ちょっとコマーシャル入る時があって、あ、はいはい、その時に寝ちゃって、もうファンドで始まってるのにまだちょっとぼーっとしてるみたいな。
1: いいですね、マミゾさん、楽しい人で。本当に。あ、イベントもお知らせあるんですよね。はい、はい、
2: ね、8月の23日ですけど、はい、帯広市の隣町である幕別町というところでですね、はい、こうちゃんのマミゾの、ライブを、やる予定でおります、はい。それから、9月の6日もね、マミゾさんのスクールのイベントがあってですね、そちらの方もですね、生徒さんがたくさん歌われたり、地元のゲストさんに来てもらって、歌ったりとかですね、したいなというふうに思ってますので、それが9月の6日に一応予定をしておりますね。それからちょっと遡って7月になっちゃいますけど、はい、26日はアンダンテっていうボランティア、団体のですね、はい、イベントがありまして、そこでもこうちゃんまみぞだったり翔太も、
1: 出演
2: したりして、はい、歌ったりして3人で、イベント盛り上げようかなというふうに思っておりますので、もう近いところはそんな感じですね、はい、イベントはね、
1: はい、
2: はい。でもまあ本当にイベントを楽しく皆さんに来て楽しんでいただける、ステージをね、はい、したいなというふうに思っております、
1: はい。ラジオとステージ両方でね、はい、お楽しみいただいたら嬉しいですよね。
2: そうですね、
1: はい、
2: 那覇まで行ってはちょっと那覇って感じでちょっと行けないんですけど、
1: ラジオもね、那覇の方も
2: そうです ね、
1: 北海道のラジオを聞いていただいて、ね、
2: はいはい、ぜひリスラジでね、はい、聞いていただけますの です、ね、北海道でね、聞いていただけますので、ぜひ那覇の皆さんも聞いていただきたいと思います、
1: はい、ありがとうございます、
2: はいはい、ありがとうございます。
1: 本日本当にありがとうございます。また来てくださいよね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: ね、お願いもぜひ来てください。
1: ありがとうございます。
0: はい、また呼びますのでよろしくお願いします。
2: ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: 本日のゲストは、こうちゃん&まみぞさんでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: それでは、また来週。かっぽじってね。

FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、

0: フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや、
2: チューバーやっさ。
1: いや、
2: チューバーやっさ。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね。いや、
2: チューバーやっさ。
5: どうも、勝古太郎です。
2: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ？
5: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
5: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカリハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム精霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の

0: 欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャスト

アイドルグループ、萌えこれ学園なりたまほの、なりラジー、うん、イェーイ。なんと、本日のなりラジー、第144回目放送でーす。なんだってー。そしてそして、なんとなんと、本日、なりラジー、念願のースペシャルゲスト様が来てくださってまーす。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。私の所属させていただいているアイドルグループ、萌えこれ学園定期公演生誕祭を控えている5月28日生まれの生徒会長の三浦千鶴ちゃんです。ワクワクでーす。なんだって。なりラジに来てくれてめっちゃ嬉しいよ。今日のなりラジは一体どんな話が繰り広げられるでしょうか。お楽しみに。イエーイ。この放送は沖縄生まれのなりがのほほんとラジオをするラジオとなっております。ぜひ皆さんリラックスして温かい気持ちで聞いてくださいね。ハッシュタグなりラジをつけてツイッター X にいろんなコメントいっぱいしてね。いつもありがとう。それでは早速曲をお聴きください。萌えこれ学園でお誕生日おめでとうです。

聴きいただいたのは、萌えこれ学園でお誕生日おめでとうでした。 CD も発売中、ぜひ萌えこれ学園でいっぱい

なりラジ、それでは早速なりラジスペシャルゲスト様、5月28日生まれで5月19日に生誕祭を控えている

0: でようこそ。
1: 1年ぶりの登場です。
0: ありがとうございます。それでは早速自己紹介お願いします。
1: はい、舞子連学園生徒会長、自称ファッションリーダー、ちーちゃんこと三浦千鶴です。よろしくお願いします。
0: ちーちゃん来てくれてありがとう。最後までよろしくお願いします。ありがとう。

0: 沖縄に旅行に行くとしたら、ちいちゃん何したい？
1: なんだろう。え、でもやっぱり、うん、海には行ってみたいです。
0: おー、めっちゃいいね、うん。
1: すごい綺麗なイメージがやっぱり沖縄はあるので、いいね、うん、海に行きたいなって思うし、
0: うん、
1: もし、あの、ペットも一緒に連れて行けるんだったら、カブトくんも一緒にちょっと海で遊びたいなーって思ってます。
0: しーちゃんの愛犬、カブトくん
1: ね。カブトくん。
0: めっちゃ大喜びするんじゃない？
1: どうですかね。寝てるかも、ずっと。
0: 可愛い。犬のカブトくんさ、
1: はい、
0: あの、海に行ったことある？
1: 海は多分、ないですね、海は。
0: どんな反応するか見てみたい。
1: 見てみたいですね。
0: 喜ぶかな。
1: 喜んでくれるといいな。おじいちゃんワンちゃんなんで。
0: あ、そうか。じゃあのんびりお散歩でもいいね。
1: のんびりお散歩ですかね。
0: あ、めっちゃいいこと聞いた。ちいちゃんのことがよりいっぱい知れて嬉しいです。ありがとうございます。それではここで一曲音楽をお聴きください。ちいちゃんが選んでくれました。ちいちゃん、タイトルコールお願いします。
1: はい、マイコレ学園でトワイライトキャラメリゼです。どうぞ。

0: キャラメルゼー、すごい可愛い曲だよね。ナミ大好き。
1: 私も大好きです。
0: あ、じいちゃん、あのトワイライトキャラメルゼどういうとこが好き？
1: トワイライトキャラメルゼは、もう曲も、歌詞も、全部可愛くて、もうミュージックビデオも全部可愛くて、とにかく可愛いが詰まってるところが私は大好きです。
0: あーいいね。もう歌詞も甘々だよね。甘々で踊りも甘々だよね。
1: 確かに、
0: ね、確かに今ちーちゃんがラジオなのに踊り始めてさ、
1: ラジオだから見えないんだ。
0: 見えない。あ
1: ー無意識でちょっと親指をあの口に当てるところとか
0: ね、めっちゃ可愛い、
1: うん、あまり萌コレ学園には今までなかったようなダンスもいっぱいあるところがお気に入りポイントです。
0: あーいいね。これは皆さん必見です。トワイライトキャラメルゼー絶対に見てね。
1: 見てね。
0: イエーイ。トワイライトキャラメルゼー公式 YouTube チャンネルでマイコレ学園ミュージックビデオ見れます。ぜひ皆さん YouTube さんでマイコレ学園検索してくださいね。 CD も発売中、みんなゲットしてね。
1: してね
0: なりラジ、ちーちゃんからなりへ質問コーナー。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん
1: 来るかな
0: んだよ。ちゃんちゃんちゃんちゃん。ちーちゃん、何に質問ある？
1: はい、ナリーさんはクラシックバレエを習ってたと思うんですけど、
0: はい、
1: 初めてトーシューズを履いた時のことを覚えてますか？
0: おー覚えているよあのトーシューズっていうのはつま先立ちで、うんうん、バレエ特有のつま先立ちで立つ靴？靴です。トーシューズって言います。そうなの。めっちゃ覚えている、うん、あのトーシューズってバレエ始めて、まあ人によるけど最初から履けるものではなくて、
1: そうですよね。
0: そう。でナリもついに履ける日が来て、めっちゃ覚えてて、あのもう嬉しすぎて。帰りの車から、うん、あのみんなに見せびらかしてた。
1: かわいい。
0: トーシューズだよ。すごいの。覚えてます。え、ちーちゃんもさ、クラシックバレエやってた？
1: はい、はい、やってました。
0: お、トーシューズ履いてた？
1: 履きましたね、トーシューズ。
0: ちーちゃんは覚えてる？
1: はい、あの、
0: うんうん、
1: そのバレエの先生たちがすごい、うん、なんか簡単そうになんか踊ってたから、
0: うん、
1: なんかあのそんなに簡単に立てるものなのかなって思って、
0: うん、
1: 初めて履いたら死ぬほど立てなくてびっくりしました。
0: 本当、あら、うん、サイズが合ってなかったのかね。
1: 多分シンプルに筋力不足。
0: いやいやいやいや、
1: びっくりしました、うん、こんなに大変だったんだっていうのが。
0: でも豆とかできるよね。豆、
1: 足に豆
0: あれは痛い。
1: 痛かったですね。
0: あーちーちゃん素敵な質問ありがとうございます

0: んですが、
1: はい、
0: ちーちゃんおすすめの商品ご紹介ある？
1: はい、あの、うん、食べ物を期待してた人ほんと申し訳ないんですけど、うん、食べ物じゃなくて、あのキングダムの、
0: うん、
1: あのマスカラが今私はすごいおすすめ商品です。
0: キングダム
1: っていうなんかメーカーのマスカラがすごいおすすめです。
0: あの目に塗るやつ。
1: そうです、
0: まつげ。
1: まあ確かに目ですね。まつげの、
0: そうなんだ、はい、いいね。何もマスカラ昔よく使ってたけど、どんな感じなの？
1: もう私束感、うん、なんかまつげが、うん、あのちょっと束っぽくなるのに、
0: うん、
1: ハマってて、
0: うん、
1: で結構いろんなアイドルさんが、うん、その束感を出すのにはこのマスカラがおすすめですって紹介してたのが、このキングダムのマスカラで、
0: うんうん、
1: いやそんなマスカラで変わんのかなって思ったら本当に作りやすくて束感が。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。めちゃくちゃ今愛用してます。
0: すごい束感のあるまつげって今流行ってるよね、
1: は
0: い、
1: そうですそうです今流行ってて、
0: これは皆さんキングダムのマスカラをゲットしましょう。ちーちゃんありがとうございます。さすがファッションリーダーですね。なりらじー、ちーちゃんへ質問コーナーパート2。イエーイ。ちーちゃん、
1: はい、
0: 5月19日に生誕祭を控えているちーちゃん、
1: はい、
0: ズバリ見どころ教えてください。
1: はい、今回の見どころは、
0: うん、
1: 全部って言いたいんですけど、
0: 全部そりゃ全部だよ ね、 ね、気持ちわかるよ、はい。うん、
1: 今回の見どころは、うん、衣装、生誕衣装と、
0: めっちゃ気になる。いいね、
1: はい、
0: うん、
1: 生誕衣装は、
0: うん、
1: この数年いよいよ私はドレスを選んでないんですけど、
0: うんうん、
1: 果たして今年はドレスを選んだのか、それとも全然違うものを選んだのかっていうところにも注目していただきたいなって思うのと、
0: うんうん、
1: あとはもうセットリストですかね、う
0: ん、あ、はい、その日やる歌う曲だね。
1: はい、そうですね、
0: ワクワク
1: ワクワクですね。本当に
0: うんうん、
1: 昨年度の生誕祭の、
0: うん、
1: S チケット特典の DVD を見て、うん、本当にびっくりしました。
0: うん、
1: 本当にセットリストを見て、
0: うん、
1: あれって思っていうことがありましたので、
0: お、今年はどんな感じ、
1: どんな感じになりますかね。
0: これは皆さん見るべしです。
1: 見るべしです、本当に。
0: でちーちゃんの可愛い姿絶対に見るべしです。
1: 見るべしです。
0: おー、ちーちゃん今日はなりらじに来てくださいまして、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お、ちーちゃん応援してくださっている皆さんに一言お願いします。
1: はい、なんか毎年、なんでここで毎年言っちゃうんだろうって思うんですけど、
0: うん、
1: 今日のなりらじの感想をポストするとき、 X でポストをするとき、
0: うん、
1: ぜひハッシュタグちーかわいいをつけてください。
0: 確かに
1: 毎年、これは毎年ここで言っちゃって、ね、毎年ここで最後の方に思い出して
0: 今からでも皆さんハッシュタグちーかわいいお願いします。
1: お願いします。
0: ハッシュタグなりらじもお願いします。イエーイ。ありがとうございます。本日のスペシャルゲスト様、三浦千鶴ちゃんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお聴きください。三浦千鶴ちゃんのソロ曲です。
1: それでは聴いてください。三浦千鶴ソロ曲でエール。

お聞きいただいたのは、萌えこれ学園、三浦千鶴ちゃんソロ曲で、エールでした。CD も発売中。YouTube さんにミュージックビデオもあります。ぜひ見てね。先ほども話題に上がりました。本日のスペシャルゲスト様、三浦千鶴ちゃんの生誕祭が、5月19日、シアターマーキュリー新宿さんで開催です。チケットはチゲットさん、またはマイコル学園のホームページからもチケットゲットできます。配信でもライブ見れるよ。絶対に見てね。マイコル学園についてはマイコル学園で検索ぜひしてください。私の所属させていただいているアイドルグループマイコル学園たくさんライブ出させていただいております。ぜひ皆さんライブに遊びに来てください。

してマイコレ学園の曲はサブスク解禁しております。皆さんぜひマイコレ学園で検索していっぱい曲を聴いてくださいね。いろんな曲がいっぱいあります。 CD も発売中。マイコレ学園のホームページからもご購入できます。ぜひよろしくお願いします。それでは最後はおやすみなさいしたいと思います。せーの、おやすみなさーい。

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: ノーブレーキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ノーブレーキのアイムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM那覇の白くまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブーブーさん、何してたんですか。
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブーブーさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです、ね、すぐ横にいましたよ。はい、すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます？決まりました？
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日、今日火曜日でございます。はい、いつも生放送ですが、今回私が、大病を患っている友達のお見舞いに行くので、ちょっと収録とさせていただきます。うん、あえて火曜日を当てさせていただきました。
1: はい、あえて。
3: しようね。
0: よろしくお願いします。
3: 水木金土日月ありますけども
0: ありますけども
3: 火曜日ということで、
0: いや、すみません、僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから。
3: いや、逆でしょ。お前が逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば、ここの曜日、
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
3: なんでお前なめんなよ。
0: いや、なめてないです。本当、そのこの日しかなかったんです。
3: じゃあ、はい、僕はその日ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけで、じゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇、FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、
3: はい、
0: 見て回ろうじゃないかということです。
3: 行きましょう。
0: はい、
1: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今大城の席から取りました。はい、戻ってきました。
0: はい、
3: はい、さあ、
0: ちょっとごめんなさい、財布持ってた。
1: 募金箱、募金箱はね。
3: あ、でも、いくら入ってるか分かってないですよね。
1: 分かるし、これ、趣里君に言われて設置したやつだし。
0: あ、
1: そうそう、
3: はいはいはい、はい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか、僕は。
0: あ、オートバイからね。
3: うん、
0: いやー、生ぬるいですね、まだ。
3: だって車までこれで行くの。
0: もちろんもちろん。
3: 何してるんだろうってなるさ。
1: いやー、一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
3: そうそうそう。あ、そうですか。
1: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ来らなきゃ。
3: これが壊れてるの見ないでよ。
1: いいんだよっていう。
0: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか。
1: この建物の下ですね。
0: そうかそうか。
3: はいはい、財布取りました。ありました。
0: いいですね、なんか新鮮ですね。
1: まだ明るいね、うん、下です。
3: いや、取引所さんもやっぱすごいね、うん、何がすごい。
0: いや、盛り上がって、
3: ね、何がすごいか言わ
0: ない。美味しそうだなと思って。
3: そうね。
0: あ、こっちから行くんですね。
1: はい、ここからです。
2: こっちから。え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。え、何ここ。
0: 暗
2: っ。何この階段。
0: 怖っ。あの、永田の丸大の地下地よ。
3: お前、永田の丸大も行くの。
0: 永田の丸大行くよ。デジ丸大
3: 行くね。ハエバルだけでもう大満足だけど。すごい。
0: 丸大だけに
3: 丸さん、丸
0: 大。こんな感じの駐車場なんだ。
3: へぇー。ゾンビに襲われたらここ隠れられますね。ここいいっすね。
0: おぉ、あ、すご
1: い。いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今、虫、ちょっと待ってくださいね。
2: なんで虫
1: だ。後で説明するわ。
2: え、奥さんと夜な夜な
1: 虫取りプレイに今、ハマっていましたね。
3: どうされます、後ろに2人
1: ねえ、どうしようかな。
3: 前に2、1、
1: まあ、でも後ろ2人の方が音は、
3: あ、そうですね、
1: 取りやすいかも。

0: よいしょ。お願いします。
1: はい。
0: わあ、快適。
2: ああ、クーラー、
1: クーラー。クーラーね。
2: はい。すぐクーラー。
1: 暑がりだからね。
2: よし、じゃあ。いや、無事車乗ることできました。イエーイ。
3: 俺もちょっと元気なくなってきてる。
2: なんでよ。なんで外の時は元気で車乗った瞬間だっけ？
3: あるかもな。ちょっと室内こもっちゃ う。
2: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ。
3: 俺はやっぱ芸能人だから見られない。見られてないんだったらやる必要ないと思う。
2: したらお前ラジオ向いてないよ。よっしゃー。
4: 念のために予備のボイスメモも回します。
2: あ、すごい。じゃあ僕も回しときましょうか。
4: はい、そうですね。はい。
2: 待ってくださいよ、じゃあ。僕がボイスメモオンにしてからスタートしてください。よくないだろ。どっから送ればいいとかなるだろ。
3: うるさいな。
2: おかしいだろ。
3: これどっから出るの、これで。ほうほうほう。
2: あ、
3: でこっからぐるっと。
2: はい、ボイスメモオンです。
3: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ。あ、へえ。
2: こっちに出るんだ。
3: この一方通行のとこ出るんだ。
4: 他局チェックしてみましょうか。恒例の。
2: ああ、いえ、恒例でしたっけ。
3: 他局はどんな。
4: 他局、まずは FM 沖縄。
3: ラジオインラジオってできるんですか。
4: いや、まあやらない方がいいでしょうけど。
2: まあ音声入らなければね。
4: そうですよね。まあ音声も入るかもしれませんけどね。
2: ちょっとぐらいは。うんうん、何聞きます、
3: まずは。
2: まずはライブ。
3: ラジオ沖縄、
4: ラジオ沖縄聞いてみましょう。
2: 我々は打倒ラジオ沖縄なんで。
5: まあ、確かにドッペルゲンガーまではいかんかも。
3: 誰だろう。
5: でも俺も
3: ゴリラだ。
2: ゴリラ、
3: うん、
5: ドッペルゲンガーな。
3: 何回言えばドッペルゲンガー。
5: 合わない。見たら本当になんかちょっと
3: 待って待って待って、今これ何何何何時、ちょっと調べてみて。
2: ドッペルゲンガー
3: 違うわ。分かるわ俺。
2: 興味持ってるやつ。あ、やばいやばい、止めちゃった。あ、オ
3: ッケーオッケー。今8ラジオ沖縄ピープルウェーブアルファ。
4: あ、しまった。あっち行きたい。ごめん。ごめんなさい、行かせて。
2: はい、違反1でーす。
3: あ、ダールダール。
2: 大城さん違反1、はい。
3: 完全にゴリラコーポレーション。火曜日の夜7時からやってる。当てつけのように。俺らのラジオの後ですね。
4: 一応配慮してくれた。じゃあ次は、RBCI ラジオ行ってみましょうね。
3: はい。はい、
2: やっぱりちょっと音悪かったっすね。
4: 車の問題もあるかも。
2: いやいや、
6: コーナーでキングがついてた。
2: あ、モーリーさん。
7: なるほど。でもさ、キングってさ、みんな忘れないよね。
5: だから
3: ミカさんと、
5: モーリー、モーリー何やったかって
3: ワンデーだ。
5: キングついたね。
4: ここは強いよな。
2: 強い。もう面白いもん。これ
3: はあの、でも俺思うのは、何を聞いてオファーしてるんですかね。ラジオやめてる人ですからね。
2: ミーカーさんに噛みつくのやめよう。
3: あ、いやいや、ミーカーさんはいい。
2: モーリーさんに噛みつくの。
3: モーリーさんに噛みついた今。
2: なんでなんでいいじゃん。
3: モーリーさんなんてあれでしょ、もともとオリジナルやってたけど、それがなんかやめて。
2: やめてっていうか、忙しくて。
3: いやいや、
2: 卒業したのよ。
4: やめたいです。
2: あの、だってずっとノーギャラでやってるじゃん。
3: ノーギャラ
2: FM 那覇は。だから、
3: そういうことじゃないんだけど。
2: お金になる。
3: だからやめたのに、こう、オファーするっていう。信じられないというか。
2: オリジンアワーに復帰するんだ
3: ったら。オファーする人が怠けてる、リサーチを。聞いてない。
2: いやいやいや。
3: 俺らのラジオ聞いてんのかって。リスナーさんがあんなに俺たちのこと面白いって言ってくれてるのに、俺らのリスナーが。
2: 少ない、少ないコアなリスナーさんがよ。
3: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ、毎回ツイキャスで。本当に。
4: FM 沖縄、あ、待って、FM 沖縄は今出せないな。ちょっと待ってくださいね。
3: はい。
4: 気をつけて。じゃあ、NHK。
3: NHK
4: NHK なんて全くノーマークでしょ、
3: うん、
4: 逆にちょっと聞いてみましょう。
8: どの競技会場も連日、
2: いや声がもう
3: NHK だ。
2: うん、素敵。
8: 観客や家族、仲間の声援。
4: あ、これはもう太刀打ちできない。
3: いいですね、しっかりしてる。うん、
4: これはもうアナウンスの基礎もでき
3: る。それはおじおばが常に聞くよ。
4: 聞くね、
2: うん、お話を仕事としてる人の声でしたね。
3: なりわいとしてた、
4: ね。なんかあったらこっちだな。
2: そうですね。なんかあったら。
3: FM 沖縄はどんな感じです
4: か？ FM 沖縄、ちょっと待ってよ。87.3 か。
3: 87.3。
2: 大城さん、沖縄の全局の周波数わかるんですか？ローカルも。
4: 全然わかんない。わかんない。わかんないよ。738と86。あ、でも、信号を無視したら大変だ。
3: お、この肉の福原のハンバーグ美味しいよ。冷凍ハンバーグ、
2: ガレージみたい。

0: そうそうそう。
1: こっち何通りって言うんでしたっけ。
0: こっちは若狭那覇中の近くですね。
2: ダメ、
0: こう那覇中学校
1: 公立学校よ公立学校ですから。
0: いやマジでヤンキー多いんです、こういうやつ多いんですよ。
2: ダメ、
1: 公立学校なんて言うなよ

0: ムベースっていうジャンル、
1: ドラムベース
2: アーティスト、
0: はい、これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
1: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
2: ねえ、なんでドラムベースって。
1: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽ですよ。
3: 言ってたよ。
2: なんで打ち込みの音楽って
3: 打ち込みさ、
2: みんなが分かる話してほしいな。
1: もうこれ以上
3: 本当やで、
1: これ以上柔らかくできないわけ。十分お粥で出してるから。
3: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
2: あ、今のパーソナリティはどなた様ですか。
3: 大志郎さんですね。
1: 大志郎さん、
2: はあ、大志郎さん、うん、
3: メッセージ送ろうかな
1: ドラムベース僕も好きです
3: で、この後ラジダブですね。港が港と何だ、見てみようなメンバーオリジン辞めた女がいるな宮城萌子が
1: 大きい
2: 子だ。いやいいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
3: いや、いいよ。
2: 何そんなに辞めた人嫌いなの。
3: 辞めた人がなんで選ばれるわ
2: そうよな、辞めてないもんな俺たち。
3: おかしいだろ、
2: 事務所に所属してるのに。
3: ああ、なんでか。
2: 所属してない人が選ばれるって。
1: 萌子ちゃん出してください。
3: おかしいだろ辞めた人リストから選んでるんか。
2: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
3: ああ
1: 、ほら、走行してる間に井上宮ですよ。
3: おお、
1: これ車で入って大丈夫なのか。前は上がれたけど、
3: ね、上がれますよ。
1: 多分時間帯的に、
2: まあ、そうなんだ、
1: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、
3: うんうん、
1: このまま上がって、やはりお参りをね、我々が
3: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
1: ナンバーワンのラジオになりますようにということ。
3: いやいや、ナンバーワンなんですよ、
1: 駐車場に。いや、もう
3: 僕が認めてないだけ。
1: 全局全局、はい、で駐車場に着きました。
3: 俺なんかもう一回やめるかそしたら選ばれるんじゃないか
1: 曲がり、ラジオもやめれば、
2: マジ曲がりくねった考え
4: 曲がりくねった
3: よ、いしょ、
4: その考え、その考え
3: はい、
4: 普通の光、
1: 波の上宮です。
2: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね。
1: うんうん、
2: 人が来る前に。
3: でもまあそんなに大きな声じゃ喋れんよな。
2: もちろん、もちろん。真ん中通ったらダメでしたっけ、鳥居の。
1: いや、鳥居の前で一礼して入るということですね。
2: マスクはね、外して僕ですよという。
3: 境内で騒いでよ。宮内、境内
1: 、
3: うん、
2: あ、じゃあやめとこうか、
1: はいはい、じゃあ一礼しましょう、はい、皆さんみんなで、はい、
2: はい、
1: 一礼、お邪魔します、
2: 失礼します。
3: 一礼二杯と一緒三なすか
2: あれは初夢とあれがお前混ざってるな。
1: あれ、手洗い、手は、手はじゃあ、手洗いは、
2: ああ、左。
3: この竜の口みたいなのが出るんだよな。
1: そうそうそう。
3: 厄年、再来年か。
1: ああ、厄年、男25歳、42歳、61歳。
2: これ今年のってことですよね。
1: そうですね、この年齢で。うん、
3: じゃあ手洗いましょう。
1: はい。まず手を洗いましょう。はい、お手洗って。
3: なんかうがいもするんだよね。
1: 一応口にというなので、まあつける素振りでもよしということですね。
3: はい。よっしゃ。
2: 何手で何とかありましたよね。
1: うん、あった。置いて大丈夫？
2: あ、大丈夫です。スマホね。はい。
1: はい。
2: はい、はい、洗いました。
3: わー、綺麗。水の音も入ってるはずね。
2: うん、
1: これ真ん中から行きましょうか。はい。
3: さあ、参ろうか。
2: おー、雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね、
1: うん。あ、参拝の作法があるので見ましょう。
2: 今までなかったっすもんね、こんなの。
3: 深く二度お辞儀をします、まず。
1: 二杯、そして次が二拍手。手を二度パンパンと打ちますと。それで、まあ、お祈りをしますと。そして最後に1杯、もう一度お辞儀をしてということですね。
2: 最後
1: は2杯、2拍手、1杯ですね。
2: 1杯はすごく深くって書いてありましたね。うんうん、深くお礼をする、お辞儀をする。
3: セルフフェラできるぐらいあるだろ。
2: お前。え、お師匠さん何笑ってるの？一番俺となんで手叩くの？編集ってんだろ絶対

0: 今手叩いたらちょっと
1: そうそう、
0: 二礼二拍手のあれに、
2: いくらがいいんだっけこれ、
0: まあ、5円の5円とかね、
2: 55円でしょ、55ということで55 お金を入れる、お賽銭を入れる前にですか、
0: 俺いつもここさ、お賽銭を
1: 入れてからにし、
0: 俺入れてから、いつもケチってたから500円入れようかな、
1: おお、
2: いいじゃん、
0: いや、やめよ
2: いや、任すけど
1: 任すけど、
0: いや、ボートレースで5口買えるんで
1: 金額でも気持ちの問題ですから、ね、
0: そう、だからいつも10円とか5円だったから、
2: うん、135円入れたら13
0: だあ、
2: 逃げの、
0: あ、13、135円入れて、
2: もうやけ
0: ねここなんで、
2: いきますよ、
0: 待って、いくら入れるの、
2: 2杯、55円、55ということで
0: どういうことだ、55ってどういうことだ、ああ、いい、
2: で
1: 拍手、
2: やめてない人に日が当たりますように
1: お城もちょっと先にしておきます、いい、面白いラジオ番組作れますように、
2: OK、 え、まだお金選んでるし、
0: 54、
1: お、釣りみたいですね、
0: 541にしようかな、
1: うん、541、
0: 4がまくりにいってのどうかな
1: ちゃんと理論があるんだ、
0: 2例
1: です、
0: 役手OK、
2: 住所いった、
0: あ、住所言ってない、
2: 名前と住所言わんと、
0: まあ俺は
2: もう一回言う、もう一回俺は俺って感じ
0: の祈りだから、あ、黒猫がいる、
2: おお、
0: なんか お使いじゃない、神様の
2: 黒猫が
0: ねえ、ハテナで聞くなそうよ、そりゃそうよ、あ、
2: どこ行ったんだろう、
0: あ、ほらほらほらほら、
2: おー、
1: あ、いたいた、
0: 黒猫
1: で、鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
0: お邪魔しました、
1: お邪魔しまして、はい、ありがとうございました、
2: はい、さあ、というわけでね、お参りの方も済んだわけなんですけどね
0: なんで急に何キャラこれ、
2: ちょっと足りるかいこれお邪魔します、
1: 大丈夫大丈夫、あ、違う違う、
2: 誰誰、運転します、
1: 持ちますか、
3: 恥ずかしいな、
0: 次僕運転します、
2: いつも奥さんが運転してるのかな、
0: あ、なるほどね、はい、はい、いやー541円、
2: おー入れたね、
0: 入れたよ、本当にもう明日から飯食えねえ
2: 本当に500円だったんだ、
0: 入れたね、うん、
3: 入れてましたね、確かに、
0: あー、もうどうして明日から生活、
3: さて
2: 次はじゃあ、
3: お参りもしたので、お楽しみ
2: 辻参りにしまし
3: ょう、辻参り
0: いや、
3: お辻参りに参りましょうか、
2: 沖縄
0: 参りみたいに
2: 那覇の歓楽街です、
0: さあちょうど皆さんお風呂入られてないですよね、
2: そうですね、まだ入ってないですね、
3: 憂鬱する
2: な、本当お風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね、
0: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね、
2: そうそうそう、
0: うん、
3: どこから行けばいいんでしょうか、
2: この
3: 外側からになるの、
2: こっちまっすぐいいんじゃないですか、
3: はいはい、この丸屋食堂ね、
2: はい、
3: ここ自連通ってた時に行ったな、まだやってるんだ、
2: 波の上自連のだったんですね、
0: はい、うわー、さあ
2: お出迎え、
0: ピンクの看板がお出迎ええメロメロ
2: 波の上総合抜きニックが
0: 総合抜きニック
3: 本当の名前だね、
2: お出迎えで、この左手これがトロピカルです、さっき僕が先週話した
0: あホテル、
2: うん、
3: はあ、すごい豪華な、
2: 豪華絢爛でしょうこれ、
3: ちょっと普通のリゾートホテル、
2: そうそうそうそう、で、こちら波の上女学院、
0: 女学院、学校があるんだこんなところに
2: で、この右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります、こちらの
0: カップラーメン無料、待って、女学院行ったことあるかも、
2: こんなこと言っていいの、はい、そしてゼロです、
0: 女学院行ったことあるか

0: ニューエクセレントクラブマリンスパナチュラル。
1: めピンクいね。
2: ピンクいね。
3: いいピンク。
2: いいピンクだね。
3: ピンクはピンクでも
1: こう紫に近いというかさ、
3: 吸い寄せられるピンクですよね。
1: パルコこんなところにもありますね。
3: パルコ、あ本当だ。
1: 写真見学無料。
2: 無料。
1: ハッピースマイル。
3: 待って、パルコ行ったことあるかも。
1: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ今。
2: どこに提
1: 灯？右手のほら。
3: すごい、なんかのれん街みたいな。
1: このビル結構有名ですね。
3: のれん街の入り口のような佇まいで、この
0: プレイじゃない。あれエンジェルリップがなくなってる。
3: あ、こっちじゃない、エンジェルリップ。あとこもこうなのかな。
1: ここはね、レッスン1。
3: うわ、ちょっと
1: 恋愛体質の人妻専門店がある。
3: 怖い、怖そうな方が多いな。
1: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが
3: ね、通ってる人が行った後
1: アリス、超恋人空間アリス。うわ、ベンツ止まってる。
3: あ、ここは1回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
1: あるね。
3: いっぱいなんですって、系列店に。
1: やっぱ波の上総合抜きに行く以上のやつはないですね。タイトル、あ、マンマン沖縄ってのがありますね。
3: マンマン、
1: マンマン沖縄。
3: あ、マンマン沖縄。
1: バッドガールズ、
3: バッドガールズ。
2: 言える範囲の店名言ってください。ここはもう U ターンかな、U ターンっていうか1回曲がりまして角をまた曲がって次の角を見てみましょうね。
3: ねえ、だから歩いてる人見てさ、
2: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね、
1: いや、あの子は独特の影なかったんで違います。
3: 何度も独特の影、
2: 客引きの方ですか。
1: 独特の影があるんですよ。
3: お客さん、なんていうの、行った後なのか今から行く人なのか、いいやっこし
1: ょ。
3: 確
1: かにな、ここってさ、
2: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
1: され て、
3: そうですね、
2: 明らかに物色してるような動
3: き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
1: あ、大きいね、いかつい車。
3: これ送迎車だ。
1: あ、島娘だ。
3: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
1: そしてこちらがウォーターゲート。
3: ふわ
1: ー、年月ですね。
3: 40分5800円だって。
1: こちら老舗のプラチナム。
3: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い、もうみんな睨むように。
1: の近くにステーキ88があるわけですな。
3: 島歌さんとコラボ中ですよね。
1: うん、百楽門だ。
3: え、知ってんの。
1: いや、分からん、読んだだけで。
3: なんで。へ
1: え、なんかでもかつてほど、
3: まあ時間の速さもあるんじゃない。
2: そうね、時間が早いのが思った
1: 心躍らないというか、まだな
2: んか、ね、収録時点でまあ7時半ですからね。
1: 今そうです
3: ね。そうですね。でも綺麗なホテルもいっぱいある、周りに。
1: うん、いや、だからこのトロピカーナがいいんですよ。うん、百楽門だ。
3: どこにでもあるの百楽門。
1: いやいや、これなんか良さそうじゃん、ここ。
3: 数字の比較に。
2: すごい、明らかなんか老舗感すごいね。中華料理みたいだな。
1: クラブチュラ。
3: あれ、
1: あ、エンジェルリップありました。
3: あ、あった？
1: うん、ここですね。
3: ああ、涼しげな扇風機、霧が出てるね。
1: 昔エンジェルリップの女の子と約束したんだよな。
3: なんてよ。
1: ん？
3: なんて約束した。
1: また行くねって。
3: まだ守れてないことを後悔してんの、お前。ピュアだな。
1: もういないかもな。
3: 探し続けるんだ。
1: うん、
3: もう約束絶、守らない約束はしないタイプなんだ。
1: そう、俺はしないよ、そんなの。Cクラブ。
3: うわぁ、ここなんかいい、俺。
1: ブブさんが気に、あ、好きそう、ブブさんの。
3: 行くぅ。
1: あ、なんか。
3: あ、こっちもいいよ、もう写真がすでに、すでに写真が飾られているお店があった。すでに写真ですよ。店内に入らずとも。
1: あれはいいね、見やすいね。
3: うん。
1: 緊張しないね。
3: だ、居酒屋とかでもさ、外にほらメニューがあったら入りやすいじゃないですか。
1: あ、分かる。
3: 今日のおすすめ、刺し盛り、
1: 例え悪いぞ、
3: 1000円みたいな。
1: 食い物で買ったぞ、お前。
3: そうなんだけどさ、まあ、自分で選んで行くわけだから。赤石商屋さんもあるんだ。
1: え、
3: 違う、オッケー。
1: あれはアパレルじゃないか、普通に服屋じゃないか。
3: 亀仙人。
1: 無料案内所だって。
3: 無料案内所。多いね、無料。
1: 亀みたいなおじいがいる。総合案内所。
3: うわー、カラフルな総合案内所。はい、総合

0: 内情抜けたらもう辻もちょっと抜けた感じですね。
1: 一通り回ってみました。
2: 歩きタバコしてる女の人がいる。
1: このやつ考えたらラブホ減りましたね、やっぱね。
2: 要チェックですね。
1: ユー見てきます？
0: あ、ユー、そうだ。ユー、どこのユー？あの、なんか波の上から出て通り沿いのところ。
1: 通り沿い、サラダボールのところです。
0: はいはい。あ、ここも有名なお店ですね、こちら。
1: あ、ステーキ88。うん、
2: うわー、エロい。
1: 美味しそう、お腹空いてきた。
2: もうこれはこれでエロいよね。
0: 有名になったステーキ88の元って、ここの店舗のこと
1: ですね。これです、本店です。
0: ね、今、いろんな店舗あるけど。
1: 昔はこの近くにジャッキーステーキもありました。うん、
2: こういうステーキ専門店の近くのお家って大変かもね、風向きで。
1: ああ、
2: ずっといい匂いがするって。辛くない？
1: 辛いなぁ。
2: 辛いという字に
1: でも、ね。これ右ですね。まっすぐでもいいですよ。
0: まっすぐ、一回まっすぐ行きましょうね、
2: うん。ぐるぐる回ってるなぁって思われて、ナンバー控えられて、追っかけ回されますよ。しょっちゅう。
1: いや、追っかけないだろ、別に。
0: 三たびトロピカーナ。
1: はい、ここおすすめですよ。
2: もうふるさとですね、ここも、うん、
0: そして
1: 波の上総合抜きに行く
0: な、これあんまり言うことない。
2: 波の上総合抜きに行く
0: コマーシャルの時は、うん、はい、
1: 沖縄人妻白書って店が
2: ね、
1: 那覇ラグーンホテル。この自動車学校側に、教習所側に行くと
2: 遠赤気をつけ
1: て、ちょっとラブホが見えてくると。で、サラダボールがありますよね。うん、サラダボールがあって、
2: あ、サラダボールの下は教習所になってるんだ。
1: そうね、
0: そうです、そうです。
2: 教習所のコースなんだ。
0: 自動車が
1: 上も下もレーンを走らんといけないわけだ。は
2: 波の上総合抜きに行く
0: CM タイミング。
2: 相談無料。
1: はい、信号マッチ。
2: はい。あ、あそこも激アツですよね、最近。この道まっすぐ行った、あの海沿いに行ける、
1: あ、海空、
0: あ、
2: 海空でいいんか、
1: うん、海空公園、
0: 公園。
1: あの、あそこの下でバあスケボーやってる人おるな。
2: あ、そうね、うん、
1: 気まぐれポニーテールだから僕行ったことないんですよね。
2: あ、気まぽ、いわゆる
1: 気まぽないな。だからこの前妻と泊まるとこなくて、気まぽ行ってみるかっつって泊まって、出たら気まぐれポニーティアラだった。
2: あ、言ってたな。
1: まだ
2: 2店舗目なのか、
1: うん、やられた、
2: もう丸パクリなのか。
0: お釈迦様の手のひら。
1: そうそうそう、もう制覇したと思ったら全然でしたね。はい、さあ、まもなく U グループが見えてきます。
2: 我々の若い頃の思い出の場所ですね、
1: う
2: ん、
1: ほら、もう見て、
2: あ、本当だ、真っ暗だ。
1: ゴーストシティですよ。
0: どこどこ、
2: これ、ま、前、左前です。
1: これ U2 です。
0: この前か、ち
2: ょっと、もう廃墟じゃないですか。
0: ちゃうんだけど、あら、
1: 怖いね。
2: うわ、トラロープでバッテン。
0: え、噂してたあのあれは、
1: あ、それ前です、前の方。
2: あと一個前にもあるんですよ、
1: 閉館中。
0: これとは別の建物、ね、
1: 大塩さんが行ってた足のやつは U3 です。
0: ああ、そっかそっか。ちょっと一回写真ここに止めて撮ってこうか。車が邪魔にならない場所で、はい、記念写真撮りたい。あれなくなっちゃうんだ。
1: じゃあ、はい、持って、僕のスマホで撮りますか。じゃあ、あの録画、ね、録音中なので、
0: うん、しましょう。あ、ごめんなさい、ウーブさん出るの。
2: あ、僕は、はい、反対から歩むところから出ます。
1: あれ、
2: ごめんなさい、鍵がガチャガチャガチャガチャ。
0: 今で出ます。
1: はい、
0: はい、
2: よいしょー。オ
1: ッケー。
2: あ、いえいえ。うわぁ。怖っ。これ何かな？どこに行くの？
1: 足の看板がある。ほら、U3。
2: うわぁ、すごっ。あ、この木は？この木は潰れてから生えたの？それとも元々？
1: いや、潰れてからじゃないかな。これ、この足でしょ、これ。
0: あー、これこれこれ、U3。
2: もうすぐ廃墟じゃん。
0: 寂しいね。
2: あー、この足のこと言ってたんだ。
1: ちょっと。
0: カーテン動いた
2: ら
0: 怖くない？
2: あー、怖い。
1: カーテン動いたら怖いぜ。
0: じゃあ。
2: あー、びっくりした。マジで。マジでびっくりした。でも、それはびっくりする。

0: でしょ、こんな近くで。
1: 今ちょうどブーブーさんはこのホテルのカーテンがちょっとなんていうの、30センチぐらい空いてるわけね。それをこう見ていたところ、わーっと、はい、じゃあここで記念写真を、そう、U を囲んで、うわーでもなんか切ない、はい、沖縄のカップルたちとかね、観光客のみんながいっぱい来たんだろうな。最後です、縦で撮って、ちょっと待ってね、
2: 早く、恥ずかしい、車がいっぱい来る、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: OK
1: この
2: 白いの
0: ね、波の上のあのおみくじ引いたら紐に結ぶみたいな何なんだろうね。
2: 確かに
1: 封じ込めてるんですかね、何かを。
0: あ、車盗まれてません。
2: 盗まれてるか
0: あるこれ、
2: これ、これ、
0: あ、よかったよかった、
2: グランドセフトオートじゃないんだからいや、なんか怖いね。
0: そうね、ネパール料理屋みたいなのがある、カマル、美味しそう、調べてみよう。
2: さて、はい、切ないね、
0: ほんと、ほん
1: と真っ暗だね、閉館中。
2: そうなんですよ。で、これを自分のインスタグラムのストーリーズに載せたんですよね、
1: うんうん、
2: 寂しいなって。
0: あ、待ってください、カマルネパールインドレストラン星 4.8 ですよ。
2: もう
0: 予算で何か買います？ん、全然乗り気じゃない
2: いやいや、ね、夕飯あるのよ、この後、
1: 後のこと考えてた。
0: 今を生きろよ
2: 行くようよ
0: 今を生きろよ
2: 今を生くようよ、
1: そうそう、できたできた
0: なんで後先考えて、今ラジオの収録して今生きろよ今を
1: 生きろよ
0: 今を生きろよ
2: もうなんかたこ焼き屋って減りましたよね。
1: ないね、
0: 焼き鳥屋も減りましたね。
2: 千日見てみますか。
1: あ、そうだね、
0: 千日はかき氷の有名、かき氷でいいんだよね。
2: ぜんざい、
0: あ、そう、ぜんざい、
1: ぜんざい、
2: なんかたい焼き食いてえな。
0: 空いてるかよ。
2: あれ。
0: この時間。なお昼のイメージですけど、千日。
2: 確かにね。
1: まあそうね、夜やってないかもね。
0: でもお食事どころでもありましたよね。
2: そば食えるんじゃないかな。ね、すごいですね、大城さん。千日に行きましょうってなってから車速が上がりましたね。あの、ね、分かるんすかも道が。
0: そうだよ、この辺道分かるんすか。
2: こんな迷路みたいな
0: って。あれ。辻の達人なんじゃん、もしかして
2: 辻の
1: 達人、裏側から通ってね、狙いを定めてお店に行くから
2: 。麻雀スペースダイヤかけごとしてるよな。
0: してないよ。
2: 絶対に。
1: 名出した後に決めつけないで。
0: 誰もしてません。
1: 誰もしてません。
2: 絶対に。もう信じらんないよ。
1: ただ客層はもう濃いと思う。
2: ね、
1: こんな場所にあ
2: って。ね。あ、
0: あ、
2: こっち懐かしいビデオ屋があるような、ある近く。
0: こっちバイク屋のところですよね。
2: うん、そうだね。
1: 全然違うところに来た。
2: あ、じゃあ右ですよ。
0: あ、でも左じゃん、左じゃん、うん、
2: あ、左か、
0: そう、左、左、
1: 左行って右
0: じゃなか
1: った
0: ね。右、右、右、うわー、あ、あ、
2: レンタル DVD、
0: 屋台がある、
2: タコライスが売ってる、
0: 並んでるよ。
2: え、
0: うん、はい、もうネパール人っぽい海外の方も買ってたよ。
2: へ、
0: 美味しいんだはずね。いや、
2: なあ
0: この辺もなんか観光客増えましたね。いる、ホテルがあるんかな。
2: ホテルあるさ、なんだよ、
0: ホテルがあるんか。
2: うん、
1: で、ここから
0: 、あ、そう、料亭那覇ってこれ長くないですか。
2: 長いよ、
1: 長い。
0: でも一向になんか話に出てこないっすよね。
2: いや、ここはでもだから、あの、要は政治家たちが行ったりする。
0: あ、そうなんだ。
1: 元々の辻は多分料亭
3: がまずは最初にありき、うん、まずはそういう話する場所、芸者さんとかがいる場所で、プラス写真館とかも多かったみたいです
2: 。確かに波
3: の上は写真を撮る場所、あの記念事とかまだ写真が高価だった時代、
2: はいはいはい、
3: でちょっとその後になってからの風俗街みたいなことらしいので、
2: そうかやっぱこう港町ですからね、
3: うん、そうそうそう、
2: あの海外から来る、
3: そう一番の栄えた町ですよ、うん、
0: 灰皿あります？
2: タバコ吸おうしてる
3: 辻の歴史に飽きてる
2: この右に曲がるじゃないですか今から、
3: うん、
2: もうこの曲がる前から道の暗さで閉まってる感じしますね
3: そうね、
2: あもう閉まってますねこれ千日
0: 閉まってね、
3: 閉まってた、
2: 吹き矢もあるし、
0: あでも趣があるシャッターだね千日の、あ
2: 緑色のね、
0: 吹き矢があるじゃん、
2: あるのよ本当だ、で若さで働いてるバーのメンバーたちが、うん、すき家ができて嬉しいという意見も聞くけども、
0: うん、
2: 逆に勘弁してよ行っちゃうじゃないという意見も聞くよ、
0: なんだ私
2: あの太っちゃうじゃないと、はい、みんな喜んでるみたい、
0: うん、
2: 特にあのザブングルの松尾さん若さでバーやってて、
0: うんうんうん、
2: よく行ってるみたい、
0: 何の話なのすき家情報通、
2: うん、俺でも吉野家派なんだよね、
0: あでも僕すき家だな、美味しいんだよな、朝もお得だし、
2: あそうなんだ、
0: モーニング11時までのやつがあるんだけどお得だよ、牛の小鉢、
2: うん、
0: お米、
2: うん、
0: オクラ、
2: うん、
0: 温泉卵、
2: おいくね、
0: かつお節、
2: うん、
0: 味噌汁ついてます、う
2: ん、でいくら3000円くらい、
0: なんと
2: お
0: 400円以内です、
2: あらこっち左曲がりましょうか、
0: ね、あでちょでで、モーニングの話盛り上がろう
2: 行ってみようかな、
0: めっちゃいいよ本当。
2: マカビのすき家混むんだよな、でもねお城さんあっちね、
3: 混むね、
2: こんなにお前たちはすき
3: 家
2: 食べたいかねって、
3: あそこと2人でマクドナルドとセットで混むね、
0: うん、2人で住んでんの
2: 共同生活じゃないの
0: あー美しい、出
3: 勤前のお姉さんだ、
2: 髪きれ
0: い、オキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキオキ、はいクイズです、僕は脇と何回言ったでしょうか、
3: 何回キモかったかって
0: そしてあと何度言いたいでしょうか脇脇脇脇脇脇、うわタイムズももういっぱいじゃない、
2: 駐車場な、
0: タイムズスクエアじゃん、脇脇脇脇脇脇脇脇脇脇脇、
2: 我慢できなくなっちゃってる、
3: 住所は那覇宿目ですけど、
2: はい、
3: 松山飲食街、ね、に近づいているのかな、
0: そうですね、この道ずっとまっすぐ行くと松山行っちゃいますね、
2: この前だから浴衣着るから来てって言われてるとこ行ってきましたよ、キャバクラ
0: お前さちょっと人のせいにしてるけどさ、うん、
2: マジで
3: なんで行かなきゃいけないんだよみたいな口調で、
2: ワンセット危険
0: 危険危険危険危険危険危険危険危
3: 険危険、バイクだけ注意して、はいすいません、
0: 危険危険危険危険、
2: わきわきわきわきわきわ
0: きわきわき、見せ場ってないかな、
2: でも可愛かったな浴衣姿
0: いやそうよね、やっぱお召し物と、うん、お酒と、
2: 金曜日に行ったんだけど明日は違う浴衣着るんだって言われたよ、
0: あ明日もおいでってこと、
2: いやいや2日は来れないよ、困ったよ俺は、
0: 守れない約束はしないタイプだもんな、
2: 明日はあのいっぱい人がいるからいいよっつって、そうそうそんな感じ
0: そんな感じ
2: あ、三笠食堂ありますよ、大城行きいるんじゃないですか、ちょっと写真、
0: あ写真集、
2: 写真集乗り込みますか、おい
0: 写真集詐欺で有名な、
2: 写真どうやってんだお前って写真集詐欺で
0: 有名明るい、松山に行くにつれて明るい道が
3: 明るく本当に明るく、
0: 光量がすごくなってきた、
2: 確かにね、松山の大きいモニターにもご育英長さん出てくるからね、
3: へえ、キャバクラだ、
0: 足脇いけるんじゃないこの道、松山ロードですよここ、
2: まあ、どんなクラブ、
0: まあでも時間が早いか、
3: そう、ね、
0: あでも出勤前の女性を、うん、あの閲覧できる可能性ありますよね
2: 閲覧やっぱりステーキありますね、波風港だって、
0: この辺ね、松山の一本道から外れると美味しいご飯屋さんとか多いんですよね、
2: あっちにね、
0: 中華のね美味しいところもあるし、
2: あるし、
0: もう予約が取れない、
2: ペンギンバー、ペンギンバーね。
0: 匂いがでも結構気に

0: なるって方多いよね、ペンギン歯。
1: 確かに生臭さはある。
2: あ、大塩さん、ここはあれじゃないですか、この右のホテルは。
3: 何これ、ホテル？
2: あの謎の FM の花パーティーを。
4: あ、忘年会した
2: の。忘年会で俺ら居場所なくてずっと外のテラスに東間翔子と3名で座ってたという。
4: 座ってたテラスあったね、うん、
2: はい、
4: 居場所ないテラス。
3: あそこが今のところ、
2: うん、
3: ここ、あ、北道だ。
2: 北道、
4: これで8時戻りコースだな。
2: 右に行ったら、
3: 今もう俺どこがどこだか全く分からん。
2: 右に行ったら魚屋があるんですけど、そこの刺身美味しいですよ。
3: もっと具体的に言ってもらえんと。
4: 右に行った、前島の方か。
2: そうです、前島です。
4: 前島もちょっとした古い色町みたいな感じ。
2: あ、ありますよね。
3: あ、そう、ありますよね。
2: なんか
3: 開いてるんか。
2: いや、開いてんじゃない。
3: へ、
2: ストリップ劇場が多いイメージが。
3: おい、多いってことは3軒以上あるってこと。
2: いや、1軒しか知らない。女王鉢とか有名じゃん、女王鉢。
3: あ、女王鉢ね。一元さんお断りじゃなかった。そんなことない。
2: そうなの、
3: 分からん、分からんよ。
4: こんなところに刺身屋があるの。
2: そうなんですよ。ちょっと見てみます。
4: うん、ちょっと行ってみる。あ、うん、行ってみる。
2: 8時には戻らんといけんからね、お城さんは。
3: この辺、この時間なのに全部電気消えてるってことは、
2: だ
3: 夜のお仕事されてる方のお家ってこと。
2: ほら、ありました。
3: 推測できますね。
2: 刺身、
4: 美少女の店舗の次に、わ、刺身、うわ
3: ー、シュール。どこ？
2: ここ刺身屋よ。
3: 買って帰ろうかな。
2: 買ってみる？
3: 俺刺身買おう。
4: ちょっと買って。
3: 俺も買う。
2: 買ってみようぜ。しかも安い、500円ってよ。
3: いや、だから量によるのよ。俺いつも泊まり湯町でマグロブロック買ってるからさ。
2: こっちも泊まり湯町で買ってるって
3: よ。調べていいのかな。
2: あ、大塩さんちのこれ。
3: まあまあいいか。
2: ああ、こんにちは。
3: あ、してないです。
1: 決まったら声かけて。
2: あ、わかりました。
3: うわ、いいかね。
2: 綺麗だな、マグロ。
3: うん、レバチかな、キハダかも。
2: すいません、
1: はい、どうぞ。
2: マグロ1000円分を、
1: マグロ1000円
2: 分を2つってできますか。
3: あ、僕も3つ。
1: 3つ、
3: はい、
1: 2000円分じゃなくて1000円分。
2: あ、待って、払います。
3: 1000円を3つ。
1: 1000円を3つ、
3: はい、3人いるんで。
1: あ、
3: すいません、
1: わさび飲まない
3: 。あ、すいません、もう面倒かけます。
2: 美味しそう。
3: 美味しそう。
2: めっちゃ綺麗な色してる。
3: うん。
2: で、外観も取ってくるわ。
3: タコは刺して手作りですか。
5: あ、キヨさん。
2: 写真撮りました。
4: そうそう。こっちで。
5: あ、わかりました。後から取り出しても大丈夫ですか。はいはい。
3: はいはい。ああ、はい。5分から10分かかるそうなんで。
5: はい、大丈夫、大丈夫。
3: 大丈夫ですか、
5: うん、
2: 間に合います？
3: だから行ってもバイクで僕らって。
2: バイクで。
3: 大塩さんに届けます。
5: ああ、そうしようか。
3: ね、
5: そうしよう、すいません。
3: じゃ
5: あ、
3: すいません、後ほど。
5: さあ。
3: フリートさん、行きましょうか。
2: 行きましょうか。引かれますよ。
3: フリーザさんが優しい。危なかった、引かれそうでした。フリーザさん、よかったです。ありがとうございます。
2: よかったですね。
3: この後戻りますよ、フリーザさん。
2: 戻りますよ。
3: 言ってるんですよ、そう言ってるんですよ。いやー、刺身楽しみですね。
2: 楽しみですね。
3: もういいよ、もういいよ。
2: 何の、マグロ1000円分にしました、全員。
3: まあまあ正直ちょっと高いですね。
2: 夜仕様かもしれんな。
3: うん。
4: ああ、なるほど。
3: あ、だから湯町で僕はブロックで買ってる身だとすると、
2: はいはいはい、まあな。
3: それはもちろんそうですから。だ、うん、ただ、プロのさばき、
2: うん、
3: 綺麗にさばくっていうのはもうできないです
2: から。いやー、どうだろうね。素人臭かったけどね。
3: そんなことないよ、お前。美味しそうだった。
2: あ、釣り具屋あるね。
4: うん。今から営業って感じだよね、きっと。
2: お刺身屋ですか。
3: あ、本番でしょうね。うん。
4: まあ、この辺のだからスナックとかそういうところでも食べ出しているのか。
2: うん、そうですね。
3: え、マジ本当湯町です。
0: マクロ買ってください。2500円

0: だったらもう死ぬほどお腹いっぱい食べれますよ。
1: マグロだけをな。
0: マグロだけ、そうなんだよね。だから僕がいつもやってるのは刺身と、その刺身を漬けにする。刺身用と漬け用。
1: 漬けってどれぐらい漬けるの？
0: あ、もう漬ければ漬けるほど漬けちゃうよ。
1: だから、
0: ただ、
1: 1日とか？
0: あ、うん、うん、じゃなくてもいい。30分でもいいし。
1: 醤油だけ？
0: 醤
1: 油、生姜。
0: 醤油、あ、違う、最初に。
1: 最初に醤油。
0: 聞いて聞いて、まずは。わからないんだろ。俺が喋るの聞いてから文句言え、文句言え。
1: みりん？
0: 意見、う
1: ん、
0: そう。
1: みりんは聞こえたから言えんねん。
0: 酒
1: と。二つ入れちゃうのかな。
0: 酒と。
2: 酢飯作って
0: た。俺が今、漬けの話してるでしょ。
1: 酒をな、どれ、
0: 酒、日本酒じゃなくて、この料理酒でも、泡盛じゃない方がいいかな。
1: 何杯？
0: 何杯もう適当でいい、大丈夫。
1: ドバドバでも？
0: うん、ドバドバでも1対1対1ぐらい。つける量によるさ、マグロの。
1: ああ。
0: だから、お皿に、まず。
1: これは1匹に対して？
0: 1 匹じゃないというか、この、だから、つける量、マグロの量に対して。
1: 待って。ま、みりん？
0: だから今言うだろ、お前が止めてる場合。いくよ、みりん。
1: はい。
0: 日本酒で1回、まあ、レンジでチンします。で、アルコール飛ばします。
1: 待って、レンジでチンとか言われたら、もう何入れるか忘れた。
2: ブーブーさん、すいません。
0: そのレベ
2: ル？そろそろエンディングトークが欲しいです。
0: ちょっと待ってよ。なんとかして。いや、俺も。
2: マジなやつでエンディングトークがちょっと。
0: いや、俺も別に入れ込みたいわけじゃないからいいんだけど。なんか俺が悪いみたいにされると、
1: ちょっともういいっすか、ブーブーさん。
0: なんで俺と。
1: 閉めちゃって。
2: 閉めて、そう。
0: 閉めれ。
1: 後で聞くんだ。
0: 閉めたい人で、じゃあ閉めればいいやし。勝手に閉めれ。
2: お魚の話だから、閉めれっていうのはややこしくな
0: って。どっちの早く閉めれ、鮮度が命で。早く閉めれ。
1: じゃあ、というわけで、
2: お出かけ
1: 収録放送でございました。火曜オリジンアワー、はい、
0: ちょっと待って、この尺で終わったらカットするところほぼないですよ。いやいや、カット、
2: だからお楽しみですよ。あの放送聞いてる人は、我々は56分分撮ったけれども、この放送全部聞き終わったら
0: 何分だったの？
2: 45分かもしれないし、
1: 今実際53分ですからね。
2: 32分かもしれないけども、それはお楽しみです。
1: あ、なるほどね。いや、私はこの時間も今多分熊本にいるんですが、友達に。
0: じゃあ熊本に向けて、熊本にいる自分に向けて一言

0: 胃が弱ってるから食べてすぐ寝るなよ。おーい。
1: いいよ、まだある。
0: 聞いてるか。
1: そうだね。
0: 熊本といえば馬刺しだよな。
1: うん、
0: でも調子に乗って食べ過ぎるなよ。じゃあな。なんか伊佐さんみたいだな。
1: いいビデオメッセージ、ラジオメッセージでした。
0: すいません。じゃあちょっと収録、
1: はい、
0: お時間いただきますが、
1: はい、
0: 無事帰ってきます。お土産買ってきますね。
1: はい、お願いします。
0: また来週。さよなら。
1: 刺身を忘れないように取って、はい、届けます。お疲れ様でした。

0: ロングレキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ノブレキのハヤムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM の班の白くまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブーブーさん、何してたんですか。ブーブー
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブーブーさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです。すぐ横にいましたよ。はい、すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます？決まりました？
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日。今日火曜日でございます。はい、いつも生放送ですが、今回私が、大病を患っている友達のお見舞いに行くので、ちょっと収録とさせていただきます。あえて火曜日を当てさせていただきました。
1: はい、あえて。
3: しようね。
0: よろしくお願いします。
3: 水木金土日月ありますけども。
0: ありますけども。
3: 火曜日ということで。
0: いや、すみません。僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから。
3: いや逆でしょ。お前が 逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば他の曜日。
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
3: なんでお前なめんなよ。
0: いや、なめてないですね。本当そのこの日しかなかったんです。
3: じゃあ僕はその日、はい、ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけでじゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇 FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、
3: はい、
0: 見て回ろうじゃないかということです。
3: 行きましょう。
0: はい、
1: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今大城の席から取りました。はい、戻ってきました。
0: はい、はい、
3: さあ、
0: あ、すみません、財布持って
1: る。違う違う、募金箱。募金箱はね、
3: あ、でもいくら入ってるか分かってないですよね。
1: 分かるし、これあの朱里君に言われて設置したやつだし。
0: ああ、
1: そうそう、
3: はいはいはい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか。僕
0: は、あ、オートバイからね、
3: うん、
0: いやー、生ぬるいですね。まだ
3: だって車までこれで行くの。
0: もちろんもちろん。
3: 何してるんだろうってなるさ。
1: いやー、一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
3: そうそうそう、あ、そうですか。
1: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ来らなきゃ。
3: これが壊れてるの見ないでよ。
1: いいんだよっていう。
0: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか。
1: この建物の下ですね。
0: そうかそうか。
3: はいはい、財布取りました。ありました。
0: いいですね、なんか新鮮ですね。
1: まだ明るいね、うん、下です。
3: いや、鳥貴族さんもやっぱすごいね、うん、何がすごい。
0: いや、盛り上がってい
3: い。何がすごいか言わん
0: の。美味しそうだなと思って。
3: そうね、
0: うん、あ、こっちから行くんですね。
1: はい、ここからです。
2: こっちから、え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。え、何ここ、
0: 暗
2: っ。何この階段、
0: 怖っ。あの、永田の丸大の地下地を。
3: お前、永田の丸大も行くの。
0: 永田の丸大行くよ。デジ丸大
2: 行くね。
3: ハエバルだけでもう大満足だけど。すごい。
0: 丸大だけに
3: 丸、そう、丸大。
0: こんな感じの駐車場なんだ。
3: へぇ、ゾンビに襲われたらここ隠れられますね。ここいいっすね。
0: おぉ、あ、すご
1: い。いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今、虫、ちょっと待ってくださいね。
2: 何の虫
1: だよ。後で説明するわ。
2: え、奥さんと夜な夜な
1: 虫取りプレイに今、ハマっていましたね。
2: どうされます、後ろに2人
1: ねえ、どうしようかな。
2: 前に、2、まあ、1
1: でも、後ろ2人のが音は、
2: あ、そうですね、
1: 取りやすいかも。
0: よいしょ、お願いします。
1: はい、
0: わー、快適。
3: あー、
1: はいはいはい、
3: クラ
1: クラクラね、
3: すぐクラ、
1: はい、暑がりだからね。よし、じゃあ、
3: いや、無事車乗ることできました。イエーイ。
0: 俺もちょっと元気なくなってきてる。
3: なんでよ。なんで外の時は元気で車乗った瞬間だわけ。
0: あるかもな、ちょっと室内こもっちゃう。
3: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ。
0: 俺はやっぱ芸能人だから見られない。見られてないんだったらやる必要ないと思って。
3: したらお前ラジオ向いてないよ。よっしゃー、
1: 念のために予備のボイスメモも回します。
3: あ、すごい。じゃあ僕も回しときましょうか。
1: はい、そうですね。はい、
3: 待ってくださいよ。じゃあ僕がボイスメモオンにしてからスタートしてください。よくないだろ、どっから送ればいいとかなるだろ
0: う。うるさいな。
3: おかしいだろ。
0: これどっから出るの、これで。ほうほうほう。
4: でこっからぐるっと、
3: はい、ボイスメモオンです。
4: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ。あ、へえ、
3: こっちに出るんだ。
4: この一方通行のとこに出るんだ。
1: 他局チェックしてみましょうか、恒例の。
3: ああ、いい、恒例でしたっけ
4: 他局はどんな
1: 他局。まずは FM 沖縄。
4: ラジオインラジオってできるんすか。
1: いや、まあやらない方がいいでしょうけど
3: まあ音声入らなければね。
1: そうですよね、まあ、音声も入るかもしれませんけどね。
3: ちょっとぐらいは。何聞きます、
4: まずは、
3: まずはライブ
4: ラジオ沖縄、
1: ラジオ沖縄聞いてみましょう。
3: 我々は打倒ラジオ沖縄なんで。
5: ドッペルゲンガーまではいかんかも。
4: 誰だろう。でも俺もゴリラだ。
3: ゴリラ、
4: うん、
5: ドッペルゲンガーな。
4: 何回言えばドッペルゲンガー。
5: 合わない。見たら本当になんかちょっと
4: 待って待って待って、今これ何何何何時、ちょっと調べてみて。
3: ドッペルゲンガー
4: 違うわ。分かるわ俺。
3: 興味持ってるやつ。あ、やばいやばい、止めちゃった。あ、オッケーオ
4: ッケー。今8ラジオ沖縄、うん、ピープルウェーブアルファ

0: あ、しまった、あっち行きたい。ごめん、ごめんなさい、行かせて。
1: はい、違反1です。
2: あ、だるだる。
1: 白さん違反1、はい、
2: 完全にゴリラコーポレーション火曜日の夜7時からやってる、当てつけのように俺らのラジオの後ですね。
0: 一応配慮はしてくれた。じゃあ次は、RBCI ラジオ行ってみましょうね。
1: はい、はい、やっぱりちょっと音悪かったっすね。
0: 車の問題もあるかも
1: しれない。いやいや、
3: コーナーでキングがついてた。
1: あ、モーリーさん。
4: なるほど。でもさ、キングってみんな忘れないよね。
3: だから
2: ミカさんと、
3: モーリー、モーリー何やったかって
2: 、ワンデーだ。
3: 面白いんですけど、キングついたね。
0: ここは強いよな。
1: 強い。もう面白いもん。
2: これはあの、でも俺思うのは、何を聞いてオファーしてるんですかね。や、ラジオやめてる人ですからね。
1: ミーカーさんに噛みつくのやめよう。
2: あ、いやいや、ミーカーさんはいい。
1: モーリーさんに噛みつくの。
2: モーリーさんに噛みついた今。
1: なんでなんでいいじゃん、
2: モーリーさん。なんてあれでしょ、もともとオリジナルやってたけど、それがなんかやめて。
1: やめてっていうか、忙しくて、卒業したのよ。
0: やめたいです。
1: だってずっとノーギャラでやってるじゃん。FM 那覇は。だから、
2: そういうことじゃないんだけど、
1: お金になる。
2: だからやめたのに、こう、オファーするっていう。信じられないというか。
1: オリジンアワーに復帰する
2: んだったら。オファーする人が怠けてる、リサーチを。聞いてない。
1: いやいやいや。
2: 俺らのラジオ聞いてんのかって。リスナーさんがあんなに俺たちのこと面白いって言ってくれてんのに、俺らのリスナーが。
1: 少ないコアなリスナーさんがよ。
2: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ、毎回ツイキャスで。本当に。
0: FM 沖縄、待って、FM 沖縄は今出せないな。ちょっと待ってくださいね。
2: はい。
0: 気をつけて。じゃあ、NHK。
2: NHK?
0: NHK なんて全くノーマークでしょ、
2: うん、
0: 逆にちょっと聞いてみましょう。
5: どの競技会場も連日、
1: いや声がもう
2: NHK だ。
1: うん、素敵。
5: 観客や家族、仲間の声援。あ、
0: これはもう太刀打ちできない
2: ですね。しっかりしてる、う
0: ん、ああ、これはもうアナウンスの基礎も出
2: てる、うん、そりゃおじおばが常に聞くよ。
0: 聞く、ね、
1: うん、お話を仕事としてる人の声でしたね。
2: なりわいとしてた、
0: ね、うん、なんかあったらこっちだな。
1: そうですね、なんかあったら
2: FM 沖縄はどんな感じです
0: か。 FM 沖縄ちょっと待ってよ。 87.3 か。
2: 87.3。
1: 大城さん、沖縄の全局の周波数わかるんすか。ローカルも、
0: 全然わかんない。わかんないよ。738と86。あ、でも信号を無視したら大変だ。
2: お、この肉の福原のハンバーグ美味しいよ。冷凍ハンバーグ、
1: ガレージみたいなと
2: こ。そうそうそう。
1: こっち何通りって言うんでしたっけ。
2: こっちは若狭、那覇中の近くですね。
6: ダメ、
2: こう那覇中学校。
1: 公立学校よ。公立学校ですから。
2: いや、マジでヤンキー多いんです。こういうやつ多いんですよ。
6: ダメ、
1: 公立学校なんて言うなよお前。
0: 編集とかしてました。
2: いや、収録だからね、生じゃないから。
0: はい、FM 沖縄です。
7: いただいたんです
1: よ。
0: FM っぽい、 FM っ
1: ぽい、 声いい、
7: うん、曲に仕上がって。
2: これ誰だ。
7: そうですね、これはあのドラムベースっていうジャンル。
0: ドラムベース、
1: アーティスト、
7: はい、これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
0: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
2: ね
1: え、なんでドラムベースって。
0: ドラムベースはなんか打ち込みの音楽ですよ。
2: 言ってたよ。
1: なんで打ち込みの音楽って。
2: 打ち込みさ、
1: みんなが分かる話してほしいな。
0: もうこれ以上、
2: 本当やで、
0: これ以上柔らかくできないわけ。十分おかゆで出してるから。
2: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
1: あ、今のパーソナリティはどなた様ですか。
2: 太志郎さんですね。
0: 太志郎さん。
1: はあ、太志郎さん、うん。
2: メッセージ送ろうかな。
0: ドラムベース僕も好きです。
2: でこの後ラジダブですね、港が。港と何いた、見てみようなメンバー。オリジン辞めた女がいるな、宮城萌子が。
0: 大きい声
1: 出した。いやー、いいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
2: いや
1: 何、そんなに辞めた人嫌いなの。
2: 辞めた人がなんで選ばれるわ。
1: そうよな、辞めてないもんな俺たち。
2: おかしいだろ、
1: 事務所に所属してるのに。
2: ああ、なんでか。
1: 所属してない人が選ばれるって。
0: 萌子ちゃん出してください。
2: おかしいだろ。辞めたい人リストから選んでるんか。
1: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
2: ああ
0: 、ほら、そうこうしてる間に井上宮ですよ。
2: おー、
0: これ車で入って大丈夫なのかな。前は上がれたけど、
2: ね、上がれますよ
0: 多分、時間帯的に、
1: まあ、そうなんだ、
0: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、うん。

0: このまま上がってやはりお参りをね、我々が
1: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
0: ナンバーワンのラジオになりますようにということ、
1: いやいやナンバーワンなんですよ、
0: 駐車場に、いやもう
1: 僕が認めてないだけ、
0: 全局全局、はい、で本当にもう駐車場に着きました。
1: 俺なんかもう一回やめるか。そしたら選ばれるんじゃないか。
0: ラジオもやめれば。
2: 曲がりくねった考え。
3: 曲がりくねった。
1: よいしょ。
3: その考え、その考え。
1: はい。
3: 宇宙の光。
0: 波の上宮です。
2: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね。
0: うんうん。
2: 人が来る前に。
1: でもまあ。そんなに大きな声じゃ喋れんよな。
2: もちろんもちろん。真ん中通ったらダメでしたっけ？鳥居の。
0: いや、鳥居の前で一礼して入るということですね。
2: マスクはね、外して僕ですよという。
1: 場内で騒いでよ。宮内、境内。
0: 境内。
1: 境内。
2: あ、じゃあやめとこうか。
0: はい。はい、じゃあ一礼しましょう。はい、皆さんみんなで。はい。
2: はい、一礼。
0: お邪魔します。
2: 失礼します。
1: 一礼二拍手三なすか。
2: あれは初夢とあれがお前混ざってるな。
0: あれ手洗いや、手は手はじゃあ、手洗いやは
2: 左
1: この竜の口みたいなのが出るんだよな。
0: そうそうそう、
1: 厄年、再来年か。
0: ああ、厄年、男25歳、42歳、61歳、
2: これ今年のってことですよね。
0: そうです
1: ね、あと3年後、
0: この年齢で、うん、
1: じゃあ手洗いましょう。
0: はい、まず手を洗いましょう。はい、お手洗って。
1: なんかうがいもするんだよね。
0: 一応口にというなので、まあ、つける素振りでもよしということですね。はい、
1: よっしゃ。
2: 何手で何とかありましたよね。
0: うん、あった。置いて大丈夫？
2: あ、大丈夫です。スマホね。はい。
0: はい、
2: はい、洗いました。わあ、綺麗。
1: 水の音も入ってるはずね。
2: うん、
0: これ真ん中から行きましょうか。はい。
1: さあ、参ろうか。
2: おー、雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね。
0: うん、あ、参拝の作法があるので見ましょう。
2: 今までなかったっすもんね、こんなの。
1: 深く二度お辞儀をします、まず。
0: 二拝、そして次が二拍手。手を二度パンパンと打ちますと。それで、まあ、お祈りをしますと。そして最後に一杯、もう一度お辞儀をしてということですね。
2: 二
0: 杯、二拍手、一杯ですね。
2: 一杯はすごく深くって書いてありましたね。うんうんうん、深くお礼をする、お辞儀をする。
1: セルフフェラできるぐらいある
2: だろ。お前、お前、何大城さん、何笑ってるの。一番僕の。なんでテータだかな、こっち。編集点だろ絶対。今手叩いたらちょっと
0: そうそう、
2: 二礼二拍手のあれに、
1: いくらがいいんだっけこれ、
2: まあ、5円の5円とかね、
1: 55円でしょ、55ということで。55 で、お金を入れる、お賽銭を入れる前にですか。
2: 俺いつもここさ、
0: 手からにし、
2: いつもケチってたから500円入れようかな。
0: おお、
1: いいじゃん。
2: いや、やめよう。
1: いや、任すけど、
0: 任すけど。
2: いや、ボートレースで極地帰るんで。
0: 金額で、まあ、気持ちの問題ですからね。
2: そう、だからいつも10円とか5円だったから。
1: 135円入れたら13
2: が。ああ。
1: 逃げの。
2: あ、13、135円入れて。
1: もうやけね。
2: ここなんで。行
1: きますよ。
2: 待って、いくら入れるの？
1: 2杯、あ、55円、55ということで。
2: いいことだ、55ってどういうことだ。
1: はい、
2: あ、いい。
1: で、
0: 2拍手。
1: やめてない人に日が当たりますように。
0: お城もちょっと先にしておきます。いい。面白いラジオ番組作れますように。
1: OK。 え、まだお金選んでるし。
2: 54、
0: お、釣りみたいですね。
2: 541にしようかな。
0: うん、541、
2: 4がまくりに行っての、どうかな。

0: ちゃんと理論があるんだ。
1: 二礼
0: です。
1: 略手。け、
2: 住所言った？
1: ああ、住所言ってない。
2: 名前と住所言わんと。
1: まあ、俺は俺。
2: もう一回言って、お前。もう一回。俺は俺って感じ
1: の祈りだから。あ、黒猫がいる。
2: おお、
1: なんか本当だ。お使いじゃない、神様の
2: 黒猫が
1: ねえ、ハテナで聞くな。そうよ、そりゃそうよ。
2: あー、どこ行ったんだろう。
1: あ、ほらほらほらほら、
2: おお、
0: はい、いたいた。
1: 黒猫
0: で鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
1: お邪魔しました
0: しまして、はい、ありがとうございました。
2: はい、さあというわけでね、お参りの方も済んだわけなんですけどね。
1: なんで急に何キャラこれ。
2: 尺足りるかよこれ。お邪魔します。
0: 大丈夫。あ、違う違う、
2: 運転します。
0: 持ちますか。
3: 恥ずかしいな。
1: 次僕運転します。
2: いつも奥さんが運転してるのかな。
1: あ、なるほどね。はい、はい、いやー541円。
2: おー、入れたね。
1: 入れたよ。もう明日から飯食えねえ。
2: 本当に500円だったんだ。
1: 入れたね。うん、
3: 入れてましたね、確かに。
1: あー、もうどうしよう、明日から生活。
3: さて、
2: 次はじゃあ、
3: お参りもしたので、お楽しみ。
2: 辻参りにしまし
3: ょう。辻参り。
1: いや、もう。
3: お辻参りに参りましょうか。
2: 沖縄
1: 入りみたいに。
2: 那覇の歓楽街です。
1: さあ、ちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
2: そうですね、まだ入ってないですね。
3: 憂鬱する。
2: 本当お風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
1: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
2: そうそうそう、
1: うん、
3: どこから行けばいいんでしょうか。
2: この
3: 外側からになるの。
2: こっちまっすぐいいんじゃないですか。
3: はいはい、この丸屋食堂ね。
2: はい、
3: ここ自伝通ってた時にだな。まだやってるんだ。
2: 波の上自伝のだったんですね。
1: はい、うわー、さあ
2: お出迎え。
1: ピンクの看板がお出迎え。メロメロ。
2: 波の上総合抜き肉が。
1: 総合抜き肉。
3: 本当の名前だね。
2: お出迎えで、この左手、これがトロピカナです。さっき僕が先週話した。
1: あ、ホテル。
2: うん。
3: はあ。すごい豪華な、
2: 豪華絢爛でしょうこれ。
3: ちょっと普通のリゾートホテル
2: みたいな。そうそうそうそう。で、こちら波の上女学院。
1: 女学院、学校があるんだこんなところに。
2: で、この右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちらのカップラーメン無料。
1: 待って、女学院行ったことあるかも。
2: こんなこと言っていいの？はい、そしてゼロ。ゼロでーす。
1: 女学院行ったことあるかも。
2: ニューエクセレントクラブマリンスパナチュラル。ね、ピンクいね。
3: ピンクいね。
1: いいピンク。
3: いいピンクだ、ね。
1: ピンクはピンクでも
2: こう紫に近いというかさ。
1: 吸い寄せられるピンクですよね。
2: パルコ、こんなところにもありますね。
1: パルコ、あ、本当だ。
2: 写真見学無料。
3: 無料。
2: ハッピースマイル。
1: 待って、パルコ行ったことあるかも。
2: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ今。
3: どこに提
2: 灯？右手のほら。
1: すごい、なんかのれん街みたいな。
2: このビル結構有名ですね。
1: のれん街の入り口のような佇まいで、この
2: プレジデント、あれエンジェルリップがなくなってる。
1: あ、こっちじゃない、エンジェルリップ。 あったかもこうなのかな。
2: ここはね、レッスン1。
1: うわ、ちょっと
2: 恋愛体質の人妻専門店がある。
1: 怖い、怖そうな方が多いな。
2: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりガチですからね。で、ここが
1: ね、通ってる人が行った後
2: アリス超恋人空間アリス。うわ、ベンツ止まってる。
1: あ、ここは一回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
2: あるね。
1: いっぱいなんでって、系列店に。
2: やっぱ、波の上総合抜き肉以上のやつはないですね、タイトル。あ、まんまん沖縄っていうのがありますね。
1: んまんまん
2: まんまん沖縄。
1: あ、まんまん沖縄。
2: バッドガールズ。
1: バッドガールズ。
3: 言える範囲の店名言ってくださいね。ここはもう U ターンかな、U ターンっていうか1回曲がりまして、角をまた曲がって次の角を見てみましょうね。
1: ねえ、だから歩いてる人

0: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね、
1: いやあの子は独特の影なかったんで違います。
2: 何度も独特の影
0: 客席の方ですか、
1: ね、独特の影があるんですよ。
2: お客さん なんていうの、行った後なのか今から行く人なのか、いやっこしょ。
1: 確かにな、ここってさ、
0: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
1: されたから、そうですね、
0: 明らかに物色してる。

0: 大人気スロットと同じ名前、うん、
1: そしてこちらがウォーターゲート。
0: うわ
1: ー、年安ですね。
0: 40分5800円だって。
1: こっちは新2000年、プラチナム。
0: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い。もうみんな睨むように。
1: の近くにステーキ88があるわけですな。
0: 島唄さんとコラボ中ですよね。
1: うん、百楽門だ。
0: え、知ってんの？
1: いや、分からん、読んだだけで。
0: なんで？
1: へえ。なんかでもかつてほど、
0: まあ時間の速さもあるんじゃない？
2: そうね、時間が早いのが思った
1: 。心躍らないというか、まだな
2: んか、ね、収録時点でまあ7時半ですからね。
1: 今そうです
0: ね。そうですね。でも綺麗なホテルもいっぱいある周りに。
1: うん。いやだからこのトロピカーナがいいんですよ。うん、百楽門だ。
0: え、どこにでもあるの百楽門？
1: いやいや、これなんか良さそうじゃん、ここ。
0: 数字の100に。
2: すごい、明らかなんか老舗感すごいね。中華料理みたいだな。
1: クラブチュラ。
0: あれ、
1: あ、エンジェルリップありました。
0: あ、あった？
1: うん、ここですね。
0: へえ。あー、涼しげな扇風機。霧が出てるね。
1: 昔エンジェルリップの女の子と約束したんだよな。
0: なんてよ。
1: うん？
0: なんて約束した？
1: また行くねって
0: まだ守れてないことを後悔してるお前ピュアだな
1: もういないかもな
0: 探し続けるんだ、
1: うん、
0: もう約束で守らない約束はしないタイプなんだ。
1: そう、俺はしないよそんなのCクラブ。
0: うわー、ここなんかいい。俺
1: ブブさんが気に、あ、好きそう。ブブさんの
0: 行く
1: あ、なんか、
0: あ、こっちもいいよ。もう写真がすでに、すでに写真が飾られているお店があった。すでに写真ですよ。店内に入らずとも。
1: あれはいいね。見やすいね。
0: うん。
1: 緊張しないね。
2: そうね。
0: だ、居酒屋とかでもさ、外にほらメニューがあったら入りやすいじゃないですか。
1: うん、わかる。
0: 今日のおすすめ、刺し盛り。
1: たとえ悪いぞ、お前。
0: 1000円みたいな。
1: 食い物で買ったんだ、お前。
0: そうなんだけどさ。まあ、自分で選んで行くわけだから。うん、明石衣装屋さんもあるんだ。
1: え？
0: じゃあ、OK、
1: あれはアパレルじゃないか、普通に服屋じゃないか。
0: 亀仙人
1: 無料案内所だって。
0: 無料案内所多いね。無料
1: 亀みたいなおじいがいる総合案内所。
0: うわー、カラフルな総合案内所、はい、
2: 総合案内所抜けたらもう辻もちょっと抜けた感じですね。
1: あ、歩きタバコしてる
2: 女の人が、
0: 歩きタバコしてる女の人がいる。
1: こんなやつ考えたらラブホ減りましたね、やっぱね。
0: 要チェックですね。
1: ユー見てきます？
2: あ、ユー、そうだ。ユー、どこのユー？あの、なんていうの？波の上から出て通り沿いのところ。
1: 通り沿い、サラダボールのところです。
2: はいはい。あ、ここも有名なお店ですね、こちら。
1: あ、ステーキ88。
0: うわー、エロい。
1: 美味しそう、お腹空いてきた。
0: もうこれはこれでエロいよね。
2: 有名になったステーキ88の元って、ここの店舗のこと、
1: ね、これです、本店です。
2: ね、今、いろんな店舗あるけど。
1: 昔はこの近くにジャッキーステーキもありました。
0: こういうステーキ専門店の近くのお家って大変かもね、風向きで。
1: ああ、
0: ずっといい匂いがするって。辛くない？
1: 辛いなぁ。
0: 辛いという字に
1: でも、ね。これ右ですね。まっすぐでもいいですよ。
2: まっすぐ、一回まっすぐ行きましょうね、うん。
0: ぐるぐる回ってるなって思われて、ナンバー控えられて、追っかけ回されますよ。しょっちゅう。
1: いや、追っかけないだろ、別に。
2: 三度トロピカーナ。
1: はい、ここおすすめですよ。
0: もうふるさとですね、ここも、うん、
2: そして
1: 波の上総合抜きに行く
2: な、これあんまり言うこと
0: ない。波の上総合抜きに行く
2: コマーシャルの時は、うん、はい、
1: 沖縄人妻白書っていう店が
0: ね、
1: 那覇ラグーンホテル。この自動車学校側に、教習所側に行くと
0: 遠赤気をつけ
1: て、ちょっとラブホが見えてくるとで、サラダボールがありますよね。うん、サラダボールがあって、
0: あ、サラダボールの下は教習所になってるんだ。
1: そうね、
2: そうです、そうです。
0: 教習所のコースなんだ。
2: 自動車が
1: 上も下もレーンを走らんといけないわけだ。は
0: 波の上総合抜きに行く
2: CM タイミング
0: 相談無料。
1: はい、信号マッチ。
0: はい、あ、あそこも激アツですよね最近。この道まっすぐ行った、あの海沿いに行ける、
1: あ、海空、
2: あ、
0: 海空でいいんか、
1: うん、海空。

0: 公園。
1: 公園。
0: あの、あそこの下で、スケボーやってる人多いな。
2: ああ、そうね。うん、
0: 気まぐれポニーテールだから僕行ったことないんですよね。
2: ああ、気まぽ。いわゆる。
0: 気まぽないな。だから、この前、妻と泊まるとこなくて、気まぽ行ってみるか、つって泊まって、出たら気まぐれポニーティアラだった。
2: ああ、行ってたな。
0: まだ。
2: 2店舗目なのか、うん、
0: やられた、
2: もう丸パクリなのか、
1: お釈迦様の手のひら
0: みたいな。そうそうそう、もう制覇したと思ったら全然でしたね。はい、さあ間もなく U グループが見えてきます。
2: 我々の若い頃の思い出の場所ですね、
0: う
2: ん、
0: ほらもう見て、
2: あ、本当だ、真っ暗だ。
0: ゴーストシティですよ。
1: どこどこ、
2: これ、まあ、前、左前です。
0: これ U2 です。
1: この前か。
2: もう廃墟じゃないですか。
1: あら、
0: 怖いね。
2: うわ、トラロープでバッテン。
1: え、噂してたあのあれは、
0: あ、それ前です、前の方。
2: あと一個前にもあるんですよ、
0: 閉館中。
1: これとは別の建物、ね、
0: 大塩さんが言ってた足のやつは U3 です。
1: ああ、そっかそっか。ちょっと一回写真ここに止めて撮ってこうか。車邪魔にならない場所で、はい、記念写真撮りたい。あれなくなっちゃうんだ。
0: じゃあ、はい、持って。僕のスマホで撮りますか。じゃあ、あの録画、ね、録音中なので。
1: そうしましょう。あ、ごめんなさい、ルーブさん出るの。
2: あ、僕、はい、反対から歩むところから出ます。
0: あれ、
2: 鍵がガチャガチャガチャガチャ。
1: 今で出ます。
0: はい、
1: はい、
0: よいしょ
2: よいしょ。オ
0: ッケー、斜
2: めなんで。あ、いえいえ。うわ、怖っ。これ何かな。どこに行くの？
0: 橋の看板がある。ほら、U3。
2: うわ、すごい。この木は？この木は潰れてから生えたの？それとも
0: 元々？いや、潰れてからじゃないかな。これ、この足でしょ、これ。
1: ああ、これこれこれ、U3。
2: もうすぐ廃墟じゃん。
1: 寂しいね。
2: ああ、この足のこと言ってたんだ。
0: ちょっと
1: 動いた、怖くない
2: ？ああ、怖い。
0: カーテン動いたら怖いぜ。
1: じゃあ、
2: びっくりした。マジで。マジでびっくりした。でもそれはびっくりするでしょ。
1: 今ちょうどブーブーさんはこのホテルのカーテンがちょっとなんていうの、30センチぐらい空いてるわけね。それをこう見ていたところ、わーっと。
0: はい。
1: じゃあここで記念写真を。そう、U を囲んで、うわー、でもなんか切ない。はい、沖縄のカップルたちとかね、観光客のみんながいっぱい来たんだろうな。最後です、縦で撮って。ちょっと待ってね、
3: 早く。恥ずかしい、車がいっぱい来る。
1: はい、ありがとうございます。
2: OK。
1: この
3: 白いの
0: ね、
2: 波の上 の、 あのおみくじ引いたら紐に結ぶみたいな。何なんだろうね。
3: 確かに
1: 封じ込めてるんですかね、何かを。
2: あ、車盗まれてません。
0: 盗まれてるか。
2: あるこれ、
0: これこれ。
2: ああ、よかったよかった。
0: グランドセフトオートじゃないんだから。いや、なんか怖いね。
2: そうね、ネパール料理屋みたいなのがあるかもある。美味しそう、調べてみよう。
0: さて、はい、切ないね。
2: ほんと、ほ
1: んと真っ暗だね、閉館中。
0: そうなんですよ。で、これを自分のインスタグラムのストーリーズに載せたんですよね、
1: うんうん、
0: 寂しいなって。
2: あ、待ってください、カマルネパールインドレストラン星 4.8 ですよ。
0: もう
2: 予算、予算って何か買います？ん？全然乗り気じゃない。
0: いやいや、夕飯あるのよ、この後。
1: 後のこと考えてた。
2: 今、行くよよ。
0: 行くようよ。
2: 今起きろよ。
0: 今を行くようよ。
1: そうそう、できた、できた。
2: なんで後先考えて。今、ラジオの収録して、今行きろよ。今を
1: 生きろよ。
2: 今を生きろよ。

0: なんかたこ焼き屋って減りましたよね。
1: ないね。
2: 焼き鳥屋も減りましたね。
0: 千日見てみますか。
1: あ、そうだね。
2: 千日はかき氷の有名、かき氷でいいんだよね。
0: ぜんざい。
2: あ、そう、ぜんざい。
1: ぜんざい。
0: なんかたい焼き食いてえな。
2: 空いてるかよ。
0: あれ。
2: この時間。なお昼のイメージですけど千日。
0: 確かにね。
1: まあそうね、夜やってないかもね。
2: でもお食事どころでもありましたよね。
0: そば食えるんじゃないかな。ね。すごいですね、大城さん。千日に行きましょうってなってから車速が上がりましたね。あの、ね、分かるんすかも道が。
2: そうだよ、この辺道分かるんすか。
0: こんな迷路みたいなって
2: 。あれ辻の達人なんじゃん、もしかして。
0: 辻の
1: 達人、裏側から通ってね、狙いを定めてお店に行くから
0: 。麻雀スペースダイヤ。絶対賭け事してるよな。
2: してないよ。
0: 絶対に。
1: 本命出した後に決めつけないで。
2: 誰もしてません。
1: 誰もしてません。
0: 絶対に。もう信じらんないよ。
1: ただ客層はもう濃いと思う。ね、こんな場所にあって。
0: ね。
2: あ、
0: こっち懐かしいビデオ屋があるような、ある近く。
2: こっちバイク屋のところですよね。
0: うん、そうだね。
1: 全然違うところに来た。
0: あ、じゃあ右ですよ。
2: あ、でも左じゃん、左じゃん。うん、
0: 左か。
2: 左、左。
1: 左行って右
2: じゃなかった
1: っ
2: け、ね。右。うわー、あ、
0: レンタル DVD。
2: 屋台がある。
0: タコライスが売ってる。
2: 並んでるよ。
0: え？
2: うん。はい、もうネパール人っぽい海外の方も買ってたよ。
0: へ、
2: 美味しいんだはずね。いや。
0: なあ。
2: この辺も、なんか観光客増えましたね。いる、ホテルがあるんかな。
0: ホテルあるさ、なんだよ。
2: ホテルがあるんか。
0: うん、
1: でここから、
2: あ、そう、料亭那覇ってこれ長くないですか。
0: 長いよ。
1: 長い。
2: でも一向になんか話に出てこないっすよね。
0: いや、ここはでもだから、あの、要は政治家たちが行ったりする。
2: あ、そうなんだ。
1: もともとの辻は多分料亭がまずは最初のありき、
0: うん、
1: まずはそういう話する場所、芸者さんとかがいる場所で、プラス写真館とかも多かったみたいです。
0: ああ、確かに。
1: 波は写真を撮る場所、あの、記念ごととかまだ写真が高価だった時代。
0: はいはい、はい。
1: で、ちょっとその後になってからの風俗街みたいなことらしいので。
0: そうか。やっぱこう、港町ですからね。
1: うん、そうそうそう。
0: あの、海外から来る。
1: そう、一番の栄えた町ですよ。
2: 灰皿あります？
0: タバコ吸おうしてる。
1: 辻の歴史に飽きてる。
0: この右に曲がるじゃないですか、今から、
1: うん、
0: もうこの曲がる前から道の暗さで閉まってる感じしますね。
1: そうね。
0: あ、もう閉まってますね、これ千日。千
2: 日ね。
1: 閉まった。
0: 吹き矢もあるし。
2: ああ、でも趣があるシャッターだね、千日の。
0: 緑色のね。
2: 吹き矢があるじゃん。
0: あるのよ。で、若さで働いてるバーのメンバーたちが、
2: うん、
0: すき家ができて嬉しいという意見も聞くけども、
2: うん、
0: 逆に勘弁してよ、行っちゃうじゃないという意見も聞くよ。
2: なんだ私。
0: あの、太っちゃうじゃないと。はい、みんな喜んでるみたい。
2: うん、
0: 特にあの、ザブングルの松尾さん若さでバーやってて、
2: うんうんうん、
0: よく行ってるみたい。
2: 何の話、何なの。すき家情報通。
0: うん。俺でも吉野家派なんだよね。
2: ああ、でも僕すき家だな。美味しいんだよな。朝もお得だし。
0: あ、そうなんだ。
2: モーニング11時までのやつがあるんだけど、お得だよ。
0: へ
2: え。牛の小鉢、
0: うん、
2: お米、
0: うん、
2: オクラ、
0: うん、
2: 温泉卵、
0: おお、いくね。
2: かつお節、
0: うん、
2: 味噌汁ついてます、う
0: ん、でいくら。3000円くらい。
2: なんと、
0: おお、
2: 400円以内です。
0: あら、こっち左曲がりましょうか。
2: あ、モーニングの話盛り上がろう。
0: 行ってみようかな。
2: めっちゃいいよ、ほんと。
0: マカビのすき家、混むんだよな、でもね、お城さんあっちね。
1: 混むね。
0: こんなにお前たちはすき焼き食べたいかね
1: って。あそこと、マクドナルドとセットで混むね。
2: うん、二人で住んでんの。
0: 共同生活じゃねえな。
2: あー、美しい。
1: 出勤前のお姉さんだ。
0: 髪きれ
2: い。

0: はい、クイズです。僕は脇と何回言ったでしょうか。
1: 何回キモかったかっていう
0: そしてあと何度言いたいでしょうか。うわタイムズももういっぱいじゃない。
2: 駐車場な、
0: タイムズスクエアじゃん。わきわきわきわきわきわきわきわきわきわき、
2: 我慢できなくなっちゃってる。
1: 住所は那覇宿目ですけど、はい、松山飲食街ねに近づいているのかな。
0: そうですね、この道ずっとまっすぐ行くと松山行っちゃいますね。
2: この前だから浴衣着るから来てって言われてるとこ行ってきましたよ、キャバクラ。
3: お前さ、ちょっと人のせいにしてるけどさ、仕方なくみたいな、うん、
2: マジで
1: なんで行かなきゃいけないんだよみたいな口調で、
2: ワンセット危険危
0: 険危険危険危険危険危険危険
1: 危険、バイクだけ注意して、はい、すいません、
0: 危険危険危険危険、
2: わきわきわきわきわきわきわき、
0: 危険危険、脇見せ場ってないかな。
2: でも可愛かったな浴衣姿。
0: いやそうよね、やっぱお見し物と、うん、お酒と、
2: 金曜日に行ったんだけど明日は違う浴衣着るんだって言われたよ。
0: あ、明日もおいでってこと。
2: いやいや2日は来れないよ、困ったよ俺は。
0: 守れない約束はしないタイプだもんな。
2: 明日はいっぱい人がいるからいいよっつって、そうそうそんな感じ
0: そんな感じ
2: あ、三笠食堂ありますよ。大城ゆきいるんじゃないですか。ちょっと写真、
0: 写真集詐欺。
2: 写真集。乗り込みますか。おい
0: 写真集詐欺で有名な。
2: 写真どうやってんだお前って。写真集詐欺で有名。
0: 明るい松山に行くにつれて明るい道が。
1: 本当に明るく。
0: 光量がすごくなってきた。
2: 確かにね。松山の大きいモニターにも五育英雄さん出てくるからね。
0: へ
1: ぇ。キャバクラだ。
0: 足脇行けるんじゃないこの道。松山ロードですよここ。
2: まあどんな黒、
0: まあでも時間が早いか。あ、でも出勤前の女性を、うん、閲覧できる可能性ありますよね。
2: 閲覧やっぱりステーキありますね。波風港だって。
0: この辺ね、松山の一本道から外れると美味しいご飯屋さんとか多いんですよね。
2: あ、あっちにね、
0: 中華のね美味しいところもあるし、
2: あるし、あるし、
0: もう予約が取れない。
2: ペンギンバー、
0: ペンギンバーね。匂いがでも結構気になるって方多いよね、ペンギンバー。
2: 確かに生臭さはある。あ、大塩さん、ここはあれじゃないですか、この右のホテルは。
3: 何これ、ホテル？
2: 謎の FM の花、パーティーを。
1: あ、忘年会した
2: の。忘年会。で、俺ら居場所なくて、ずっと外のテラスに、トーマ翔子と3名で座ってたという。
1: 座ってたテラスあったね。うん、
2: はい、
1: 場所内テラス、
0: あそこが今のところ、
2: うん、
1: ここ、
0: あ、北道だ、
2: 北道、
1: これで8時戻りコースだな。
2: 右に行ったら
0: 今もう俺どこがどこだか全く分からん。
2: 右に行ったら魚屋があるんですけど、そこの刺身美味しいですよ。
0: 全く具体的に行ってもらえんと
1: 右に行ったら前島の方か。
2: そうです、前島です。
1: 前島もちょっとした古い色町みたいな感じですよね。 ありますよね。
0: あ、そうありますよね。
2: なんか
0: 開いてるんか。
2: いや開いてんじゃない。へ、ストリップ劇場が多いイメージが。
0: おい、多いってことは3軒以上あるってこと。
2: いや1軒しか知らない。女王鉢とか有名じゃん。女王鉢。
0: あ、女王鉢ね。一軒さんお断りじゃなかった。そんなことない。
2: そうなの、
0: 分からん、分からんよ。
1: こんなところに刺身屋があるの。
2: そうなんですよ。ちょっと見てみます。
1: うん、ちょっと行ってみる。あ、行ってみる。
2: 8時には戻らんといけんからね、お城さんは。
3: この辺、この時間なのに全部電気消えてるってことは、
2: だ
3: 夜のお仕事されてる方のお家ってこと、
2: ほら、ありました。
3: 推測できますね。
2: 刺身。
1: 美少女の店舗の次に、うわ、刺身。うわぁ、
0: シュール。どこどこ？
2: ここ、刺身屋。
0: 買って帰ろうかな。
2: 買ってみる？
0: 俺、刺身買おう。
1: ちょっと買って。
0: 俺も買う。
2: 買ってみようぜ。しかも安いよ、500円ってよ。
0: いや、だから量によるのよ。俺いつも泊まり湯町でマグロブロック買ってるからさ。
2: こっちも泊まり湯町で買ってるって
0: よ。調べていいのかな。
2: あ、大塩さんちのこれ。
0: まあまあいいか。
2: ああ、こんにちは。
0: あ、してないです。
2: 決まったらこれかけて。あ、わかりました。
0: うわー、いいかね。

0: 綺麗だな、マグロ。
1: うん、ベバチかな、キハダかも。
0: すいません、マグロ1000円分を、
2: マグロ1000円
0: 分を2つってできますか。
3: あ、僕も僕も
2: 3つ、え、3つ、
3: はい、
2: 2000円分じゃなくて1000円分。
0: あ、待って、払います。
3: 1000円を3つ、
2: 1000円を3つ、
3: はい、3人いるんで。
2: あ、
3: すいません、
2: わさびもバラバ
3: ラ。あ、すいません、もう面倒かけます。
0: 美味しそう、
3: 美味しそう、
0: めっちゃ綺麗な色してる、
3: うん、
0: で、外観も取ってくるわ。
3: タコは刺して手作りですか。
4: あ、キヨさん、あ、
0: 写真撮りました。
5: そうそう、こっちで。
4: あ、わかりました。あの、後から撮り出しても大丈夫ですか。はいはい、はいはい、あ、はい、
3: 5分から10分かかるそうなんで。
5: はい、大丈夫大丈夫。
3: あ、大丈夫ですか。
5: うん、
0: 間に合います。
3: だから行ってもバイクで僕ら
0: って、大
3: 塩さんに撮ってきます。
5: ああ、そうしようか、ね、そうしよう、すいません。
4: じゃ、すいません、後ほど。
5: さあ、
3: ブリーザさん行きましょうか。
0: 行きましょうか。引かれますよ。
1: ブリーザさんが優しい。危なかった、引かれそうでした。ブリーザさん、良かったです、ありがとうございます。
0: 良かったですね。
1: この後戻りますよ、ブリーザさん。
0: 戻りますよ。
1: 戻ってるんですよ、そう言ってるんですよ。いやー、刺身楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: もういいよ、もういいよ。
0: 何の、マグロ1000円分にしました、全員、うん、
1: まあまあ正直ちょっと高いですね。
0: 夜仕様かもしれんな、
1: うん、
5: ああなるほど。
1: あ、だから飯尾町で僕はブロックで買ってる身だとすると、
0: あ、はいはいはい、まあな、
1: それはもちろんそうですから。だ、ただあのプロのさばき、
0: うん、
1: 綺麗にさばくっていうのはもうできないですから。
0: いやー、どうだろうね、素人臭かったけどね。
1: そんなことないよ、お前。美味しそうだった。
0: あ、釣り具屋あるね、
5: うん、今から営業って感じだよね、きっと。
0: お刺身屋ですか。
1: 本番でしょうね、うん、
5: まあ、この辺のだからスナックとか、うん、そういうところでも食べ出しているのか。
0: うん、そうですね。
1: え、マジ本当湯町です。マグロ買ってください。2500円あったらもう死ぬほどお腹いっぱい食べれますよ。
0: マグロだけをな、
1: マグロだけ、そうなんだよね。だから僕がいつもやってるのは刺身と、その刺身を漬けにする。刺身用と漬け用。
0: 漬けってどれぐらい漬けるの？
1: あ、もう漬ければ漬けるほど漬けちゃうよ。
0: だから、
1: ただ、
0: 1日とか？
1: あ、うんうん、じゃなくてもいい。30分でもいいし。
0: 醤油だけ？
1: 醤
0: 油、生姜。
1: 醤油、あ、違う違う、最初に。
0: 最初に醤油。
1: 聞いて聞いて、まずは。わからないんだろ。俺が喋るの聞いてから文句言え、文句言え。
0: みりん？
1: 意見、う
0: ん、
1: そう。
0: みりんは聞こえたから言えんだ
1: よ。酒
0: と。二つ入れちゃうのかな。
1: 酒と。
5: 酢飯作って
1: た。俺が今、漬けの話してるでしょ。
0: 酒をな、どれ、
1: 酒、日本酒じゃなくて、この料理酒でも、泡盛じゃない方がいいかな。
0: 何杯？
1: 何杯もう適当でいい、大丈夫。
0: ドバドバでも、
1: うん、ドバドバでも1対1対1ぐらい。つける量によるさ、マグロの。
0: ああ。
1: だから、お皿に、ま
0: ず。これは1匹に対して
1: ?1 匹じゃないというか、この、だから、つける量、マグロの量に対して。
0: 待って。ま、みりん？
1: だから今言うだろ、お前が止めてる場合。行くよ、みりん。
0: はい。
1: 日本酒で1回、まあ、レンジでチンします。で、アルコール飛ばします。
0: 待って、レンジでチンとか言われたら、もう何入れるか忘れた。
5: ブーブーさん、すいません。
1: そのレベ
5: ル？そろそろエンディングトークが欲しいです。
1: ちょっと待ってよ。なんとかして。いや、俺も。
5: マジなやつでエンディングトークがち
1: ょっと。いや、俺も別に入れ込みたいわけじゃないからいいんだけど。なんか俺が悪いみたいにされると、
0: ちょっともういいっすか、ブーブーさん。
1: なんで俺と。
0: 閉めちゃって。
5: 閉め
0: ちゃ
5: って、そうです。
1: 閉めべ。
0: 後で聞くんで。
1: 閉めたい人で、じゃあ閉めればいいやし。勝手に閉めれ。
5: 魚の話だから締めるっていうのはややこしくな
1: る。どっちの早く締めれ、鮮度が命で早く締めれ。
0: じゃあというわけで、お出かけ収録放送でございました。火曜オリジンアワー。
1: ちょっと待って、この尺で終わったらカットするところほぼないですよ。
0: だから、
1: いやいや、カット、
5: だからお楽しみですよ。あの放送聞いてる人は、うん、我々は56分分撮ったけれども、うん、この放送全部聞き終わったら
1: 何分だったの？
5: 45分かもしれないし、
0: 今実際53分ですからね。
5: 32分かもしれないけども、それはお楽しみです。
0: あ、なるほどね。で、私はこの時間も今多分熊本にいるんですが、
5: うん、
0: 友達
1: に、じゃあ熊本に向けて、熊本に

0: ている自分に向けて一言お願いします。
1: おーい歩む、お腹いっぱいになったかいいが弱ってるから食べてすぐ寝るなよ。おーい
0: いいよ、まだある、
1: 聞いてるか、
0: うん、
1: そうだね、熊本といえば馬刺しだよな、
0: うん、
1: でも調子に乗って食べ過ぎるなよじゃあなな
2: んか伊佐さんみたいだな。
0: いいビデオメッセージ、ラジオメッセージでした。
1: すいません、じゃあちょっと収録、
0: はい、
1: お時間いただきますが、
0: はい、
1: 無事帰ってきます。お土産買ってきますね。
0: はい、お願いします。
1: また来週、
0: さよなら。刺身を忘れないように取って、はい、届けます。お疲れ様。

0: ロブレーキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ノブレーキのアヤムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM の班の後ろくまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブーブーさん、何してたんですか。
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブーブーさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです。すぐ横にいましたよ。すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます、決まりました。
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日今日火曜日でございます。はい、いつも生放送ですが、今回私が、大病を患っている友達のお見舞いに行くので、ちょっと収録とさせていただきます。あえて火曜日を当てさせていただきました。
3: あえて。
0: よろしくお願いします。
3: 水木金土日月ありますけども
0: ありますけども、
3: 火曜日ということで。
0: いや、すみません、僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから。
3: で、逆でしょ。お前が逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば、他の曜日、
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
3: なんでお前なめんなよ。
0: いや、なめてないです。本当そのこの日しかなかったんです。
3: じゃあ、はい、僕はその日ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけで、じゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇 FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、
3: はい、
0: 見て回ろうじゃないかということです。
3: 行きましょう。
0: はい、
1: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今大城の席から取りました。はい、戻ってきました。
0: はい、はい、
3: さあ、
0: ちょっとごめんなさい、財布持って
1: ない。違う違う、募金箱。募金箱はね、
3: あ、でももういくら入ってるか分かってないしよね。
1: 分かるし、これ趣里君に言われて設置したやつだし。
0: ああ、
1: そうそう、
3: はいはいはい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか。僕
0: は、あ、オートバイからね。
3: うん、
0: いやー、生ぬるいですね。まだ
3: だって車までこれで行くの。
0: もちろんもちろん。
3: 何してるんだろうって。何さ、
1: いやー、一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
3: そうそうそう。あ、そうですか。
1: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ来らなきゃ。
3: これが壊れてるの見ないでよ。
1: いいんだよっていう。
0: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか。
1: あ、この建物の下ですね。
0: そうかそうか。
3: はいはい、財布取りました。ありました。
0: いいですね、なんか新鮮ですね。
1: まだ明るいね。うん、下です。
3: いや、鳥貴族さんもやっぱすごいね。何がすごい。
0: いや、盛り上がって、
3: ね、何がすごいか言わない。
0: 美味しそうだなと思って。
3: そうね。
0: あ、こっちから行くんですね。
1: はい、ここからです。
3: こっちから。え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。え、何ここ。
0: 暗っ。
3: 何この階段
0: 怖っ。あの、長田の丸大の地下地よ。
3: お前、長田の丸大も行くの。
0: 長田の丸大行くよ。デジ丸大
3: 行くね。ハエバルだけでもう大満足だけど。すごい。
0: 丸大だけに
3: 丸、そう、丸大。
0: そんな感じの駐車場なんだ。
3: へぇ、ゾンビに襲われたらここ隠れられますね。ここいいっすね。
0: おぉ、あ、すご
1: い。いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今、虫、ちょっと待ってくださいね。
3: なんで虫
1: 後で説明。

0: するわ。
1: 奥さんと夜な夜な
0: 虫取りプレイに今ハマっていましたね。
1: どうされます、後ろに2人
0: ねえ、どうしようかな。
1: 前に2、1、まあ、
0: でも後ろ2人のが音は取りやすいかも。
2: よいしょ、お願いします。
0: はい、
2: わあ快適。
1: あー、
2: は
1: いはいはいはい、クーラー
0: ね、はい、
1: すぐクーラー、
0: 暑がりだからね。
1: よし、じゃあ、いや無事車乗ることできました。イエーイ。
3: 俺もちょっと元気なくなってきてる。
1: なんでよ。なんで外の時は元気で車乗った瞬間だわけ。
3: あるかもな、ちょっと室内こもっちゃう。
1: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ。
3: 俺はやっぱ芸能人だから見られない。見られてないんだったらやる必要ないと思って。
1: したらお前ラジオ向いてないよ。よっしゃー。
4: 念のために予備のボイスメモも回します。
1: あ、すごい。じゃあ僕も回しときましょうか。
4: はい、そうですね。はい。
1: 待ってくださいよ、じゃあ。僕がボイスメモをオンにしてからスタートしてください。よくないだろ。どっから送ればいいとかなるだろ。
3: うるさいな。
1: おかしいだろ。
3: これどっから出るの、これで。ほうほうほう。で、こっからぐるっと。
1: はい、ボイスメモオンでーす。
3: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ。あ、へえ。
1: あ、こっちに出るんだ。
3: この一方通行のところに出るんだ。
4: 他局チェックしてみましょうか、恒例の。
1: ああ、いい、恒例でしたっけ。
3: 他局はどんな。
4: 他局、まずは FM 沖縄。
3: ラジオインラジオってできるんですか。
4: いや、まあやらない方がいいでしょうけど。
1: まあ音声入らなければね。
4: そうですよね、まあ音声も入るかもしれませんけどね。
1: ちょっとぐらいは。何聞きます、
3: まずはラジオ沖縄、
4: ラジオ沖縄聞いてみましょうか。
1: 我々は打倒ラジオ沖縄なんで。
5: まあ確かにドッペルゲンガーまではいかんかも。
3: 誰だろう。
5: でも俺も
3: ゴリラだ。
1: ゴリラ。
3: うん、
5: ドッペルゲンガーな。
3: 何回言えばドッペルゲンガー。
5: 合わない。見たら本当になんかちょっと。
3: 待って今これ何何何時？ちょっと調べてみて。
1: ドッペルゲンガー。
3: 違うわ。わかるわ俺。
1: 興味持ってるやつ。あ、やばい止めちゃった。あ、
3: 今8ラジオ沖縄。ピープルウェーブアルファ。
4: あ、しまった、あっち行きたい。ごめんなさい、行かせて。
1: はい、違反1でーす。
3: あ、ダールダール。
1: 大城さん違反1、はい。
3: 完全にゴリラコーポレーション。火曜日の夜7時からやってる。当てつけのように。俺らのラジオの後ですね。
4: 一応配慮してくれた。じゃあ、次は、RBCI ラジオ行ってみましょうね。
3: はい。はい、
1: やっぱりちょっと音悪かったっすね。
4: 車の問題もあるかも
1: しれない。いやいや。
6: コーナーでキングがついてた。
1: あ、モーリーさん。
7: なるほど。でもさ、キングさん、もうみんな忘れないよね。
6: だから、
3: ミカさんと。
6: モーリー、モーリー、何やったかって。
3: ワンデーだ。
6: キングついたね。
4: ここは強いよな。
1: 強い。もう面白いもん。
3: でも俺思うのは、何を聞いてオファーしてるんですかね。ラジオやめてる人ですからね。
1: ミカさんに噛みつくのやめよう。
3: あ、いやいや、ミカさんはいい。
1: モーリーさんに噛みつくの。
3: モーリーさんに噛みついた今。
1: なんでなんでいいじゃん。
3: モーリーさんなんてあれでしょ、もともとオリジナルやってたけど、それがなんかやめて。
1: やめてっていうか忙しくて卒業したのよ。
4: やめたいです
1: って。だってずっとノーギャラでやってるじゃん。
3: ノーギャラ
1: FM 那覇はだから、
3: そういうことじゃないんだけど、
1: お金になる。
3: だからやめたのにこうオファーするっていう、信じられないというか。
1: オリジンアワーに復帰するんだ
3: ったら。オファーする人が怠けてる、リサーチを。聞いてない。
1: いや。
3: 俺らのラジオ聞いてんのかって。リスナーさんがあんなに俺たちのこと面白いって言ってくれてるのに、俺らのリスナーが。
1: 少ないコアなリスナーさんがよ。
3: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ、毎回ツイキャスで。本当に。
4: FM 沖縄、あ、待って、FM 沖縄は今出せないな。ちょっと待ってくださいね。
3: はい。
4: 気をつけて。じゃあ、NHK。
3: NHK
4: なんて全くノーマークでしょ、
3: うん、
4: 逆にちょっと聞いてみましょう。
8: どの競技会場も連日、
1: いや声がもう
3: NHK だ。
1: うん、素敵。
8: 観客や家族、仲間の声援。
4: これはもう太刀打ちできない。
3: いいですね、しっかりしてる。
4: これはもうアナウンスの基礎もでき
3: てる、うん、それはおじおばが常に聞くよ。
4: 聞く、ね、
1: うん、お話を仕事としてる人の声でしたね。
3: なりわいとしてた、ね、
4: なんかあったらこっちだな。
1: そうですね、なんかあったら
3: FM 沖縄はどんな感じです
4: か。 FM 沖縄ちょっと待ってよ。 FM 沖縄
3: FM87.3
4: か
3: 87.3
1: 惜

0: シロさん、沖縄の全局の周波数わかるんすか？ローカルも。
1: 全然わかんない。わかんないよ。738と86なんて信号を無視したら大変だ。
2: お、この肉の福原のハンバーグ美味しいよ。冷凍ハンバーグ。
0: ガレージみたいなと
2: こ。そうそうそう。
0: こっち何通りって言うんでしたっけ？
2: こっちは若狭那覇中の近くですね。
3: ダメ。
2: 那覇中学校。
0: 公立学校よ。公立学校ですから。
2: いやマジでヤンキー多いんです。こういうやつ多いんですよ。
3: ダメ。
0: 公立学校なんて言うなよお前。
1: 編集と編集ってました。
2: いや収録だからね、生じゃないから。
1: はい、FM 沖縄です。
4: プッシュさせていただいたんです
0: よ。うわ、FM 声いい。
4: 曲に仕上がって。
2: これ誰だ？
4: そうですね、これはあのドラムベースっていうジャンル。
1: ドラムベース、
0: アーティスト、
4: はい、これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
1: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
2: ね
0: え、なんでドラムベースって。
1: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽ですよ。
2: 言ってたよ。
0: なんで打ち込みの音楽って。
2: 打ち込みさ、お前
0: みんなが分かる話してほしいな。
1: もうこれ以上、
2: 本当やで、
1: これ以上柔らかくできないわけ。十分おかゆで出してるから。
2: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
0: あ、今のパーソナリティはどなた様ですか？
2: 太志郎さんですね。
1: 太志郎さん。
0: はあ、太志郎さん。
2: メッセージ送ろうかな。
1: ドラムベース僕も好きです。
2: でこの後ラジダブですね、港が。港と何いた、見てみようなメンバー。オリジン辞めた女がいるな、宮城萌子が。
0: 大きい声出した。いやー、いいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
2: いいよ。
0: 何、そんなに辞めた人嫌いなの？
2: 辞めた人がなんで選ばれるわ。
0: そうよな、辞めてないもんな俺たち。
2: おかしいだろ。
0: 事務所に所属してるのに。
2: なんでか。
0: 所属してない人が選ばれるって。
1: 萌子ちゃん出してください。
2: おかしいだろ。辞めたい人リストから選んでるのか。
0: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
1: ほら、走行してる間に井上宮ですよ。これ車で入って大丈夫なのかな。前は上がれたけど、
2: ね、上がれますよ
1: 多分時間帯的に、
0: まあ、そうなんだ。
1: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、うんうん、このまま上がって、やはりお参りをね、我々が、
2: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
1: ナンバーワンのラジオになりますようにということ。
2: いやいや、ナンバーワンなんですよ
1: 駐車場に。いやもう
2: 僕が認めてないだけ。
1: 全局、はい、で駐車場に着きました。
2: 俺なんかもう一回やめるか。そうしたら選ばれるんじゃないか。
1: 曲がり、ラジオもやめれば、
0: マジ曲がりくねった考え。
5: 曲がりくねった
2: よ。いしょ。
5: その考え、その考え。
2: はい、
5: 普通の光。
1: 波の上宮です。
0: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね。
1: うんうん、
0: 人が来る前に。
2: でもまあ そんなに大きな声じゃ喋れんよな。
0: もちろん、もちろん。真ん中通ったらダメでしたっけ、鳥居の。
1: いや、鳥居の前で一礼して入るということですね。
0: マスクはね、外して僕ですよという。
2: 境内で騒いでよ。宮内、境内。
1: 境内
2: 、
0: うん、あ、じゃあやめとこうか。
1: はい、はい、じゃあ一礼しましょう。皆さんみんなで、はい、
0: はい、一礼。
1: お邪魔します。
0: 失礼します。
2: 一礼、二杯と一緒、三なすんだ。
0: あれは初夢とあれがお前混ざってるな。
1: あれ、で、あらや、では、ではじゃあ、ティアラヤは、
0: ああ、左、
2: この竜の口みたいなのが出るんだよな。
1: そうそうそう。
2: 厄年、再来年か。
1: ああ、厄年、男25歳、42歳、61歳。
0: これ今年のってことですよね。
1: そうですね、この年齢で。
2: じゃあ手洗いましょう。
1: はい。まず手を洗いましょう。はい、お手洗って。
2: なんかうがいもするんだよね。
1: 一応口にというなので、まあつける素振りでもよしということですね。
2: はい。よっしゃ。
0: 何手で何とかありましたよね。
1: うん、あった。置いて大丈夫？
0: あ、大丈夫です。うん、スマホね。はい。
1: はい。
0: はい、洗いました。わあ、綺麗。
2: 水の音も入ってるはずね。
0: うん、
1: これ真ん中から行きましょうか。はい。
2: さ、

0: 参ろうか。
1: おー雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね、う
2: ん、あ参拝の作法があるので見ましょう。
1: 今までなかったっすもんねこんなの。
0: 深く二度お辞儀をします。まず
2: 二杯、そして次が二拍手、手を二度パンパンと打ちますと、それで、まあ、お祈りをしますと、そして最後に一杯、もう一度お辞儀をしてということですね。二杯、二拍手、一杯ですね。
1: 一杯はすごく深くって書いてありましたね、うんうん、深くお礼をする、お辞儀をする。
0: セルフフェラできるぐらいあるだろ。
1: お前、何？お城さん何笑ってる？一番僕のなんでテータだからこっち編集打てんだろ絶対。今テータ叩いたらちょっと、
2: そうそう、
1: 二礼二拍手のあれに。
0: いくらがいいんだっけこれ。
1: まあ5円の5円とかね、
0: 55円でしょ。55ということで55。お金を入れる、うん、お
1: 賽銭
0: を入れる前にですか。
1: 俺いつもここさ、お
2: 入れてからにし、
1: 入れてからいつもケチってたから500円入れようかな。
2: おお、
0: いいじゃん。
1: いや、やめよ
0: いや、任すけど
2: 任すけど、
1: いや、ボートレースで5口買えるんで
2: 金額で、まあ、気持ちの問題ですから、ね、
1: そう、だからいつも10円とか5円だったから、
0: うん、135円入れたら13
1: だ。ああ
0: 、逃げの、
1: あ、13、135円入れて、
0: もうやけね、
1: ここなんで。
0: 行きますよ。
1: 待って、いくら入れるの？
0: 2杯、55円、55ということで。
1: どういうことだ、55ってどういうことだ。
0: はい、
1: あ、いい。
0: で、
1: 2拍手。
0: やめてない人に日が当たりますように。
2: お城もちょっと先にしておきます。面白いラジオ番組作れますように。
0: OK。 え、まだお金やんでるし。
1: 54、
2: お、釣りみたいですね。
1: 541にしようかな、
2: うん、541。
1: 4がまくりに行ってのどうかな
2: ちゃんと理論があるんだ。
1: 二礼
2: です。
1: 約手。OK。
0: 住所言った？
1: あ、住所言ってない。
0: 名前と住所言わんと。
1: まあ、俺は俺。
0: もう一回言って、お前。もう一回。俺は俺って感じ。
1: の祈りだから。あ、黒猫がいる。
0: おお。
1: なんか本当だ。お使い。お使いじゃない？神様の。
0: 黒猫が。
1: ねえ。ハテナで聞くな。そうよ、そりゃそうよ。ああ。
0: どこ行ったんだろう。
1: あ、ほらほらほらほら。
0: おお。
2: はい、いたいた。
1: 黒猫。
2: で、鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
1: お邪魔しました。
2: お邪魔しました。はい、ありがとうございました。
0: はい。さあ、というわけでね。お参りの方も済んだわけなんですけどね。
1: なんで急に何キャラこれ。
0: ちょっと垂れるかよこれ。お邪魔します。
1: 大丈夫。
2: あ、違う。
0: 運転します？
2: 持ちますか？
3: 恥ずかしいな。
1: 次僕運転します？
0: いつも奥さんが運転してるのかな。
1: ああ、なるほどね。はい。
0: はい、
1: いやー、541円。
0: おー、入れたね。
1: 入れたよ。もう明日から飯食えねえ。
0: 本当に500円だったんだ。
1: 入れたね、うん、
3: 入れてましたね、確かに。
1: あー、もうどうしよう、明日から生活。
3: さて、
0: 次はじゃあ、
3: お参りもしたので、お楽しみ
0: 辻参りにしまし
3: ょう。辻参り
1: いや、もう
3: お辻参りに参りましょうか。
0: 沖縄
1: 参りみたいに
0: 那覇の歓楽街です。
1: さあ、ちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
0: そうですね、まだ入ってないですね。
3: 憂鬱するな。
0: 本当お風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
1: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
0: そうそうそう、
1: うん、
3: どこから行けばいいんでしょうか。
0: この
3: 外側からになるの。
0: こっちまっすぐいいんじゃないですか。
3: はいはい、この丸屋食堂ね。

0: はい、
1: ここ自連通ってた時に行ったな。まだやってるんだ。
0: 波の上自連のだったんですね。
2: はい、うわー、さあお出迎え。ピンクの看板がお出迎え。メロメロ。
0: 波の上総合抜き肉が。
2: 総合抜き肉。
1: 本当の名前だね。
0: お出迎えで、この左手、これがトロピカナです。さっき僕が先週話した。
2: あ、ホテル。
0: うん。
1: はあ。すごい豪華な。
0: 豪華絢爛でしょう、これ。
1: ちょっと普通のリゾートホテル
0: みたいな。そうそうそうそう。で、こちら、波の上女学院。
2: 女学院、学校があるんだ、こんなところに。
0: で、この右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちら、カップラーメン無料。
2: 待って、女学院行ったことあるかも。
0: こんなこと言っていいの？はい、そしてゼロ。ゼロでーす。
2: 女学院行ったことあるかも。
0: ニューエクセレントクラブ、マリンスパ、ナチュラル。ね、ピンクいね。
1: ピンクいね。
2: いいピンク。いいピンク、ね。ピンクはピンクでも
0: う紫に近いというかさ。
2: 吸い寄せられるピンクですよね。
0: パルコ、こんなところにもありますね。
2: パルコ、あ、本当だ。
0: 写真見学無料。
1: 無料。
0: ハッピースマイル。
2: 待って、パルコ行ったことあるかも。
0: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ今。
1: どこに提
0: 灯？右手のほら。
2: すごい、なんかのれん街みたいな。
0: このビル結構有名ですね。
2: のれん街の入り口のような佇まいで、この
0: プレジデント、あれエンジェルリップがなくなってる、
2: うん、あ、こっちじゃないエンジェルリップ、あっ、あと向こうなのかな。
0: ここはね、レッスン1。
2: うわ、ちょっと
0: 恋愛体質の人妻専門店がある。
2: 怖い、怖そうな方が多いな。
0: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが
2: ね、通ってる人が行った後
0: アリス超恋人空間アリス。うわ、ベンツ止まってる。
2: あ、ここは一回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
0: あるね。
2: いっぱいなんでって、系列店に。
0: やっぱ、波の上総合抜き肉以上のやつはないですね、タイトル。あ、マンマン沖縄っていうのがありますね。
2: んマンマン
0: マンマン沖縄。
2: あ、マンマン沖縄。
0: バッドガールズ。
2: バッドガールズ。
1: 言える範囲の店名行ってくださいね。ここはもう U ターンかな、U ターンっていうか1回曲がりまして、角をまた曲がって次の角を見てみましょうね。
2: ねえ、だから歩いてる人見てさ、
1: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね、
0: いや、あの子は独特の影なかったんで違います。
2: 何度も独特の影、
1: 客席の方ですか、
0: ね、独特の影があるんですよ。
2: お客さん、なんていうの、行った後なのか今から行く人なのか、いいやっこし
0: ょ。
2: 確
0: かにな、ここってさ、
1: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
0: され て、
2: そうですね、
1: 明らかに物色してるような動
2: き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
0: あ、大きいね、いかつい車、
2: これ送迎車だ。
0: あ、島娘だ。
2: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
0: そしてこちらがウォーターゲート。
2: うわ
0: ー、年越しですね。
2: 40分5800円だって。
0: うーん、こちら新2000年プラチナム。
2: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い、もうみんな睨むように。
0: の近くにステーキ88があるわけですな。
2: へえ、島唄さんとコラボ中ですよね。
0: うん、百楽門だ。
2: 知ってんの？
0: いや、分からん、読んだだけで。
2: なんで言ってんの？

drops down to make a sound.

0: ジロ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から雲路交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
6: 社会貢献したいけどどうや

さあ、あれ声が違うぞなんてね、驚いた方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、ね、ツイキャスからもね、あれ木曜日っていう風に ねでも皆さんね、こうしてたのモーニングの帯番組なんですけれども、ね、しっかり聞いてらっしゃる、嬉しいです。本日のメッセージ、トップバッターは高坊さん、そして政務商店さん、ひろちゃん、たけしさん、りなっころっぺさん、はい、おはようございます。高坊さん、はい、大役お疲れ様です。そしてゲストの北野さんと服の色が一緒本当だねえ、ありがとうございます、気づいていただいて。そしてじゅんじゅんさん、はい、ねえ、皆さんね、声の違いで曜日をこう聞き分けてた方もいらっしゃると思うんですけどもね、はい、本日は私が担当しますので、どうぞお付き合いください。さあ、毎日ね、雨模様の沖縄ですね。まあ、今日この後お天気をお伝えしますが、ね、降っていないこの時間、5月4日から梅雨入りしましてね、もうすごく降る時間、降る日もあれば梅雨の間の晴れ間なんてこともあるんですけれども、で気になったのがダムの貯水量なんですよね。で現在のところ国のね、9つのダムの合計見ましたら 54% だそうですね。あれ、こんなに降ってるのに、もう感覚的には 80% ぐらいいってるのかなと思ったんですけどもね、はい、でも興味ね、こうダムというか、こう断水をあまり経験したことがないかなというふうに思っています。それこそ14、15年前だとね、1日おきに断水があって、ひどい時などはこう貯めといてくださいっていうようなこともねあったんですけども、最近それ聞きませんね。それどころか沖縄のね、一軒家だったりマンションだったり建物の上には貯水タンクがあるっていうことね、あります。よくね、住宅の団地なんかあるじゃないですか。でそこをね、遠くから見ると上に丸いものが乗っている、四角いものが乗っているっていうことでね、あれは何なんだっていうことがね、珍百景的なことで取り上げたこともあるんですけれどもね、そのダムのタンクもなくなっているというぐらいね、断水とちょっと距離があったのかなとも思ってたんですが、ね、まあ、こんなに雨降ってるんですけども、まだまだこの貯水には追いついてないのかなって、ね、思いますね。野中俊弘さん、おはようございます。あれ今日木曜日でしたっけ。いやいや、皆さん今日ね水曜日でございます。はい、ね、お間違いなくお過ごしくださいね。そう、高坊さんね、平年より 25% 低いとのこと。そうなんですよね、そろそろ節水を呼びかけても良いんじゃないかなというところですね。まあ、これから観光客の方も多くいらして、水のね使う量も増えてくるのかなと思うんですけどもね、はい、もう沖縄とこの節水というのは、ね、永遠のテーマになるんでしょうか、ね、ではお天気を見てまいりましょう。今日は旧暦の3月27日ですね、はい。天気は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨、風は東の風、日中北東の風です。波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴います。降水確率はこの後1日を通して 10% です。そして今日日中の予想最高気温は那覇で27度です。今日の潮は中潮、干潮1回目午前10時35分、満潮2回目16時40分午後4時40分、干潮2回目22時43分午後10時43分です。また日の出は那覇で午前5時44分でした。日の入りは19時7分、午後7時7分です。

て現在ですね。はい、注意報ちょっと確認できないな。週間天気予報を見ておりますと、明日以降も曇り時々晴れという予報ですね。はい、まとまった雨というのは少しこの1週間は感じられないのかな。ですがね、もう気温が27度、28度と上がってきます。このね、湿気を含んだ高温っていうのはね、割とダメージきますよね、体にね。皆さんいかがですか？はい、またね、体調をね、調整が必要な時期でもありますのでね、どうぞ皆さん、管理もしっかりしながらお過ごしください。さあ、そしてね、今日もね、急遽出演ということになったんですが、ありがたいことにゲストの方をお越しいただきました。しかも東京在住で、はい、今沖縄の仕事の途中でいらっしゃいます、はい、北野さんですね。この後ご紹介させていただきますので、どうぞ皆さんお付き合いください。それではモーニングの葉、本日の1曲目をお届けしましょう。スピッツのナンバーから楓お届けします。

0: モーニング那覇水曜日お届けしております。さあそれでは早速本日のゲストの方ご紹介いたします。もうねお世話になっております株式会社オフィス北野から代表取締役北野智也さんです。おはようございます、
1: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。もう急遽にもかかわらずありがとうございます。
1: ご
0: 調整いただきまして、ね、聞くところによるとね南城市までのこう調整があったりとかあったんですけど、は
1: い、そうなんです。この朝から予定入れてまして、でも調整ついて、はい、来れて嬉しいです、
0: うん、本当に。あ、よかったです、はい、じゃあマイクちょっとシュッと前に寄せましょうかね、はい、せっかく あのお声なのでマイクもう少し。
1: あ、そうですね、はい、この辺でね、
0: はい、はい、ありがとうございます、はいはい、北野さんとはねこの番組でも関わっておりますし、またねこの出版
1: こちらです、
0: ね、はい、でもね大変お世話になっております。
1: はい、
0: はい、これが2026春号ですね。
1: そうなんです。
0: 編集部が選ぶベストオブ CEO シリーズ大人のための教科書ライフワーク版ですね。こちらも出版の著者でいらっしゃいます。あ、著者でごめんなさい、失礼しました、監修者でいらっしゃいますね、
1: はい、いつも番組にね、うん、はい、見えてる平間さんの、うん、はい、編集でね、はい、出版社さんが作ってくる。今日平間さん見えませんので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、自分が代理で宣伝ということですけどもね、いつも、はい、一緒にね出演するとこの書籍

0: 宣伝するんですけど、今日これ宣伝してきてっていうことだったんです。
1: はい、そうですよね、はい、この3月にね出版記念パーティー合同で、ね、はい、行いました。その
0: 時、ね、めっちゃ良かったですよね。
1: 良かったですね、はい、しかもね、こう県外から沖縄に来ていただくっていう、はい、まあなんて素晴らしい。それもそのはず、北野さんがね監修でいらっしゃるので、
0: いやいや
1: 来てねって言ったら、
0: もう本当に。でも沖縄はね、うん、東京ガスの一代理店の社長さんとか、はい、取貴族の元専務さんだったりとかね、木山さんの関係の方でやっぱりね、本当に全国で活躍して見える方がたくさん来られて、盛り上がりましたね、
1: はい、盛り上がりましたね、はい、そしてこの著者の方も皆さん素晴らしい、
0: はい、
1: 本当にね、こうお一人一人あこんな背景があるんだっていう、ね、はい、楽しみながら読ませていただきました。
0: これが実は3冊目なんですけど、うん、
1: はい、
0: 1冊目はね、うん、スタートアップっていう形でね、1、2冊目が今さゆりさん持ってますけど、
1: はい、
0: まだ起業してね、これから拡大していくとかね、いろいろこういうふうに展開していきたいんだっていう、その構想だったりとか、うん、まだこれからみたいなね、はい、ところを結構語ってる人が多かったんですけど、うんうん、今回は大人のための教科書、
1: うんうん、
0: ライフワーク版ということで、
1: はい、
0: もうねすでに完成してる経営者の人が結構多いんですよね。一番大きい方でいうと、3万社グループ会社、
1: はい、
0: バイアウトしながら M&A でやってて、70億ぐらい ね、資産とか年収持ってる方とか、まあ割ともうなんかその、うんうん、仕事という点では完成してて、ライフワークってステージに行ってる方が結構見えますので、うん、
1: はい、
0: ちょっとタイトルを変えてね、皆さんにそういう、まあ、自分仕事とかね、自分らしく生きていきたいなっていう人に参考にしていただけたらいいなっていう作りになっております。でこれが今度、はい、2回目のパーティーをね、
1: はい、
0: 今度は東京で8月11日ですね、
1: はい、山の日ですね、
0: 山の日です、うんうん、休日なんですけども、はい、今度さゆりさんにも来ていただいて、
1: はい、
0: 麹町の都市センターホテルで、
1: 素晴らしいところです、
0: は
1: い、で
0: 前回も100名超えで、うん、結構盛大にやったんですけど、
1: 本当に素晴らしい、はい、
0: 今回もさゆりさんに司会していただいて、
1: とんでもないご指名ありがとうございます。
0: とんでもないありがとうございます、はい、パーティーを開催していきたいなというふうに思っております。
1: 楽しみですね、はい、はい、ぜひ皆さんでね盛り上がっていきたいと思います、はい、この本を読んでみたいわという方いらしたら、
0: そうですね、自分の方に問い合わせしていただけたら、う
1: ん、
0: はい、自分前も言いましたけど、ホームページとかランディングページがないのでFacebook かインスタでね、はい、連絡いただければ、もう全然、はい、対応いたしますので、
1: そうですか、
0: お声かけいただければと思います。
1: はい、アマゾン
0: もちろんです。
1: ね、
0: アマゾンでも、ね、はい、販売しています。
1: はい、はい、
0: 第一版が実は星5つついてるんですよ。
1: すごい。
0: そう。っていうのはですね、多分1000冊ぐらいしか出てなくて、うちの身内が買ってるんでね。
1: そうかそうか。
0: そうすると身内の人が星つけてくれるから、
1: うんうん、
0: っていうことだと思うんですけど、はい。まあアマゾンでも掲載されてて購入可能ですので、
1: はい。はい、
0: よかったら検索かけてみてください、
1: はい、大人のための教科書ライフワーク版で検索をしていただきますと、Amazon でねヒットしますのでね、はい、嬉しいです。でそしてね、表の表紙も素晴らしいんですが、今後ろ見たら、
0: はい、
1: このコメント寄せてくださってる方がまたこのそうそうたる
0: 活躍
1: をされてる方、はい、ね、お一人がこのねモーニングナハでもゲストでいらっしゃいましたの大石林座、
0: はい、
1: ね、アスムイの、はい、元こちらは
0: 所長さんですね、
1: 木瀬真嗣さんもいらっしゃいますしね、はい、はい、このなんていうのかな、この本を応援してくださってる方のコメントもありがたいです。
0: はい、
1: 木瀬さんもね、いや北野くんがね連れてくる人ってね、みんなね礼儀正しくて素晴らしいんだよ、
0: ありがとうございます、
1: おっしゃってましたのでねはい、素晴らしいです。ぜひ皆さんこのね素敵な一冊手に取ってご覧ください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、さあではではでは本日のねテーマなんですが、あ、その前にしまもんさんですね、はい、おはようございます。完全に木曜スタイルですね、うん、本気で騙されそうになりました。面白い、皆さん騙されて、ね、はい、水曜日ですよ今日は、よろしくお願いします。さあ、テーマが心眼開き第3の目を開くっていうね、はいはい、このずっとも神秘的なタイトルなんですけども、はい、こちらについて北野さん、はい、お話いただいてもよろしいですか。
0: は
1: い、
0: 今日は、うん、ちょっとタイトルどうしようかなと思ったんですけど、うん、第3の目を開くということで、
1: はい、
0: これは僕が2018年の話になるんですけども、もともと僕は学校教員をやってましてね、
1: うん、
0: 公務員で、
1: はい、うん、
0: で東京で結婚して、
1: はい、
0: 子供うち4人いるんですけど、うん、嫁さん専業主婦したいと、でそうするとですね、うん、教員で 26.5 万だと当時、はい、手取りが 26.5 ぐらいだったんですけどね、うんうん、足りないんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、やむにやまれず副業を始めるんですけど、
1: はい、
0: これがですね、うん、いわゆるマルチレベルマーケティング、
1: うん、
0: ネットワークビジネスですね、
1: うんうん、
0: で、まあ、すごい頑張ってやりましたし取り組んだんですけど、うん、

0: まあなんとなく年収1000万ぐらい稼げるようになってですね、うんうん、でその教員辞めようかって時期にこの第3の目を開けるんですけど、うん、当時はですね、うん、あの渋谷のタワマンを月40万で借りて、
1: うん、
0: いや見え張っても背伸びしてですよ。
1: あ、そう
0: で、あの、まあ、見せる仕事なんで、うん、背伸びして借りて、うんうん、でそこを会費制にしてイベントワイン会やったりとかね、あと行かなくてもいいのに海外旅行行ってフェイスブック上げたりとかっていうことをやっててね、なんかどこ目指してんのかなみたいな時期だったんです、
1: うんうんうん、
0: でその時期にちょうどあの商社、うん、三井不動産ってありますかね、
1: はい、あります。
0: 三井 の、 あのフィットネスクラブが200店舗ぐらい当時あったんですけど、うん、そこの統括マネージャー幹部の方で仲良くして見える方がいて、
1: はい、
0: その石坂さんっていう方なんですけど、うん、その方がまあいろいろ僕は当時お世話になってて、うんうん、あのもう脱サラして起業しようと思ってたんで、うん、まあ、その総合商社の幹部の人にですね、起業して会社経営するにはどうしたらいいかみたいなことをよく聞いてたんですね、うん、で今も仲良くしてるんで、実は先週も彼女の家行って、うん、あのいろいろ輸託してね帰ってきたんですけど、うん、彼女の家に遊びに行くとですね、はい、あの神棚もちろんありますし、うんうん、あと風水ね、屋敷の風水、うん、まあ、日の神もそうですけど、
1: はい、
0: 向こうでいう竈門の神様ですけどね、うん、まあ画数屋号の鑑定登記日全部見てるんですよ。でその商社の幹部なのに、
1: はい、
0: 僕は当時そういう目に見えないものを信じてなかったんで、
1: うん、
0: なんかこんななんか宗教みたいなのとかね、うんうん、占いみたいなのって経営に必要ありますかって話を聞いたところ、はい、ありもありも終わりみたいなね、三越も松坂屋も伊勢丹も要は屋号とか全部画数見てるそうなんですよ、はい、
1: なるほど。
0: 沖縄でいうと池島の天天先生って結構有名ですけど、
1: そうですね、
0: 戦前のね、はい、あの後期辞典の画数で見てて、うん、まあ常用漢字に GHQ が変えちゃったんで、うん、あの正しい知識が伝わってない部分があるとも言われてるんですけど、
1: はい、
0: まあ、要は100年企業は戦前のそういう正しい知識を持ってて、でこの世界は見える世界と見えない世界の混合体でできてる。例えばさゆりさんこれ何ですかって言われたら、
1: はい、
0: 本ですよ ね、
1: はい、
0: じゃあこれは何ですかって言われたら、
1: お茶です。
0: お茶ですよね、
1: はい、
0: じゃあこれは何でしょうって言われたら、
1: スマホです。
0: スマホですよね、うん、じゃあ例えばですよ、はい、このスマホから電波が出てるか出てないかっていうと出てるじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: 僕はさゆりさんに今 LINE 電話かけたら通じますよね、
1: はい、
0: じゃあ電波がどっちに飛んでるか指差し確認してくださいって言われたら、
1: 難しい。
0: 電波はあるけど、うん、目視で確認できないので、うん、指差し確認は難しいですってなりますよね、
1: はい、
0: 例えばこのスタジオ酸素はありますかって言われたら、
1: あると思います。
0: ありますよね、はい、ないと窒息しますよね、
1: はい、
0: じゃあここのスタジオの酸素の残量何リットルですか、うん、即答しなさいって言われたら難しくないですか。
1: 難しいです、
0: ですよね。だから確かに存在してるんだけど、うん、その目で見て目算で測れないものって結構構成要素としてあるんですよ。でもそれが実は、うん、まあ、感謝だったり波動だったり周波数だったりあり方だったり長くいい経営するためには非常に重要だって話を、まあ、彼女からされるんですよね。で確かに、
1: はい、
0: 一過性でね、目先でちょっと利益上げるんだったら何でもいいと思うんですけど、5年10年15年20年っていい経営してる人って、うん、
1: はい、
0: やっぱり本質でものを見てたりとかね、長いスパンで、はい、あり方を結構大事にしてたりとかね、義理を通すとか目に見えない部分を結構大事にしてるんですよ、うん、だから北野くんがこれからね起業家として旅立っていくのであれば、
1: はい、
0: そういう目に見えないものもきちっとね経営に取り入れて運営した方がいいっていう風に、まあ、当時から手ほどきを受けてたんですよ。でその僕がちょうど教員を辞めて会社を登記してですね、
1: はい、
0: どういう経営していこうかなって思ってた時期に、その僕はすごく信頼してる彼女がその第三の目を開けに行ってたんです。なんで分かったかっていうと、Facebookに上げてたんですよ。でそのなんかパワースポットっぽいところに友達と行って、はい、イエイって弾けてる写真だったんですよ。で彼女はなんか特定の宗教になんか入信してね、うんうん、信仰するとか、
1: うん、
0: その邁進するような人ではなくて雑食性の人だったんですよね、うん、いいものは何でも取り入れますみたいな、
1: うんうん、
0: で僕はやっぱりまあ付き合い結構長くて、うん、
1: はい、
0: やっぱすごく信頼してたんで置いてかれたと思ったんですよ、
1: うん、
0: 僕は今日声かからなかったと置いてかれたと思って、うん、Facebook で連絡を入れたんですよね、
1: はい、
0: ダイレクトメッセージ、うんうん、DM ですよね、
1: はい、
0: あ今日なんか面白そうなとこ行ってましたけど、
1: うんうん、
0: あれって何ですかってしたら心眼開きって言われて、何ですかって聞いたら、はい、あれ行くとね調子良くなるから仕事仲間が増えると連れてくようにしてたしてんのよねって言われたのが初日っていうかその最初のきっかけなんですよね、はい、
1: 不思議ですね。
0: 不思議なんですよ。
1: まあ、それが出会いだったっていうことなんですけどね。
0: で、まあ、聞いたんですよ、うん、それ俺も行きたいんですけど、うんうん、連れてってもらえませんかって言ったら、うん、ああごめん今日終わったばっかだからさって、うん、でね仕掛けがちょっと大掛かりだから、
1: うん、
0: マンツーマンで予約取れないって言われたんですよ。
1: あら
0: マッサージとかサロンみたいな感じで、だから来たのがある程度人が集まったらやってあげるから、
1: うん、
0: 受けたい人集まったらまた連絡してって言われたんですよ。それで 7,8 人友達集めて、
1: うんうん、
0: 集まったんで

0: 開催していただけませんか、うん、って言って連れてってもらったのが2018年の5月18日、
1: はい、
0: で今から8年ぐらいちょうど8年前です。
1: 8年前ですね、うん、です
0: ちなみに今日旧暦3月27なんですけど、
1: はい、
0: 僕
1: は
0: あの3月27日生まれなんですよ。
1: あ、本当に。
0: でも新暦ですけどね。
1: 新暦です。
0: だなんかやっぱり今日はなんかちょっとそういうスケジュールもいろいろ調整ついたし、
1: そうですね、
0: 巡り合わせ的にそういう日なんだろうなと思って
1: るんです、ね、すごいびっくりしました、はい、ありがとうございます。じゃあ実際にねこうね新館開きなんですけども何かこう準備があるのかな。
0: いやこれがね、うん、あの会場に行って受付をして、うん、でまあ参加費っていうと分かりやすいかもしれないですけど、うん、はい、5,000円払うと、うん、そのなんか、うん、天然師っていう先生が見えるんですよね、
1: はい、
0: でその人がねあのトレーニングじゃなくて拝命って言ってたんですけど、稀勢さんもなんかお役目で足向い管理してるじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、あんな管理で、うん、あの普通に会社経営してる人が、はい、今日からお役目でやりなさいみたいな感じで、まあ、要は逆指名ですよね。でその人がなんかね天人合一って言ってたんですけど、うん、トレーニングしてできるわけじゃないんだけど、うん、第三の目をギュッてやると開けれるって言うんですよ。でまあとりあえず僕は興味があったんで、はい、行って受付して、うん、本当に簡単です、ギュッてやって開けてもらって終わりって言われたんですよ。で特に前説明がなかったんで僕受けたかったんでね、
1: うん、
0: ああいたんだラッキーぐらいだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: たまたまその日の会場のスタッフにめっちゃんこ詳しい人がいたんですよ。うちのその僕がお願いした先輩はそんな詳しくなかったんですよ、はい、
1: うん、
0: あの動物占いの話をよくね、
1: あ、個性心理学、はい、個性心理学なさいますよね。
0: あの創始者の鶴本先生が実は、はい、あ、個性心理学あの考える前に第三の目開けてるんですよ。壮絶難しい四柱推命を絵とキャラクターに置き換えたらメガヒットするからキャラクター作れって言われて、まあ、それがなんかメッセージが降りてきて作ったんだけど、
1: そうなんです、
0: 実は第三の目開けた後にそういうインスピレーションが湧くようになったと。だから彼の門下生が結構行ってて関係者が開けてるんですよね、はい、でその延長上でそのうちの先輩の石坂さんも開けてた、
1: うん、
0: でその彼女と僕は仲良かったんで連れてってもらったんですけど、
1: うん、
0: 彼女はそんな詳しい説明聞いてないけど、うん、開けたらやっぱりなんか人の流れとか縁が変わった気がするみたいなね、
1: うん、
0: だからまあ友達連れてってるって言ってたんですけど、うん、たまたま当日会場に行ったら、はい、これまた面白い感じで木村重和っていうね、
1: はい、
0: この人がもともとテレビ業界の人で CM 広告演出会社の社長やってた人なんですよ、
1: うん、
0: でまあ、ここの僕の紹介文書いてくださった
1: 、はい、
0: この木村重和ですね、はい、ソーファデリー&フーズ株式会社の社長さんですけど、
1: はい、
0: 当時彼はあの三菱パジェロの CM 作ってたりとか、
1: うん、
0: あとシャネルってご存知ですか、うん、あ、
1: 知ってます、
0: シャネルのプロデュース彼がしてました、
1: はい、そうなんですか。
0: 男性用化粧品でアンテウスってあるんですけど、うん、それのプロデュースしてたりとか、うん、あとパリダカールリレーってご存知ですか、
1: うん、あ、なんだろう、
0: 聞いたことありますよね。あの、はい、要はよくあのホンダとかもそうですけど、ああいうレースとかね、あのそういうの出たりするんです、
1: うん、
0: 車の開発兼ねて、
1: うんうん、
0: パリダカルリレーのプロモートとか、あとケンタッキーフライドチキンのパーティーバレルの販売促進とかねやってた、
1: はい、
0: ところが、まあ、これメディアだから言っていいかどうかよく分かんないけど、はい、あの今やっぱりテレビってスポンサーがついてて結構スポンサーの意向が効くじゃないですか、
1: はい、
0: だから彼は当時もうテレビ業界で華々しく仕事してたんですけど、うんうん、その第三の目を開け、まあ、たまたまその D 社っていうね大きい広告の会社があるんですけど、
1: はいはい、
0: そこのクリエイティブルーム長さんからあの教えてもらって受けに行ったらしいんですよ。で開けた時に右目と左目を統合して第三の目開けちゃうので、はい、あ、なんかその真実を伝えたいと思ってたけどテレビ業界いろいろ忖度があるぞと、で、はっってなってそれで第三の目開けてやめちゃった、うん、これがね最近じゃないですよ、36年前の話です。90年代初頭とかの話なんです。もうテレビ業界がめっちゃお金あって、
1: はい、
0: 一筆企画書書いたらもうフランスでもあのオーストラリアでもどこでも行けるみたいな、彼もたんまり年収もらってたけど、
1: そうなんですね、
0: ピャッてやめちゃうんですよ。
1: で
0: やめて
1: 開けた瞬間、
0: そうで直感が冴えて、あの本物の食材届けたいってことで、う
1: ん、はい、
0: ソーファデリー&フーズ株式会社っていうね、
1: うん、
0: これだから興味ある人は、うん、あの参政党の神谷議員ってご存知ですかね、うん、
1: はい、
0: 神谷さんと CGS って番組作ってて、
1: うん、
0: あの CGS 木村って引くと出てくるんで見てもらったら結構面白いかなと思うんですけど、まあ、その彼がね、うん、その食品業界に移転したら、うん、やっぱり第三の目開けると、うん、人の引きとか仕事の引き変わってくるんで、あのスカイラークの副社長とつながって、
1: うん、
0: あのいわゆる実験店出すようになったりとか、あと IKEA 無印良品とか、分かります、はい、あの辺の初期のベジ食材のプロデュース彼がやってたりとか、東急キャピタルホテルとか、ね、
1: はい、
0: あとモスバーガーのグリーンバーガーっていうバーガーありますよね、
1: はい、あります
0: ね、肉魚使ってないです、うんうん、あれ の, あの製造のアドバイスとか、あのサポートとかね、うん、彼がしてたりとかで、向こうから仕事が来るようになるんですよ、縁が変わる。だから僕は当時会場で彼に会った時に、
1: はい、
0: あのこれ受けるとね仕事と人の引き変わってくるよって、でそれはなんでですかって聞いたら、 もうここからはファンタジーだと思って聞いてください、ね、はい、彼がねその当日行

0: ってたのは、あのねって、うちらってもともと地球にいたわけじゃないんだよって話をするんですよ、
1: うん、
0: 意味わかんないじゃないですか、
1: はい、
0: うちらもともと他星の存在だったと。地球以外の高次元のところにね、あのエネルギー体でいたんだけど、あの次元加工して地球に来てると。それも6万年ぐらい前に、
1: うん、
0: でなんでかっていうと物質社会を体験しに来てる。でこの世界は分離を体験できるから、分離を通じていろんなことを感覚で学び、魂を成長させるために来てると。ところが一個ちょっと難点があって、うんうん、地球って入るのは簡単で、はい、出るのが激ムズらしいんですよ、
1: そうなんですか。
0: 一旦入ると、はい、小字母っていうのの名前が載ると。でそうすると有界冥界っていうんですけど、はい、要はこの地球の中だけで生まれ変わるようなからくりになってるらしいんですよね。これを俗に輪廻転生と、うん、でこれ宗教家じゃないですよ、うん、からバリバリ事業家で本当にいわゆる日本のトップ企業の人たちと渡り合ってるような人なんだけど、はい、そういうからくりになってると。でも木瀬さんも以前話してませんでした、
1: そうですね、
0: その小字母があって自分の寿命が書いてあったって話をね、はい、
1: うんうん、
0: でやっぱり沖縄そういうのが分かる人が多いので、うん、読める人がいて複数そういう話を聞いたことがあったんですよ。だから北野くんこの6万年間で1000回ぐらい生まれ変わってるよって、
1: うん、
0: で問題はね、輪廻転生のポイントは一旦死ぬと全部オーバーホールがかかるんですよ。オーバーホールっていうのは過去記憶を全部一回リセットして、うん、全部さら地に戻って生まれ変わってくる、うん、だから我々一生懸命本読んで知識貯めたり資格取ったりディプロマ取ったりセミナー行ったりしますよね。でいろいろこう頑張っていろんなことを勉強して80年90年生きるんですけど、うん、死ぬと一旦全部リセットで、またゼロから何のために生まれてきたのかなって模索しながら試行錯誤しながら80年90年切る、でまたリセットみたいなね、っていうことを1000回ぐらい繰り返してると。もうちょっとで時間ですよね、
1: はい、そうですね、聞いてしまった、うん、じゃあ分かりました。じゃあ一旦ここで
0: 一旦 ね、
1: はい、はい、ここで、はい、内名口なお行って、その後また後半で、
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ファンチハルナが教えるウチナーグチナウのお時間です。今日のワードはこれ、アランアランアランというアクセントだと外国人の名前になってしまいますので注意してね。アランとは違う、そうじゃないという意味です。かなり不愛想に聞こえるので使うときには気をつけましょう。例えばあれ取ってくれる？あれってこれね。あらん。じゃあこれ？あらんってば。じゃあもう自分で取りなさい。とこんな感じです。あらん。あらん。使い分けができるようになれば、あなたも立派なウチナーンチュ。
3: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。

0: 改めましておはようございます。5月13日水曜日、ただいまの時刻は8時30分です。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本来ですと水曜日の担当ゆきちゃんがこの席に座っておりますが、本日はですねピンチヒッターで木曜日ボイスナビゲーターの立花さゆりが務めております。どうぞお付き合いください。さあ今日のテーマ、心眼開き第3の目を開くと題してお届けしております。北野智也さんゲストに迎えております。北野さんのねメッセージもね届きながらねの放送なんですが、お一人この方メールですね、私のパソコンで確認しますね。こちらはね私がとっても尊敬しているゆかりさん、はい、私のねコーチングのコーチでいらっしゃいますゆかりさんなんですが、あれさゆりさん今日は木曜日はい、てかゆかりさんこの時間ね他の曜日もね聞いていただいてるんでしょうかね。嬉しいです、ありがとうございます。はい、第3の目を磨くとてもとても関心がありますのでしっかり聞かせていただきます。私も職業柄日々第3の目を磨くことに精進しております、楽しみです。ゆかりさんなんですけども、ゆかりさん素晴らしくて日本に、ま、数千人しかいないお一人、国際のこのコーチングの資格を持っていらっしゃる、そんなね国際的な、はい、資格を持っていらっしゃるゆかりさんです、ね、インドにも行かれてね、何かね磨かれてるっていうことは、ね、はいはい、私たちでもゆかりさんなんかやってるはずよっていうことで ねいつも見てます。ゆかりさんありがとう。はい、とてもね興味深いテーマなんですが、では先ほどの続きからいきましょうか、はい、
1: そうなんです、はい、それがね、お願いします、まあ、もう僕も、うん、初めての話ばっかで分かんない言葉ばっかだったんですけど、うん、たまたま縁です、その木村さんと出会ってね。で彼が北野君だからね過去1000回ぐらいこの6万年間で生まれ変わってるから、うん、過去戦争の時代とかあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: だから君がね今回貧困法制にいい子で生きてたとしても過去でね人殺したこととかもあると思うよって、びっくりしません、うん、俺がですかみたいな記憶ないですけどみたいな。だから6万年間で結構ねいろいろ累積してるから受けると7割のカルマを預かってもらえると。そしたら重そうじゃないです か、
0: はい、
1: か仕事と人の引っかかってくるよと思うよって言われて、そんなの5000円で受けれるんですか、うん、即受けますって言って、うん、で受けて、いやなんかついてるついてると思って帰ろうと思ったら、はい、また彼から止められるんですよ、
0: はい、
1: 北野くんさなんかこれ受けたら開運して自分に都合のいいことばっかし、うん、雨あられのように起こるって勘違いしてないって言われて、うん、いやそのように思ってます勘違いしてますよって言ったら、そうじゃないんだよって言われたんですよ。この第三の目を開けるっていうのは右目と左目を統合して、はい、第三の心眼開けるでしょ。仏ってさおでこになんかブツッとあるでしょ、うんうん ありますよね、はい、あれ白行って言うんですけど、うんうん、第三の目開けてますよって印らしいんですよ。とかねキリスト十字架切ったりしますけど、はい、あれもそういう意味があったりとかね。で彼が言ってたのは、はい、今回の人生でね、うん、その使命とかミッションとか宿命をみんな持ってるんだけど、この第三の目を開けるとその縁が見えやすくなってくるって。だから必要なことが前倒しでいろいろ起こってくるって言われたんですよ。で順行と逆行があるからねって言われたんですよ。
0: え順行と逆行
1: 何それってなるじゃないですか、うんうん、僕も聞いたんですよ。何ですかそれって聞いたら、はい、順行ってのは今回の人生でこれやるって決めてきてることに照準が合ってるとそれでいいぞいいぞみたいな感じで追い風が吹いてくるって。だから流れが整ってくると、
0: はい、
1: だけどやんなくてもいいこととか、はい、付き合わなくてもいい人と付き合ってるとそうじゃないからってことで組み替えとかいわゆるその軌道修正が入ってくるって。だそうすると今やってた仕事ダメになって別の仕事やるようになったりとかね。
0: そうか、
1: 人脈変わったりってのあるから、だから目先でついてるついてないで考えないでって言われたんですよ。点で見ないで線で見て、うん、2年3年5年10年って、うん、線でつないで見た時に、うん、あの時あれがあってよかったっていう感じになるから面白がってねって言われて、どう繰り出されたんですよ
0: 面白がってね、
1: あそうなんだと、
0: ああそうか、
1: 短絡的にものを見ないで、うん、で僕はそうなんだ順行逆行どっちかなと思って変えるんですけど、これは僕の場合ですよ、
0: うん、
1: 僕の場合ですけど、うん、さっきも言ったんですけどホームページランディングページ持ってないから、
0: そうなんですよ、ね、
1: 基本的に紹介で仕事を受けてる人間なんですよね。だからこじんまり関東で仕事してたんですけど、うん、帰りしな知らない電話番号から電話かかってくるんですよ、
0: はい、
1: で取りました。したら東北で超何十社も経営してる大企業の社長さんだったんですよ。で北野くんの研修面白いらしいじゃんって、うん、うちでさちょっと関係者の研修やってくんないって言われて、でその日から全国区になったんですよ。その200人とか300人とか、
0: その日から
1: でも今年間900講座です依頼が。でもあの日から変わったんです。でそれは受けると仕事が流行るとか、うん、 バズるとかじゃなくてですね、僕の場合で言うと、あの講演講座の依頼が多いんですけど、要は人前で話すことが多いんですよ。でそうすると登壇すると自然のからくりとか、なんかこの地球の周波数とかからくりについて喋れ喋れみたいなの来るんですよ。でそれを喋ってるとまた次の依頼とか、なんかそういう仕事が回ってくるんで、あ、やっぱなんか運ばれてんのかなみたいなね、っていう感じでこの8年ぐらいずっとなんとなく縁で仕事をしてきてるみたいな。はい、
0: そうですよね。でも事業としてはすごく多く持ってらっしゃいますよね。
1: 事業は多いですね、はい、
0: いくつでしたっけ
1: 今。9つ。
0: 9つ。
1: これはでもあの働き方は変わりました。なんでかっていうとですね、はい、そのやっぱりその木村さんっていう方が僕は結構影響を受けてるんですけど、うん、彼がその第三の目開けると、はい、ご方針がつくって言われたんですよね。
0: ご方針、
1: ご方針、あの通常ね、うん、大石林山一緒に行きましたっけ、行ってないか、
0: すみません、個人的に
1: 行きましたね。したら木瀬さんがいつも言うのは、はい、守護霊とか守護神を大事にしなさいって。なぜかというと24時間365日自分にくっついて守ってくれてるでしょ、うん、でみんなそういうの忘れて神社に参拝とかしに行ったりするじゃん、はい、お門が違うんだよとか言ってあのだって俺らがもし24時間365日頑張ってんのに忘れられたりとか感謝してもらえなかったらやっぱしょげるじゃないですか。
0: はい、
1: そういうことを、ね、お話ししてくださるんだけど、その木村さんが言ってたのは守護霊守護神もちろんみんなついてるんですけど、うん、その第三の目開けると深海の仏様が一体 SP でつくと。で徳を積む生き方をするとリンクしていろんな縁とかあの流れを運んでくれるって言ってたんですよね。だからなんか受けた日からお金の心配がなくなっちゃったんですよ。自営業ってやっぱり仕事取らないと食えないから、
0: はい、
1: だから稼いでて貯蓄してても心配とか不安が結構ついて回るものかなって僕は当時そうだったんですけど、うん、だけどねあの第三の目開けた日にね、はい、死んだって感覚があったんですよ。古い自分が死んだで今日から新しい自分になったなっていうなんか、うん、なんとなくですよ。でその日からお金の心配がなくなったんですよ。事業自体はそんな変わってないです。だけどなんか自分の人生を全幅の信頼でこうやって背中預けれるように、うん、あの日からなったなみたいなね、うん、だからどうやって稼いだして食うかって考えてたんですけど、はい、あの日からどうやって出会う人たちの人生を面白いステージに自分が関わってねあのコーディネートしたりとかお手伝いできるようになるかみたいな、うん、だからそういうことができる仕事を事業にしようって決めたんですよ。
0: それで、
1: そうですそうです。だからその目的地とかビジョン設定ありきでやってるんで、そうすると付随して自然と人とかお金が回る、したら割とスケジュール組みやすい、あのいろいろ自分でやりたいこと家族にやらせてあげれるみたいな、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: あの他の方でね、
1: はい、
0: こういった事例ありますか。例えば
1: ありますあります。
0: びっくりするね。それもいいことだけじゃないよっていう、
1: はい、いろいろあるんですけど、はい、なんかもう本当にぶっ飛んだ話が多くてあの僕はまあちょっと受けてみて結構いい感じだったんです、はい、で結局講演会とか講座会に行くといろいろ聞かれるんですよ。やっぱりそのやっぱ参加者いろんな人来ますよ、はい、あの本当に政治家の人とかがたまに来たりすることもあるし大手の経営者さんが来たりすることもあるけど、まあでも僕がやっぱりまだマイクロ経営でねあの一人経営なんで、あのやっぱり参加者が中小零細企業の社長さんとかね、うん、経営者が多いんです。でそうすると皆さんから聞かれるのはやっぱ集客とかね、
0: うん、
1: あの毎年毎年黒字で回すってことが結構課題だったりするから、はい、どういう風にしてんのっての聞かれるんですよ、うん、で税理士からも聞かれます、
0: はい、
1: 素人が会社立ち上げてで毎年毎年新しい事業を立ち上げるのに一個も撤退してないと。今年9期目なんですけどね、うん、で集客かけてなくてどうやってやってんのって言われるんですけど、うん、自分の中で今だいたいこの26年で自己研修に2000万ぐらい使ってきてるんですよ。あの勉強するの好きなんで、
0: はい、
1: 海外留学とか、うん、工学セミナーとか、うん、いろいろ受けてるんですけど、この2000万26年間で投資してきた中で、はい、一番前後でやっぱりなんか体感があったなっていうのが5000円払っていったこの第三の目なんですよっていう話をするとみんな行ってみたいってなるんで、
0: うん、
1: じゃあ今度東京でいつやりましょうとか、
0: はい、
1: あの福岡でいつやりましょうとかね、うん、あの大阪でいつやりましょう、北海道でいつやりましょうってことで、まあ、じゃ あ, あのみんなでいつ集まってやりましょうっていうふうで日本中ずっとサーキットしてもらうんですけど、
0: そうですよね、全国回ってらっしゃる、
1: はい、だそうするといろんな人が受けに来るでしょ、
0: はい、
1: でうちの後輩で、うん、たまたまそのやっぱりうちが僕は物販やってるんですけど、うん、営業みたいなね、
0: うん、
1: でやっぱり営業って向き不向きあると思いません？
0: ありますね。
1: あるんですよ、
0: はい、
1: でそのねどうもこの子は向いてないなっていう、うん、その積極性がね、うん、人に売り込むとかできない子でやっぱり会ったことやった方がいいじゃないですか、
0: はい、
1: だから個性心理学とかねこういうことが合ってると思ってアドバイスするんだけど、うん、所詮紙面上のマニュアルなんで、うん、実践するかどうか彼次第でしょ。 アドバイスしてもね、はい、で彼に第三の目開けたら結構調子いいから行ってみないって言ったら、うん、先輩がいいって言うなら俺行きますよって言って受けに来ました、うん、
0: はい、
1: で受けた時に僕隣にいたんですけど、はい、キュッて先生が第三の目開けた時に、はい、彼の本来持ってるエネルギーが開示されてバーって充満する感覚があったんですよ。でその時にあ、彼は観想学やった方がいいって、
0: うんうん、
1: 観想学ってわかります？手相とか
0: 手相、はい、
1: 眼相とか、うんうん、そう見るやつ。彼はね外歩いてても人を見る目があるんですよ。で僕は人脈は結構あるんで、うん、海外公演打ってるすごい有名な先生がいて、その先生にちょっとお願いして1日だけ現場見してもらったんですよ。1日だけ現場見してもらっただけですよ、
0: はい、
1: そしたら彼案の定手相眼相見えるようになっちゃって超人気の鑑定士です。
0: そうなんです。
1: で占いってどんな人が来ると思います？
0: 悩んでる人、うん、
1: 男性女性どっちが多いと思います？
0: 女性かな。
1: その通りです、
0: うん、
1: やもめでパッとしなかった彼のクライアントは女ばっかし、うん、
0: はい、
1: お話うまい、相談乗って共感できる、はい、一気にモテるようになって、
0: うわ。

0: ちゃ美人の彼女ができて、結婚して今子供いて、親の会社引き継いで絶好調なんですよ、うん、もう僕の仕事は今手伝ってないですけど、うん、まあ、彼らしく生きれるようになってよかったな、うん、だからこの第三の目開けるとなんかね、うん、頑張って何か身につけるとか、うん、あのスキルをなんか習得するとかじゃなくて、うん、本来その人が持ってる才能とか持ち味をうまく発揮できるようになるんだなっていうのを、まあ、枚挙にともがないです。今うち、うん、だいたい関係者だけで2000人ぐらいうち受けに来たいって集まってくるんで、年間ですよ。でこの8年でざっと1万人ぐらい同席してるんですけど、うん、はい、やっぱり1万件見てて、うん、外してそういうケースが多いんですよね、
1: はあ、そうなんですね。まあ、例えば、まあ、いい言葉から聞いたんですけど、まあ、例えばデメリットってあったりするのかなって、
0: う
1: ん、
0: デメリットはね、
1: どうですかね、
0: で、うん、僕の周辺ではあんまりないですけど、うんうんうん、ただね、そのどういう人たちもいいとは言われてるけど、うん、あのね、一個だけね、その相性が良くない職業があって、
1: はい、
0: で、あのみんな受けたいって言ってくるんだけど、うんうん、あの必ず申し込みの時に職業を聞かれるんですね、
1: はい、
0: でその職業に飲食業の調理やってますって書くと、うん、あの見合わせた方がいいですって言われるんですよ。でこれはどうしてかっていうとですね、はい、あのまあ、大体調理やるってなると、うん、お肉魚調理することになると思います、
1: ね、そうですね、
0: そうなんです、はい、でね、あのカルマの 7割ガッサッと落とした後に、はい、シールドがかかるそうなんですよ。このあとカルマを積まないようにみたいな、
1: うんうんうん、
0: でまあ要はあのいい感じでいけるように、あの要は次元が変わるっていうかね、
1: うんうん、
0: あの要は周波数変わるらしいんですよ、
1: はい、
0: そうすると職場に帰って、うん、例えば中華料理店でね、唐揚げ100人前作るとかってなると、はい、即お肉を切り刻んだりとかしたら、あのやっぱり日の川もそうじゃん、台所でアクがたまるから、
1: うん、
0: 詫びを入れて感謝するっていうのが日の川なんですけど、即職場に帰ってアクがたまることになるから、つかない方向で動くんで、だいたい商売不振になったりするんですよ。これはね、飲食業の人がダメだとか、うん、職業差別ではなくて、うん、あのこの第三の目開けちゃうと相性が良くなくなってくるんですよね。主婦が家で家族の料理するとかね、うん、食事作るぐらいだったら問題ないんですけど、そのそういうふうに、うん、あの生き物を切り刻んで商売してお金稼ぐってなると、うん、だいたい逆行してくるんですよ。したらスタッフに給料払えなくなるとか、うん、お店の運営が悪くなるとかね、
1: うん、
0: でじゃあそういう人が受けたい場合どうしたらいいかというと、飲食業離れてから受けに来る、
1: あ、
0: これだったら円満です。だからさっきさゆりさんがね、うん、なんかそのデメリットとかなんかいろいろそういうのはないですかって言われると、うん、あの職業で相性が良くないものがあるので、うん、それはちょっとねそういう理由なんですっていうのはね、だけどうちの周りで見てても、はい、やっぱりじゃあうちベジでやるんでって言って、
1: うん、
0: で例えばお蕎麦屋さんが受けに来て、
1: はい、
0: でお蕎麦って別に肉魚入れないけど、
1: はい、
0: 鰹節とかね、サバ節使うじゃないですか、
1: そうかそうか、
0: ね、でそれを昆布とか椎茸にしますって言って、うん、であの黙って買えなかったらやっぱり業績悪くなっちゃったりとかあるんですよ、近くでそういう話聞いてて。だからそのそういうのはあるので、あのまあ面白そうだなっていう風ですけど、
1: うんうん、
0: 飲食で特に調理やってる人とかは受けると多分その仕事から離れて別の仕事に切り替わっていくような流れになる、はい、でその時にやっぱりこっちで人間やってますから、
1: はい、
0: 今月の給料ねなくて、うん、あの家賃払えないとか、うん、ガス代電気代払えないってなるとめっちゃ困りますよね、うん、
1: はい、
0: で死んで向こう行くとですよ、あ、殺生する量を止めれてよかったっていう風になると思うんですけど、やっぱりこっちにいる間それ困るので、うん、こっちにいる間はやっぱり人間やらないといけないし、
1: やらないといけない、
0: やっぱりねこっちの3次元の、ね、生活がありますから、
1: はい、
0: そういうことを考えると、うん、その働き方とかバランスとか見ながらあの取り入れていく必要がある人もいるってことですね、
1: うん、そうなんですね。じゃ実際にこの新幹部だけ今聞いててね、うん、あ、なんかちょっと興味あるとか、
0: うん、
1: 受けてみたいっていう方がいらしたら、
0: あ、もう全然沖縄でもね、
1: どうしたらいいんですか。
0: あ、じゃあ問い合わせしてもらったらやります、やります。
1: 北野さん、
0: 似たようなものが山のようにあるんですよ、
1: はあ、
0: 山のようにあります。で、はあ、これはね僕が聞いた話ですよ、
1: は
0: あ、あのね戸籍の書き換えやってるっていうふうに聞きました。
1: 戸籍、
0: こんな話をここまでしていいか分かんないけど、
1: あ、はい、あのあの実際にこの役所の戸籍ではなくて、
0: そうです、そうです、
1: あの世の戸籍でしたね、
0: こっちに戸籍があるように、住民票あるでしょ、うん、
1: はい、あります。
0: で例えば、うん、那覇に住んでる人が南城に引っ越したら、うん、南城に戸籍書き換えるじゃないですか、うん、で書き換えないと那覇から住民税の徴収とか、
1: うん、
0: あの市民ね、あの国民健康保険の徴収とか来ちゃうでしょ、うん、
1: はい、
0: 書き換えるよね、うん、子供が生まれたら着出しません、うち趣味じゃないから着出してないのにあんまないですよね、そんな
1: ね
0: 親が死んだら、うん、あの死亡届出すじゃないですか、
1: そうですね、
0: もう1ヶ月年金欲しいからとかさ怒られるわけですよ、そんなの、
1: はい、
0: あの警察が来てね、うん、指導されちゃうでしょ、はい、市役所の人と
1: です、ね、
0: だからそれ好む好まざるを得ず、うん、あのやっぱりそういう行政処理なんてやっとかないといけないですよね、
1: うん、
0: こっちの世界でそういう行政処理があるように、
1: はい、
0: どうも向こうでもあるみたいです、うん、で例えばね、
1: はい、
0: あのパスポートあるじゃないですか、
1: うん、
0: パスポート1万5000円で発給するでしょ、うん、したらハワイのダニエル空港に飛べるんですよ、 イーチョン空港飛べますよね、韓国の、はい、シンガポールのチャンギ空港飛べますけど、うん、例えばお家にパスポート忘れた状態で、うんうん、那覇インターナショナルエアポート行ったらどうですか？
1: ダメですね。
0: ダメです、
1: はい、
0: うん、0歳の子供どうですか、パスポート忘れちゃったら。
1: あ、ダメです、
0: ダメですね、はい、それは行きたい気持ちがあるなしじゃなくて、うんうん、行政処理なんでパスポートがないと出れません、あれば通しますよなんですよ。
1: あ、そうか、そうか。
0: だからあの基本的には、うん、あの奇跡って言ってですね、閻魔帳の名前が載ってると、うん、これはその地球の中だけで生まれ変わっていただきますよってね。でこれはどうももういろいろ広げていくと、うん、宇宙の話とかになってくるんですけど、
1: そうですよね、
0: はい、他星のね、あのオリオン系とかそういう人たちが入ってきて、シュメールとかフェニキアって文明が起こってから、まあ、今のこういう地球のからくりになったって言われてるんだけど、その席を抜いて元来た場所に書き換える。だからまあパスポート発給して魂の成長具合によって、うん、来世どこでも好きなとこ生まれ変われるようになるっていうね。しかも記憶のある状態で自分の成長具合を鑑みながら、だから輪廻転生から自由転生に変わるんだよねみたいな。だからその第三の目開けた人の葬式、うちの先輩の奥さん亡くなったんで行ったんですけど、はい、死後硬直してないんですよ。
1: え、どういうこと？
0: 普通死後硬直するんです、亡くなると。
1: そうですよね。
0: それはどうしてかっていうと、どこに振られるか分かんないから、はい、昔はね教育してたんですよ、はい、お寺とかで魂の教育をね、うん、それはあのお寺が学校で読み書きそろばん、徳育地育命の学問、日本人の魂のミッションとかね、はい、沖縄も沖縄の文化のことを教えてました、うん、ところが、うん、沖縄なんか特に分かりやすいですけど、はい、明治時代になってから、うん、あの琉球王国が解体されますよね。で鹿児島薩摩に取り込まれるでしょ、はい、で同化政策をするためには、うん、言葉と文化を統合していただく必要があります。まあ、もうちょっと乱暴な言葉を使うと、言葉と文化を取り上げれば簡単なんですよ。だからさりさんのもうちょっと上の世代は、あの方言禁止だったと思います。沖縄の方言使っちゃダメって、で沖縄の文化に触れさせないで、あの本土の歴史を学ばせるみたいなね。だ方言使うと方言札と掲げられて不良っていう風に言われて結構怒られたと思うんです。自分とこのその文化とかね、言葉って大事じゃないですか。だけどそれをあのまあ要は取り上げてっていうかね、同化させていくことで取り込むことはしやすいんですけど、それによって実は結構大事なものを失っちゃってたりする、うん、だけど昔の日本人はそういうの知ってたんですよ。死んで終わりじゃないって。でそれはだからあのキャリーオーバーしていくってことですね。だお天道様が見てるとか、人に顔向けできないようなことはするなってことです。日本人が最も嫌がってたのは魂に傷をつけること。だから日本人って結構そういう義理とか礼儀とか固い人いません？
1: あ、多いですね。
0: 目先で損得でも、うん、例えばそれによって自分の両親に傷がつくと、うん、来世にキャリーオーバーしていくっていうのを知ってたんで、はい、人の目を騙したり、うん、こっちの世界で隠せても死ぬまでは隠せるんですけど、死んだ後キャリーオーバーするんで、うん、そういうのを最も嫌がってたんですよね。
1: それでこう死後硬直っていう現象が起き
0: てるんですけども、結局そのパスポートがあってどこでも出入り自由ってなれば、体を離れてもそんなに怖くないじゃないですか。だけどそういうのが分かんない状態で教育も受けてない、ある日突然死んだらどうしていいかっていうのマニュアルがないから分かんないですよ。だ結構その体に固執するんで、物理的に言うと血液凝固とか筋萎縮で死後硬直するって言われてるんですけど、やっぱりそういう霊視できたり見える人からすると怖いから体に固執してギュッてなって死後硬直するっていう気の世界の霊的な側面もあるそうなんですよね。その辺がないので手組めないです、亡くなった後ブランブランで、でシワが伸びる、血色がいい、葬式なのに陰気がないです。なんかなんでかっていうと行き先が違ってるから。だからもうそこういう形で人間として生まれ変わってくるのは最後で、だからまあ安心して亡くなるんで、うん、なんかねちょっと不謹慎なんですけど、はい、葬式の時になんかこれで良かった感がするみたいな不思議な空気になるんですよ。でうちの先輩が奥さんが亡くなった時に、はい、あのちょっと見においでっつって言って、はい、見たらやっぱりそうだったんですよね。
1: あ、はい、そうなんですか、はい、不思議ですね。
0: 不思議ですよね。
1: ただ、まあ、こうね心眼開き5000円で受けられるって言ったんですけど、はい、その後なんかあるんじゃないかなとかね。
0: ないです
1: 私ね、
0: ないない
1: ない私は思ってしま
0: う。もうだからうちの、あの友達のこの前だから、うん、あの1万人ぐらいグループ抱えてる経営者さんが受けに来て、うん、それはっつって一族みんな連れてきましたけど、うん、息子さんもやっぱそんなこと言ってたけど、うん、もう来なくていいよっつってそれ以来来てなかったりとかね、うん、
1: 一緒に一回でしたよね。
0: だからパスポートはね、うん、賞味期限あるしょないんですよ、書き換えちゃうと。
1: あ、うん、そうかそうか。
0: そうでも書き換えないでなくなると、
1: う
0: ん、もう一周地球で生まれ変わるって聞いてますね。それはそれでいいんです。3次元の世界をもう一回記憶を失って、ね、いろいろ体験するっていうのも、うん、もちろん悪いことではないので、うん、はい、あのもちろんどっちも意味があると思うんですけどね、うん、はい、
1: ね、まあ、この一緒に1回しか、まあ、言ったら受けられないっていう心眼開き
0: ですよね。そうですね、はい、
1: わ不思議だ。それも全国であちこちでこう。
0: そうですね、自分なんかは、まあ、あのこういう解説ができるんで、
1: はい、
0: あの開催してくれって依頼が来るんで、うん、そうするといろいろ回っていくみたいなことやってるんで、実は先週は小松にいたりとか、
1: はい、
0: その前の週が大阪、
1: うん、
0: でその前の週が東京で、徳島みたいな感じで、実はずっと転戦してて、
1: うん、
0: で合間に仕事やってるみたいな感じですね、
1: はい、これがあの北野さんの仕事の一部。
0: いやもううちはこれ収益上げてないので
1: 、そうですよね、
0: 交通費も宿泊費も全部手出し
1: で。そうですよね、
0: はい、はい、だからこっちでね、神事やる人たちが、あのそういう祈り、願書で祈りするみたいな感じで、僕はなんかこのその第三の目を開けたあたりで、あなんかピックアップされたなって感じはあって、だから先にそういう依頼が入ると組んじゃって、隙間時間で仕事するんですけど回るんですよ、うまく、なんかよくわからんけど。
1: 北野さん、この原動力って何なんですかね。お時間も使ってね、手配も大変だと思うんですけど、
0: それはね、なんかね、もう楽しんでるってことじゃないですかね。仮設定だっていう風になんか、なんか本当に思ってるんで、こっちの世界仮設定って言われたらどう思います？いやめちゃめちゃ現実やんって思いません、
1: はい、
0: じゃあ例えばですよ、死にました、体から魂抜けましたってなった時にね、2つの質問されるそうなんですよ、
1: はい、
0: これはうちの周りの先輩方がみんな言ってます。一回臨死体験したことがある人が多いので、
1: はい、
0: 死ぬと2つの質問されるし、それは1つはね、人生楽しんだかって聞かれるらしいんですよ、はい、2つ目がね、周りをどれだけ笑顔にしたんだって、表裏一体ね。でこの時にね、亡くなった時に、貯蓄はいくらあったって聞かれると思います。いや失笑するでしょ。家は持ち家だったか賃貸だったか。
1: いやだもう
0: 聞かれないですよね。車の車種は最後なんだって、悪は
1: 分かる。ちょっと待って、
0: いや聞かれないでしょ。これ
1: 聞かれないですね。
0: 学校で習ってないのにそんなこと聞かれるはずないじゃんって失笑するわけでしょ、
1: うん、
0: つまり、うん、頭の記憶としてはオーバーホールされてるんですけど、魂には刻み込まれてて、あのオーバーホールできないんですよ、こっちの方って。アカシックレコードとかこっちは知ってるんで、そんなこと聞かれるわけないじゃんって笑っちゃうでしょ、
1: うんうん、
0: だからこっち離れた時に、あ、はい、全部借り物で、あの一時的に自分が所有してただけかっていうふうに気がつくので、執着落ちますから。したら持って帰れるのは思い出だけですから。したらどれだけ人と仲良くして面白い体験をこの地球でしたかっていうのが多分大事なとこだと思います、
1: うん、そっか、あとね、笑顔にしたかとかね、うん、そうなんですね。
0: それが原動力ですね、
1: うんうんうん、はい、ありがとうございます。はい、心眼見る第三の目を開く、本当にね、いや受けてみたいっていう方ねえいらっしゃると思いますけど、そんな時は、北野智也さんの SNS でまずつながってください。
0: 声かけてください。あの、もうちょっと詳しい解説します、はい、こんな感じでみたいな、ね、うん、概論とかね、面白いです、はい、
1: こうズームとかでもね、
0: あ、全然やりません、
1: 開催されてます
0: もん
1: ね、
0: もちろんもちろん、
1: はい、まとまってこう人がいらっしゃったら、はい、全国のこのご縁があるところで、
0: そうですね、
1: ご縁になるタイミングで、
0: はいはいはい、
1: 開催するので、そこの流れに入っていただ
0: ければ、はい、今岡山とか、うん、名古屋とかね、うん、スケジューリング組んでるとこですけど、
1: 直近ではそうなん
0: ですね。直近ではね、東京も組んでますし、うん、あの北海道も組んでくれって言ってるんで、スケジュール組んでるとこですけど、はい、
1: はい、そしていろんな方の人生に、ね、関わって、本当に連れて行きたいところに連れて行ってくださるっていう、
0: その面白いですよ、ね、はい、
1: 北野智也さんです。はい、ありがとうございます。あとね、2分ほどでお別れなんですけども、今日もまたね、
0: はい、
1: 濃いスケジュールこの後待ってますね。
0: そうなんです、この後もぶっ飛んで南城市に行って
1: すごい、また夜ご一緒ですもんね。
0: はい、夜今日一緒ですね、
1: うん、
0: あのまた次の、あのね、リトリートの方たちが、
1: はい、
0: だから明日から18名でね、
1: はい、
0: 島内をいろいろ回るということで、さゆりさんも今晩から合流してくださって、
1: はいはい、ぜひぜひまた今日もね、あの楽しい面白い話が、
0: はいはい、
1: あると思います、はい、今日のゲストは株式会社オフィス北野から代表取締役北野智也さんでした。本当に毎回もうびっくりするような楽しいお話ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ぜひですね、皆さんもこの後素敵な一日を過ごしください。天気もね、晴れてきましたよ、ね、降水確率も今日この後低いので、沖縄ではね、梅雨の間の晴れ間なので、お洗濯であったりお布団干すいいかもしれませんね、はい、ぜひ皆さんどうぞ素敵な一日をお過ごしください。そしてまた明日、また木曜日、
0: はい、
1: 私担当しますので、
0: 明日は大阪からのゲストですよね。
1: そうなんですよね、はい、あの即痩せを、ね、提唱されている方いらっしゃいます、はい、皆さん本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。では良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。

78.0。FM Naha。Your radio station。

0: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: カリカリハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新都介新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新都介のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップユイマールでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースユイマールで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。